0: ママは覚えてるかな、一杯で何時間も相手してくれたこと。あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。
2: ためらいの右手、年下の

0: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心。クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
8: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
7: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

小樽市民ニュース。この時間は小樽市の提供でお送りします。障害スポーツ課からのお知らせです。ウォーキングを通じて健康づくりを図る市民歩こう運動を6月から10月まで毎月1回開催しています。次回は6月14日日曜日に開催します。当日は午前9時15分に四葉学園ふれあい駐車場へ集合

をし、朝里川公園を経由して四葉学園ふれあい駐車場まで戻るおよそ8キロを歩きます。体力や体調に応じて朝里川公園までのおよそ 5.2 キロのコースに参加することもできます。帰りは現地解散となり、事前の申し込みは必要ありません。当日は動きやすい服装と履き慣れた靴で、飲料水やタオルを持ってお集まりください。初夏の心地よい風を感じながら小樽の街並みを楽しみ、無理のないペースで爽やかな汗を流してみませんか。詳しくは障害スポーツ課までどうぞ。皆様のご参加をお待ちしています。保健所保健総務課からのお知らせです。輸血を必要としている患者さんの尊い命を救うため、献血のご協力をお願いします。日本赤十字社の移動献血者の今後の日程は、5月24日日曜日は午前9時30分からお昼の12時30分までと、午後2時から4時までイオン小樽店屋外駐車場で、6月7日日曜日は午前9時30分からお昼の12時30分までと、午後2時から4時までイオン小樽店屋外駐車場で、6月9日火曜日は午前9時30分から10時30分までと、お昼の12時から午後4時30分まで小樽地方合同庁舎で、6月10日水曜日は午後3時45分から4時30分まで北海道ガス株式会社小樽支店で行います。対象は16歳から69歳の方です。初めて受けられる方は本人確認書類をお持ちください。詳しくは保健所保健総務課へお問い合わせください。小樽市生活安全課からのお知らせです。快適な環境づくり実践促進連絡会議では、市民の皆さんに広く花を愛する心を育んでいただく花いっぱい運動を推進するため、小樽市花いっぱいコンクールを開催しています。町会や自治会、小中学校、そして職場などで花壇作りに取り組んでいる皆さん、色とりどりの花が咲く自慢の花壇をコンクールに応募してみませんか。入賞団体には8月上旬に通知し、その後予定されている表彰式で表彰状と賞品を贈呈します。応募の締め切りは7月3日金曜日です。花壇の写真 L 版2枚と申し込み書を生活安全課まで提出してください。詳しい応募要領や参加申し込み書は小樽市ホームページでご覧いただけます。花の力で街に笑顔を。皆様のご参加をお待ちしています。建築住宅課からのお知らせです。小樽市では窓や外壁、屋根などの断熱改修工事や高効率給湯器、 LED 照明などの省エネ設備機器の設置工事など、住宅の断熱・省エネ性能を高めるリフォーム工事に対し費用の一部を助成します。対象は市内の一戸建て住宅や共同住宅の住居専用部分で、昭和56年6月1日以降に着工された耐震性のある住宅です。工事着手後や完了後、新築工事は対象外です。助成額は省エネ基準の場合、対象工事費の 40%、 上限40万円、ゼッチ水準では 80%、 上限70万円です。18歳未満の子供と同居する子育て世帯や夫婦のいずれかが40歳未満の世帯は、上限額が15万円加算されます。申請は先着順で事前相談が必要です。詳しくは小樽市ホームページまたは建築住宅課へお問い合わせください。保険収納課からのお知らせです。国民健康保険料、介護保険料の6月期分と後期高齢者医療保険料の第1期分の納期限は6月30日です。保険料の納付には便利で納め忘れのない口座振替をご利用ください。納付書についている利用申込書を用いて郵送で申し込めるほか、市役所保険収納課や市内金融機関でも受け付けています。預貯金通帳とその届出印、納付書をお持ちください。振替開始は
申し込みのあった月の翌月分以降の

保険料から開始します。納期限の日に引き落としとなりますので、残高不足にご注意ください。納期限を過ぎると延滞金が発生することがありますので、納期限までに必ず納付してください。病気や失業などのやむを得ない事情により納付が困難な方は相談に応じますので、必ずご連絡ください。詳しくは保険収納課までどうぞ。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、昨日の東京とかもう14度5度、
1: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、来週とかは多いかもしれないので、皆さんの外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、しっかりしていただいて、
1: まあ
0: 今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど
0: ね見てる人はちょっと寒いかもしれない。
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね。まあ梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: はい、すごく楽しく、あのお送りしてるんですけれども、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろん、あの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、あの YouTube では読まないようにしますので、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、実は先週のその YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: 石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、面白いんじゃないっていうことで、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、もう自分で買ってみたとか、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、はい、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくて、どのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: あると思います。
0: でもすごいいい香りだけど、どのシャンプー使ってんのみたいな、
1: でもすごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないよ、ほら憧れの人だっているわけじゃない、先輩と

0: かさ、
1: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
0: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
1: そうね、
0: そうそう、そういうのもあるじゃない、
1: ある、やったでしょみんな経験あるでしょ、この香りみたいな、そうそう、ね、
0: だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
1: そうだね、うん、香水なんかつけられないから、ね、
0: つけられないから、そうそうそうとかね、
1: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
0: い、もう恋コロンとか書いてありましたからね、
1: は
0: い、
1: ねすごかったんですが、うん、また私は絶対朝シャン派ですとか、
0: うん、
1: 昔はだってさ、あのなんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね、うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子どもの頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
0: あのさアニメのキャラクターのボトルあったよね
1: 使ってましたよ私は
0: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
1: そうそう、
0: ドラえもんとか、
1: そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
0: そう、
1: あれ中身何だったんだろうね、
0: わかんない
1: ちょっと気になるけど、
0: なんでしょうね、
1: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
0: シャンプー難民はね、
1: そうそうそう、
0: あるあるだと思います
1: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
0: そうちょっと高級志向の方とかが、ね、
1: そうね、うん、もう毎日のことだからみたいな、
0: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
1: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
0: うん、
1: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
0: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は
1: ねえこれさどういうことなのリンスって言わないよね最近、
0: 言わない、コンディショナーっていうよね
1: リンスどこ行った？
0: リンスはだいぶ前からないよね。
1: ね、
0: うん、
1: コンディショナー。
0: リンスインとかよく言われてるけどね。うん、今でも言うのかな、リンスインと。
1: 言うんじゃない？コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって。
0: ね、うん、いやどう、あるかもしれない。
1: そうね、う
0: ん、
1: あるかもしれないけど。うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか。
0: 上がる。
1: たまにいいやつを入れたりとか。
0: よくねポーラが置いてあるんですよ。私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油
1: そうねそう置いてある
0: バー油シャンプー、
1: あのお試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ、
0: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで今日はこっちみたいな、
1: ね、確かに確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなどシャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です、あなたからのメッセージお待ちしております、すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

今日のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバーシャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプー、リンス、コンディショナーバラバラです。逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ、今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、シャンプーハットとか、なみなみのやつね、
1: はい、はいはい、ドーナツ型のね。
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、穴から垂れてくるのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、そうなの、できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、使わないやだとか言って、もうずっとずっとできなくって、でもあのシャワーになってからは、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、上向きにわーってなるようになってから、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、今日はこれと一緒に入ろうね、みっちゃんね、みたいな、お母さんに言われて、もうなんか泣く泣く入るみたいな。
1: もうね、お風呂ってさ、子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あ、でもね、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね、洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だ大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れるの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、目つぶるのもなんか怖いし。
1: でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから。
1: ああ、そっか。
0: そうそうそうそう、泳げなかったし、今も多分泳げないし、

0: ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに水の中で踊れないって
1: 踊れない踊れないよそれは踊れない。
0: そうだね
1: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は、
0: うん、キョンキョン
1: キョンキョン、
0: うん、
1: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
0: うん、
1: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうん、なんかすごい量並んでたけど、
0: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
1: ね、
0: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
1: そうよね、
0: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
1: うん、
0: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
1: 緑とさ、そう赤があったでしょ。
0: そうあったあった、
1: うちは緑派だった。
0: うちも緑
1: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
0: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
1: あ、
0: うん、
1: あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
0: パサつくもんね。そう髪が
1: 変わってくる気がする、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そうなのよ、髪質が変わってちゃうから
0: 変わる、
1: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
0: あるよ、全然ありますね。
1: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です。
0: お、はい、
1: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました。シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて。液体を頭につけて泡立ちも良く、洗顔、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
0: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね
1: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですね、う
0: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
1: いいっていうよ ね
0: 聞きますよね。
1: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、
0: うん、
1: そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にして以降、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
0: そうね、頭皮を乾かす、
1: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
0: うん、
1: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
0: あ、そうね、
1: ついつい
0: 基本でも私ツープッシュかも。
1: 本当、
0: うん、
1: はっ、ってすごい声出しちゃった。
0: ワンプッシュいける人？
1: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
0: ワンプッシュだった。ツー、うん、はないといけないですよ私は
1: 量もね、
0: 量が多いからね、
1: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、
0: うんうんうん、
1: 意外といけちゃうんですけど、
0: うんうんうん、
1: そうね、そういうのもあるよね。
0: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
1: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
0: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うあれ、ワンじゃ足りないかもみたいな
1: すごい親目線の話だ
0: だ
1: ね。そっか、そういうのもあるんだ
0: ううのもありますね。
1: そこで成長を感じるんだ だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵でロックステディ。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ねう
0: ん、
1: ね、そう確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い。
1: うん。
0: え、もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね。はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー。間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。

0: あら、
1: 洗った瞬間普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感、あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
0: うん、
1: はっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
0: うんうんうん、
1: 時はある。
0: あんまりないかな。
1: えらい。
0: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
1: あ、そうだったね。
0: そうやつだから。
1: そうかそうか、
0: そう
1: 間違えることはない。
0: プッシュでピュッピュッと押すやつで、いやでも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
1: そうか、
0: そう
1: 押すところをね。
0: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
1: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
0: そうだよね。それは危ないね。
1: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている、うん、だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
0: メリットってすっごいロングセラーだよね。
1: すごいロングセラーだね、
0: うん、
1: 本当に
0: ずっとあるよね。
1: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
0: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
1: ね、
0: うん、
1: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さんからの一句。高校生の頃シャンプー何使ってるなんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
0: はいはいはいはい、
1: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
0: なんだろう、気になる。
1: 小学生の頃頭皮の状態があまり良くなかった私が、そのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えばあの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません。
0: なるほど。
1: 確かに
0: 気になるね、それ。
1: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
0: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
1: そうだね、
0: 謎のシャンプーが、
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる。
0: なんだろう、
1: なんだったんだろうね。
0: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
1: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど。
0: そうですね。
1: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上現場からでした。あ、今伸ばしてますという。
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのかな。
1: そうだね、気持ちの問題だったんだろうねきっと。まだちょっとダメだっていう、
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう。髪が伸びるまで。素敵じゃん、なんか。
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんごこ娘さん。すごい謎のまま。このシャンプーをぜひ知りたいですが、
0: ね、知りたい。
1: ね、りんごこ娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 山口春奈さんが出演するシャンプー一髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今一髪使ってますコンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、Day3C Day8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、
1: うん、
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなとは思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるか、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうか、ということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持っていく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れていく、
1: うん、あー、コンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう、合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないので、

0: が、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる、
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: うん、でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ、
1: パッケージの
0: 一紙はね色違うのよ、うん、
1: あ、そうかもしれない。
0: そうなの、だからね、うんうん、分かりやすいの、
1: うんうん、
0: でうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ、
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ、表示だけで。しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの、
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらい
1: ね。なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: あの統一して、その
0: あ、全部のね、
1: メーカーさん、
0: 全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、あの、うん、なんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかはあったりとか、工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね。
1: だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、
1: う
0: ん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして泡立、ちょっと泡立ったのかな、
0: ね、ロレ・ディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど。
1: いやね、でもあります、ほんとそういう、
0: ね、
1: 買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんですそれ。
0: 私ない1回も。
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったか忘れちゃったみたいな。まあいいか、2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そっか、子供たちいるとね、
1: う
0: ん、自分だけだったらね、
1: そうそうそう、
0: 確かに、そっか、あれやってこれやってやってたら確かに、
1: そうやったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休だとありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、
1: はい、
0: 今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリーム、チョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら、暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが、夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ねうん、トニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーっていうね。
0: なーにーって
1: CM みたいな、あのポストありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね、
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: ね、うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました。
1: やったー、やりました。
0: あと X ジャパンみたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のブラサタは私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、
1: うんうんうん、
0: 先に塗るのか。まあでもそうだね、後だとちょっとベタベタしちゃう場合
1: も、塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、うんうんうん、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、うん、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、うんうん、はい、じゃあ浅見さんの方もお願いします、はい、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言った
0: らこの匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます。 MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました、うん、今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗い切れないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていますっていうこと
1: で私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、

0: 高いんですよ。
1: え
0: なんて言えばいいの、
1: どういうことシャンプーのハードルが高い、
0: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない石鹸って洗浄成分がね、
1: あそういうことね、
0: そう強いから、うん、すごい、あなんていうんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはだもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
1: 確かに。
0: もっともっと頭皮とか強くしないと
1: そうよね、
0: うん、
1: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
0: うん、そうそう
1: そう急になんだろうと思った。
0: もしかしたらあれなのかもね、ずっとさそういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
1: うん、逆にね、
0: そうそうそう、
1: 頭皮に良くないというか、うん、
0: まあ、良くない、
1: 甘やかしちゃってる感じ
0: っていう、こうね、なんか柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね。
1: あそうか、うん、よりね、
0: より、うん、っていう
1: じゃあもう永遠に使えないんだ。
0: 軟弱です、頭皮が
1: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです、ありがとうございま す。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
0: うん、
1: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだね、うん、そして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、
0: うん、
1: その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンリンシャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
0: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
1: あ本当、友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
0: もうラックススーパーリッチがね
1: もう言いたくてしょうがない、
0: そうそうそうい
1: ろんな ね、海外の女優さんがね、
0: うん、そうね、あハサウェイとか ね、使ってましたね。
1: へえ、保湿美容シャンプーか、
0: うん、だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ、
1: そうラックスだ
0: なんとかレイチェル・リー・クックね
1: 言えてんじゃんっていうやつね、
0: 合ってるよってね
1: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、
0: ありがとうございます。
1: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
0: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
1: ね、それ見たことないけどどこで売ってんだろうみたいなのもね、うんうんうん、結構あったりしますよ ね、
0: はい、
1: さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマ「ビューティフルライフ」の主題歌、ビースで「今夜月の見える丘に」。

0: 題ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすすりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた

0: 豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて保険料は年間28,500円。

0: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週初めとかも真夏日とかもありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もう夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、もう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあ、ちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、あの体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな感じ。
1: 本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら、本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだし、パッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もう本当そのまま持ってきました今日は、はい、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: そうなんだ。
1: あ、でも帰ってきてからも洗うけど、朝も
0: う
1: 絶対
0: さっと洗う方いるもん、だって夜さやっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方、パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方もね、よく
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われて、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@ musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルは、メリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラソタ11時台のオープニングナンバーは、2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくて、どのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動して、それからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてやつダブねって
1: あるよねそういうの、あの
0: もうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: で、なんでだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が、あ、俺ダウって、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れない、あのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのダウで、そういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね、
0: さすがに照れ笑いしててね、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: ね、いいねいいね、
0: そうでもほらダブもあるじゃん、
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう子多かったかも、ね、うん、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね、
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ、
0: エッセンシャルもね、そう私も本当にあのマシェリーもすごい使ったし、マ
1: シェリーっていうね、色が似てるもんね、
0: そう
1: エッセンシャルと、
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね、
1: そうなのよ、細いの、
0: そうあれがまたちょっと可愛いのよね、
1: わかるわかる、
0: ヘアコロンみたいな感じでさ
1: 他のとちょっと違うみたいなね、
0: そうなんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもねどうでしょうか。そう、あとねパッケージでさ、私すごい気になったのがトップボーイ、
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、こんなおしゃれなのあるんだ、
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかもね、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ、
1: そうなんだ、そう
0: すごい高いの、もう販売してないから、
1: そうかそうか、
0: そうでなんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そうどうでしょう皆さん、トップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったら、
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ
1: ね、
0: 買
1: ってみたい、
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、さあメッセージもいただいております、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね、
1: そうなんですね、
0: もしかしたら 初めてのメッセージなのかもですが、ということで
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいね、という。そうなんだ、
1: キャップにか。そうか、
0: そうか、触ればわかるみたいなこと。
1: そういうことなん
0: だ。すごい、キャップで。 それ全く知らなかった。
1: 気づいてなかった。でもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてない、あ、キャップがついてないタイプもあるもんね。
0: 割とそっちも多いよね。
1: そうだよね。
0: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね。
1: だから、
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます。
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにシャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながらそのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
1: もうどんどんね変歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したってこと
0: だ。どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる、
1: ね、そういうことだね
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってこと
1: だね。もうこれで済みますっていうね、うん、
0: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
1: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよ、うん、ということで、
0: 本当に
1: 画像も送ってくださってます。
0: そうそう、
1: すごい、
0: そう、これこれこれおしゃれだよね、すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
0: ボーイって言ってるよ、そうだよね、トップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、ね、いや、やっぱりコミュニティフリックさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサタ私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。今
1: 日ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もう本当どんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整う次第、
2: はい、
1: はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に
2: まさかの飛び立てた、
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど、今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。初子宿主初期主子主将師主、初子宿主初期主将主子師匠師主、初期主宿主初期主主師主子主将師主。おー、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期主子主将師主。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期主子初期主子主主将
2: 主将。誰だよ誰だよ主将
1: 主将さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: うもう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私としても、
2: そうだ、ね、機械との、ね、そう対話が必要だから、
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい。なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、
1: はい、
0: 私ね、話しながら今思い出したんですけど、
1: うん、
0: 髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。
1: キ
0: ュー、あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、
1: うん、
0: なんで髪はリンスするのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え、
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかね、ふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って。

0: 毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね。そう
0: だからこう
1: しっとりさせたかったの。
0: リースで使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティ

0: 数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております。それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープはジャック酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。ね、そんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性は外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね。
0: 汗ってさ、髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい。それは分かる。
1: 短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボーのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱり皆さん整髪料落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、結構髪固めるので、
0: そう、ガチガチに固めるよね、結構ね。
1: そう、
0: 皆さんね、
1: うちのもそうです。だから帰ってきてすぐお風呂入りたいのは、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああ、うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、ワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって。
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: 緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで、私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなって思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうのは、ね、うん、
0: さあ、そしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい。ボディーソープで頭も洗いますという方はよく聞きますが、私は毛深い方で、シャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいいな
1: そんなに。
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
0: しっとりかどうか分かんないけどね。そう、シャンプーによるんじゃない。
1: そうだね、
0: 使うシャンプー。
1: そうか、
0: トニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね、なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか。
1: 確かにね、
0: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。
1: じ
0: ゃあもうあれね、すごい手がかかってるっていう、
1: CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸
0: 良い石鹸そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、赤箱は割としっとり タイプなんですよ。

0: と青でやっぱ違うんだね。
1: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
0: そういうことか、
1: そっち系なんですけど、青箱はハードですね。だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
0: うん、
1: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
0: そうね、
1: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、DHC にシャンプーがあるんだ。
0: そうなんだね、
1: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
0: そうかもね、うん、だから
1: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
0: ね、
1: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
0: う
1: ん、
0: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
1: ね、先週暑かったよ ね、
0: ね、
1: 今日だったらよかったのに
0: 確かに、
1: ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、
0: うん、
1: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
0: いや、
1: 青春、
0: 青春、
1: ティセラかな
0: どうだろうな。
1: 男性版あったもんね。
0: あった、
1: あのダパンプがさ、
0: ダパンプが CM してました。
1: そうそうそう、ラプソディーブルーがね、
0: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
1: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
0: 緑か、
1: 緑、
0: うん、ありました、ありました。
1: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
0: ピンクと緑と
1: オレンジ、
0: あ、オレンジか、
1: うん、オレンジもあった。そう、
0: 青が男性か。
1: そうそう、青がね、うん、あの数字が書いてあるやつがね、
0: そうそうそう、
1: ありましたよ ね、
0: ね、
1: そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
0: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
1: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない、
0: 女性用ないかもね。だからシーブリーズがちょっと、
1: アムロちゃんじゃん、うん、シーブリーズ、
0: そうね、あれぐらいかもしれないね。
1: だからあの時に私はシーブリーズ、
0: そうだね、うん、使ってた時期があ
1: った。アムロちゃんに引っ張られるんですよ、うん、
0: 引かれるんだよみんな。
1: そうで、その後アムロちゃんビダルサスーンしたじゃん。
0: そう動いていくんでしょ、うん、
1: からのやっぱビダルサスーンになるよね
0: わかりやすいね、この世代は。
1: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
0: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
1: もうあのユアサンシャインだよね。
0: そう、ユアマイサンシャイン、
1: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
0: 懐かしい、
1: ね、懐かしいですよね。そしてですね、こちらラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのような感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという、嬉しい、ありがとうございます。
0: いや、
1: あれアポなしの CM だったんですか。
0: すごいね。
1: だとしたらすごいね、
0: CM それで作れるんだって感じ
1: 出ちゃうんですよね
0: すごい、
1: かなり斬新な CM。 でもこのさ、ね、

0: エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ねトニックシャンプーかエメロンかだよ、ね、
0: 今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるのでいろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプークラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方、大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できない、または不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば、登山をしたい。でも持病がある。そういった場合は、お医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身、今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。

来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる。食べたことのないものを食べてみる。髪型を変えてみる。そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る。

0: FM 小樽 76.3MHz。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、
2: おとつと京香のラジオにチェックイン。
1: 皆さんお帰りなさいませ。おせつと
3: 京太です。
1: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
3: よろしくお願いします。
1: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
3: いいですね。
1: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
3: 観葉植物っていうか、あのおばがね、あの花屋さんなんで。
1: そうだそうだ、華道家のね。
3: はい、うん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
1: あ、何豊かな生活してるね。
3: いやいや、本当おばからもらう分ぐらいですけどね。
1: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、うん、ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
3: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた。
1: 綺麗、
3: う
1: ん、に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後行ったじゃないですか、綺麗なバラって言いながら、
3: あの空港にね、そのまま入っていって、
1: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あの、あなたが先に検査受けてたじゃないですか、ほん、ね、で、はい、あの、まあ、荷物置いてくださいって言われて、
3: 何
1: 携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
3: あ、その失態ね、うん、はいはい、
1: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです、僕ら。
3: ああ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、うん、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、はい、うん、
1: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、うん、2個並べておいたんですよ。
3: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間の、そう、なんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
1: う
3: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
1: う
3: ん、なんか、
1: う
3: ん、
1: そうそうそうそう、
3: 検査官の人がね。
1: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、うん、その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃない、あれ。
3: はい、
1: 本当に
3: あれは結構な事件っていうか、
1: あれ結構な事件ですよ、うん、はい、でふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、うん、その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
3: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
1: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよね、あれね、まあ、
3: おせつさんが救ったからね、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんですよ、
1: 得たよね、うん、そうだよね、
3: あれわからんってあたふたしてた、ちょっと大事件、
1: 大事件だったよね、はい、あれ、あの平和な検査場がピリッとしたということありましたね。いや
3: いや、ちょっとね、ちょっと検査官の人もね、
1: ありました、ありました、お忙しそうでしたからね、はいはい、それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
2: チェックイン。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
4: ホテルのよくあるチェックイン。
5: 宿泊カード書かなきゃ。ていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？7年？ 8 年？どっちだ？うわ、自宅の住所。引っ越したばっかで覚えてないよ。
4: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
5: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
4: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
6: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
7: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。え、あと一つでコンプリート。
5: おお、
8: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
7: 部長、次の出張私に行かせてください。
5: いや、俺が行きます。
8: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
1: ルートインホテルズプレゼンツ、
2: おせつと京太のラジオにチェックイン。
1: 改めまして、おせつと
3: 京太です。

0: さあ、現在、おせつと京都は全国ツアー2026の真っ只中でございます。
1: はい。
0: で、ゴールデンウィークの公演が終わりまして、うん、愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部。
1: はい。
0: これを終えましたからね。
1: そうですね。それ、終えた後の収録ですよね。
0: そうそうそう。はい、なんか名古屋であれ、ね、私は、もう三重県のおばちゃん家に泊まりに行きましたけど、
1: はい。
0: あ、名古屋であれでしたよね、ルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
1: そうなんですよ。泊まらせてもらいましたよ。名古屋今池駅前にね、
0: はいはいはいはい、
1: 泊まって。あれやっぱちょうど本当にゴールデンウィークやったんで。
0: あ、混んでたんじゃないの？
1: そう、結構混み合ってたんですけど、朝食の時間帯の、分かれるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、で、それでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて。
0: そんなテクニックあんねや。
1: で、テレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
0: ああ、そこそこ。
1: いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
0: めっちゃいいね。
1: あと、ここで紹介させてもらったコロッケさんとのコラボコロッケ。
0: はいはいはい。
1: ついに、いただくことできました。紀州梅のコロッケ。
0: おお。
1: 美味しかった。
0: あ、じゃあ実際に味わったんや。
1: そうです、そうです。
0: いいな、
1: 満喫してきましたよ。
0: いいですね。うん、あ、こちらお便りいただいております。
1: はい。
0: ラジオネームママンさんからいただきました。いつも楽しく拝聴させていただいております。
1: ありがとうございます。
0: 毎週ラジオを聞いていて、ルートインホテルに泊まりたくなって、先日、おせつと京都全国ツアー in 愛知で、名古屋の曽根大曽根で大笑いをした後、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。
1: お、
0: 同じところに泊まったんじゃないですか。
1: しかも同じ日じゃないですか。終わった後やったら。
0: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
1: うん、
0: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよね。
1: 2回目
0: 言うてるやん。よく眠れました。バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました、うん、そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
1: いや
0: すごいですね。
1: はい、あ、もう見られてました。
0: はい、
1: じゃあ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ。
0: 大ラッキーですね。
1: はい、
0: はい、
1: 声はかけられてないですよね。
0: そうですね、はい、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました。あ、ついてきてくれてるじゃないですか。
1: すごいすごいすごい、わ、ありがとうございます。
0: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってますけど。
1: ルームウェア、
0: ね、ルームウェア
1: でも確かに着心地良かったんですよ。
0: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京都は1回、ルームウェア3回ですから。
1: 確かに。
0: これはもうルームウェアの旅ですね。
1: 着心地よかったです。
0: いや、ルームウェアのその、初めて聞いたな。
1: もう一通、名古屋の方のメールですね。
0: はい、
1: ラジオネーム、フォロミンさんからです。
0: フォロミンさん、ありがとうございます。
1: おせつさん、京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋、今池駅前に
0: 大集合して
1: きました。
0: お、今池大集合してるやん。
1: ホテルは駅からすぐで、ね、乗り換え駅であり、また、老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
0: そうなのよ。
1: でも人でごった返すこともない、落ち着いた場所で最高の立地でした。確かに、地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いに、はいはい、バンテリンドームにも行ってきました。
0: お、楽しんでるね。
1: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。あ、前乗りで行かはったんですね、この人は。
0: はいはいはい。
1: 会場の曽根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
0: わ、嬉しい。
1: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。お二人の寸劇であったように、私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
0: なるほど。
1: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
0: はいはい、ラッキーをね与えるっていう、そうなんですよ。
1: 全国ツアーのね、
0: 私の話をやってる寸劇やってるんで、はい、
1: うん、
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね。
1: すごい。
0: あ、まだ。
1: たくさん泊まっていただいて。
0: まだ来てますよ。
1: はい。
0: ラジオネーム、鴨鍋さんです。
1: お、鴨鍋さん。
0: お疲れ様です。はい、先日の伊勢公演、お疲れ様でした、はい。遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね。うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです。
1: 味変ね、美味しいよね。
0: そうなんや、うん。また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてますね。
1: ありがとうございます。
0: これ、さっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか。
1: うん、
0: 私も、たまたま入った米田。
1: はい、
0: 米田コーヒーが、うん、なんかすごい、なんていうんですかね、うん、個人店みたいな米田で、
1: ああ、そんな
0: ん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
1: あ、そうなんや、
0: そんなラッキーありましたね。
1: 名古屋にはそういう 米田もあんねや、
0: ご当地ラッキー結構ありますよね、
1: いいね。
0: 今年はそれこそ山口

0: さ、うん、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、はい、何やったっけ、チキンチキンごぼう、
1: うん、
0: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
1: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
0: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、う
1: ん、
0: ね、
1: そう、なんか給食発信なんですよね、うん、でなんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて甘辛くこう、うん、あえてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの唐揚げの、はい、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、で、そこから教えてもらいましたよね。
0: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューにはなったというですね。う
1: ん、すごい。
0: これ非常に良かったですね。
1: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか。
0: いや、知れた知れた。これは流行ると思いますよ。
1: もちろんね、あのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど。
0: めちゃくちゃ美味しかったね。
1: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
0: そうですね。うん、はい。あ、まだいただいてます。たくさんありがとうございます。
1: はい。勝谷秀幸さんからですね。
0: ああ、
1: ラジオネーム。
0: 勝谷秀幸。ラジオネームって
1: 本名じゃない。いや、わかんない。
0: ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
1: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、書いてください、ね。
0: アナグラムとかにしてるかもしれませんから。はい、
1: 毎週、広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
0: わ、嬉しい。ありがとうございます。
1: 先週、大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催されたおせつと京太全国ツアー2026、大阪心斎橋に行ってきました。
0: お笑い仲間が、はい。
1: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
0: うわ、嬉しい。
1: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
0: ああ、なるほど。
1: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
0: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、う
1: ん、当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています、
0: うん、おー、ありがとうございます。
1: 8月16日のね、
0: マミワと一緒にやらせてもら
1: って、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: 勝谷さん、ぜひぜひ。
0: いやー、嬉しい ね、ちょっとずつそうやってね広がっていったらいいですよね、うん。あ、たくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
1: トールさん、はい。
0: おせつ京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
1: いや、ありがとうございます。
0: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした、
1: はい、
0: う
1: ん、なるほどなるほど。
0: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わー、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいと言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、はい、微妙に違うというのも知れてよかったです、うん。このライブのおかげで大見神宮にも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
1: うん。
0: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られて、とてもいい旅ができましたという。
1: わあ、いいですね。
0: トールさん、ありがとうございます。ちょうどね、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね。
1: は
0: い、
1: なるほどね。そうですね。
0: いや、すごいな。各地からたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 他にもたくさん、頂戴してるみたいなんですけど。
1: そうですよね。ツアーのメールもね、たくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてっていうんですよね。はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
0: あ、なるほど。
1: はい。はい、
0: 先日から新しくリリースされたルートインホテル公式アプリリワードスタンプのメール来てるって。
1: はい、
0: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつと京太さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
1: うん、
0: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった私。
1: はい、
0: ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
1: あ、もうテンポよくね、うん、泊まっていいですね。
0: そうかそうか。だからこれ、あのスタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね。クーポンが
1: この宿泊券5000円分とかが当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
0: ちなみにこれ9つ貯まると、はい、夏季のいずれかのクーポンが当たります、うん。宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ。あ、上田カリー、これ美味しかった。上田カリー3箱プレゼント。
1: はい。
0: お食事代1000円オフクーポン。このどれかが当たるという。
1: 外れなし。
0: 外れなしやね。
1: いいですね。
0: いや、これ上田カリー結構嬉しいよ。上田カリー僕新しくそのオープンしたとこ、泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ。
1: うん。
0: 私あのレトルトカレー結構食べるんで。
1: あ、そうですよね。うん、確かによく話されてますもんね。
0: はい、う
1: ん。
0: レトルトカレーにはうるさいですから私。上田カレー美味しいですね。
1: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど。
0: そんなレトルトカレーにだけでしょ、嬉しい、うるさいのは。
1: はい。またですね、ラジオネームマリマンマさんですね。あ、すでに貯めている方ということで。はい。
0: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
1: おせつさん、京都さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日オープンしたばかりのホテルルート

0: ットイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで入り口にはお花がずらりと並び、
1: すごい2日目に行ったんや。
0: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
1: もうルートインマニアですよ、
0: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い。フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。
1: すごい。
0: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意され、ロビーでいただけました。
1: え、すごくないですか。
0: もちろんこれはオープンのサービスですが、
1: そういうことか。
0: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
1: いや確かにそれお得やな。
0: なるほどな、マリマンマさん本当に狙って行かれてるんだ、ピピッとチェックインで ね、
1: そうね、
0: スムーズに入って。
1: しかもオープンのところってさ、結構このアプリでクーポン出たりするからね。
0: はいはいはい、はい、
1: 私もそのでオープンで1000円オフとあとカレーいただきましたもん、それこそ。ちなみにこのオープンキャンペーンは、その場所によってあの内容も違うので、必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね。
0: でこうちょっとね、迷ってというか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、
1: はいはいはい、
0: すぐに相談しやすいっていうのが便利です。
1: いいな、
0: ありがたい。
1: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
0: あら、そういうのもあるんだ。
1: なるほどね。いやこれはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか今後。
0: いや本当ですね、オープンに合わせて旅行いいですね。
1: ちなみにホテルごとにスタンプのデザイン違うんですって。
0: あら、
1: 違うんですかこれ。
0: これは
1: 作り込んでますね。
0: 集めがいありますね、スタンプをね。
1: いやこれ結構ですよ、
0: うん、
1: いやこれさらっと紹介しましたけど、
0: はい、
1: これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ
0: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと。
1: え、そうそうそうそう、うん、いやだって何店舗あります、むちゃくちゃありますよ、うん、
0: はあ、
1: これはすごいね、
0: うん、
1: これであれじゃないですか、第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、
0: はい、
1: そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですか、もしかしたらその各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
0: はい、
1: これ出るんじゃないですか。
0: あ、これはもうなんか、
1: はい、
0: それ誰に向けての作戦会議なんですか、その
1: これですか。
0: これは正解は何なんですか。
1: ルートインホテルズ内部に向けてでしょ。
0: 内部に向けた、
1: 誰かに届くんじゃないかなって、はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
1: そうですね、
0: スタンプを集めてね、
1: はい、
0: ルートンを集めてやっていきましょう、
1: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、
0: うん、
1: はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、
0: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: ちなみにつぶあん派こしあん派はもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、すいません本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
0: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
1: はい、このコーナーのね、原稿投稿元にこの漫才動画作ってますから、
0: うん、
1: 今大浴場貸し切りもアップされてるそうなん
0: で、はい、
1: チェックしてみてください、
0: ね、漫才見てほしいですよね、
1: はい、
0: あ、来ました、行きますね、
1: はい、
0: ラジオネームひさひささんからです。
1: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
0: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、へえ、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
1: はいはいはい、
0: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
1: あ、なるほどね。
0: なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うわ先に言ってよのね、
1: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、これはありますね。これは加害者側に回ったこともありますわ、私は。
0: あ、やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、ちょっとね、
1: そうそうそう、あっていう、ああ、まあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
0: ね、うわ、あるな。
1: 久々さん帰ってきましたね。
0: あるですね。
1: やっぱね、ち
0: ょっと切れ味良かったですね。
1: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
0: あるある職人。
1: 勝手にスランプね。
0: あるある職人。
1: 本人は思ってなかったですよ。すみません。
0: もう一ついきます。
1: お願いします。
0: ラジオネーム雪ひまわりさんから。
1: 雪ひまわりさん、ありがとうございます。
0: まずお二人に質問です。
1: あれ、何変わった形でカップルやん。
0: 部屋でお風呂に入った後、どこで下着など着ますか、私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
1: なるほど、
0: あまりに狭いし暑い

0: いため今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、うん、そこで心配なのがこのヤバいたるみボディを他人に見られてないかです。ほう、要は心配性なんですけどね。
1: ほうほうほうほう、
0: お前他人には見られないでしょうけど。
1: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですか。じゃあ
0: いやいや違うけど。
1: そうわけじゃないでしょ。
0: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中でそれ済ませて、なんか外のね空間に出てきた方がいいのか、まあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
1: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
0: うん、
1: こう我々はよくあの楽屋、はい、狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
0: はい、
1: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、うん、やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですからこれはいいと思いますよ全然。
0: そうですね、
1: はい、え、京都さんはどうしてるんですか。ちなみに
0: いや僕もやっぱり一回出てきますね、うん、頭乾かしたりしがてらなんかね、
1: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
0: ああそう、あ先にね、うん、先にあそうですよね、確かに確かに、うん、
1: それはそうですよね、
0: 分かる分かる、
1: あよかったよかった、うんはい、またちょっとなんか変なこと言ったかも焦りました、は
0: いはい、ちなみにですね、はいはい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、はいはいはい、うん、またメールが届きました。
1: はいはい、
0: ラジオネームサブロータさんからです。
1: サブロータさんいつもありがとうございます、
0: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありませんか。
1: あるあるあるある、
0: あそこの空間ね、
1: ありますよ、
0: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
1: あ、
0: 時代に取り残されていました。あ、なるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
1: そうそう、そういうことやね、
0: うん、
1: あなんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね、
0: うん、
1: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
0: あ、これは500ミリ
1: 500ですよね、多分ね。
0: やっぱ500ミリでスッキリサイズまで入るってことですね。
1: そういうことですね、うん、あこれは大変です、
0: ね、あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですよね、冷蔵庫の扉の。
1: あるある尽きないですね、
0: うん、ございます。
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした、ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。この

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
2: 困ってたんだよ。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。なんて素晴らしい
4: 当たり前。ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
4: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それではいって

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

なあ、もうやってしまいました。寝違いってこう誰しも経験はあると思うし、なんていうの、こう単語だけ聞くとなんかダメージとしてしょぼい感じがするんですけど、普通にもし私が会社員とかだったら出勤できないとかもありえるくらい痛いなっていう時とかもあって、なんかね、みんなどうしてんだろうね、寝違えた時って思いながら来ているんですけれども、はい、それでは早速私の楽曲を聴いていただきたいと思います。本日の1曲目はファニータトゥーシールという私の曲をお送りしたいと思います。もう夏が大好きな私はですね、もう5月はもう夏認定なので、もう思いっきり夏だと思ってるので、そういう曲かけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。運命にね、ファニータトゥーシール。

送りしたのはウンフェニでファニータトゥーシールでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。寝違えたって言ったんですけど、冷静に思い出したらなんか昨日ずっと一日中作曲をしてたんですよ。で、まあ、できてないんですけど曲は作曲作業に向き合うのが数ヶ月ぶりで、なんか今までちょっとアルバムのことをやってたんで、プロモーションとかインスタを更新するとかライブとかのことを考えてたんで、ちょっと作曲の脳みそを起動再起動するのに時間かかってましてね、昨日はもう閉じこもるぞって思って、ずっとこう一歩も外に出ないで、こう食べ物もこう注文して玄関に置いてもらってみたいな感じで過ごしてたんです。でも夜になって、まあでもさすがに酒ちょっと一本飲むかって言ってご飯食べて、で動いてなさすぎる今日と思って、なんかちょっと座りっぱなしだし良くないかもと思って、そのまま踊ったんですよ。なんか不思議な、なんかわーみたいな、酔っ払いがわーってやって、多分もしかしたらそれで首痛めたとか思って、なんかそこまではしゃいだ気はないんですけど、なんか酒飲んでる人の言うそこまではしゃいでないとか信憑性ないかもって自分で思ってきまして、まあ寝違えたかもだし、なんか自分でこう激しく首を振ったりしたのかもしんないですね。まあそんな感じで、そうなんですよ、ツアーが終わりました。まあ終わって大阪から、帰ってまいりました。

まして、来てくれた人皆さんありがとうございました。長かったアルバムのリリースの期間みたいな一個の区切りも終わりましてですね、去年の10月からだいたい作り始めて、めちゃめちゃレコーディングして、12月とめちゃめちゃ MV をそこから撮って、もう頭フル回転でみんなで頑張ってきましたけども、こうやっぱりそれを受け取ってくれた皆さんの反応が見れたり、聞かせてもらったりとかして、本当に出せてよかったなと思っております。そして、これからですね、アルバムも終わりましたけど、運勢にどうなっていくのかというとこなんですけれども、6月27日に映画の一人旅っていうの映画が公開になるんですけど、そちらに主題歌思う旅を書き下ろさせていただきまして、6月17日に、リリースをさせていただきます。今その MV のことを考えたりとかですね、ちょっとその曲作ったのがもう何年前、何も信憑性ないですね、私の記憶。まあ過去に作ったんですよ、もういつでもいい、過去に作ったんで、それちょっと思い出したりとかねしないといけないですね。こうちょっと時が経ったからくすぐったい部分もあるんですけども、はい、そちらも楽しみにしててください。でなんかその先が曲をやっぱりですね作らないといけないんですけど、もちろんストックはあるんですよ、もっと前に作った曲で、まあ今はリリースしないわってなってストックしてる曲たちはあるんだけども、まあ、新曲作りたいなと思うんだけど、さっきも言った通りね作れてません。本当にね、最近椅子に座ってギターを触って画面を見て抹茶ラテ飲んでるだけの人ですね。抹茶ラテ飲んでほにゃーってなってトイレ行ってまた抹茶ラテ飲んでそれしかしてないですね。どうやって曲作ってたんだろう。なんかインタビューとかでもどうやって曲作ってんですかみたいな、歌詞が先ですかメロディーが先ですかとか、どういう機材を使ってとか質問してますけど、毎回記憶喪失で、いやどうやって作ってるか分かんないんですよね。なんかだけどまあこうね、ゆっくりこう体を鳴らしながらですね、そのうちポンと出てくんだろうということで、気長にやっておりますので、ね、夏大好きだから、こう夏にねリリースしてもいいよって言われてるというだけでも本当に嬉しくて、楽しみでございます。曲できるかな。まあね、なんかこういう時間が大事ですよね。なんか無に耐えるっていうの私は大事かなって思ってるので、はい、皆さんもまあ何が出てくるのか楽しみにしていてもらえたらと思います。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ、ということで早速読んでいきます。ラジオネームキノコグミさん。今月のテーマのこれって私の街だけですが、私は香川県出身で、学校の学食がセルフのうどん屋みたいになってました。高校で、生徒たちが昼休みに食堂のカウンターに行くと、食堂のおばちゃんにうどんの麺だけが入った丼を渡されて、生徒はそれを持って麺を手棒と言われる網に入れてお湯の中につけて温め、ラーメン屋さんみたいに自分でちゃっちゃと湯切りをしてお出汁をかけて食べていました。高校時代は毎日のようにうどんを食べていたので、卒業して県外に進学してからそれが普通でないことを知り、とても驚きました。
ふにちゃんは、さぬきロックで香川に来たのにうどんを食べなかったそうですが、マジごめん。今度、機会があったら、

自分で麺を温める完全セルフスタイルのうどん屋さんを体験してみてくださいね、ということで、きのこ組さんありがとうございます。これ珍しいんじゃないですか、香川は全部ってかメジャーなんですかね、この形式で学食が出てくるの。すごくいいな。私の高校は学食はあったんですけど、なんか大学の時も学食あったんですけど、なんかあんま利用しにくい感じ、なんか人が多くて、カーストが強い人が座れますよね。まず、なんかちょっと、こう、人間に疲れてる人は、ちょっとあんま学食とか行けないし、あと、ちょっとなんだろう、私のとこだけなのかな。こうあんまり安くはなくって、で、唐揚げとか、そういう感じ？なんか焼きそばみたいな。だから、毎日それ食べたら、なんかちょっと太っちゃうよね、みたいな。なんかジャンクめな感じだったりとかで、あんまり利用する機会がなかったんですよ。結構楽しみにしてたんですけど、たまたまそういう感じだったので、このうどんいいですね。さすがに毎日食べてたら、なんかやばそうですけど、楽しそうだし、いいな。すごい県民性も出てて、こうクリエイティブな感じでいいですよね。この、さぬきロックに行った時に、私がうどんを食べていない問題なんですけど、ごめんなさい。私、本当に香川の人に怒られると思うんですけど、冷凍うどんが一番うまい。本当にごめんなさい。私、実家、蕎麦屋なので、まあ、実家、まあ、うどん屋と言ってもいい、うどんも出してて、ね、手作りのうどんとか、うどんのコシとか、そういった、繊細なこだわりとかですね、いろいろ、知ってる方の人間だと思うんですけど、ごめんなさい、冷凍のうどんが一番うまいです。なんでうまいかというと、一番コシです。で、このコシが、多分香川の人が思うコシと、私が求めてるのがちょっと違くて、私も噛んで、くちゃくちゃくちゃってこう弾力があって、あとチュルンとしてたら嬉しいんだけど、なんか小麦してると喉がイガイガしちゃうんだよね。なんかそこのコシがなんか人間の手技のこうやつよりも機械が淡白に作ったあの四角いですね機械から出ましたっていう麺の方がちょっと好みでございますね。本当にごめんなさい。でも、中川でうどん食べたことありますよ。セルフスタイルだったのかな。行ったことはあります。もうこう、県外から行く人からすると、営業時間がまず難しいですよね。多分、香川の人が食べるうどんの時間って、こう、東京とかね、みんなが、あ、外食でちょっとサクッとうどん食べるか、みたいに思う時間と違うんですよ。なんか早朝とか。なんか夜やってない。なんかね、多分、時間に多分まず自分の体内時計を香川に合わせないと、こう存分に楽しめないから、なかなかちょっと自分の中ではですね、まだハードルが高くて、遠征の隙間にっていうのがまだ難しかったんですけど、はい、次は食べます。きのこ組さんメッセージありがとうございます。ではもう一個紹介します。ラジオネーム、阿部翔さん。フェニーちゃん、こんにちは。こんにちは。自分は横浜出身なのですが、社会人になってから名古屋に引っ越しました。愛知県は車社会でドライブスルーがとても充実していて驚くことが多いです。ファーストフードはもちろんのこと、牛丼やカレー、スターバックスまであります。先日はドライブスルーの公衆電話まで見かけました。え？ドライブスルーで電話したいのって一体どんな時なのでしょうか？本当ですね。どういうこと？ドライブスルーの公衆電話。PS、先日のツアーの大阪公演来ました。ありがとうございます。のみにちゃんが今まで積み上げてきたものがすべて結実した、集大成なステージに感じられてとっても最高のライブでした。そしてこのラジオもですが、最近どんなフェニーちゃんが自然体に活動できているような気がしていてとっても魅力的です。これからの活動も楽しみにしていますということで、ありがとうございます。ドライブスルーの公衆電話はまず、本当にわからないですね。わーお、今写真見せてもらったんですけど、本当だ、公衆電話だ。え？おりますよね、これ。だって届かないですよね。おり、だ、ドライブ、する

できないですよ。一旦降りて、だから駐車場じゃん、それ。もう、なんか。え？本当に使ったことある人、本当に教えてほしいです。気になります。ぜひ、教えてください。あと、ドライブスルー、私大好きです。あんまりないから、身の回りに。で、自分も免許持ってないので、ドライブスルーに行く機会がないので、大好きです。スタバあるとね、嬉しいんですけど、なかなかこっち車線にないとかでね、歯がゆいですよね。愛知県の車社会なのはなんか、いろんなとこで見たことがあるんですけど、そうなんだ、車、じゃあ愛知県でこのラジオ車で聞いてくれてる人も結構いるんですかね。ほんと、ドライブスルーの公衆電話。やばい。本当に誰か教えて。めちゃめちゃ気になります。あと、それからツアー来てくれたとのことで、本当にありがとうございます。自然体に活動できているということで、本当それはね、周りの人のおかげですね。もう、自分が止まんねえわ。もう、このまま、バケモンになる。鬼になる。まあ、止まらんっていう時もあるんですけども。これからも活動とても楽しいのでやっていきますので、応援よろしくお願いします。メッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp、 スパークルの綴りは sparkle です。また、私のインスタからも募集しておりますので、メールは普段使ってないという方はこちらから送ってください。ラジオネームやお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。たくさんのメッセージお待ちしています。では、ここで一曲、私ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲などを毎週オンエアしてるんですけれども、今日はですね、最近の曲ビーバードゥービーフィーチャリングザ・マリアーズの、All I Did Was Dream of You をかけたいと思います。私はこの曲はマジキャラソンじゃんって思うんですよね。同じコード進行だとしても、1番の B のメロディー、2番のマリアのメロディーが、どこで拍を取るとか、歌い、もう、歌詞の自分の一番いい音を鳴らせる歌詞の区切りとか、もう全部ね、笑っちゃうぐらい個性が出てて、そういうところをぜひ注目して聴いてください。

アフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウンフェニからお知らせ。今日、下北沢でサウンドクルージングあります。夜7時50分から出演なので、よかったら遊びに来てください。そして6月7日、さっき言ったあの愛知県名古屋に行きます。楽しみ。サカイスプリング出演させていただきます。7月3日ライブバズフェスティバル2026渋谷クラブクワットロであります。7月11日大阪に行きます。ホリデーレコーズ&ライブハウスパンギアプレゼンツカムトギャザーマラソン2026、大阪の人よろしくお願いします。そして9月16日東京渋谷のデュオで、対バンがあります。そんな感じでいっぱいライブあるので、ぜひぜひ詳細はウンフェニの SNS やリットリンクからチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信もしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。ということでサカスプ普通に楽しみだったけど、より楽しみになりました。ここまでのお相手はウンフェニでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
1: 災害リスク評価

0: 研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください、
1: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります、まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
0: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね、
1: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります、まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
0: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
1: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
0: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども、
1: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
0: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
1: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった服装の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
0: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
1: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
0: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。
5: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
6: この時間は毎週月曜午後7時から放送のメゾメゾフォルテ音楽が処方箋を再放送でお送りします。
7: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋。

皆さんこんばんは。5月18日月曜日、時刻は夜7時を回りました。メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、今日も高橋舞子が1時間生放送でお届けいたします。よろしくお願いいたします。ということで、本日もう早速ですね、ご紹介します。今日はゲストの方に来ていただいておりまして、最初からねいていただきましたので、もうご紹介しちゃいたいと思います。

0: 本日のゲスト久しぶりにカラスさんです。
1: どうもカラスです。
0: よろしくお願いします。
1: 今日俺なんで呼ばれたの？
0: なんで
1: なんかネタなくなったとかって。
0: いやそうそういうことじゃなくて、いや久しぶりにちょっとなんかカラスさん来てほしいなってババちゃんと話してて、
1: ああじゃあよかったじゃあよかったじゃあ来てよかった。
0: いやなんかいっぱいライブもしてるし
1: 76.3
0: ありがとうございます。
1: いや
0: と
1: んでもない
0: です。ということであの、はい、今日カラスさんとね、はい、2人でお届けしてまいりたいと思いますが、
1: はい、よろしくお願いします。
0: カラスさんの自己紹介していただいてもよろしいですか？
1: 自己紹介ですか、
0: はい。
1: 1966年11月15日、小樽の某美容院にて朝5時に生まれましてで現在に至る。
0: いや飛びすぎ、
1: だいぶ走りましたけど、うん、そんな長身のない人生だったかなってい
0: やいやいやいや、そんなことはないです。あのシンガーソングライターとしてですね、はい、活動しておりまして、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 小樽で在住ということで。
1: そうですね、
0: はいはい、この番組もめちゃくちゃ久しぶりですね。
1: そうですね、
0: いつなんだろう前回来たの。
1: 17年ぶりくらい。17年ぶり3回目の出場。
0: そんな前じゃないです。17年前まだ多分番組なかったと思うんで
1: そうか
0: 多分
1: 長いなこの番組。ご長寿番組だな。
0: そうですね、でも、ね、結構もう経ち
1: ます。長いよね。いや今道すがら
0: 確かに。
1: いや結構長いよな。
0: 長いですね。10年は絶対過ぎてますね。
1: やってるよね。
0: やってますね。
1: 最初俺出た時なんかさ、はい、あのわけのわかんない人たちとわちゃわちゃ。
0: わけのわかんない人たちって誰
1: わけのわかんない人
0: でも何人かで来てもらって、
1: うん、大騒ぎして
0: 帰ってた。大騒ぎ、うん、それありましたね。
1: ねえあれ多分最初のような気がしたな。
0: いやあれだってもう多分10年ぐらい前じゃないかなって気が。
1: 俺歌い始めてちょっとしてくらいだから、うんうん、そうだね、十何年ぐらいか。
0: あ、
1: ね、
0: そうですね、
1: 年取るわけだよね。
0: いやいやそうですよ、ね、2人とも、うん、カラスさんでもゲストに前回出てもいただいたのって
1: 多分ね去年来てるかな夏前ぐらいだったような気がするんだよね。
0: なんかワンマンの宣伝に来てたような気がする。夏にワンマンするじゃないですか、うんうんうんうん、
1: 7月にするから ね、
0: だからその前だちょうど1年ぐらい前なのかなって今気がしてきましたけどね、
1: うん、そう下手したらそんな感じかもしれないね。
0: いやいやご無沙汰しておりまして。
1: なんか自分では毎月来てる感があるんだけど、
0: うん、いやいいんですよ来ていただいても
1: いやいやはい
0: ということで今日はカラスさんとお届けしてまいりたいと思います、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はですね後ほどお届けします教えてトゥーマイのコーナーですが、今日のテーマは最近見た映画でございます。
1: はい、
0: はい、カラスさん、まあ後で、ね、聞きますけれども、は
1: い、もう楽しみにしててください。
0: あそうなんですか、はい、なんだろう怖い。もう
1: 皆さん楽しみにしててください
0: えカラスさんの見た映画を
1: 見た映画、あの映画
0: ネタなんとなく想像つくんですけどね、あの部門かなあの部門かなみたいない
1: や多分両方とも違う。
0: あ違うの、うん、あ分かりました、う
1: ん、これ言っていいのかなラジオで。
0: えそんな言っちゃダメなのとかあるんですかということでね今日のテーマは最近見た映画でございますので、
1: はいはい、
0: 皆様メッセージをお待ちしております。そして今日のねゲストのカラスさんにもメッセージありましたらぜひ
1: ぜひ
0: よろしくお願いします。
1: もうあんなことやこんなことやセキララに全部答えるよ
0: ですって皆様、
1: う
0: ん、
1: もう時間足りなかったら特番にしてもらうから
0: 特番に勝手に伸ばさないでください、はい、ということで、はい、じゃあ本日のね1曲目参りたいと思います。マイ&ジェニーで黄色。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、高橋真由子と今日はゲストに
1: カラスです。カラスです。
0: 引き続きよろしくお願いします。はい、ということでカラスさん、
1: はい、
0: 近々のライブ情報なんかございましたら。
1: いや特に。
0: いやあるでしょ、いっぱい。
1: 僕バンドやってるんですよ今
0: ね。そうですね、
1: おじさんたちと。
0: はい、
1: でですね、おじさんたちとバンドをやってまして、
0: はい、
1: ベースのヤナさんっていうおじさんがいるんですけど、
0: はい、もうめちゃくちゃかっこいいベーシストね、
1: いや別に
0: いやかっこいいですね。
1: 別に
0: めちゃめちゃかっこいいですよ。
1: メゾメゾフォルテ。
0: 何言ってんですか。
1: はい、そのヤナさんが、
0: はい、
1: 年金受給記念パーティーなんです。本当に
0: 本当にそうなんだ。
1: そう、
0: はいはい、
1: ヤナさん札幌で大活躍のベーシストなんで、
0: うん
1: うん、すごいバンドやってんですよ。
0: はい、いっぱいやってますもんね。
1: ヤナさんのベースを弾いてるバンドを全部一堂に会して、うん、
0: はい、
1: あのまあヤナ祭り
0: いい、あのイントネーションがちょっとおかしいです。
1: ヤナ祭りをやろうと。
0: ヤナじゃないですか、
1: まあ、僕はヤナ祭りって言ってるんですけど、そしたら本人にヤナ言い方だねって言われたんですけど、今探してるんですけど出てこないから
0: 、まあ、23日ですよね。
1: 23日、
0: 5月、
1: はい、はい、うん、5月23日の土曜日ですね、
0: うん、はい、
1: 場所は小樽のアライブ、
0: はい、
1: で、18時オープン、18時30分スタート、
0: はい、
1: で、2500円でドリンクは別途ドリンクオーダー、
0: はい、
1: まあ、僕らロードサイドブラックと、はい、まあ、その他もろもろ、
0: その他もろもろ、あれ何バンド出るんですか。
1: 1,2,3,4,5 バンドで、
0: じゃあ矢野さんは全部弾くんですか。
1: 全部入れてる。
0: 耐久レースみたいな。
1: いやもう
0: 何時間も弾くってことですよね。
1: そうだ ね25分から30分ぐらいやるだろうから。
0: わ、すごい。
1: だからね、
0: ずっと弾き

0: っぱなし、
1: ずっと引っ張らし、
0: すごすぎ、
1: 衣装とか変えんのって言ったら、それはまだ言わない、
0: え、何
1: 衣装とか変えるのって言ったら、
0: あ、なるほど、うん、
1: それはまだ言えないって言ってた。
0: お楽しみっていうことで、う
1: ん、で最初ね断ったんだよね、
0: はい、断、はい、
1: 最初
0: なんで、
1: いやなんか、うん、さあの俺出る全部のバンド集めてやるってことになったんだけど、はい、ちょっといや出ないっすって
0: 言
1: って、
0: なぜ、
1: なんかかっこいいかなと思って、ロックバンドっぽいでしょなんか
0: 出ないということか、
1: そうそうそうそう、あえて出ないっていう選択肢が出ないです出ないですって言ったんだけど、はいはい、出れよって言われて、
0: そうですね、
1: あの僕は最後まで出ないって言ったんだけど、うん、他のメンバーがいや出ようよって、
0: いやいや出ましょうよ
1: だから僕もまだ本当に行くかどうかは、は
0: い、いやいやいや行ってください、ね、急に来ないとかやめてください、
1: いやちょっとかっこいいかな、
0: いやいやいや、そうかっこいいとかじゃないです、
1: いやなんか最近そういうのに憧れてずっと真面目にやってきたからなんかそういうドタキャンとかさ、い
0: や
1: い
0: や、やめてくださいって、そのぶっ飛び方やめましょう
1: この年になってそういうのちょっと面白いかな
0: と、やめてください、
1: はい
0: はい、ということで、やな祭りですね、
1: やな祭り
0: 違います、イントネーションが、
1: はい、
0: 嫌な感じになっちゃう、
1: やなフェ、やなフェス、はい、これいやあのきっとね、はい、あの組んでるバンドがそうそうたるメンバーっていうか人たちなんで、うん、
0: はい、
1: あのロードサイドブラックを除いて、
0: うん、いやいやそんなことないですよ、
1: 僕らもう勢いだけでやってるっていう、
0: いやいやいや、カラさんのバンドもめちゃくちゃかっこいいですからね、いやいやいや、
1: あのぜひ見ていただけると、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、23日小樽アライブということで、
1: もう本当に来てください、矢野さんの祝いに来てください、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: そしてその後は、ね、結構続きますよね、カラスさんね、
1: はい、なんか5月ちょっと調子に乗って入れすぎて今、うん、
0: はい、
1: ですね、その次が、
0: はい、
1: これは僕ソロです、
0: はい、
1: で5月の28日、
0: はい、
1: アライブ、
0: あ、こちら
1: も、これは一人 で、ね、
0: はいはい
1: はい、で、
0: はい、
1: 29日が、
0: うん、
1: 札幌のモダンタイムっていうとこ、
0: はい、
1: これはあのロードサイドのギターの久志兄さんと
0: 2
1: 人で、
0: はい、
1: ちょっとなんかやろうかなと思って、
0: はい、うんうん、連日ですね、
1: そうですね、今気がついたら、
0: はい、
1: して、5月31日、
0: はい、
1: 5月31日、5月31日は、
0: はい、
1: 札幌の平岸にある、カフェ45レコードっていう、
0: はい、
1: カフェなんですけど、
0: 生音ですか、
1: そうですよ、そうです、はい、あの僕のすごい苦手な生音ライブなんかマイク位置に非常にこだわってるからマイクがないっていうのがもう不安で不安で不安で不安でっていうか、そう、
0: なんもないっていうね、
1: だから毎回断りたいんだけど、うん、はい、主催の山下薫ちゃんっていう、はい、仲良しの人が来てよって言うから、
0: はい
1: はい、うーんって言いながら行くと
0: じゃあもう5月盛りだくさんですね、
1: そうですね、
0: で6月7日もアライブありますよね、
1: 6月7日もあります、
0: ね、
1: あります、
0: アライブでね、
1: はいはいはい
0: はい、
1: ありますあります、
0: 恵美子さんが来ますね、
1: 恵美子さんね、はい、俺一緒になったことないんだよね、
0: あ、そうなんですね、あの
1: 前見に行ったんだよね、
0: うんうんうん、
1: でなんかあすごくいいなと思って、なんかいつか一緒にやりたいなと思ったら、はい、
0: うん、
1: あの札幌の受け丸さんっていう今回主催の、
0: はいはい、
1: あの受け丸さんが、うん、カラさん出てくんないって言うから、うんうん、もう喜んで、
0: はい、でバンコちゃんも、
1: そうそうそう、
0: 初アライブ出演って言ってましたね、その
1: そうか、
0: そうなんですよ、
1: そうか、
0: はい、
1: いや バンコちゃんはね、いろいろ札幌紹介したんだけど、うんうんうん、なんか俺より呼ばれるようになっちゃったから、もう紹介はしないようにしようと思って
0: もういや素敵ですからね、
1: どっかで潰してやろうと思って、
0: 何言ってんですか、やめてくださいそういうこと言うの
1: どっかでね、もうなんかちょっと怖いっつってい
0: やいやいや、なるかだから、あの初アライブって言ってましたからね、バンコちゃんがね、
1: あ、いやいや、
0: ミニはね来てるけど、う
1: ん、いや結構
0: 出るのが、ね、うん、初めてって言ってたんで、うん、じゃもうなんか
1: ぜひぜひ、
0: はい、
1: で俺よりまた呼ばれるようなんだよ
0: 大丈夫です、ね、
1: 最近
0: カラスさんだってめちゃくちゃ忙しくしてるじゃないですか、
1: 不安で不安で、
0: いやいやいやいや、
1: 毎日が、
0: いやそんなことない絶対何言ってんですかもう、
1: はい、
0: はい、
1: あ、 ということで、あと7月、
0: あ、そうですそうです、
1: それワンマンワンマン
0: ワンマンの宣伝しましょう、
1: ちょっといつか忘れちゃったんですけど、
0: はい、え、嘘でしょ
1: いや本当に本当にですね、ワンマンやるんですよ、
0: はい、
1: 札幌のロログってとこで、
0: はい、毎年ね、やってますね、
1: は
0: い、
1: で、
0: はい、
1: 今年は7月19日
0: 19日
1: 日曜日、
0: 日曜日ですね、
1: 次の日が海の日で休みなんですよね、
0: はいはい、
1: で、独演というワンマンを、
0: はい、
1: これバンドも入れるんですけど、
0: はい、
1: 独演今年で最後です、
0: え、そうなんですか、
1: うん、今年で独演やめます、
0: え、そんな、
1: 本当に
0: そ、あ、そうなんですか、
1: うん、本当に、終演っていうタイトルが、サブタイトルがつけて、
0: そうなんだ、はい、じゃあもうそのカラスさんのワンマン

0: ライブログでのワンマンライブとしては、
1: そうですね、老朽化です。
0: 老朽化って何それ、カラスさんが、うん、いやまだまだ何をおっしゃいますか。
1: お客さんそこそこ来てくれるんですけど、
0: はい、
1: 来てくれるうちにやめちゃおうと。
0: なんかかっこよく引退みたいな感
1: じ。いやもうなんか、うん、ちょっとロックな日々を送ろうかな、
0: うん、はい、
1: いやだから行かないとか、
0: うん、ああいやダメです、
1: ね、やめるとか。
0: ああそういうことね。そう、なるほど。じゃあそのまあここ数年ですよね、この独演。
1: そうだね、何回やったかも全く記憶にないんですけど、うんうん、
0: その企画としてはラストだよってことですよね。
1: そうだね、うんうん、まあまあ機会があればどっか、まあ、ログでやるかもしれないし、はい、うんうんうん、どっか別にアライブでやるかもしれないし、
0: まあその毎年やるっていうのは一旦終わりかなみたいな感じですかね。
1: もう20年に一遍ぐらいにしよう。
0: 20年に一遍
1: っていうことはもうないっていう。
0: いやまだ大丈夫ですよ、カラスさん。20年後できますよ。いや世界を見てください。まだ80代でもやってる方いますからね。
1: いやね、確かにね、
0: そうですよ。
1: いや
0: 負けてらんないですよ、カラスさん。
1: いやもう負けっぱなしでいい。
0: いやダメ全力でみんなで応援します。
1: いやけど一人で歌ったり、はい、バンドのメンバーもみんな来てくれるっていうんで、うんうん、盛りだくさんで行こうかなと思っております。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、もう5月からね、かなり盛りだくさんですね。
1: そうです ね、はいはい、ね、
0: ぜひどこか足を運びいただけたら、はい、
1: そうですね、
0: 嬉しいです、はい、じゃあちょっとカラスさんの曲1曲お届けしようと思います、ちょっと久しぶり。いやなんで A なんですか。この私いつもやっぱりカラさんの曲かけるって言ったらいつもこれをかけてるんですけど、私がこの曲が好きなので、私も弾いてますしね、これね、音源では。
1: あ、そうです、ね、でライブで歌ってくださいって言うけど絶対歌わないよね俺。
0: いやこれライブで全然やってないですよね、
1: うん、いやっていうかCD を作ったんですけど、 CD の曲今はもうほぼ1曲もやってないかな、
0: うん、
1: はい、もう最近は仕事してるか曲作りしてるか。
0: お、
1: 最近曲作りにハマってて。
0: あら、かっこいい。
1: 今年に入ってもう十何曲ぐらい。
0: すごい。
1: 新しい曲ばっかりやってるんで。
0: ちょっと見習わないと
1: ね。いや
0: 私。
1: 暇だっていうだけで。
0: いや暇そんな。はい、じゃあ一曲聴いていただきましょう。はい、カラスで明日晴れますように。

0: 教えてトゥーマイ。はい、というわけで教えてトゥーマイのコーナーでございます。引き続きゲストのカラスさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで今日のテーマは最近見た映画でございます。
1: はい、
0: はい、カラスさんにはちょっと後ほど来ますので、
1: はい
0: はい、じゃあいただいてるねメッセージを早速ご紹介していきましょう。風船さんからです。ありがとうございます。舞妓さん、お久しぶりです。こんばんは。カラスさん、はい、先月のライブ楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。また
1: 風船さん時々来てくれるん
0: で、あ、いいですね。またお邪魔しますねと。
1: はい、ぜひ、はい、
0: で先月購入した CD なんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり曲名が書いてあるもの欲しいです。曲順通りに曲名を教えてくださいと。
1: 何の曲入ってるかもう覚えてない
0: です。いや
1: ちょっと小銭が欲しくて CD 作ったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: ベスト版を、
0: はいはい、
1: 小銭欲しくて
0: そうね、言い方
1: はい、で何も書かずに歌詞カードももちろんないし、
0: はい、
1: ライブの前の日に、
0: はい、
1: パソコンで落としただけなんで、
0: はい
1: はい、
0: 曲名教えてあげてください。
1: 何入れたかな。
0: いや
1: 曲名教えてくれたら曲名教える。
0: 何言ってんですか。一旦その CD もう一回預かったりですか。
1: 預かって、うん、そうです
0: ね、って書いてね、はい、お渡ししましょうよ。
1: 歌詞こんな1曲目出だしこの歌詞ですって、
0: ってくれればね、
1: メールくれたらそれはこういうタイトルです
0: 。すごい手間はい、でそのね、風船さんね、舞妓さんとカラスさんでライブやってくれたらいいのになって思いますと。
1: 最近ないもんね。
0: そうです ね一粒で二度おいしんでと。ありがとうございます。
1: 今度ツーマンやろうよ、アライブで。
0: あ、ツーマンやったことないじゃないですか。
1: ないよ
0: ないかも。
1: ないんだよ。
0: やりましょう、
1: うん、
0: ツーマンってないです ね私たち。
1: ないんだよ。
0: ない、
1: うん、多分ないと思うよ。
0: いや、ないかも。
1: うん、
0: うん、あ、それ
1: やったらババちゃんも来てね。
0: ババちゃんも来てあ、やりましょう。
1: お、今度。
0: あ、ぜひ
1: ぜひぜひ。
0: 風船さんやります。
1: やります。はい、来てください。
0: はい、はい、ということで、最近見た映画はないって書いてますね。けどテレビで見たアニメ映画耳を澄ませばよかったわ、何度見ても胸キュンですと風船さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ということで、ちょっとツーマンライブ企画したいと思いますので、
1: はい、
0: 皆さんぜひよろしくお願いします。はい、
1: どういう客層の人が来るかちょっとね。
0: そうですね、
1: ね、
0: どうなり、
1: いや結構ね、俺最近、うん、
0: はい、
1: 意外と女の人来てくれたりとかすると、
0: はいはい、
1: 急遽変えてラブソングばっかりやって、ちょっともう本当になんかあざといことをしたりとかしてますよ。
0: あざとカラスですね。
1: あざとカラス、はい、
0: いやでもちょっと楽しいです ね、やったことない。
1: いや多分ないと思うな。
0: 必ずなんか何組かではね、うんうんうんうん、ありますけどね、うん、ツーマンってないですよ。
1: ないですよ。
0: やりましょう。
1: やりましょう。
0: よし、決まり。
1: はい、
0: はい、じゃ続いてのメッセージでございます。はい、サミーさんからです。ありがとうございます。最近見た映画はアマプラでジェラルド・バトラー主演の

0: アウトローを見ましたと、
1: はい
0: はい、今回もアウトローしていましたよとジェラルド・バトラーがね、はい、これザ・アウトローってやつですかね多分、はい
1: はい、
0: ちょっと私もこれ見たいです。
1: はい、
0: はい、どうしたんですか。
1: いや全くわからないなと思って
0: まあね、知ってる方は知ってるんですね、は
1: い、ちょっと今度見ておきます、
0: はい、
1: アマプラですか。
0: アマプラで、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 続いてじゅんちゃんさんからです。ありがとうございます、はい、今日はちょっぴり寒いですということでね、風邪ひかないようにしてくださいね。そしてテーマ、映画はしばらく見てないです、国宝が見たいなと思いましたが長い時間だな、お家が良いなと思い断念。最後に見たのは2022年のスラムダンクです。とても面白かったです、はいはい、主題歌の10フィートの曲はテンション上がります。舞妓さんも長時間ドライブの時に聞いてみてくださいといただきました。じゅんちゃんさんありがとうございます、まあ、このスラムダンクは私もね見ましたね。はい
1: はい、
0: はい、
1: スラムダンク良かったですよね。
0: 見ましたか。
1: いや見てない。
0: いや見てないか
1: スラムダンクってあのバスケットのやつでしょ。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 知ってます知ってます一度も見たことないけど
0: じゃあちょっとカラスさんの最近見た映画教えてください、
1: は
0: い、
1: 最近見た映画、一番最近見た映画は、うん、で多分ですけど、
0: はい、
1: 20年ぐらい前に、
0: うん、
1: プリキュアかなそれかドラえもんかどっちか。
0: あ、お子さんが小さかった時、
1: はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: え、それ以降見てないですか。
1: 見てない
0: です。そうなんですか、
1: はい、
0: え、お家とかでも。
1: じゃあなんか見たかな。
0: あ、でもそれはプリキュアは映画館で見たってことですか。
1: はい、映画館で見ました、はい、
0: それ覚えてます内容とか。
1: いやあんまり覚えてない全然覚えてない、
0: まあ、きっとね、
1: はい、
0: 娘さんが興味あったから連れてった感じですもんね。
1: そうそうそうそう、あの着ぐるみとか来るっていうから。
0: あ、着ぐるみ
1: 着ぐるみ
0: プリキュアの。
1: プリキュアの、
0: ほえ、
1: なんか
0: あれ、プリキュアって人じゃなかったっけ。
1: 人だけど、あの着ぐるみがあるのさ。
0: ああ、そういうことね。
1: そうそうそうそう。
0: なるほどなるほど。
1: で連れてったら間近に来ると泣かれて近づくに行けなかったっていう
0: 怖いってなっちゃったのかな。
1: そうそうです。
0: あ、
1: プリキュアかドラえもんどっちかだな。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあもうそれ以来映画館も
1: 行ってないです。
0: 意外。
1: いや、映画とかあんま興味ないっていうか。
0: そうなんですか。
1: いや、あのなんかよくわかんないけど、あ、
0: うん、
1: あの YouTube とかで映画紹介とかってあるじゃないですか、
0: うん、 あ、 はいはい、
1: あれでいい。
0: あ、なるほど、ちょっとずつこう、うん、なんか
1: そう、あの、
0: はい、
1: 15分ぐらいにまとめてあるやつで、
0: はいはいはい、
1: もう見た気になる。
0: いやいやいや
1: 見た気になる
0: ほぼほぼ見てないですよそれね。
1: ほぼ見てないね。ほぼ見てないね。
0: だってカラさんはね、あれですもんね、あの YouTube はいっぱい見ますもんね。心霊ものとか。
1: あ、心霊とか UFO とか、はい、あの深海とか。
0: そうですよね、
1: はい、
0: そういうのは見てますもんね、
1: はい
0: はい、
1: あと最近はもう本当にあの、はい、モンハナシャコ、
0: ん、
1: モンハンシャコ、モンハナシャコ、あのシャコ、
0: シャコね、うんうんうん、あの
1: パンチ力がすごいってやつ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: それ
1: あのカラフル、
0: はいはい、わかります、はい、カラフルなね、はい、シャコね、
1: あれをよく見てます、
0: はい、それはなぜ
1: YouTube でなんかすげえな
0: やっぱね、確かにすごい。あ、それは私も見ましたけど
1: すげえな
0: 私も見てますけれども、
1: あと何見てるかな
0: そう、なんか YouTube はめちゃめちゃ見てるイメージがあって。
1: あ、けど ね、
0: うん、
1: あの実は Netflix とか入ってるんですよ。
0: あ、え、なのに映画見ないんですか。
1: 映画、
0: ドラマを見て
1: る
0: のかな。
1: あ、ドラマ見てる。
0: あ、
1: あの、
0: はい、
1: あれ
0: 何ですか。
1: あれすごい好きでね。
0: 何ですか、あれって。何ですか。
1: サンクチュアリ
0: ー。ああ、なるほど、
1: ね、
0: はい、
1: はい、あれはいい
0: ですね、見てんですね、ドラマを、ね、
1: 今、
0: はい、
1: 地獄に落ちるわよも見たいなとか。
0: ああ、はいはい、
1: あと九条の題材、
0: はい、あ、九条見たいですね私もね、うん、
1: 見たいなと思ってるんですけど、うんうん、まだ見てないですね、
0: はい、
1: はい、あと地面師たちとか
0: あ
1: そういうの見てますね、
0: はいはい、
1: 映画じゃないもん ね、
0: これ
1: ね。
0: そうですね、ドラマは見てるってことですね、
1: うん、そうですね。
0: でもなんで映画は見ないんですかね。長い、一話ずつが長い。
1: いや、なんでだろうね、
0: うん、ドラマそれだけね見てるのに、うん、
1: ずっと見てるよ一日
0: ですよね、
1: うん、
0: でも映画何本も見れる時間多分見てますよね、
1: うん、なんでだろうなんでバブちゃん、なんでなんで俺映画見ないのうん、見てる見てる。
0: ネットフリは見てるってことですよね、
1: うん、あと心霊動画とか一日中見てる、
0: うん、はいはい。じゃあもうなんか映画全然見れるじゃないですか。
1: 今度映画見ますはい、
0: 宣言して
1: 1年後にまた同じネタやってくださいまた
0: 何見たかね、
1: うん、
0: その時にね
1: 何見たか
0: 聞きますから
1: ね。あ、
0: 何ですか、
1: 映画見る

0: 戦国時代とかお城とか好きなんだよね。
1: はいはいはい、そのイメージはありますね、うん、カラスさんがね、うん、
0: 見る見る見る、うんうん、見る見る見る見る映画大好き
1: いやいや誰も信じないですよ今の
0: 映画大好き恋愛ものとかは見ない。
1: あ、そうなんですか。
0: 見ない見ない。
1: 案外見そうな気がしてたけど、
0: なんか見ないな。
1: なんかだって好きな、ね、うん、俳優さんのなんかドラ
0: あ
1: の
0: 女優さん、
1: うん、そうそうそう、
0: いや、あの好きな女優さんいっぱいいるんだけど、うん、なんか恥ずかしくて好きな女優さんの作品は一切見ない。
1: 恥ずかしくてって何ですか。
0: なんか恥ずかしくなるの一切見ない。テレビとかも見ない唯一あの、はい、今田美桜の CM 見てニヤッとしてるくらい
1: だって前あの麻生久美子好きじゃなかったです。
0: 好きだけど映画一切見ない
1: もん。はい、何ですか。
0: 恥ずかしくて。
1: 何が恥ずかしい。
0: 最近あのあの後藤真希が好きって言ったら、
1: はい、
0: え今って言われた。
1: いやまあまあ可愛いですからね、
0: うん、え今ってみんなに言われる3人ぐらいで言われた、はい、
1: なるほど
0: 映画好き好き。
1: いやいやいや今
0: もう映画のこと何でも聞いて。
1: いやいやいや、やめてくださいもうそういう適当ですか、
0: はい、
1: じゃあちょっとあの1曲またカラスさんの曲お届けしてよろしいですか。じゃないですよ、はい、まあ、あのババちゃんがね、はい、選曲してくださったんで。
0: そうですね、
1: はい、ぜひ、はい、じゃ あ, あの曲紹介してもらいましょうか。カラスさんに。
0: 何ですか。
1: これです、これ、
0: はい、はい、カラスで俺がまだパンク少年だった頃。

見つけた時は捨て猫かと思ったよ。ひどい雨で歌なんか全部

0: めざめざフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子とゲストにカラスさんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで教えてトゥーマイのコーナー、今日のテーマは最近見た映画でございます。
1: はい、
0: はい、まだまだメッセージお待ちしております、はい、カラスさんへのメッセージもお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします、
1: はい、ぜひ映画好きの僕に
0: すっかりそうなりましたね。さっきなんて20年前から見てないって言ってたのに
1: 、はい、時々すぐ当客です
0: 、はい、じゃあメッセージご紹介していきます。出雲の旅人さんからです、ありがとうございます。猛暑日の出雲からお晩です。そうだ、今日なんかすごく暑かったんですよね。
1: 出雲大社あるとこだね。
0: そうです、
1: いいとこですね、
0: はいはい、最近見た映画は金曜ロードショーで耳を澄ませばかな、とさっきの風船さんと一緒ですよね。はい、ありがとうございます。
1: いい映画ですよね。
0: いい映画ですよ、はい、見てないでしょだって、ね、多分
1: はい次のはい次の
0: はい、はい、続いてエスラピさんからです、はい、ありがとうございます、皆様こんばんは、カラスさん教えてトゥーマイのタイトルコールよろしくお願いします。あ、そうだ、やってもらうの忘れましたね。
1: 教えてトゥーマイ、
0: それはですか、私の真似ですか。
1: はい
0: すぐやってくれたありがとうございます、はいはい、で最近見た映画は、映画館ではなくてネット配信の U-NEXT ですが、
1: はい、
0: 科捜研の女の劇場版ですね。 はい、あと2126年海の星を探してという釧路が舞台の映画を見たかったのですが、未だに行けていません。

0: といただきました、はい、なんかね今ね本当こういう配信でね、うんうんうん、いろんな映画すぐ気軽にね見れますからね、うんうん、私ちなみに最近あれですねジェイソン・ステイサム見ましたね。
1: あ、俺好き好き
0: ほぼ彼のやつほぼほぼ全部見てますね
1: うん、うん、いやわかるわかるわかるわかる
0: あのイケオジな感じ、うん、
1: いやいや、はい、かっこいいよね。
0: かっこいいんですよ。
1: あのロバート・ダウニー・ジュニアだっけ。
0: あ、はい、あもうかっこいいですね。
1: と、はい、あれと、はい、けど一番好きなのはねあの、はい、あの人、
0: はい、
1: キアヌ・リーブスになりたい。
0: え、キアヌ・リーブスになりたい、カラスさんが、
1: うん、
0: キアヌになりたい、
1: なりたい、
0: なれるかな。
1: 世界で一番いい男じゃない。
0: いやかっこいいですよ、ね、昔から大好きですよ私も、うん、
1: キアヌ・リーブスになりたい、
0: なりたい、
1: うん、
0: 頑張りますか。
1: いやもう諦めます諦めます、はいは
0: い、あそんなねエスラピさん、リクエストをいただいておりますのでこちらちょっとお届けいたしましょう、
1: はい、
0: 北広明で今君に届くなら。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、引き続き教えてトゥーマイのコーナー。今日のテーマは
1: トゥーマ
0: イ言ってくれた、またありがとうございます今日のテーマは、はい、最近見た映画でございます、はい、では続いてのメッセージ、静内のローディさんからです。ありがとうございます、はい、組長カラスさん、生放送お疲れ様です。
2: ありがとうございます。
0: 本日のテーマ、最近見た映画、レンタルビデオやレンタル DVD が映画公開して半年ぐらいで出てくるので、はい、25年以上映画館に行ってないです。最後に見たのはアルマゲドンだと思います。
2: アルマゲドンは見た。
0: あ、見ました、うんうん。借りた DVD ならテレビでパート2を見て面白かったザ・ファブルのパート1を借りてみたのも1年前以上。来た、さっき本当ファブルの話してましたよね、うんうんうん、私たち、
2: うん、ファブル
0: 岡田君からファブルの話、うん、はい、ね、面白いからね、うん、はい、そしてテレビではつい最近名探偵コナンが 2,3、はい、週続けてやってたのを録画してみました。
2: あ、
0: うん、地元に小学校の頃は映画館も3軒あったのに、もう1軒もないので映画館で見るのが難しくなってきていますと。あ、いただいております。
2: 思い出した、俺映画館でバイトしてた。
0: え？え、いつ？
2: 高校2年生3年生の時。
0: なるほど。
2: ドラえもんとかの物販を売ったりとか、
0: はいはい、あ、
2: トイレ掃除したりとかいろいろやってた。
0: ホタルもだってね、いっぱいありましたもんね、映画館
2: ね。あったあったあった
0: ありましたよね、うんうん、へー、そうだそうでしたか。
2: あの頃に培ったんだね、俺の映画好きは。
0: いや、

0: だからさ、またそうやって
1: 親戚で映画監督いるんだよね。
0: ええー。
1: で、うん、あの助監やらないって若い時言われたんだけど、
0: うんうん、
1: 全然興味ないですってことは。であの俺の作品見て、うん、つって石橋蓮司さん主役の映画だったんだけど、うん
0: はいはい、
1: もうびっくりするぐらい面白くなくてっていうか意味が分かんなくて深すぎて、ね
0: はいはい、
1: 若い俺にはは
0: いはい
1: はい、はいはい、そんな思い出があります、はい、
0: じゃあ続いてのメッセージ、はい、セディピョンさんからです、はい、ありがとうございます、はい、最近見た映画はスーパーマリオの映画ですということで、そういうのもありますね、はいはいはい、マリオね、
1: 実写版のやつかな
0: かな、多分そうじゃないですかね、
1: てれって
0: うーうーじゃないよ
1: 分かんないけど
0: うーじゃないけどということで、はい、セミオさんからもリクエストいただいているので、はい、こちらちょっとお届けしましょう。私はこの間生で見てきました、 TRP で星空のディスタンス、どうぞ。

目覚め座フォルテ音楽が処方箋。ここからの時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りします。今週も旧岡川薬局カフェホワイトの情報をお伝えしてまいります。営業時間についてのお知らせです。月曜日と木曜日が定休日となっておりまして、その他は11時半から6時までの営業となっております。そして新作メニューのご紹介です。ほうれん草とチキンのグリーンハーブカレー。こちらはほうれん草に自家調合のスパイスを重ねたグリーンカレーです。カルダモンがふわりと香るマイルドな辛さの中に奥行きのある味わいです。レモンバーベナで、炊いたバターライスとスパイスの香るチキン、フレッシュバジルとともに全体を混ぜてお召し上がりください。それから自家製米粉生地のジューシーミートピザ。こちらは自家製の米粉 100% 生地で焼き上げたグルテンフリーのミートピザです。ルスツ産もち豚の旨味をしっかりと感じるジューシーで満足感のある一枚です。生地はお一人様からでもお楽しみいただけるサイズでお作りしています。もともとテイクアウト限定で販売しておりましたが、ご要望が多かったため店内でもお召し上がりいただけるようになりました。その他カフェのお席のご予約や、宿泊に関するお問い合わせは各種 SNS のダイレクトメッセージ、またはお電話にて受け付けております。電話番号は 0134-64-1086。 今月も皆様のご来店を心よりお待ちしております。この時間は N 合同会社の運営する旧岡川薬局の提供でお送りしました。

0: メゾメゾフォルテ音楽が処方箋、高橋舞子と今日はゲストに
1: カラスです。
0: はい、本当に今日はありがとうございま す,
1: いです
0: ということで、今ねカラスさんのユーズド
1: 何ですか音楽処方箋
0: 違うことになったユーズド聞いていただいていますけどね、はい、はい。そしてメッセージいただきました、タツボンさんから。カラスさんお久しぶりです。
1: 久しぶりです。
0: 最近見た映画ですが、最近ではないですけれども、先週会社の人とタイヤの話をしていて、はい、オイラがブリヂストンが好きな理由が、ジュラウミ水族館の富士というイルカの話の映画ドルフィンブルーとなって放映されました。この内容を話すと長くなるので、興味があったら調べてみてください、はい。このエピソードを知る前はダンロップが好きでしたが、一頭のイルカのためにタイヤメーカーが手を差し伸べるという実話には泣ける内容です、ということで、辰本さんからもいただきましたね。
1: はい、
0: はいはい、ありがとうございます、はい。じゃあちょっと今日もおたまと持ってきたので、最後にね、はい、ちょっと演奏しようかなと思うんですけれども、いいですか、
1: おたまと
0: 全部それ全部それせっかくね、まあ、映画なんで、
1: なんか映画音楽やって
0: ほしいな。映画音楽をちょっとやってみようかなと思って、
1: はいはい。
0: でなんか私やっぱマフィア映画とか結構好きなんですよ。
1: あ、
0: でカラスさんも多分好きなんじゃないかなって、はいはい。
1: よく殺し屋に似てるって言われ
0: る殺し屋
1: に似てるって何よなんだそれっていう
0: なのでね、いやちょっとやってみますね、
1: はい。
0: 多分いけるかな、いけるかな。ちょっとみんなこれ 何の曲か分かるかなと思ってね、はい、私が大好きな映画なんですけれども、ちょっと行ってみましょう。
1: もうあれですね、はい、
0: はい、行ってみます。

0: わかったわかった。アンタッチャブル、アンタッチャブルでしょ。
1: 違う違う違う、最後ずれてたけど。
0: もう間違いなくアンタッチャブルだ。
1: 違いますよ、ゴッドファーザーのテーマでございました。
0: いや、はい、素晴らしかった
1: です。はい、さ最後ちょっと行方不明になりましたということでね。ということでカラスさん今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。とても楽しかったです。
1: カラスさんのライブが5月もたくさんありますし、はい、あと7月には、はい、ワンマンライブもございますので、はい、ぜひ情報チェックしていただいてですね、はい、足を運んでいただければと思います、はい、ということでカラスさん今日は本当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。また来週。いや来ないけど。
1: また来週来てくれるんですか。
0: いや、はい、再来週ぐらいまでには答え出します。
1: はい、ということで、はい、本日も聞いてくださった皆様、そしてツイキャス参加してくださった皆様、メッセージもたくさんありがとうございました。それではまた来週を、お会いしましょう。来週は平正とこちゃんがゲストに来ますので皆様楽しみにしていてください。ではまた来週、素敵な1週間を。バイバーイ。

0: この時間は毎週月曜午後7時から放送のメゾメゾフォルテ音楽が処方箋を再放送でお送りしました。
1: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
2: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルシャンパジビティアポンド鈴木
3: エイのほっとゆいタイム。湯船のように、時には涙を流すシャワーのように、今日一日頑張ったあなたへ送ります。

0: 76.3 メガヘルツ FM おたるよろしくね。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは。本日5月18日月曜日、時刻は20時7分回ったところでございます。ホットユイタイムのお時間がやってまいりました。まずですね、最初に鈴木ユイのいつまでも聞いていただきました。ラジオネームセリピョンさん、リクエストありがとうございます。ホットユイタイムでは、皆様から

からのメッセージお待ちしておりまして、今日はですね、生放送でお送りしておりますので、まだ今からメッセージ送っていただいて間に合います。メールアドレスはyui@fmotaru.jp yui@fmotaru.jp、 電話ファックスは0134-21-2000、 0134-21-2000番。お便りは郵便番号 047-0021 番、 047-0021 番、小樽市入船 4-9-1、 小樽市入船 4-9-1、 FM 小樽ホットユイタイム係までお送りください。お待ちしております。はい、ということで改めまして、このお時間はピアノ弾き語りシンガーソングライター、私鈴木ゆいが本日生放送でお送りする1時間となっておりまして、再放送土曜日の14時からの1時間再放送もあります。いいことがあった人も、ちょっぴり嫌なことがあった人も、一日の中に隠れている小さな幸せを一緒に見つけていけたらいいなと思っています。そんな番組作りを目指しております。ホットユイタイム、この番組は FM オタル 76.3MHz、 そして全国どこでもご覧いただけるインターネットでも同時に放送しています。本日は生放送なので、ツイキャスでのサブ配信も行っております。ツイキャスというアプリを開いていただいて、ひらがな鈴木ゆいを検索すると、動いてる鈴木ゆいを見ることができます。ですが、曲を流したりとかですね、あとカピアナというあのお話の時間があるんですけれども、その時はぜひ、FM 小樽の本編を聞いていただきたいんです。ツイキャスの方だと私の声のみとなっておりますのでね、ぜひぜひそちらの方はリッスンラジオというアプリから聞いてください。詳しくは FM 小樽のホームページを見ていただけましたら飛べますので、チェックチェックお願いします。ということで、いつも募集しているメッセージがあります。それは、あなたの身近で見つけた小さな幸せエピソード教えてくださいというものでして、こちらはもう年中毎日募集しております。どんなに小さいことでも構いません。というか、むしろちょっぴっと、もうこれを私幸せだって思えるっていう、もの選手権だと思っていただけたら嬉しいななんて思います。はい、朝すっきり起きれたとかね。でも朝すっきり起きれたらもうその日最高じゃないですか。そんな感じのね、幸せを見つけたらぜひ、yui@fmotaru.jp までお待ちしております。それとですね、見つけられなかったよという方、またはいつも送ってるからもう飽きてしまいましたという方はね、サブテーマというのがあります。はい。サブテーマは、本日のサブテーマは、あなたの好きな家事、お家の家にこと書く家事、ね、洗い物好きですよとか、お掃除好きですよとか、料理するの好きですよとか、まあ、お家に関すること全般ですね。住むことにあたり、家でやるかもしれないこと全般の中から、これはまあ好きだなぁと思うものがあれば、ぜひ yui@fmotaru.jp まで送っていただけたら嬉しいです。私はですね、後で説明します。はい、そんな感じで、ぜひ本日も21時までお付き合いいただけたらと思います。ではでは、ここで一曲聴いていただきましょう。ラジオネーム蝶さん、リクエストありがとうございます。こちらも私がリクエストいただいた曲が、ほうれん草味噌汁という曲なんですけど、これは私がね、入院した時に書いた曲です。ご飯を食べられる幸せをすごく感じたので書きました。それでは聞いてください。鈴木でほうれん草味噌汁。

ラジオネームちょうさん、リクエストありがとうございました。鈴木ゆいでほうれん草味噌汁、聞いていただきました。続きましては鈴木ゆいのちょっと聞いてほしいののお時間です。

こからのお時間は、私鈴木ゆいが皆さんに聞いていただきたいことについて語るお時間でございます。本日のサブテーマ、あなたの好きな家事、お家にことと書くね、家事教えてくださいというテーマなんですけれども、今日は生放送でお送りしておりますので、まだメッセージ間に合います。ゆいアットマーク fmotal.jp まで送ってください。好きな家事はありませんっていうのでもいいですでもまあまあ強いて言うならね、強いて言うならは欲しい、家事好きじゃないは OK だから全然いいんでね、っていうの。なんでそこまで言うかというと、私は家事全般好きじゃありませんこの話題にしといてそれかよって感じなんですけど、いや、ていうかその逆にですよ、皆さんは家事ね、私家事これは得意だしこれは好きだわみたいな人がいらっしゃるかどうか調査ぐらいな感じ、私の中ではね、っていうのが、私は一部ご存知だと思いますが、死ぬほど片付けが苦手でして、なんだろうね、できる、頑張ったらできます。頑張ったらできます。みんなが多分、10分ぐらいでできることを、1時間ぐらいかけるとできます。でも、なんだかよくわからないんですけど、できないんですよね。1時間かけないと。あ、でもね、本当に、あと5分で人が来ますとか、あと5分で何とかしなきゃいけないってなったら、なんかできる時はあるんですけど、まあでもね、なんか、とはいえ、完璧ですみたいになったことは残念ながら、お恥ずかしながらなくてですね。なので、ね、まあそこは、なんていうんですか、なるべく人並みにできるようには努力はしようと思ってはいます。気を抜くと一気に広がりますそんな中、私が好きな家事はね、洗濯物を洗濯機に入れてスイッチオンするのは好き出来上がった洗濯物を取り込むのは好きじゃないんですけど洗濯物をなんか、これと変えた、あれと、それと、洗濯しようって決めて、洗濯機に突っ込んで、ポチってするとこまでは、のが好きですね。それ、全然意味ないけどね。もうそれ、最後までやらないのかいって感じなんですけどね。まあでも、なんかこう、あ、これから私の手を離れ、ピカピカになってくれるんだな、洗濯機さんありがとうっていう気持ちでね、いつもボタンを押しております。あとは、なんだろう、料理はね、頑張ればできます。頑張れば。とても頑張れば皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけど、煮物を作ろうとしてね、ちょっと目を離した隙に、煮汁がゼロになっててね、それだけならこと足りず、それだけにこと足りず、焦げるっていうね。もうシューって焦げた匂いがしてきて、やっと気づくみたいなね。なぜなら、落とし蓋をしてるからわからないんですね。全然見えないのよ、煮汁。みんなどうしてんのあれ。失敗しない方法としては、多分炊飯器使ったりとかね。あと、こう煮物専用のクッカーみたいなね、の使えば、多分できるのは知っています。でも、せっかくだからと思ってね、お鍋でコトコトやってみようと思ったらさ、だいたい焦げるんですよね。ほんのちょっとの差なんだけどね、あともうちょっとだなーが待てないんだよね、きっとね。という感じでね、つい、なんていうんですか、他のことに集中しちゃうと、ダメですね。よくない。テレビとか見てるときに他の人から話しかけられても私何も聞こえないときとか全然あるから、その煮汁あと少しだなと思って、あとちょっとだから、あと 1,2 分だからと書いて携帯を開いたらもうダメですね。危ないね。私と同じ人はどのぐらいいるかわかりませんけど、気をつけてくださいねということで、あなたの好きな家事あれば教えてください。好きじゃありません。

せんっていう人もぜひ教えてください。仲間って思うだけなんで。よろしくお願いします。はい。ということで、お話ししたいこといっぱいあるんですけどね。今日はいろいろと細切れでお送りしたいなと思っておりますので。早速曲に行っちゃいたいと思います。今日は生放送なのでね、yui@fmotaru.jp まで、こんなことあったよっていうご報告でも大丈夫ですよ。テーマに沿ってなくてもいいです。全然、メッセージお待ちしております。では、早速曲に参りたいと思います。鈴木優衣の曲をね、聴いていただきたいと思います。お酒、好きですか？突然ですが、皆さん。私は、だいぶいろいろなお酒を飲めるようになってきてね、大人になってきたなぁと思っているところなんですけど、その中でもね、私がこう大人の階段登ったと思ったお酒がこちらでございます。それでは聞いてください。鈴木でウイスキー。

0: 鈴木でウイスキー聞いていただきました。続きましてはカピアーナのお時間です。ここからのお時間は私鈴木ゆいが作ったオリジナルの物語を即興のピアノ演奏に乗せて語るお時間でございます。カピアーナのカは語るのカ、ピアはピアノ、そしてお菓子のカタラーナのような美味しくて甘い時間を過ごしてもらいたいという思いが込められています。前回でね一回お話終わってしまいましたので、今日からまた新しいお話を考えました。なんだろう、こう私絵描くのね、たまにイラスト的な絵を描くのが好きなんですけど、それでずっと最近怠け者ばっかり描いてきたからね、たまには違う新しいキャラクターがあった方がいいよなーっていろいろ思ってた時に、ね、今実家にいますけれども、モルモットちゃんがね実家にいるんですよ。でモルモットちゃんの名前がココって言うんですけど、ココアみたいな色してんなと思ったからココにしたんですけど、でそのねココちゃんを主人公にしたお話なんか作れないかなーと思って考えた結果、こうなりました。それでは、聞いてください。どうぞ。絵描き探偵ココ。とあるお家にある一つの大きなケージの中、そこに暮らすのは三色の毛並みが特徴の一匹のモルモット。名前はココ。
1: ココ、
0: ただいま。お留守番偉かったね。よしよし、ご飯にしようね。ママはココちゃんが可愛くて仕方がありません。今日もなでなでされて大好きなご飯をもらって、ココちゃんは嬉しそうに鼻を鳴らしています。どこからどう見てものんびり屋さんで、ちょっぴり食いしん坊な普通のモルモットですが、ココには秘密があるのです。夜12時、部屋の明かりがすべて消え、ママがすやすやと眠りについたその時、
2: ふう、ようやく夜が来たか。
3: やれやれ、ママの熱烈な毛並みチェックを切り抜けるのは毎度骨が折れる。だがここからは僕の時間だ。
0: 昼間の甘えん坊な姿はどこへやら。ケージを抜け出したココはお気に入りの小さな赤色のベレー帽を頭にちょこんと乗せました。そして小さな前足に色とりどりの絵の具が乗ったパレットと一本の絵筆を握りしめます。そう、彼の真の姿、それこそが町の動物たちの間で噂される名探偵、絵描き探偵ココなのです。この町の夜は人間たちの知らない事件であふれている。さて今夜の依頼人は誰だ。窓の隙間からひらりと部屋に滑り込んできたのは一匹の黒猫でした。息を切らし、ひどく怯えた様子でココを見つめています。
1: ここに絵描き探偵がいるって聞いて飛び込んできたの。助けてココ探偵、大変なことが起きたのよ。

0: そうだ、何があったんだ。
1: 私たちが大切に隠していた広場の黄金のキャットフードが夜の間に丸ごと消えちゃったの。現場には変な足跡と奇妙な泥のマークが残されていて。
0: ほう、泥のマークか。ココは静かに目を細め、絵筆の先をトントンと顎に当てました。面白い。現場の状況は100の言葉より一つのスケッチが全てを物語る。よし、案内してもらおうか。その事件、この僕のキャンバスに白黒はっきり書いてやるぜ。こうして夜の街へと繰り出したココ探偵。一体広場で何が起きたのでしょうか。泥のマークを残した犯人の正体とは。次回へ続く。
2: はい、ということで絵描き探偵ココ、新しいお話が始まりました。ココちゃんは一体どんな風に解決していくのか楽しみにしていてくださいね。それではここで一曲聴いていただきましょう。鈴木ですね、7月11日の土曜日に、横浜ミートホールさんで私の誕生日ワンマンライブがあるんですけれども、その時にみんなでどうしても手拍子をしたい曲があるんです。で、その曲をね、今からかけたいと思います。サビのところだけ5拍子なんですけどね、あんまり気にしないでまずは聴いてください。それでは聴いてもらいましょう。鈴木で I Love Soft Cream。

もうってやってほしいんですよ。これをね、ライブで、いろんな方法で、今、皆さんと一緒に練習しているところなんですけどもね、最近、左足に、足タンバリンというのを、ゲットしまして、欲しいものリストからね、買っていただいたんです。ありがとうございます。もうね、めっちゃ大切に使ってるんですけど、足タンバリンが導入されて、最近のライブでちょいちょい出てきています。ね、なかなか難しいんだけど、すごい楽しくてやってます。そんなわけで、I love ソフトクリームまた、ラジオでもかけたいなと思ってるので、ぜひ聞いてください。聞き足りなかったら、ぜひ YouTube、私の鈴木の YouTube にも、I love ソフトクリーム、シャモちゃんがね、作ってくれた素敵な可愛い動画があるので、ぜひ見てくださいね。それでは、次のお時間に参りたいと思います。次は、チョイハピ同好会です。

ここからのお時間はあなたの見つけた小さな幸せエピソードなどメッセージ読ませていただくお時間でございます。本日もたくさんのメッセージありがとうございます。今日はサブテーマは好きな家事教えてくださいです。お家のことね、家事。早速読ませていただきます。ラジオネーム大崎さん、ありがとうございます。こんばんは、かわいいゆいさん、うふ、こんばんは気温上がってますよね。上がってますね。昨日だ、昼間にライブがあったんですけどね、伊勢原コマさんっていうね、伊勢原駅降りてすぐのスーパーの前で歌ったんですけど、日陰がゼロ日陰がゼロな場所でして、まあだいぶ汗だくでしたね、昨日はね。その中聞きに来てくださった方もいらっしゃって本当にありがとうございました。ちょっと配信が途中で止まっちゃったみたいなんですけれども、すみません。まあそんな感じでね、昨日も暑かったですね。そして今日も暑かったですね。好きな家事は米を研ぐことです。慣れてくるとするのが楽しくなりますし、炊き込みご飯の素を入れてゆっくり混ぜるのも好きです。すごい。乾いたタオルを取り込んで畳むのも好きかな。あー、素敵素敵です。取り込んで畳むの好きなんだ、いいな。なんかもうちょっと私も家事好きになりたいな。続きまして、ラジオネームレッカ流星丸さん、ありがとうございます。ゆいさん、こんばんは。こんばんは。最近カップヌードルの CM をテレビで見ていたら、あれ、どこかで聞いたことあるなと思い、頭で考えてからその後 YouTube で原曲を調べました。そしたらなんと陰陽座、合ってるかな、の曲だということが分かりました。替え歌になってるとはいえ、自分としては聞いたことがあるなと思いメールした次第です。ゆいさん、リスナーの皆さんはカップヌードルの CM はご覧になりましたでしょうか。ありがとうございます。最近カップヌードルの CM すごい個性的なやつ多いですよね。ちょっと今日リクエストいただいた曲はね、残念ながら私が用意できなくて、かけられなくてすごい申し訳ないんですけれども、これなんて読むのかな、甲賀忍法帳、あ、これですね、甲賀忍法帳という曲が今流れてるということでね、カップヌードルの CM でね、私もチェックしてみたいと思います。素敵な曲ね、ご紹介ありがとうございます。そう、なんか私 CM 見るの結構好きで、本編もちろんね、テレビの本編見るのもちろん好きなんですけど、前も言ったかもですけど、ご飯食べながらね見るとテレビに集中しちゃうから、ご飯食べるのがこう止まるんですよ、私。こうやって途中で止まっちゃって、で、お母さんに、ほら、手止まってる、早く食べなさいって言われて、ああ、そうだった、食べるの忘れてたと思って食べるんですけど、大体は、CM になったらね、ご飯片付けたりとか、我に帰ったりとかするんですけど、CM がさらに面白くて、

テーブルになったらもっと見ちゃうから、ほんと良くない。私テレビ見ながらご飯はね、本当は良くないなと思いながらいつもいるんですけどね。なんで最近はちょっとテレビを見る機会がだいぶ減っちゃいましたけど、 CM 結構好きなんです。ありがとうございます。で続きまして、ラジオネーム蝶さん、ありがとうございます。いつも可愛いゆいちゃん、こんばんは。こんばんは。超ハッピーですが、なんと今週金曜日に東京千駄木のペチコートレーンでゆいちゃんとツーマンライブをやります。そこでなんとゆいちゃんとのコラボ CD 第2弾を発表しちゃいます。あ、発売しちゃいます。めちゃくちゃ楽しみです。はい、もうね、今週金曜日になりましたね。あの千駄木ペチコートレーンさんでもうあれ何年目、3年目とかになるのかな、あのライブやらせていただきます。普段私があの携わらないような曲もね、歌うし、関わらせていただいてありがとうございます。結構貴重なライブになると思うので、ぜひ、今週の金曜日お時間ある方はね、まだ若干お席ありますんで、ご予約いただけたら嬉しいなと思います。蝶さんもよろしくお願いします。ちょいハピですが、あ、じゃなかった、好きな家事ですが料理ですね。でも片付けは嫌いです。他の掃除や洗濯も嫌いです。料理も自分一人のために作るのは面倒ですね。ホームパーティーとか誰かのためにオリジナル料理を作って美味しいと言ってもらえるのが一番ですね、ということでいただきました。ありがとうございます。リクエストは人のために作る料理つながりでほうれん草味噌汁お願いします、といただいておりました。ありがとうございますね。料理って言えるの本当にかっこいいなって思います。ありがとうございます。じゃあね、そんな、まだまだメッセージいただいてるんですけども、一旦ここで曲を聴いていただきたいと思います。聴いてください。鈴木でキリン。

鈴木ゆでキリン聞いていただきました。まだまだメッセージいただいておりますので、このまま読ませていただきます。ラジオネームセリピョンさん、ありがとうございます。好きな家事ですが、手作り料理を作っている時です、といういただきました。ありがとうございます。すごい、セリピョンさんはお料理作ってる時楽しいなって思うんですね。すごい。私も嫌いではないはず、お料理はね、うまく作れたら楽しいもんね。嬉しいな、やったーって思います。だいたい8割失敗するから、私食べられるものが出来上がったら合格みたいな感じなんでね。ね、お料理1年半ぐらい頑張ったんだけどなありがとうございます。続きまして、ラジオネーム大崎さん、2つ目ですね。ありがとうございます。こんにちは、綺麗なゆいさんありがとうございます。ちょいハッピーは、スーパーで売り切れていた商品が少し入荷していて買えたことです。それ以来ずっと入荷しそうにないので。あ、そうなんですね。何だったんだろう、この売り切れ商品ね。いろいろ流通が最近はね、不安定なことが多いから、やっぱりこういつもあったらいいなって思うところはね、すごくたくさんは無理だけど、ちょっとストックできたら嬉しいなって思っちゃいますよね。もうね、ストックしすぎるとね、他の買いたい人買えなくなっちゃうから、すごい難しいなって思うところではありますが、また入荷できるといいですね。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームダブルサンデーさん、ありがとうございます。ジャニースタッフの皆様、こんばんは。こんばんは。さて、私は一昨日と昨日に地元で超有名なアニメイベントに参加しました。特に面白かったのは、着ぐるみたちが風船割りバトルを繰り広げるコーナーで、可愛い様子から容赦なく叩き合っているバトルの様子が腹抱えて笑っちゃいました着ぐるみたちが容赦なく叩き合ってるの可愛いかもしれない

0: が写っている画像たちのキャラクターはわかるでしょうか。ちなみにもう一つ掲載したウルトラのキャラクターはコスプレイヤーが作ったものではなく本物の方です。そうなんですね。あれ、ちょっと画像を後で見ときますね。ありがとうございます。そうなんだ。なんかもう着ぐるみのね、皆さんたちがこういろいろ頑張ってらっしゃ、見れた。知らないキャラクターもいるけど知ってるキャラクターもありますね。ウルトラマンさんがいますけどウルトラなキャラクターが本物の方。へえ、このウルトラマンさんが本物だったのね。シャーとか言ってたのかな。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームタロスケさん、ありがとうございます。タロスケアットマークたまにカレー屋さんです。鈴木さん、スタッフの皆さん、こんばんは。今日月曜日だと思い出したので手短にありがとうございます。ちょいハピ同好会期です。小さな幸せ、それは馬券が当たりました。詳しくは次回まとめて送りますリクエストは次回お願いします。応援してます、頑張ってくださいね、ということでいただきました。三連複というのが当たったんですね。1から3着までの、お馬さんをこう順位関係なく3着までにきっとこれが入るだろうが 3とぴったり当たったというね、すごいですね。私は競馬でね、お馬さんにお金をかけるときはこのお馬さん頑張って走ってほしいなという応援の気持ちでお金を入れることがあるんですけどね、それはそれとして当たったら嬉しいよね。どのくらい当たったんだろうありがとうございます。こっそりね、次回を楽しみにしております。その後どうだったか。続きまして、ラジオネーム村田さん、ありがとうございます。好きな家事、最近野菜から食べるといいと聞いたので、まずキャベツの千切りを、キャベツだけでは味気ないので、大根と人参をかつらむきにして、かつらむき、薄く千切りにしてキャベツと合わせて豆類と混ぜてドレッシングをかけて食べます。野菜のシャキシャキ感がたまりません。すごい料理スキル高い村田さん、すごい。あとは、あずき毒出しスープって本を数年前に購入して、今、あずきの毒出しスープを作っています。高血糖、むくみ、エタボ、便秘、冷え症、高脂血病、に効くというので、毒出しスープの元、あずきを作って、毒出しスープの元のあずきを作って、そのあずきをいろんなものにトッピングしています。
1: へぇ。
0: コーンスープでもカレーライスでも冷ややっことか小豆毒出しスープっていう本を買ってみてくださいといただきました。小豆じゃあのなんだ、あんこだと砂糖をいっぱい入れるから、そうじゃなくてあんこ入れない小豆ってことですよね、きっとね。あんこ入れないじゃないや、砂糖を入れない小豆ってことですよね、きっとね。ちょっと調べてみます。毒出しスープ、お豆ね、体にいいですもんね。ありがとうございます。今週もメッセージたくさんありがとうございました。次のですね、あの後ホットイータイムが終わりの時間に近づいてまいりましたんで、次のサブテーマを先に発表いたします。次のサブテーマは、弾けるようになりたい楽器教えてください。今弾けるものじゃなくて、今弾けるものは置いといてくださいね。ちょびっと弾けるのも、まあそれはいいや。難しいなまだ挑戦したことのない楽器で、弾けるようになりたいやつにしようかな。一曲でもなんとか弾ける楽器は一旦置いといて、じゃなくて挑戦してみたい楽器、ぜひ教えてください。こういうのやってみたいっていうね、何でもいいです。これは楽器であるというので大丈夫。はい、

ということで、次回のホットユイタイムの放送は6月ですね。6月1日、6月1日の月曜日、生放送予定しておりますので、メッセージね、当日で大丈夫です。はい、ゆいアットマーク fmotal.jp まで送ってください。お待ちしております。ということで、皆さん風邪にはお気をつけください。本当に良い夜をお過ごしください。また6月にお耳にかかりましょう。ありがとうございました。バイバイ。

0: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。
1: 結論、音の旅には行き先を決める地図なんていらないわ。ただ聞いて感じて自分の物語にすればいいの。
2: 第1第3月曜22時はジャーニーリーズンの22時発銀河行きに泊まります。
3: 小樽在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組。毎週月曜夜7時から生放送。メゾメゾフォルテ、音楽が処方箋。あなたに素敵な時間を。

0: 小樽と関西をつなぐラジオ、ライフプラスミュージック。関西在住のメロディーライター、私パトリック智久がパーソナリティを務めます。毎月第4日曜日、朝9時半から放送。小樽と関西を調査するおたかんリサーチ、ここでしか聞けないメロディー、あなたのもとへお届けいたします。
1: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
2: ウィングベイステーション。

刻は午後3時になりました。毎月4週目の金曜日午後3時からの30分間はウィングベイステーションをお送りします。ウィングベイ小樽に数ある魅力的なお店のお買い得情報や館内のイベント情報などたっぷり紹介していきます。この時間はウィングベイ小樽の提供でお送りします。

さあ今日はですね、6月にウイングベイ小樽で行われるイベントについてたっぷりお話をお伺いしていきます。北海道

0: ご当地キャラフェスタ実行委員会から長谷川さんにお越しいただきましてお話をお伺いします。長谷川さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。
0: 6月に大変素敵なイベントが行われるんですね。教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。6月の20日土曜日、そして21日の日曜日、朝10時からですね、午後は15時まで、ぶっ続けでですね、この2日間、先ほども、おっしゃっていただきました北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽というものを、会場はウイングベイ小樽6番街というのは、そのイオンとが入っている方ですね、の4階にイベントスペースっていうところがあるんですけれども、そちらを会場として、2日間イベントを行うというふうになっております。
0: はい、全国のご当地キャラが小樽に大集合するイベント、昨年が初めて行われたんですね。
1: はい、昨年が1回目、はい、となって、今年は2回目でございます。はい、
0: 昨年もたくさんのキャラさんたちがいらしてくださってたんですよね。
1: そうですね、昨年が、それでも多かったんです。58体いる中で、今年はなんと、はい、83体
0: 増えましたね。
1: 増えましたね、はい、全国から、そして海外からも来ているので、
0: うん、日本だけじゃなくて、うん、海外からもキャラさんたちが来てくださる。
1: そうなんです、もちろん北海道、そして、はい、日本は沖縄まで津々浦々なんですが、うん、海外だと例えば、香港とか、はい、そして、ハワイとか、
0: ハワイ、
1: はい、からも、来ていただいているという状態になってますね。
0: すごいですね。香港
1: いるんだって思いましたけどね。
0: ハワイのキャラさんは暑くないのかなってちょっとね心配になっちゃったりしますけれども、いらっしゃるんですね。
1: そうですね。
0: あ、そうですか。小樽にウェルカムっていう感じでございますけれども、
1: ね、はい、
0: 北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽、今年は2回目の開催ということで、80体以上のキャラさんが集まってくださるということなんですが、
1: はい、
0: まあ小樽ですから、うん、我らが小樽のね、キャラといえば小樽運河っぱちゃん。
1: ありがとうございます、
0: いろんなイベントで盛り上げてくださってますけれども、その運河っぱちゃんとさらに他に2体のキャラが今回ホストキャラになるんだそうですね。
1: そうですね、1回目もそうなんですけれども、はい、毎回ホストキャラとして小樽運河っぱ、うん、そして北海道ご当地キャラクター協会の方にも、はい、まあ、うちも所属はしてるんですけれども、その中で、ピンクのクマちゃんと紫のクマちゃんがいまして、はい、アックマ、そしてコアックマという、2体のキャラクターと一緒に、要は3体で、
0: うん、
1: はい、3人キャラで、イベントをホストキャラクターとして動いているというふうに思います、はい、
0: ピンクでつぶらな瞳がね可愛らしいコアックマちゃんと、
1: はい、
0: ちょっと目つきの鋭いと言いますか紫のアックマちゃんとね、
1: はい、
0: そして我らが運河っぱちゃんの3体がホストキャラとなって、まあ、全国というかね、もう世界から
1: そうです ね、
0: キャラさんたちをお招きするということだそうですね、
1: はい、
0: 昨年の1回目はどんな感じのイベントが開催されたんですか。
1: そうですね、もう僕らもどうなるのかっていうのはわからない中で1回目を迎えさせていただきまして、はい、で会場の方はもともといろんなイベントで活用させていただいてた場所ではあったんですけれども、はい、まあ、これだけのキャラクターが集まるとどうなるのかっていうのはちょっとわからない中でやりましたけれども、うん、すんごい熱い会場になりまして、まあ熱量といいますか、はい、はい、で来場者の皆さんもすごくこう楽しく、皆さんも本当笑顔で、うん、楽しくですねステージを見ていただいたり、 あとはその配信とかもですね、うん、ライブの方も、別のちょっとスペースで行ったりもしていたので、うん、リアルタイムでちょっと楽しんだりとか、もちろんキャラクターさんは本当にゼロ距離で触れ合えるものにはなっていますので、もちろん写真も撮れたりとか、はい、で、全国いろんなとこから来ていますので、ご当地の食べ物とか、
0: うん、
1: あとキャラクターのグッズもそうですし、はい、まあそのスペースといいますかブースがですね、いろんなところに会場内設置された状態で、 していたので、もう皆さん何を買っていいのかわからないとは思いますけど、うん、皆さんそれぞれ推し活がありますので、はい、なので、楽しみながらキャラクターの方も応援しながら、まあ、キャラクターを

0: 応援するってことは町を応援するというところにもつながりますので、はい、そこでまあ何て言うんでしょうか、横のつながり、町と町との連携っていうのもありますので、うん、まあ一つのそのご当地キャラクターのイベントというよりは町づくりも含めたイベントになっているのかなというふうに思ってます。
1: キャラさんを通してその町を応援する、まあ、そんな機会にもなってるわけですね、
0: はい、
1: 推し活ですね推しキャラさんがね、こうやっぱり皆さんいらっしゃるわけですね。
0: そうですね。
1: いやー、でもそうやって小樽にね、こう全国各地からお越しくださるっていうのは市民にとっては非常にありがたいことですよね。
0: ありがたいですよ。ありがたいです。
1: なんでも昨年ですか、
0: はい、
1: 1週間くらい滞在されたキャラさんいらっしゃったんですってね。
0: そうなんですよ、もう皆さんイベント終わったら帰るのかなと思いながら、いましたけれども、なんかまだいるね、あれ次の日もいるね、あれいつ帰んのと思ったら1週間ぐらい北海道にいまして、まあ、小樽も十分に楽しみながら、まあ、北海道もまんべんなく楽しんでくれたってい う、はい、キャラクターさんもいたので、やっぱりこの一つのイベントだけじゃなくて、まあ、せっかく北海道に来たのであれば、もちろん小樽も楽しんでもらいながら、はい、いろんなところをですね、こう自分で見つけて魅力を楽しんでもらえればなという、きっかけのイベントにもなってほしいなとは思ってます。
1: ご来場される方々はもちろんだけれども、参加される、まあ、出場されるそのキャラさんたちもそれぞれにやっぱりこの北海道小樽を楽しんでくださってるっていうのは、これは嬉しいですね。
0: 嬉しいですね。本当事前にですね、これが何でしょう、悩みっていうのもあるんですけど、いろんな食べ物を食べたいって言われてまして、お店をいろいろピックアップしてほしいっていうふうに言われるんですけど、好みあるじゃないですか。
1: 確かに。
0: はい。なので、ものすごい数のお店を紹介してます。
1: それは北海道、小樽といえばね、やっぱり美味しいものがたくさんあるでしょうと。そりゃあね、やっぱりこう地元に住んでる方に聞いたらね、美味しいものを召し上がれるんじゃないかって思われるキャラさんたちがいるね。もうそれはもう重々わかりますけど。ねえ、好みだってあるし。
0: 好みだって
1: そうです、
0: ね。困るじゃないですか。どこのお寿司屋さんが美味しいですか。いや、そんな全部美味しいですよ。
1: もちろんです。
0: もう入ったところは外れないですから。もう迷わず入ってくださいって僕はもう言ってるんですけど。
1: ねえ、まあでもそうやってキャラさんたちも楽しんでくださってるのが、この北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽ということなんですね。
0: はい。はい、
1: まあ、先ほどもね、伺いましたが、80体以上のキャラさんたちが集まるということで、では、今回もその、ステージであったり、まあ、ショーであったり、こう、皆さんとこう触れ合える機会というのが、それぞれにこうあったりするわけですか。
0: あ、そうですね。しっかりとそういった企画、コンテンツの方を用意して、皆様のご来場をお待ちするというような形になってますね。
1: まあ、考えてみたら、そもそも、悪魔、小悪魔だって、
0: はい、
1: 楽器弾きますからね。
0: そうなんです。あ、よくご存知で。そうなんですよ。
1: ギターめちゃめちゃ上手ですもんね。上手なっていうのも失礼なも
0: んね。悪魔さんはすごいですよ、は
1: い。すごいです
0: よ。もうほんと。
1: それに負けじと、うんがっぱちゃんだって、めちゃめちゃ頑張ってますよね。
0: 頑張ってますね。
1: ね、
0: はい。北海道にいながらも沖縄の三線を弾くという、こう。あれってちょっと思いながらも。
1: いや、すごいなと思いますよ。あの可愛らしいお手手で、どうやって弾くのかしらってね。
0: そうなん
1: ですけど。
0: 僕はもう常に、あ、ノールックで弾いてるなっていう。
1: いや、だから本当キャラさん、皆さんね、その個性豊かですけれど、その特技だとかもね、皆さんそれぞれお持ちですよね。
0: そうですね。そもそもそのキャラクターの、まあそれぞれのキャラクターが特徴を持った、キャラさんがいますので、
1: はい、
0: おっしゃる通り楽器、まあギターをすごくこう上手いキャラさんもいれば、
1: はい、
0: もうバリッバリに踊るキャラさんもいれば、なんて言うんでしょうか、その、子供と触れ合い方がとても上手なキャラさんもいれば、
1: はい、
0: もう常に泣かせるキャラさんもいれば、まあどことは言いませんけれども、はい。
1: いや、そうなんですね。本当に個性しかないみたいな。
0: でもそれもね、魅力だと思ってます。
1: そうですよね。
0: はい、楽しいと思ってますんで。
1: はい。まあちょっとこう全部をね、まあ本当はご紹介したいところですけどね、なかなか難しいので、まあ今回ちょっと特にというね、ところをご紹介したいと思いますが、
0: はい、
1: 北海道だけでも本当にたくさんのキャラさんたちが今回ね、お越しくださるんで、

0: ですね。
1: そうですね。去年よりも全然多くなっているので、まあ、道外のキャラクターさんたちをお出迎えするという意味では、まあ、北海道のキャラさんたちが多いと、はい、僕らもちょっとホストキャラクターとしてはすごく心強いっていうところですね。
0: そうですよね。尻部市館内でもね、
1: はい、
0: 与一の総蘭武士さんとかね、はい、こう頭リンゴちゃんなんですか。
1: そうですね、
0: はい、
1: 真っ赤なリンゴちゃんですね。
0: ね、で武士ですからこう着物を着て、
1: うん、
0: で刀はこれニシンです、
1: はいはい、切られると幸せになると言われてますので。
0: 私も切られました。
1: あもうハッピーですね。
0: そして二期の、はい、二期帳ですね、うん、二期棒、
1: あ二期棒、
0: あれさくらんぼですよ ね、 そうですね。
1: こちらも真っ赤なさくらんぼになってますね。
0: 真っ赤なさくらんぼですね。で赤井川村のあかりん、
1: そうですね、可愛いですよ。
0: 可愛らしいですよね。そしてこれ、ね、ちょっと初めて本当見る方がねたくさんいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 網走からもお越しくださるんですか。
1: レアキャラ。そうなんですよ。なかなかですね、僕もお会いする機会っていうのが本当になくて、網走のところのニポネという、
0: うん、
1: これまた可愛い、
0: はい、
1: キャラさんなんですけれども、うん、今回網走から小樽に来てくれるということで、
0: あそう
1: めちゃめちゃ可愛いので、
0: ね、
1: 写真撮りたいです僕も。
0: うん、
1: はい、
0: ちょっとこのアイヌ文様のね、
1: うんうん、
0: こう頭にこう被ってらっしゃいますけれども、
1: ね、そうですね、
0: そしてオシャマンメからね
1: 触れますか泣かせるといえばっていう、
0: っていうね、個性豊かなマンベ君もね、はい、いらっしゃいますが、はい、そして今回はその先ほども伺いましたが、その道外からも、道外からっていうかもう海外からもお越しくださる中で、
1: はい、
0: 特にあこの方いらしてくださるんだっていうキャラさんも いらっしゃいますよね。
1: いますね、うん、あ来ていただけますかというのは本当にいますけども、うん、皆さん知ってるといえば、まあ、群馬県の方だと群馬ちゃんが、
0: はい、群馬ちゃん、
1: はい、
0: そして群馬県のご当地キャラ、
1: はい、そうです、群馬ちゃん来てくれますので、
0: ね、
1: もう多分テレビとかでも見たことあるというようなキャラクターは、はい、まず群馬ちゃん、間違いないかなというふうに思います。
0: はい、
1: あとは、滋賀県の彦根市のところからは、
0: はい、
1: 彦にゃんが。
0: 彦にゃんね。
1: はい。来ていただけるので、本当に嬉しいですよね。
0: 彦にゃんは真っ白いボディに、
1: うん、
0: あの、兜をね。
1: そうですね。
0: 被っていらっしゃいますけれどもね。
1: はい、そうです。
0: はい。こちらも可愛らしい。
1: 可愛い。
0: キャラさんですよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: 身振り手振り、まあ、所作といいますか、動きがですね、すごく、こう、柔らかく品のあるおじきとか、ヒコニャンは本当に、こう、ね、絵になるなとは思ってますよ。
0: でもやっぱり皆さんそれぞれのそのご当地をね、やっぱり代表されていらっしゃるわけですから。
1: はい。
0: ね、やっぱこう立ち振る舞いも
1: そうですね、
0: ね、こう素敵でいらっしゃるわけですね。
1: やっぱ町代表として
0: そうですね。そそがってはいけない
1: 。これ以上言うとキャラさんにちょっとハードル上がりそうなのでちょっとあれかもしれないですけど。
0: でそれぞれにやっぱ皆さん何ですか、その特徴があったり特技があったり、
1: はい、
0: またそのグッズもね、あるわけですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当に特殊なものがいろいろ並んでいるブースもあれば、
0: はい、
1: まあ、なんて言うんでしょうか、実用的なものをアイテムに、まあ、商品化したりしているところもあったりはしているので、
0: うん、
1: まあ、例えばですけれども、
0: はい、
1: これ皆さん見えてないですけど、まあ、ポスターとかチラシは今手元にあるんですが、左上のところに香川県、は
0: い、香川県
1: サヌドン、
0: サヌドン
1: っていうキャラさんがいるんですけども、
0: は
1: い、もう見るからにうどんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: うどん県ですからやっぱりね、
1: はい、とっても美味しいうどんを販売しますから、めちゃめちゃ美味しいんで、
0: それグッズなんですか。
1: もうやっぱりね、自分がもううどんですから。
0: そうですよね、はい、いやだって香川に行かないとやっぱ食べられないうどんだってね、そうそうそう、当然あるわけですが、それはねこの小樽でうどんを販売してくださる、ありがたいことですよ。
1: ぜひぜひ。それもそうですし、うん、まあ、なんて言うんでしょうか、うん、他のところで行くと、そうですね、まあ、海外のところもハワイもそうですし、
0: はい、
1: まあ、香港からもどんなものが持ってきていただけるのかっていうのは、僕らも本当に楽しみなところはあるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、本当にキャラさんがどんな PR をして、どんな動きで、
0: うん、
1: まあ、小樽を

0: 盛り上げていただけるのか、
1: はい、
0: 楽しみなところはすごくあります。
1: そうですね、はい、ハワイからはホヌッピーさんがいらしてくださるんですね。
0: ホヌッ
1: ピーさん、香港はモモ&ノ
0: ア
1: ノアさんですか、
0: はい、そうですね、
1: 2体のキャラですね。
0: そうなんですよ、まあ、他にはね、なんて言うんでしょう、やっぱり動きがいいキャラさんもいれば、
1: うん、はい、
0: やっぱりねトークが達者なキャラさんも、
1: トークが達者なキャラさん
0: そういるんですよ、本当にうるさいなっていうぐらい。
1: トークされるキャラさんはどなたですか。
0: 先ほどのサヌドンさんもそうですね。
1: サヌドンさんトークされるんですか。
0: トークそうですね、はい、
1: あ、そうですか。
0: 去年はですね、その1回目のご当地キャラフェスタの方の、はい、その PR するのにですね、
1: うん、
0: ちょっとコマーシャルを作っていたんですけれども、それの喋、りをサヌドンさんにお任せしまして、
1: すごい、
0: もう素晴らしい声で、はい、コマーシャルを作っていただきましたよ。
1: いや本当ちょっと私立つ瀬がないですね、もうそうだってね。すごいな皆さん、
0: 絡むと怪我するかもしれないですね。
1: 会うのが怖いわ。
0: あと口は悪いんですけど、
1: うん、
0: あのすごくキャラクターが、
1: はい、
0: あの僕は好きなのが、
1: はい、
0: 熊本県の菊池市のところにいるんですけども、はい、菊池くんという頭がこれメロンとかになってたりしてるんですけれども、
1: あ、メロンですか、
0: まあ、やっぱ特産物の、ね、はい、ものをやっぱりこうつけたりはしてますけども、この菊池くんもまた口がこう達者で、
1: そうですか、
0: はい、もう全然僕喋っても返せないです、トークができないです。
1: あ、そうなんですね。
0: すごいです。でも大好きなんです僕。
1: 熊本県の菊池市というところがあるんですね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: メロンが特産なんですかね。
0: そうですね。まあ、こういうふうにあのキャラクターさんと触れ合ったり、うん、名前を知ると街も知れるので。
1: うん、そうですね。
0: はい、まあそういうのでこうと、あ、そういう特産物有名なんだねとか。まあそういうのもちょっと知るきっかけにもなったりするのかなという気はしてます。
1: 確かにそうですよね、
0: はい、全く分かんないキャラさんもいますけど、
1: そうですね、あのちょっとその名前と風体からはちょっと何かなっていうのは ありますかね。
0: そうですね、
1: いやでも面白いですよ、皆さん本当にいろいろミツバチだったりね、猫ちゃんだったりカッパもやっぱりね結構多いですよね。
0: そうですね、カッパいますね、はい、あ、今年なんかあれですね、ウンガッパそれぞれキャラクターさんのステージの PR も、
1: はい、
0: まあ、全員やるかどうかはまだちょっとまだわからないんですけども、
1: はい、
0: その中でも、ホストキャラクターである小樽ウンガッパ、
1: うん、
0: こちらが、ちょっとステージではですね、
1: うん、
0: カッパを集めたステージも考えているということでしたので、カッパ大集合ですね、
1: はい、ステージですね。
0: そうなんです。なのでまだ僕は何も聞かされてないという状態ではありますけれども、一言頼むねとは言われましたけど、何をっていう状態なんですよね。
1: ドキドキしますね。ドキドキです。へ、徳島県のゆずがっぱさんとかね、
0: ゆずがっぱ、はい、
1: あとは東京都墨田区は十件カッパの小太郎くんってね、
0: そうですね、
1: 小太郎くんはメガネかけてますよね、はい、あとは福島県ですか、会津若松、
0: はい、
1: カッパグリーンさんって多分私ちょっと初めてお目にかかるかもしれないですね、
0: うんうんうん、そうなんです、うん、もう今の挙げただけで3体カッパ、
1: 3体ですもんね、
0: でウンガッパもいるので4体、
1: うん、4体になりますね。
0: なんと北海道にはもう1体、
1: はい、
0: 定山渓温泉
1: に、ああそうだ、
0: カッポンが、
1: はいはいはい、
0: そうなんです。なので今の段階でも 1,2,3,4,5、
1: そうですね、
0: はい、カッパが5体、
1: プ
0: ラスなんかもう1体、
1: うん、
0: なんかサプライズ的に何かが起こるっていうのはちょっと聞いてはいるんですけど、何をするんだってい う,
1: う,
0: い, ういや本当ウンガッパはですねまだ中身を教えていただいてないので、
1: そこはあの仕切ってるのはウンガッパちゃ ん,
0: ん、ね、そうなんですよ、はい、なので、まあ、僕も楽しみであり、
1: はい、
0: 不安であり、まあ、不安級の楽しみ1みたいなものには今なってますけど、多分すごく濃い葉っぱのステージになるかなというふうに思います。
1: そうですか。この中でその喋られるカッパさんは いらっしゃるんですか。
0: 実はいないんです。表現豊かなカッパが ま

0: った可愛いんですけど、
1: はい、
0: もうねたまらないと思います。実はカッパってあのいろんな町でこう、うん、イベントがあるとカッパサミットやってるんですよ。
1: カッパサミット、
0: はい、はい。カッパを集めてステージをやるみたいなものとか結構いろんなところでやったりはしてるので、はい、結構息の合ったカッパたちではあります。
1: あ、やっぱさすが、はい、お仲間なゆえの
0: そうですね、そうですね、
1: つながりがやっぱりこうあるんですかね、
0: はい、そうなんですよ、まあ、劇をやったりとか、ダンスをちょっと踊ったりとか、
1: あ、すごいですね、
0: はい、いろいろやっています。何年か前は先ほど言ったその福島県のカッパグリーンちゃんのところでですね、カッパを集めて、うん、カッパの修学旅行をやろうというような方でですね、お城とかも行ったんですよ。鶴ヶ城。
1: あ、鶴ヶ城ですか。
0: はい。
1: あ、そうですか。
0: はい。それこそ、あの、一般のお客様も、ま、参加されて、はい。みんなで修学旅行だって言って。
1: うわー、楽しそうですね。
0: まあ、濃かったですね。楽しかったですけど、すごく。
1: そうですか。いや、まあとにかくね、こういらしてくださる皆さんにね楽しんでもらおうと、うん、キャラさんたちもいろいろこう考えて、
0: はい、
1: 趣向を凝らして皆さんのお越しをこう待ってらっしゃるというわけなんでしょうね、
0: はい、そうですね。はあ、まあ、それがもう1回目も2回目もここ小樽で開催をする。本当ここまで集まるイベントって、うん、去年もあの PR した時に言ったかもしれないですけど、このぐらい集まるイベントって北海道本当にないんですよ。はい。で、道外の方では結構いろいろ集まった、それこそ100体以上集まったイベントが、何か所かでこう行われているんですけど、はい、北海道ではなかなかないイベントなので、なので北海道のそういう大きなご当地キャラクターイベントにしていこうということで、本当にあの去年名前を変えて北海道ご当地キャラフェスタっていうので、はい、スタートしてる感じですね。
1: そうですか、はい、いや、あの今回でね、まあ、2回目ということになりますけども、はい、さらにその1回目よりもスケールアップして、
0: そうですね、
1: はい、皆さんのお越しをお待ちしていますけれども、
0: はい、
1: いや、それにしても本当に
0: すごいですよね。
1: すごいですよね。
0: これもうちょっとしたらこう市内各所にもポスターも多分貼られていくというふうに思いますし、
1: はい、
0: あの会場であるウィングベイ小樽のところでは、うん、今あのエレベーターの中とかにもですね、はい、ポスターを貼っていただいたり、うん、そしてイオンさんにもご協力をいただきまして、うん、
1: はい、
0: もうちょっとでですね、多分1階の方の食品のとこですかね、うん、あそこにデカデカと多分ポスターがドドッと貼られるかなというふうに思いますので、
1: はい、
0: はい、いろんなその、まあ、会社さんにもご協力いただいて、まあ、町の人たちとも、関わりながらですね、イベントの方をちょっと開催しておりますので、うん、そういったところもちょっと感謝を忘れずに、精一杯小樽を盛り上げていきたいなというふうにも思ってますので、
1: そうですね、
0: はい、
1: それぞれのキャラさんのね、推しの皆さんがこうねいらっしゃるということは、もう小樽のことも知っていただくというねことでしょうし、小樽の町であったり、まあ、その特産品もねぜひ味わっていただきたいと思いますけれども、はい、まあ、そのキャラさん自体がね、
0: はい、
1: こううどんを PR したりだとかね、こうどっちものをねこう教えてくださるっていう、まあ、そういうこうね新たなものを知る面白さっていうのももちろんあるでしょうしね、
0: はい、
1: きっとあなたの推しがね、新たにこのフェスタの中で、見つかるんじゃないかなって思いますね。
0: そうですね、見つけてほしいですね。
1: いや、そうですね、はい、もう絶対見つかると思いますいや、本当にあの一つ一つ写真を見てるだけでも、いや、この子はどんな動きをするのかなとかね、どんなお話をするのかな、このこんな可愛らしいキャラなのに毒舌なのみたいなね
0: ああ、いるかもしれないですね。
1: そういうのもね、
0: はい、
1: あるかもしれないですしね。いや、楽しみにしていただきたいと思います。では、改めてになりますが、
0: はい、
1: イベントのお名前もう一度教えていただけますか。
0: はい、ありがとうございます。北海道ご当地キャラフェスタ in 小樽でございます。
1: はい、はい、お日にちはいつになりますか。
0: はい、ありがとうございます。6月の20日土曜日、そして21日の日曜日、2日間となります。
1: はい、お時間何時からでしょうか。
0: はい、両日10時から朝10時から、午後は15時までとなっております。
1: はい、場所はどちらになりますか。
0: はい、ウィングベイ小樽6番街4階のイベントスペースとなります。
1: はい、こちら入場券ですとか入場料というのはかからないんですか。
0: かからないですね。
1: なんと、
0: はい、無料でございますので。
1: 無料なんですよね。
0: はい、
1: まあ、ですからお越しいただいた分、ぜひそれぞれの

0: ご当地キャラさんのね、グッズであったり特産品をねお買い求めいただけたらな、応援してもらったら嬉しいなって思いますよね。
1: そうですね。あ、もちろんその小樽市内の、うん、あの企業さんにも参加していただいてますので、うん、はい、まあ、食品もそうですし、うん、まあ、例えばその北海道ワインさんも、うん、ガラポンが今年も、はいはい、やっていただけるので、うん、去年もすごいいろんなワインが出る出る出る出る金もなるなるみたいな形でした。
0: ワインのガラポンってすごい感じですよね。
1: すごいですよね。でも小樽市民の方ってやっぱりこう北海道ワインさんのガラポンって、はい、やっぱり皆さん一度は回したことがあるんじゃないかなと思いますけど。
0: そうですよね。ぜひそうした小樽のね特産品もありますので、はい、足を運んでいただきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、詳しくはイベントのホームページがある。
1: そうですね、はい、特設のホームページもありますので検索としても北海道ご当地キャラフェスタで調べていただければ、まあ、2026年のところのサイトの方にも行きます。はい、うん、で今後ポスターとかチラシの方も見つけた際には QR コードも入っておりますのでイベントの詳細のところが、飛ぶようになっていますのでぜひチラシを見つけたら手に取っていただければなと。そして当日は来ていただきたいというふうに思ってます。う
0: ん、はい、きっと長谷川さんも会場で楽しそうにしてらっしゃるに違いないというふうに私は思いますので、
1: ずっと笑顔です。いや本当楽しいんですよ。
0: いやそうですよね。
1: はい、うん、もう当日の2日間は本当にもうあれですね、参加の皆さんと本当に一緒に楽しんでると思います。はい、
0: はい、もうスタッフもね参加されてるキャラさんたちも皆さん楽しんでるイベントですからね、ぜひ皆さんも癒されに足を運んでいただきたいなというふうに思います。今日は北海道ご当地キャラフェスタ実行委員会の長谷川さんにお越しいただきましてお話をお伺いしました。長谷川さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ウィングベイステーション、この時間はウィングベイオタルの提供でお送りしました。

0: 76.3FM
1: 小樽。住まいが安らぎの場であり続けるために、文化シャッターの窓マスターシリーズは、安心、安全、快適、施工性の視点で皆様の暮らしをサポート。お手持ちのスマートフォンでご家庭内の窓シャッターを楽々操作、防災、防犯の両面で暮らしに安心と安全を。文化シャッター。

始まりました。高橋春奈と一緒にステップアッププリンセスステーション。素敵なお姫様王子様になるべくステップアップしていく30分番組です。改めまして皆様ごきげんよう、高橋春奈です。5月23日土曜日15時30分となりました。さあ皆様、お仕事中ですか？いろいろ作業中ですか？バタバタしておりますか？プリンセスステーションが始まりましたので、どうぞ皆様のお気に入りの温かい飲み物やお菓子などを準備して、ゆっくり休みながらぜひ聞いていただけると嬉しいです。さあ皆さん、お気づきですか？どうでしょう、プリンセスステーションのオープニング曲が変わりましたよ。今日はその記念すべき最初の放送です。プリンセスステーションのオープニング曲、プリンセスステーションになりました。わーい、嬉しい。2月からスタートいたしまして、皆様にね

プリンセスステーションにまつわるワードを募集しまして、そのいただいた言葉たちを紡いでようやく完成いたしました。この曲でございます。あー、これからこの曲と一緒にプリンセスステーション盛り上げてまいりますので、どうぞこれからもよろしく。

ぜひ皆様からの、まあ、思い出、感想、曲のリクエストなどお待ちしております。 SNS では X にてハッシュタグ3つ、シャープカタカナプリステ、シャープローマ字小文字 FMOTARU、 シャープ FM オタル、シャープ文化シャッター、文化は漢字、シャッターはカタカナ、シャッターの矢は大きい矢で投稿してください。余裕がある方は私の名前もシャープひらがな高橋春菜をつけてぜひ投稿してください。そして番組のホームページからメッセージフォームでもメッセージお待ちしておりますし、もちろんメールアドレスからでもお待ちしております。メールアドレスは763@fmotaru.jp、 763@fmotaru.jp までお待ちしております。それでは30分最後までどうぞごゆっくりお付き合いくださいませ。プリンセスステーションスタートです。この番組は文化シャッター株式会社の提供、AI アートアカデミー週 3A の制作でお送りします。暮らしの中で安心安全快適をご提供する文化シャッターです。快適環境のソリューショングループの実現を目指し、各種シャッター、住宅建材、ビル用建材の製造販売からサービス、メンテナンスまで、文化シャッターは安心安全快適な生活をご提案します。

現在なんと新札幌カラオケピロスさんにて私と私の母で制作プロデュースしておりますアートクレイシルバージュエリーのワークショップが開催中でございます。今の時間ですともうみんな仕上げの作業ですかね、磨いて仕上げの作業、はたまたもう完成していらっしゃる方もいるかと思います。前回のワークショップの日もプリンセスステーションの放送日と重なりまして、ラジオを聞きながらワークショップ進めてくださいましたね。今日はどんな素敵な作品たちが生まれているのか、私もとっても楽しみでございます。引き続きワークショップご参加の皆様楽しんでいってくださいね。さあ今日は5月16日に開催されまして無事終了いたしました、ひさご歌謡祭タルドコエディット、改めて関わってくださったもう皆様本当にありがとうございました。もうすごい幸せな時間でした。すっごく楽しかったあのライブが終わった後ですね、今週もう SNS に張り付いておりまして、皆様からの感想やメッセージをたくさんいただきまして、自分がこうね発したものに対してみんながこういう風に受け取ってくれたんだっていうのをすごく嬉しく、ちょっとまだね余韻から抜けてないかもしれないそれぐらいちょっとね、ひさご歌謡祭ロスに今陥ってるところでございますね。いい意味ですごく全部出し切れたと思いますし、すごく共演してくださった方々もすごいあったかくて優しくて、本当にねなんかみんなで肩組んでこのライブを、このイベントをいいものにしようみたいな、なんか一致団結してできた、なかなかない貴重な機会でしたね。すごく楽しかったです。もちろんね娘も一緒にリハーサルとかあとは物販のお手伝いとかたくさんしてくれてね、私が缶バッジいっぱい売るからね言ってすごい張り切ってくれたりとか、あとは生バンドでお送りいたしましたので、ベースにヒデさん、ドラムにババさんというもう昔からもう十何年以上ですか、15年ぐらいもう私の音楽に携わってくださっている信頼を受ける方々と共にステージをお送りできたので、もうねお客様もあったかいし、後ろについてくださってる方々もあったかいので、もうすべてに身を委ねて歌うことができました。で今回はベビーベビーベビーベイベーも田島さんに振り付けをしてくださって、初めて田島さんに見ていただいたのがねリハーサルの時で、もうガッチガチに緊張しながら、でも田島さん優しいから大丈夫ですよって言っていただけて、なんかすごく心強かったですね。一曲一曲いろんな人の顔が浮かぶ曲になったので、5曲ほとんど初めての状態でね皆さんにお届けしたんですけれども、なんかもう昔からみんなと一緒にこの曲でやってきたような、そんな気持ちでライブをお送りすることができました。皆さんいかがだったでしょうか。で残念ながらねライブ来たかったけど来れなかったよっていう方もいらっしゃると思いますので、その方々にも何かライブの時の様子といいますかね、あの時の感動といいますか、そういったものを何がしかでお届けできるようにしたいなというふうにも今考えておりますので、ちょっと楽しみにしていてください。いや本当にねなんかもう感謝感謝の気持ちでいっぱいなステージでございました。そのライブに向けてもねいろいろ準備してまいりましたけれども、本番当日に大ハプニングを起こしましたので、それはちょっと一曲挟んでこの後もお送りしてまいります。今日はなんとありがたいことに番組にメッセージいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム銀杏衝撃さん、ニューアルバム発売

めでとうございます。優しい気持ちにしてくれるアルバムだと思います。ライブも楽曲と衣装や振り付けのマッチング楽しめました。多くの人に聞いてもらえると良いですね。ではということで、銀杏衝撃さんからいただきました。ずっとね、応援してくださって、プリンセスステーションのワードも送ってくださいました。銀杏衝撃さん、ありがとうございます。さあ、銀杏衝撃さんからいただきましたリクエストで、ラベンダー。

聞いていただきましたのは高橋春奈でラベンダーでした。銀南衝撃さんリクエストありがとうございます。さあ今日は5月16日に開催されました久子歌謡祭タルドコエディットの思い出話をお送りしております。いやーやってしまいましたよ。当日私は本当にそれがなければ本当にもうね、それ以外はもう全て完璧最高って感じだったんですけど、今回ね、まあ、ライブをやる前にリハーサルがあるんですけれども、一回その音響さんとか照明さんとかのステージでどういう風になるかってバランスとかを見たりするのに、まあ、練習じゃないですけど本番さながらで一回やるっていうのをやるんですけど、その時にね、まあ、今回ダンスもありますし衣装もかなりこだわったので衣装を着用してリハーサルやろうと思って早めに着替えちゃおうと思ってね、こう荷物を詰めたカバンをガサゴソガサゴソしてるんですけど、おやおやと、どう考えても中に着るブラウスがないっていうことに気づきまして、やっちまったブラウスがないみたいな。で、その他の、今回ブラウスは購入したものだったんですけれども、その他の自分で作ったものに関しては、絶対に忘れられないぞと

ことで先にカバンに詰めていたんですよ。でブラウス中に着るから、着てお家から着て会場に向かおうか、もしくはまあそのまま持ってって会場で着替えようか、どうしようかなーってお家で悩んでたんですよね。でそうこうしてるうちにね、なんか娘のやれ荷物どうするこうする着替えどうするああだこうだなんて言っておりましたら、すっかり忘れてきちゃって、お家にもうね、ほんと自分やーと思ってこの忘れ物、時々イベントで大きい忘れ物、以前はなんかコスプレイベントでウィッグを忘れて家ですごいセットして頑張ったのにお家に忘れてきたりとかして、その時は現地でウィッグを売っていたので、それを急遽購入して皆さんに手伝ってもらいながら完成させて事なきを得たんですけれども、今回もですね、もう富士ちゃんとかねすごい優しくて、もしね買いに行くんだったら車出しますからってね言ってくださったりとかもしてね、もう本当にどうしようどうしようと思ってたんですけど、まあどうしようって思っててもしょうがないので、そこは逆になんか冷静になっちゃうんですよね。まあこの状況をまずどう打破するかというでまあね、こう娘と旦那さんに言って、ちょっとどうしてもこう衣装がなくって、その衣装がないとちょっと私も恥ずかしい格好でステージに上がることになるのでっていうので、もう場所が良かった、クルーズから小樽の長崎屋がすごい近くて本当に良かった、車を出してもらって、でそういえばみたい、今までの私の小樽の経験地をこう元に、そういえばなんか2階にお洋服屋さんあったなっていうので、もう降りて、車から降りて長崎屋に入って、もうエスカレーターをもう急ぎながら上がって、その目星お店に行き、もう血眼で探しましたら、もうまあぴったりなねシャツブラウスがありまして、なんならちょっと光沢があってステージ映えしそうだなみたいな、本当にぴったりの紫のブラウスを見つけまして購入いたしまして、もうことなきを得ましたよ。もう現地調達できるもので本当に良かったこれ作ってる衣装だったら本当にげんなりでしたね。もうどうしようもなかったし、どうしよう本当にどうしようみたいな感じでしたけど、インナーのねブラウスだったからまだ良かったなぁなんて思いつつ、こういうねでっかいうっかりを本当にやらかしてしまうので、久々にねこういう、まあ、物販もあって CD もあって自分の衣装があってっていう、結構今回大荷物なライブっていうのが久々だったんですよね。なのでその忘れ物チェックの仕方もちょっと忘れていたので、今回でねちゃんと一個一個忘れ物しないように気をつけようっていうのも、はい、新たな学びとして本当に思い出深いイベントになりました。まあそんなことも感じさせないぐらいのステージだったんじゃないかなと思いますし、それ以外は本当に素晴らしいイベントで、あったかい本当に素敵な方々とご縁ができるイベントでしたので、すごい楽しかったですみんな忘れ物は気をつけようねはい、私も気をつけますということで、5月16日本当に楽しい日を過ごしました

早いものでプリンセスステーションお別れの時間となってまいりました。5月16日のライブ、本当に楽しく過ごさせていただきました。同日発売いたしました私の6年ぶりのミニアルバムパステル、皆様お手に取ってくださった方々、そしてオンラインでもご購入いただいた皆様、いかがだったでしょうか。皆さんとね、一緒にこの曲と共に皆様の日常を少しでも彩るお手伝いができたら嬉しいなと思っております。そう、このミニアルバムオンラインでも購入いただくことができます。現在まだまだ好評発売中でございますので、ぜひ X などでも URL 添付いたしますので、そちらからチェックしてみてください。オリジナルのグッズ、缶バッジやブロマイドくじなどもご用意しておりますので、合わせてチェックしてみてくださいね。私の SNS もございます。合わせてチェックしてみてください。 X、 Instagram、 ノートでは有料会員の方限定でボイスログや映像、これからは YouTube ライブも予定をしておりますので、ぜひチェックしてください。私の YouTube チャンネルもございます。今はね、チャンネル登録者数200名に向けて頑張ってます。よかったらチャンネル登録、そして動画の高評価もよろしくお願いいたします。 YouTube は今まで制作してきた楽曲ですね、アタッシュラルバンの昔のアルバムの楽曲もこれからアップしていく予定です。ぜひそちらも楽しみにしていてくださいね。よろしくお願いいたします。番組終了後も皆様の感想をお待ちしております。X はハッシュタグ3つ、シャープカタカナプリステ、シャープローマ字小文字 FMOTARU、 シャープ FMOTAR、 シャープ文化シャッター、文化は漢字、シャッターはカタカナ、シャッターの矢は大きい矢で投稿してください。そして FMOTAR のホームページからもメッセージフォームにてもお待ちしております。メールでもお待ちしております。メールアドレスは 763@fmotaru.jp、 763@fmotaru.jp までお待ちしております。どうぞお気軽に曲のリクエストもお待ちしております。ということで、プリンセスステーション、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでは私、高橋春奈がお送りいたしました。また次回の放送でお会いいたしましょう。この後も素敵な時間をお過ごしくださいませ。それでは皆様、ごきげんよう。この番組は文化シャッター株式会社の提供、 AI アートアカデミー週 3A の制作でお送りしました。

0: 76.3 FM
1: 住まいが安らぎの場であり続けるために、文化シャッターの窓マスターシリーズは、安心、安全、快適、施工性の視点で皆様の暮らしをサポート。お手持ちのスマートフォンでご家庭内の窓シャッターを楽々操作、防災、防犯の両面で暮らしに安心と安全を。文化シャッター。

0: 時刻は午後2時になりました。ここからはおたるチャンネルラジオ生放送でお送りします。おたるチャンネルマガジン編集長の中山さんと一緒にお送りします。中山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、はい、このおたるチャンネルラジオはですね、市内で発行されています、はい、フリーペーパー、おたるチャンネルマガジンのお話、はい、そしておたるの話題をお伝えしていく番組です、
1: あ、番宣した今ババちゃん、
0: はい、
1: ありがとうございます初めて聞いた。
0: 初めてですね、
1: はい、そうそうそう、
0: あのですね、はい、実は先日、FM おたるで放送している糸お菓子という番組に中山さんゲスト出演されまして、
1: そうですそうです、
0: はい、その時にちょっと話題になっていたのが、そういえばおたるチャンネルラジオの説明ってしてないよねみたいな。
1: そう、冒頭ね、あの糸お菓子さんはこんな番組ですよって最初に、ね、はい、のぞみさんの声でね、あの説明があったんですよね。で、僕ゲストで出させてもらってそれ聞いて、あれなんかいいなこれ、
0: はい、
1: あれうちの番組ないじゃんって言ったんですよね、その時ね、
0: はい、
1: そしたらババちゃん言ってくれた、
0: 取り入れてみました。
1: お、いい、できる子だ。
0: もうちょっとこう、はい、形をフォーマットをちょっとちゃんとして作りたいと思います、
1: お、マジ嬉しい、はい、じゃあまた次回も、
0: はい
1: そう、ま、そういう番組なんですよ。
0: そういう番組で、はいはい、中山さんはそのおたるチャンネルマガジンの編集長であります、
1: はい、はい、そうなんです。
0: で、そこからラジオはまあ、マガジンじゃなくて、ラジオという名前を取っておたるチャンネルラジオと。
1: そうです。
0: なのでタイムテーブルも、これ私が勝手に名前をつけちゃったんですが、
1: はい、
0: 中山さんが中山編集長になってるんですよ、
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、編集長なんか

0: くすぐったいですね。
1: いいですよね。
0: あ、いいです、いいです。ありがとうございます。
1: 編集、
0: はい。いや、僕そうです。
1: 編集長ですね。
0: 編集長になってます。はい。はい、そうなんです。はい。
1: まあ、ですので、うん、毎月、
0: はい、
1: 月に1回小樽チャンネルマガジンから紹介しているわけですが、
0: そう、もうだって126号ですよ。今回5月号で。
1: そうですよ。
0: ね、毎月1回1号ですからね。
1: そう考えると大変ですよね。
0: だって1年かけても12号しかできないわけですから、もう126ってことは10年やってるってことですよ。
1: 素晴らしいですよ。
0: だからあの頃は僕も若かったいやだからババちゃん最初からじゃないんですよね。
1: そうなんですよ。
0: で途中ね、いろいろあのお相手のねパーソナリティの方変わって変わってみたいな。だから村岡さんともねやらせていただいた時もあるし、
1: はい、
0: 僕ね村岡さんの時はねすごいあのダンディーな声じゃないですか。
1: あ、はい、
0: だから僕なんかねすごいプレッシャーっていうかね、毎日負けた感してましたねまたこいついい声してるなみたいな
1: そんなことないのに負けるとかないですよね。
0: いやいやいや、なんかそのねライバル心っていうか、うん、そう。
1: じゃあたまにちょっと村岡さんを、
0: いや、やだやだいや出てくれるかな、わかんないです。でもなんかババちゃんと やって一番長いんじゃないですかね、このやっぱり10年やると、回数でちょっと数えてないですけど、
1: はい、
0: うん、でもなんかやりやすいです。こう自由にやってる僕を、
1: はい、
0: こうきっと
1: ちゃんと、ね、
0: ちゃんとしてくださいってこうちゃんとこう道筋をつけてくれるっていうかね、暴走しないんで、
1: はい、いつも面白いです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。
1: まあその伊藤お菓子はですね、
0: うん、
1: 後ほどホームページでも FM 小樽のホームページでも聞くことできますので、
0: はい、
1: そうしましたら聞いてみてください。
0: はい、ぜひぜひ。いやあれ何喋ったんだろうね。
1: そうですね。いやいろいろ喋りましたよ。
0: いやそうなの。それでね、あの番組の中でもあのヤスさんとねのどちゃんと僕と子3人で喋ってるじゃないですか。でヤスさんが言ってたんですよ、
1: はい、
0: なんか放送終わったら何喋ったか覚えてないんですよねって言ってて、うん、あ俺も同じって言ってで2人で番組終わってから、いや今日楽しかったねとこれで何話したんだっけみたいなさっき喋ったばっかりなのにもう忘れてるぐらい楽しかったですけど。
1: 楽しかったですね、
0: うん、まあでもなんかちょっと身内のネタというかね、うん、
1: FM 小樽の番組同士がこうコラボするっていうのがあんまりないので、
0: うん、いや僕だから他の番組、ね、出たことない、
1: 出ないって言ってたじゃないですか。
0: そうなんですよ。だから全部断ってますからじゃあ伊藤お菓子だけは、
1: はいはい
0: ね、そうか1年ぶりに出たんですよね。だから、はい、
1: だから次来年ですね、
0: うん、来年また来年出ます、
1: はい
0: はい、なんでぜひ聞いてください。
1: ぜひお願いします、
0: はい、
1: さて、
0: うん、
1: 何やら中山さんの、うん、新しいお店のところに行ってきたと。
0: そう、最近ね、最近ってかもう昨日です、昨日、
1: はい、
0: 昨日ねオープンしたお店が浅利川温泉ですよ。
1: にオープンした店が、
0: そう、ソフトクリーム屋さん。
1: へえ。
0: その名も小樽ソフトクリーム。
1: そのまま。
0: そうね、結構みんなねまだ小樽市民はね知らないんじゃないかな。
1: 私初めて知りました
0: ね。ババちゃんが知らないぐらいだから、そう、それで僕今日ね絶対そんな話しようと思って、
1: はい、
0: でね、そこになんかおすすめのソフトクリームが2つあるんですけど、
1: はい、
0: 1つは小樽ダムソフト。間違えました。あれ、いやごめんなさい、アサリダムソフト。
1: アサリダムソフト、
0: いやアサリで切らないのかな、アサリダムソフト、
1: あのアサリダムですよね。
0: アサリダム、アサリダム僕が毎朝見てるアサリダムの冠をつけた、名前をつけたソフトクリーム。でこれね黒いんですよ、アイス。黒ってかね、グレー、
1: グレー、
0: 茶色いの。
1: 白じゃないんですか。
0: 白じゃない、茶色い。あ、茶色じゃないよ、思った、グレー、灰色。
1: 何味ですか。
0: いやだからね、あのダムの色する。
1: あ、そういうことですか。
0: そうだ、コンクリートのみたいな色してる
1: いやちょっと
0: だからね絶対これねもう今ラジオで聞いてる人はちょっと灰色のソフトクリームイメージしてくださいよ、グレーのやつ。
1: まあ、ダムといえばグレーですもんね。
0: そう、もうだからコンクリートみたいな、でちょっとつぶつぶつぶみたいな感じの、はい、
1: うんうん、
0: 何味ってなるでしょ。
1: はい、
0: ごま。
1: あー、ごま
0: ね、ごまのソフトクリームって、
1: はい、
0: 美味しそうじゃないですか。
1: 美味しそう。
0: だからソフトクリームにね、ごま入れてしたら灰色になるでしょ。
1: なるほど。
0: でコンクリートっぽいから、
1: はい、
0: あーダムだみたいな、そんな安直ではないんですよ僕の説明じゃね全然ダメなんですよ。これ実は、
1: はい、
0: ね、小樽のお菓子メーカーといえば新倉屋。
1: 新倉屋さん、
0: ね、で皆さんほら、ね、当然放送聞いてる小樽市民

0: の方だったらよくお分かりになるし、
1: はい、
0: 市外の、ね、観光でもし小樽とか来たことある方だったら、まあ、小樽といえばの一つにある新倉屋さんの花園団子あるじゃないですか、
1: はい、
0: お団子、ね、でババちゃんの好きな醤油味、うん、みたらし団子、
1: うん、
0: で僕の大好きなごま、
1: あ
0: ごま新倉屋さんの団子のごまあるでしょ、
1: はい、
0: ほら、 だからもう食べたことある人いっぱいいるからもう想像できるじゃないですか、あの味、
1: あの味ですね、
0: あの味するの、
1: え、じゃあ
0: そうだからね、そうなの、
1: そういうこと、
0: そういうこと、新倉屋さんのごまを使ったソフトクリーム、
1: うわーいいですね、
0: そうで、このねソフトクリーム屋さんをやってるのが新倉屋さんではなくて、
1: はい、
0: あの最近あさりが温泉で人気のサウナ施設小樽アーチさんでしょ、アーチさんの系列で、あのアーチさんの前に可愛らしい木製の小屋が建ってるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、そこでソフトクリーム屋さんをやってる、
1: へー、
0: だ多分これはねサウナ入って整って、ああ今日も気持ちよかったなって、最後の締めのソフトみたいなことなんじゃないですかね、
1: いいですね、
0: だ僕もほらね、あさりが温泉でサウナやってるでしょ、
1: はい、
0: ちょっとやられたなってまあ、アサリダムは取られるしソフトクリームも取られるしみたいな、
1: やられたなって、
0: ああやられたって思いながら偵察に行ったんですよ、
1: はい、
0: 開店前に、おとついかな、その前かな、18か 19? でまだ開店前ですよ、だからもう、はい、5月20日、ね、オープン11時オープンって書いてあるところにこう準備してるわけですよ、スタッフの方が、でも僕はね、あなんかアサリダム取られたしソフトクリームやってるしみたいなちょっと偵察行ってやろうと思って、
1: はい、
0: いいって言ったらスタッフの方いらっしゃって、オーナーさんもいらっしゃって、こんにちはみたいな、で僕もドキドキしながら、どんな感じなんですかって言ったら、
1: はい、
0: 食べますって、
1: あら
0: 開店前なのに
1: 優しい、
0: えいいんですかって言って食べちゃったんですよ、ごま味、
1: では
0: 僕開店前に食べた貴重な貴重かどうか分かんないけどいるうちの一人が僕
1: は
0: で、めちゃくちゃ美味しかったので、甘くないんですよ、なんかソフト北海道ソフトって言ったらめちゃめちゃ牛乳の味をするか、まあ、すごく甘いかっていうか、うん、なんかその濃厚なってあるじゃないですか、で確かに濃厚なんですよ、濃厚なんだけどなんかねさっぱりして、
1: へえ、
0: でごまの風味でね、追いごまできるんですっていう、
1: 追いごま
0: みたいなでも途中まで食べて、
1: はい、
0: 追いごまできるんですよどうですかって言って、いいんですかって言って、こうごまをあの新倉屋さんの団子にかかってるごまをそのままかけて、
1: じゃあ食べる、まさに、
0: はい、
1: 新倉屋さんでごま団子買うと、
0: はい、
1: 小袋くれるじゃないですか、ごま
0: あれ、
1: ああいうことですか、
0: あれもうみんな知ってるやつ、それそれ、
1: うわ
0: それが食べられる、
1: へ
0: え、プラス、ね、僕ね開店してからも行ったんですよ、
1: ね、昨日ですよ ね
0: 昨日また行ったのでで行ったら今度ね、アサリダムソフトの他にもう一つ、
1: はい、
0: オタルソフトってあるんですよ、
1: お
0: でもオタルソフトだし、まあ、バニラっすよ、
1: うん、こっちはバニラ
0: で、まあ普通のバニラだろうと思って舐めてかかってたんです、そしたらちょっと色がね濃いんですよ、黄色っぽい、
1: へえ。
0: ぽーっと思ったら、それはもう見たら分かりますよ、オタル地鶏って書いてるんですよ、
1: ああ。
0: オタル地鶏っすよ、だから その辺に売ってる卵だったらまあ、手間も暇もかからない、安くできるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でも小樽地鶏って小樽で育ててる地鶏ですから、
1: うん、はい、
0: それはたくさんいないし、
1: そうですね、
0: たくさん取れないし、でもやっぱ小樽地鶏の社長さん僕も知ってますけど、
1: はい、
0: めっちゃいい人で、このためにこうそのソフトクリームのために地鶏の卵をたくさんご用意をして、
1: う
0: ん、でそのソフトクリームの元になってる、
1: へえ、
0: これまた美味しいんですよ、
1: いやなんか中山さんの写真も確かにちょっと黄色っぽい、そう
0: そうそう、
1: 卵の黄身の色っぽいですね、
0: そうなんですよ、
1: へえ。
0: で小樽ソフトを食べて美味しいって思って、
1: はい、
0: そしたらあお土産でもう一個いかがですかって、あじゃあって言ってお土産用にごまをもう一回いただいて、
1: へ
0: また食べてみたいな昨日今日で3つも食べました、ありがとうございます、
1: 偵察にありがとうございます、
0: いやそうなんですよ、いやそれでも絶対言わなきゃと思って、
1: そうですね、
0: うん、だからやっぱ僕もあの最近ねあさりが温泉に会社移って、
1: はい、
0: あのもう2年ぐらいになりますけど、最近こう地域の皆さんとちょっとこう仲良くさせていただいていろいろ声かけてもらえるようになったんで、 うん、なんかね

0: 新しくソフトクリームさんできたんで、絶対言わなきゃと思って、うん、はい、
1: いやこれはごまソフト食べたいですね。
0: はい、じゃあ皆さん行ってください。まぶちゃん行きましょう。
1: 行きましょう、うん、もう常日頃お肉屋さんのこのごまをどうにかできないかと。
0: そうそうそう、
1: 小袋をもらった時に持っていたんです。
0: 持ってく余ったやつ。自分で追いごまする。
1: でも追いごまできるっていうのもいいですね、
0: うん、そうなんそうなんす。
1: へえ、はい、営業時間が
0: 11時から7を覚えてます。5時まで。
1: 11時から5時まで、
0: はい、
1: 不定休ですね、うんうん、
0: はあ、はい、インスタグラムの方でね、公式アカウントあるんで、はい、ぜひ見てください。あ、僕今見つけた、
1: はい、
0: ミックスがある。
1: お、じゃあごまと
0: そう
1: バニラのミックスですかね、
0: うん、そう、ダム&オタル千鳥。
1: すごい、おたるですね。
0: そういう名前じゃないですよ。
1: いや今つけたんですか。
0: 僕がつけた。アサリダムソフト、おたるソフトとミックス3種類。
1: あ、これは、うん、お風呂から上がってサウナから上がった後は食べたくなりますね。
0: そうだから、アーチさんに行ってサウナ後でもいいし、湯の花さん行ってお風呂後でもいいし、うん、
1: いいですね。
0: まあ、なんなら花嫁の帰りも言ってください。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: うん、昨日オープンの
0: そうです、
1: おたるソフトクリーム、
0: はい、
1: 皆さん、その湯の花あさりと、うん、まあ、さ、あのアーチさんのところの、
0: はい、アーチさんの前に、
1: はい、前ですね、そう
0: なんで行けば分かります、
1: はい、
0: ぜひぜひ
1: ぜひ皆さん行ってみてください、
0: はい、
1: うん、私も早速食べたいと思います、はい、では1曲お届けいたします。鈴木優衣、 I love ソフトクリーム。

0: おたるチャンネルラジオ生放送でお送りしています、
1: はい、
0: さておたるチャンネルマガジン5月号、はい、126号のご紹介です、
1: はい、
0: 表紙が、うん、これは前回以前番組でもお話ししてました、
1: うんうん、はい、
0: 赤岩
1: です ね、 赤岩って皆さんどの辺イメージされますかね。
0: 赤い

0: が、まあ、テミヤの奥、
1: テミヤ、うん、テミヤの奥そう大木ですけどねだから小樽市内だと僕は よく行くんで、あの土地勘あるっていうかよく分かるんですけど、まあ、皆さん小樽駅周辺とか市街地にいると、
0: はい、
1: 電波塔って分かります？余市方面を向くんですよ。例えば国道5号線とか市街地から札幌とは逆の方に向くと山あるでしょ、
0: はい、
1: 山の上にあの塔が立ってるんです、電波塔、
0: はい、
1: あのなんていうんですか、アンテナ、
0: アンテナ
1: 何個か、あれが赤岩の山の山頂なんですよ。
0: ああそうなんです
1: か。であの裏側です、今回の表紙の写真だ、電波塔ちょっと右に見切れてるんですけど、
0: はい、
1: あのその左側にあの前回の小樽チャンネルマガジンの小樽レジェンドで紹介した猫岩を反対側から見た感じ。
0: ほ
1: ー、だからまあこれ見るとどれが猫かわからないですけど、
0: はい、
1: まあ、すごい切り立った崖、
0: いや崖ですね、
1: 赤土の、まあ、赤い岩ですよね、赤土の岩がこういう奇岩がたくさんあるんですよ、これ、うん、左右に。で左側は宿津ですから、こう小さく見えてるかもしれないですけど、まあ、皆さんご存知小樽水族館とか、
0: はいはい、
1: うん、パノラマ展望台とかホテルノイシロス、ノイシロスさんとかあるあたりが、この左側が、宿津ですよね。でだから僕の今映ってるあたりが、まあ、大体赤岩の裏側です、はい、皆さんが普段街から見てるあの山の反対側はこんな切り立った崖になってる。
0: そうなんですね。
1: だからまあロッククライミングとかの聖地になっていて、僕もちょうどこれ撮影に行ってドローン飛ばしたのがこの写真の右、だいぶ右側の方なんですけど、
0: はい、
1: まあ、近くまで車で行けるんですよね。でその車で行ってから、ここ歩いていくんですけど、まあちょっと、車多分10台ぐらい止められる山の中に駐車場っていうかこう広くなってるとこがあって、
0: はい、
1: めちゃめちゃ車止まってるんですよいつも。
0: へ
1: ー。でほとんどの方はまああのね、普通に山歩くだけとか、はい、その山菜採りの方とかいろいろいるんですけど、ほとんどの方はこの赤岩を登る。
0: いやこれ皆さん登るっていうものじゃないですよもう、
1: うん、
0: まあ、ロッククライミングされる方はでも聖地になってるんですよね。
1: そうだからあの僕が撮影行くと結構あの上がってくる方いるんでお話聞くと、はい、まあ、あの道外の方があの練習に、海外の有名ななんとかっていうところに行く前にちょっといろいろ練習するのに来てますみたいな、
0: うん、うん、
1: 方とかですねいらっしゃったりして、
0: はい、
1: そんな聖地になってる赤岩です。
0: もう素敵な写真です、
1: うん、で今回の、まあ、マガジンなんですけど、最近なんかよくあるんですけど、あの他の記事となんかこうシンクロするというか、
0: はい、
1: なので、小樽写真がね、ババちゃん知らなかった、おたもいのカラモン、
0: これ知らなかったんですよ。
1: うん、
0: おたもいって不思議な場所ですよね。
1: そうで、あの昔あった竜宮閣っていうね、
0: はい、
1: おたもい海岸にある、まあ、遊園地と料亭みたいな
0: 博物館で見ました。
1: そうですそうです。だからその竜宮閣も、中華風の建物、中国風の建物で、このカラモンも見るとこの、まあ、瓦屋根なんだけど、
0: はい、
1: ピッとこうなんか屋根の形が上を向いていて、うん、柱が木製なんだけど赤い、この感じって純日本風じゃないですよね、この門の形とか。
0: そうですね。
1: でどっちかというとこうなんか中国の昔 の、
0: うん、
1: あの建物みたいな感じじゃないですか。でこれ実はその竜宮閣も同じような建て方というか、うん、こういう形なんで、まあ、当時のその竜宮閣の、 あの歴史をなんか見るのにこう残ってる。で元々はこの場所じゃなかったみたいですね。
0: ああそうなんですか。
1: ですから、おそらく、おそらくというかのおたもい入り口とか、
0: はい、
1: だから前回のマガジンの125号、
0: はい、
1: 4月号にの小樽列見で少し紹介をしてるんですけど、うん、おたもい神社、
0: はい、
1: うん、この近くにあったみたいですもともと。なので、まあ、このカラモンっていうのはいわゆる門ですよね。だからいらっしゃいませみたいな感じで立っているものだったらしいですね、
0: はい、ということは、
1: はい、
0: これはもう結構昔の建物
1: だと思います
0: の可能性、
1: はい、
0: すごくあのマガラさんの写真のそのカラモンは桜

0: 綺麗に咲いてるんですよ。
1: いやだからもうマガラさんらしいなっていうか、その瞬間を撮りに行くじゃないですか、うん、
0: はい。
1: だからここもともと桜が綺麗なところなんで、もう満開のタイミングを狙っておそらく何度と何度と通って、しかも空も晴れて、
0: はい、
1: 青くて、これ多分曇りだったら不採用なわけですよ ね。もちろん雨降っててもダメだし、桜が咲く前でも散ってもダメっていう時をきっと狙って撮られた、もう瞬間を切り取ったっていうマガラさんらしい素晴らしい写真なんで、ぜひ見てください。
0: いやぜひ、これ初めて見た時私、え、小樽って思いました。
1: 思いますよね。だから行ったことない人は、
0: うん、
1: まあね、だって今小樽には遊園地もないですから。
0: そうですよね、うん、
1: でね、その七曲がりの坂っていう急なこの急カーブ、7個曲がって下降りていくところに行っても、そのから先は、まあ、昔竜宮閣があったところとか、あとおたもりの海水浴場とかあったんですけど、うん、まあ、今通行止めなんで行ったところで何もないっていう、でも寂しくこう当時のね、いらっしゃいませってカラモンだけが残ってるっていう、うん、でもこれ見に行くだけでもすごくいいと思いますよ。だから
0: そうです ね、
1: ドライブガセラパッと行けば
0: 車で行けるって
1: こと、ね、もう全然行けますよ。だから市街地から多分10分15分ぐらいじゃないですか。
0: へー、はいはい、
1: なんでぜひぜひ
0: ぜひ皆さん。
1: そうなんですよ。で今回は表紙がね、祝津おたもいでしょ。でこのカラモンが、まあ、おたもい海岸の入り口にあります、はい、で小樽列犬はなんとおたもい観覧ということで、ちょっとこう続けて読んでもらいたい。4月号5月号の小樽列犬はちょっと皆さんに続けて読んでほしいですと、
0: うん、はい、
1: で僕今日絶対言いたいことがあって、もう時間がそろそろなくなってきたんで、小樽、ね、レジェンド、
0: はい、
1: とうとう出ました、ケンジ。
0: ケンジ、皆さんのケンジ、
1: ケンジ知ってます？いやだからケンジっていろんなケンジいるからね、僕の同級生のケンジもいるし、いやけども猫のケンジくん、
0: はい、
1: はい、あの写真家のね、土井美穂さん、世界的ないろんなあの写真の賞も撮られてる有名な写真家の土井さんが、撮られた、まあ、小樽に住んでるケンジ君っていうボス猫いるんですよ。
0: はい、
1: もうめっちゃボス顔してますから。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: なんかちょっとあ、おじさんかなっていうぐらい貫禄があるっていう。
1: そうなんで、もともと僕もあの土井さんの猫の写真っていうのを、あれ多分ナショジオじゃないけど、そういう写真系のすごくあのいろんな有名な写真を紹介する SNS のアカウントで、
0: はい、
1: 初めて写真を見たんですよね。でなんかそのまあなんていうんですかね、パッと見多分野良猫だろうなって分かるような、うん、ちょっと野生っぽい猫がニシン加えてる、
0: うーん、
1: 加えてるのか取り合ってるのかみたいな写真を SNS で見たんですよね、
0: はい、
1: でその雪の降ってる多分あれ港漁港かどっかの雪のところで猫が、野良猫ですね、野良猫がニシンを、しかもなんかキラキラ光っててすごい綺麗なニシンだから、なんか今なんか水揚げされたばかりのニシンをね盗んで食べてるなんか野生の野良猫みたいな写真をバッと見た時にすごいなんかこうインパクトがあって、うわすごいなと思ったら、もうその時点で何枚かの写真がバズってたんですよ SNS で。で見たら絶対小樽じゃんみたいな。
0: あ、見てるうちに分かったんです。
1: そう、僕はだからこれ絶対小樽っぽいなみたいな。でやっぱり小樽のその港にいる猫たちを撮った写真が SNS で、でその後その北に生きる猫っていう土井さんの写真集があるんですけど、そこに紹介されてる猫がその小樽の港とかで もういるリアル野良猫たちを撮った写真だったんですけど、でその後なんとそのケンジっていうのがまた小樽にいて、はい、それがボス猫 でそれがまたね怖いんですけど、野良だから、あ野良じゃないのかな、今はちゃんとお家飼われてるんですけど、まあ、結構ふてぶてしい顔してて、でも可愛らしいんですよね、
0: はい、
1: で 8.4 キロ、
0: なかなか重量ありますよね、
1: うん、超巨大、
0: 見たいんですよね生 で
1: 僕ねリアル見たことないんですよね。
0: ないですね。
1: でもねあのすごい近くにいたことある。
0: へ、
1: 僕あの茎の写真とかを空撮行くじゃないですか、
0: はい、
1: でその茎の写真を撮りに空撮行って、あいい写真撮れたなと思って、でその 何日か後かに見たらその茎の写真の僕と多分同じアングルで撮ってただろうなっていうところにケンジ写ってたんですよ。
0: へ、
1: 僕の写真じゃないですよ、その ケンジの SNS に写ってて、あ俺すげえ近くにいたと思ってあそこで探したら会えたんだと思ってすごいドキドキしましたリアルケンジに会えたかもしれないみたいな

0: あそこの海にいるのかなみたいな、
1: あ
0: なんとなく僕も、でも漁港ですよね、小樽たくさん漁港ありますけど、
1: そうですね、
0: そこにお住まいになってるケンジ君、ぜひ皆さん、
1: うん、
0: インスタグラムいいんじゃないですか。
1: そうですね、
0: 公式の、はい、
1: インスタグラム見てほしいですね、
0: ぜひ見てください。もうさっきも僕ウェブで今日、ね、ケンジいっぱい検索したら、はい、FM 小樽の記事も出てましたよ、なんかカレンダープレゼントみたいな、
1: はい、毎年してまして、
0: ね、
1: はい、
0: いやちょっと来年もあるかな、俺応募する、
1: あったらお待ちしてます。
0: いやそう思って買えばいいじゃない
1: の。そう、かそう、あのカレンダー買えるので、
0: あ
1: で、
0: ですよね、
1: 田島春さんのケンジもまたちょっとこうふてぶてしい可愛さがあっていいですね。
0: いや今回ねちょっと本当小樽レジェンドはぜひケンジ君に会える、はい、見てください、
1: 見てみてください。
0: はい、
1: 市内で配布はこれからです
0: ね。そうですね、来週月曜日ぐらいから冊子の方は、はい、電子版は多分今日明日にはリリースされると思いますんで、
1: はい、
0: ぜひご覧になってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。ではそろそろお別れの時間ですが、再放送、
0: はい、
1: そう今日早いんですよ。再放送は23日土曜日夕方4時から、次回は6月
0: 6月
1: 4日です、
0: うん、はい、ゲストいると思います多分次回は、はいはい、ちゃんとアポイント取ってきましたから珍しく。
1: おではそちらもお楽しみに。
0: 、はい、
1: ではまた次回もお楽しみに。さよなら、
0: さよなら。

0: この時間は第1・第3木曜午後2時から放送のおたるチャンネルを再放送でお送りしました。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。
2: 76.3 メガヘルツ FM オタル。
3: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3 メガヘルツ。

時のりは4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送だから来週

週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃない。

55回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあ、この66の555はちょっとね、まあ、キリのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよねそんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしてます。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがあしさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかります。けどアーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために是が非でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点だったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。

僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはね、いや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてね、きちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのが、やっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、なんかこう逆算してね人生を考えて生きていくと毎日がねより素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースのリン・オン・ミーというナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ。だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですねこれね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなあ。どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。だから筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのに、また筋力をつけるのに、これ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエスト、ありがとうございます。半年間聞けなかった、あ、そうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり、直伝コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね、届いてます。粉雪じじいさん、ありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Ray Charles Hit Roll Jack Hit

0: Right here. Saturday Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気しますねなんかね、うん、なんかわかります。はい、怪しい感じがね。はい、ポストありがとうございます。DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて、ご時代も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集、それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるので、クイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでも、はい、できたらすいません、あやふやですいません。はい、締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですが、この方いきましょう。館林の文房具茶釜さん、リクエストお答えします。マライア・キャリー、 Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。

0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタ豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: FM オタル 76.3 メガヘルツ。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
3: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。蕎麦は毎日本格手打ち、蕎麦粉はすべて道内産。美味しい日本酒と種類の豊富なメニューでくつろぎのひとときを。住之江一丁目、手打ち蕎麦、蕎麦処月。
0: 天夜の月の
1: ノスタルジア。

0: オープニングの曲は中央フリーウェイ、松任谷由実をお届けしました。
1: おはようございます。
0: おはようございます。
1: 天夜の月でございます。
0: 天夜の月でございます。
1: はい、中央フリーウェイ、
0: はい、
1: これ聞いてるとね、はい、なんかこうドライブしたくなるようなね、
0: そうね、
1: そんな曲ですよね。
0: いいね。
1: はい、ということでですね、
0: はい、
1: 早速ね、また山の話もしたいなと思いましてですね、
0: は
1: い、
0: 山ですね。
1: 山なんですね。はい、ですね、これいつだったかな、
0: 5月の、ね、何日、7の日です。
1: 7日、
0: はい、
1: はい、行ってきましたね。山ね、長官山。
0: 長官山、
1: はい、これどこにあるんですか、マホヤ。
0: 長沼にあります。
1: 長沼ですね。
0: はい、
1: はい、どうでした、登った感じ。
0: はい、うん、ちょっとこう、はい、ハードでもないですね。トレッキングに近いのかな、登山っていうより、
1: まあ、距離でね、まあ、往復3キロなんでね、うん、割と短めの感じ。
0: そうですね、うん、そんなこうきついとことか危ないとこもないので、うん、そうですね、あまり気負わずに行ける山ですね。
1: 初心者の方に向いてる感じの、ね、うん、山ですね、
0: はい、
1: でそこを降りてきてですね、
0: はい、
1: まあ、また久しぶりに行きましたね、
0: はい、
1: 赤字丼。
0: 赤字丼、
1: はい、これもね、長沼にあるでね、お食事処いわきさん、
0: はい、
1: はい、そちらのね、
0: はい、
1: 赤字丼。
0: 赤字丼、
1: 巨大なエビがね、天ぷらになってね、
0: はいはい、
1: 5本入ってるんですね。
0: そうそうそう、
1: はい、食べました。まほやん、どうでした。
0: ですね、今回私赤字丼をちょっと、外してみまして。
1: そうなんですね。何ですか
0: 今回は。ですね、私、
1: 白
0: 字丼というね、
1: 白字丼、美味しかったですか。はい、何ですか、うん、それ。
0: ですね、はい、基本豚丼ですが、わさびマヨがかかっておりまして、
1: まあ、美味しそうですね、まあ、僕もねちょっと一口二口食べたんですけど、うん、美味しかったですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 二人で行く時の醍醐味ですね。
1: まあ、どちらも食えるっていうね、
0: うん、
1: よかったですね、
0: うん、
1: でそれを食べて帰ってくるわけにはいかなかったんですね、マホヤンね。
0: そうね、
1: もう一つ山に登ってきました。そうそう、こちらがですね、萩の山。
0: 萩の山、
1: はい、どちらにあるんですか。
0: こちら岩見沢にございます。
1: そうなんですね。これね、すごいね、標高の低くてね、緩い山に見えるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 実はなんとね、往復で10キロぐらい歩くんですよ。
0: そうね、
1: 登ったり下ったりね。
0: そうね、
1: 笑ったり転んだり、そんな感じ。
0: いや
1: そんな感じ、
0: うん、
1: 結構疲れますよ ね。
0: そう、もう一つ行こうか、低いからとか言われて行くとえらい目に遭ってしまったという、ね、うん、
1: そうですね、
0: う
1: ん、長いです、とにかく長いです、
0: うん、ね、
1: はい、
0: うん、なんかマラソン的な、ね、そういう長距離を走るかのような、うん、はい、
1: まあ、とりあえずね、それ登って降りてきたということでね、
0: う
1: んうんうん、で降りたらやっぱり汗かいてるんでね、
0: そうそう、
1: 温泉、
0: 日帰り温泉いいです。
1: そうですね、うん、こちらがですね、北村っていうところにあるね、北村温泉。
0: はい、
1: はい、どうでしょう、もや。
0: はい、とても源泉かけ流しのですね、とてもいいお風呂でした。
1: そうなんですね、
0: おすすめです。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、はい、曲の方ちょっと2曲ぐらいかけてみましょうか。
0: はい、では次に2曲いきますね。
1: はい、
0: ナウナヤングにバカ受けするのは当たり前だのクラッカー、あいみょん。
1: はい、
0: アンドロメダ、アイコ。
1: はい、
0: 2曲続けてどうぞ。

0: シースいきましょう。
1: ギロッポン
0: ギロッポンでシースいきましょう。
2: シータグ来ました。

0: ナウなヤングにバカ受けするのは当たり前だのクラッカー、あいみょん、アンドロメダ、アイコ、2曲続けてお届けしました。
1: はい、随分とね、長いね、はい、題名なんですけどもね、はい、なんかこう、なんか昭和っぽいよね、ナウっていう言葉。
0: そうそうそう、ま
1: あ、今の人分かるから、ナウ。まあまあ、ナウは今だよね。
0: いやまあね、うん、歌詞の中にもね。
1: ナウに、ヤングにね、バカ受けにね、これもう昭和の言葉ですよね、これね。
0: ギロッポンとか出てきますからね。
1: 当たり前だの、クラッカーとか、この全部昭和だよね。
0: 昭和昭和。
1: まあね、あいみょんの歌って結構昭和っぽい歌が多いんだよね。うん、まあそんな感じでしたね。
0: はい。
1: ということでですね、次の話題はですね、
0: はい、
1: 5月11日、
0: はい、
1: 久しぶりに行きましたゴルフの打ちっぱなしです。
0: はい、
1: はい、こちらね、北広まで行きましたね、まほやんね。
0: はい。
1: なんていうとこですか？
0: ですね、はい、北広島の、
1: はい、
0: なんていうとこでしょう。
1: ゴルフ275じゃないですかね。
0: ありがとうございます。
1: こちらなんでかって言ったらですね、うん、以前僕札幌に住んでた時ね、
0: はい、
1: まあ、厚別区に住んでたんで、北広がね、隣で近かったんですよ。
0: はい、
1: それよくここ行ってたんですね。
0: は
1: で、安いんですよ。
0: はい、
1: 打ちっぱなし料金が、
0: はい、
1: まあ、何が安いっていうと、とりあえずまず打席料がかからない。今通常ね、打ちっぱなし行くと打席料300円とかね、400円とか取られますけど、ここただなんです。それとあと球が安い、
0: はい、
1: 貸し玉ね、
0: はい、
1: まあ、小樽とかね、札幌で通常のところで借りるとね、
0: はい、
1: 球が1球あたりね、10円からね、
0: はい、
1: まあ、高いところで15円ぐらいかかるんだけども、
0: はい、
1: ここはなんと、
0: はい、
1: 100円払うだけでね、
0: はい、
1: 23球打てるんです。
0: はい、
1: ね、2階席聞くと25球打てると、
0: はい、
1: もう格安なんですよね。1球あたりいくらですかこれ。
0: いや、
1: 5円6円の世界、すごい安いよね。
0: お財布に優しいですね。
1: そうだからね、これマホヤンとね、2人で行ってもね、なんかどっか行く2人分ん1人分の値段より安いというね。ということで行ってきました。まあ、行く前にね、ちょっと、ね、豚天丼というのとね、
0: はい、
1: 豚丼を食べてったんですね。
0: はい、
1: マホヤン豚丼好きですね。まあまあそんなことでね、
0: はい、
1: 食べてして汗をかいたということで、また温泉行きました。
0: はい、
1: こちらがね、ここも久しぶりの森の湯さん。
0: はい、
1: これもね、北広のとこにあるんですね。
0: はい、
1: はい、どうでしょう、マホヤン温泉。
0: はい、こちらもですね、
1: はい、
0: 打ちっぱなしでちょっと頑張って

0: またあの、ね、
1: うん、
0: 筋肉とかをほぐして、
1: はい、
0: そうなんですね、参りました、はい、
1: はい、ということでね、曲の方行ってみたいと思いますけども、まあ、とりあえずゴルフの話題なんでね、ゴルフの曲を、
0: はい、はい、では次の3曲ですね、はい、これが本当のゴルフだ、よし行くぞ、
1: はい、
0: メランコリー、星地吹雪、
1: はい、
0: 姫百合の丘、八神純子、
1: はい、
0: 3曲続けてどうぞ。

捕鯨もね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

バックにもうボール入ってませんけど。はあ、パーパット2メートル下りのラインだ。パーパット打っただよ打っただよ、青木みたいに打

0: 陸造のこれが本当のゴルフだ。
1: はい、ナイスショットです。
0: うわっはっはっきか。

0: これが本当のゴルフだ。よし行くぞ。メランコリー、越路吹雪、ひめゆりの丘、八神純子。3曲続けてお届けしました。
1: はい、またまたですね、はい、山の話ですね。
0: 山ですね、
1: はい、5月12日、
0: はい、
1: 銭箱天狗山、
0: はい、
1: 銭天と呼ばれている山ですね、はいはい、こちら登ってきました。マホヤン、どうでしたか。
0: この銭天ですがね、
1: はい、
0: これはヒデさんがソロで登山してきましたね。
1: そうなんですね、はい、まあ、なぜかというとですね、ちょっとあの急なんですよ、
0: はい、
1: ということでマホヤンにはちょっと厳しいということで、
0: はい、
1: まあ、僕がね一人で行ってきました、
0: はい、
1: はい、で、まあ、どうだったかというと、まあ、天気も良くてね、
0: はい、
1: とてもいい感じで登って降りてきてね、
0: はい、
1: だからね足がねちょっと筋肉痛になっちゃったと、
0: あ、
1: いうことなんですね。
0: なんかちょっとね、
1: まあ、急な山はね、どうしてもこう筋肉に鍛えま、まあ何聞いちゃいますね、どうしても ね、
0: そうね、前回ね、うん、確かマムシを見たそうですけど、今回はいなかった、うん、
1: 今回はね普通のヘビがいましたね。
0: あ、そうなん
1: だ
0: ね、うん、
1: まあ、何ヘビかよく分かんないんですけどね、マムシではなかったです、うんうん、まあ、マムシっていうとちょっと独特な、ね、模様なんですぐ分かるんですけどもね、うん、あとはね、あのニホントカゲみたいな、
0: はい、
1: カナチョロかな、あれね、
0: うん、
1: ニホントカゲはちょっとカラフルなんですよ、
0: うんうん、
1: まあ、多分カナチョロがいましたね、何匹も、
0: うん
1: うんうん、そんな感じでした、
0: うん、
1: はい、ということでね、ここで一曲ねちょっと歌をかけたいんですけども、はい、マホヤンからちょっとね、はい、ご紹介をお願いします。
0: はい、次の曲ですね、
1: はい、
0: ですね、こちら5月4日にですね、84歳でお亡くなりになった、あの大野裕二さんですね、
1: はい、ルパンの人ですね。
0: そうそう、ルパンシリーズの作曲とかでとても有名な方なんですけれど、
1: はい、
0: そのね、ちょっと、まあ、あの亡くなられてということで、1曲ラブスコール石川さゆりをお届けします。
1: はい。

0: ラブスコール石川さゆりをお届けしました。
1: はい、やっとね、今週の話に来ました。
0: はい、
1: はい、5月18日月曜日ですね。
0: はい、
1: はい、はい、こちらでですね、私どもね、いろいろちょっと遊び歩いたっていうかね、あちこち行ってましたね。
0: はい、
1: はい、ということでまずね、
0: はい、
1: 朝からね、
0: はい、
1: 帯広、
0: はい、
1: はい、こちらね、マスヤのパン、
0: マスヤのパン、
1: 朝ごはんというかね、朝ごパンにね、
0: はい、
1: マスヤのパンを、
0: はい、
1: 美味しいんですよね、ここのパンね。
0: そうそう、今回行ったですね、うん、ボヌールマスヤさんは7時から開いてますので、
1: はいはい、そうなんですね、
0: 朝ごはんにぴったりですね。
1: うん、どうでした、マホヤンパン。
0: いや、美味しかったんですよ、
1: ね、いつもね、マスヤさん行くとね、うちら食べるのが白スパサンド、うん、
0: はい、
1: これなんで、これはもう外せないということなんですね。あとはソーセージの入ったパンとかね、なんかいろいろあるんですけどもね、何を食べても美味しいですよね。
0: もうね、いっぱい買いたいのをぐっとぐっと我慢してですね。
1: そうなんです。なんで我慢したかというと、まあ、僕ね、ちょっと今ダイエットしてるんでね、あまりいっぱいちょっと食べれないですよ。まあ、食べようと思えば食えるんだけどね、
0: うん、
1: まあ、そんなことでね、
0: まあ、ちょっと我慢だね、
1: うん、まあ、パンを食べたと、
0: うん、
1: でパンを食べてからね、山登ってきました、
0: はいはい、
1: こちらがね、
0: はい、
1: 帯広の隣にある目室町、
0: はい、
1: 目室ね、
0: はい、
1: 目室じゃないですよ、
0: はい、
1: 目室、
0: 目ですね、
1: 目ですね、
0: はい、はい、
1: そちらにね、新嵐山というね、
0: はい、
1: 山、
0: はい、
1: こちらスキー場なんですね、
0: はい、
1: そちら登ってきました。マホヤン、どうでしたか。
0: そうですね、これも今回、まあ、あなたがね、こう、私がブツブツ言わない山を選んでくださいますので、トレッキングにはぴったりの山でございます。まあまあ、
1: でもね、ちょっとダニがね、いる山なんでね、
0: うん、
1: 今年はね、どこの山もちょっとマダニ多いみたいなんでね、気をつけましょう。
0: そうね、対策しっかりとですね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、もうしっかりしないとダメですね、
0: うん、
1: はい、で山を降りてきたら今度はね、豚丼、
0: うん、
1: 帯広といえば豚丼ですね。
0: そうです ね、
1: 僕は若い頃からね、まあ、20代ぐらいからね、ずっとね、まあ、バイクでね、帯広とかいう、もうしょっちゅう行ってたんですよ、
0: はい、
1: それいろんなところのね、まあ、豚丼も食べてます、
0: はい、
1: 実際ね、
0: はい、
1: 今回行ったね、豚丼のね、
0: はい、
1: 柏さん、
0: はい、
1: こちらがね、また美味しい豚丼でね、
0: 美味しかったね、
1: 安いんですよ、
0: うんうん、
1: ね、2人で行っても2000兆円ぐらいで足りちゃうんですね。
0: そうだね、
1: うん、
0: なんか小サイズでもご飯 200g 入ってますからね。
1: いや、結構ね、盛りいいんですよ、
0: うん、
1: そしてね、肉もね、
0: うん、
1: 炭火で焼いてね、すごい柔らかくてね、熱いんですよね、
0: うんうん、
1: 美味しい、
0: おすすめですね、
1: 本当にね、うん、本当に豚丼ね、もう帯広でね、うん、10軒ぐらい食べてますけどね、
0: うん、
1: ここね、ラスボス的なもので一番美味しかったです。
0: そうですね、で、うん、今私ここまでお話で気づいたんですけど、
1: うん、
0: 私ここまでの外食全部豚丼でした。
1: すごい。

0: これから豚丼の魔法と呼ばせてもら
1: って、やめてそんな通りな、
0: うん、いいですね、はい、いや本当ね、はい、皆さんね、あの帯広行ってね、豚丼食べる機会があったら、ぜひ菓子屋さん行ってみてください、うん、じゃあびっくりするぐらい美味しいですよ。
1: そうですね、朝も朝っていうかね、あの10時半から空いてるんですよ、うん、
0: でも多分10時ぐらいからね空いてると思います、うん、行ってね10時半に行ったらね、うん、あっという間に満席でした。
1: そうね、
0: うんうん、それぐらいね
1: おすすめ、
0: おすすめ、うん、っていうかね、帯広の方々はここで食べるらしいですよ、豚も、うん、よそ行かないでね、うん、いやそれぐらい美味しい、本当おすすめです、うん、ぜひぜひ。で、まあ、あの豚丼食べてからですね、あのちょっと買い付けっていうかね、うん、行ったんですよ、ほべつ、うん、ほべつの道の駅ね、え、
1: 向川ですか。
0: あ、ほべつじゃない、向川だ、うんうん、そうなんだね、
1: そうです、うん、
0: 向川の道の駅行きましてね、うん、ちょっと買いたいものあったんだけど、なかったんですよ。
1: そうそう、あのね、そこを、うん、もしあの見つけたら買った方がいいよみたいな感じで、うん、カスベのね、ちょっとこう、ね、あの珍味が
0: 美味しいんですよね。でもなかったんでね、うん、あのそこね、あの何温泉がね、うん、併設されてまして、そうそう、うん、でちょっと山登ってね、汗かいたから温泉入りました。
1: はい、
0: はい、どうでした、マホヤ。
1: いや、そうなんですよ、その向川のね、ええ、道の駅の隣にありまして、ええ、いくらだったかな、500円、なんか結構お安い値段 で、うん、そうですね、サクッと入れるので、こちらもおすすめですね、
0: うん、まあ京沿線ですね、ええ、沿線の強いやつの温泉なんです。ん、まあいい湯でした。
1: はい、
0: はい、でそれ終わってからね、今度はねキャンプ、
1: はい、
0: もう1日2日はもうびっしり楽しんでますね、はい、キャンプ行きました。こちらがほべつですね、
1: はい、
0: はい、ほべつのキャンプ場、
1: はい、
0: はい、マホヤンどうでしたか。
1: こちらはですね2回目だったんですけど、うん、
0: 去年も行きましたね、うん、はい、
1: あの北海道弁でいうとこのあずましキャンプでござ、
0: は
1: い、
0: まあ、でもあの、うん、週末行ったら混んでますよ、
1: そうですね、きっとね、私たち平日行くのでね、う
0: ん、いつもどこ行っても空いてるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあラッキーなんですけどね、
1: そんなこんなで過ごしておりましたね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、まあキャンプ場ではねちょっとあまりね、うん、あの暴飲暴食しないで、うん、まあねちょっと質素な感じで、
1: はい、
0: クラムチャウダーとね、
1: はい、
0: あのつまみと、
1: はい、
0: あとはお酒、
1: はい、
0: そんな感じでしたね、
1: もう日が暮れたら寝るという感じの、
0: うん、そうですね、うん、ということで今回ね、あの十勝方面とかね、まあ、はい、あとキャンプとかね、そういう話なんでね、
1: はい、
0: 次の歌2曲はそういう感じでちょっと、
1: はい、
0: ね、そうですね、行きましょう、
1: はい、いや次はですね、
0: はい、
1: じゃあまず2曲のうちの1曲いきますね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: はい、
1: では優しいあの子スピッツ、
0: はい、
1: どうぞ。

0: 優しいあの子スピッツをお届けしました。
1: はい、先ほどですね、あのキャンプ場の話で終わったんですかね、はい、個別のね、
0: そうですね、うん、
1: でまあ、あの夜、はい、ちょっとね、はい、まあ、今回ねバンガローだったんですけども、はい、バンガローでもねちょっと寒いんですよ。やっぱり山ん中なんでね。
0: そうね、
1: うん、かなり寒くて途中でねストーブ出した、
0: はい、
1: ね、ストーブ持ってったんですよ、あの、はい、ガスのストーブ、
0: ミニストーブね、
1: うん、まあ、あれつけたらちょっと暖かくてね気持ちよく寝れましたね。
0: 便利ですね、
1: はい、でね、うん、朝起きたらね、うん、まあ天気だったんです、すっごい、はい、ね、で、あ、今日も天気に恵まれたと思ってね、はい、外でねご飯を作り始めました。
0: そうそう、
1: で今回ご飯はね、あのメスティン、
0: はい、
1: メスティンって皆さん知ってますか
0: ね。
1: マホヤン、メスティンって何でしょう。
0: はい、あのですね、
1: はい、
0: まあ、ざっくり飯盒、あの飯盒のことですね、まあ、
1: 洋風飯盒ですかね。
0: そうですね、1号とか2号とか、うん、ちょっとまあサイズはありますけど、うん、こちょっとこうねお手軽な飯盒ですね、
1: ええ、
0: はい、
1: でそちらね、使ってねご飯を炊きました、
0: はい、
1: 炊飯したんですね、うん、でこれがね、まあ、2つちょっと炊いてみたんですけど、どちらも美味しく炊けましてね、
0: はい、
1: でそれと、カレーライスにしました、
0: はい、
1: そのご飯を使って、
0: はい、
1: でカレーがね、あのビラトリ和牛のね、はい、ちょっと辛いカレーをね、
0: はい、
1: ぶっかけて食べたんですけど、
0: はい、
1: 美味しかったですね、
0: うん、朝からもうねかなり ね幸福な感じ、
1: ね、でもダイエットやってるのにね、うん、もうあの1合以上食べたいような感じでね、
0: うん、
1: いやいや大丈夫かなこれみたいなね、
0: 朝は OK
1: そうか、そうかな、
0: はい、
1: うん、まあ、本当に美味しかったね、
0: はい、
1: ということで一曲ね、ちょっとキャンプな歌をかけましょうか、
0: はい、はい、そうしましょうか。では次の一曲はキャンプだホイコオロギ73のどうぞ、
1: はい。

0: キャンプだほい、コオロギ73をお届けしました。
1: はい、今のね曲ね、あの聞いたことある人多いと思うんですよ、はい、これねすごい古い曲でね、はい、これあの原作作った人、マイク・マキさん、うん、
0: マイク・マキさん、
1: もう古いですよね。
0: バラが咲いただ
1: ね、本当にね、うん、古い曲で、まあ、いろんな人がね多分カバーしてると思うんですよ、ね、で一番売れたのがこのコオロギ73なのかな、うん、
0: ですね、うん、まあね、のキャンプの時によくあのキャンプ番組とか後ろでかかってますけど、うん、フルで聞いたのは初めての方も多いんじゃないかと思いますの で, です、
1: ね、まあ、まあ楽しい歌ですよね、はい、ということでね、レブン島のコーナーですね。
0: はい、レブン島のコーナーです。
1: はい、今年はね、まあ、レブン島ね、ちょっとまだ日にち決まってないんですけれども、はい、今自分のちょっと頭の中ではですね、はい、レブン島にね、温泉ガストロノミーっていう ね,
0: そうですね、
1: 温ガスと言われるものがあるんですよ、はい、何かというとですね、まあ、食と温泉と、はいはい、あとトレッキングがこう合体した、ね、はい、まあ、イベントなんですけれどもね、はい、それが多分ね毎年9月ぐらいにやってたんでね、はい、まあ、それ行ければなと思うんですけど、9月ちょっとね東北とかもね予定してるんでね、どうなるかちょっとねまだ分かんないんですよ。
0: 悩ましいね。
1: ただね、これちょっと縁がなくて前にね申し込もうとした時ちょうどねコロナの時でね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: そうなんですね。でなんかワクチン打った人しかね、うん、参加できませんとか言われてね、うちらかたくなに打たない人だったんで、もう、まあ、参加できなかったんですよ、はいはい、そんなこともあってね、はい、うん、今回ねちょっとそれも狙って、まあ、9月ぐらいに行きたいなとかちょっと考えてるんですね、はいはい、下手したらちょっと10月にね私でもずれ込む可能性はありますね、はい、まあそんな今度はね、まあ、レブン島のコーナーでしたね。はい、
0: レブン島のコーナーでした、う
1: ん、で一曲エンディングの前に犬神さんかけまして、そこからエンディングいきますか、はい、
0: あ、そうですね、
1: そうですね、まだちょっとね
0: お時間
1: ね、
0: まだお話がね、うん、そうですね、
1: そうですね、ウニの話もあるしね、
0: ウニの話もあるしね、うん、ということでですね、はい、ちょっとじゃあ一曲ですね、はい、先ほどですね、ちょっとお亡くなりになったことをお話した大野雄二さんで、
1: はい、
0: その方の代表曲でもございます犬神家の一族より愛のバラードをお届けします、
1: はい、
0: 大野雄二プロジェクト、どうぞ。

0: 映画犬神家の一族より愛のバラード、大野雄二プロジェクトをお届けしました。
1: はい、そろそろねちょっとお別れの時間が来たんですけれどもね、はいはい、ちょっと最後にね、小樽さん生ウニのお話ですね、はい、こちらウニ漁解禁されました、
0: はい、
1: で今年もねすごい美味しそうなウニね、はい、早速私どももね今日買ってきたんですよ、
0: はい、
1: でこれねまほやんと夜食べようかなと思ってね、
0: うん、
1: で店の方でもね出しますのでね、はい、皆さん食べに来てください。
0: おすすめです、
1: はい、あと絶対食べたい方は、うん、3日前までに予約してください、
0: はい、
1: 量の都合とかもありますのでね、はいはい、ということでパーソナリティは
0: 甘いの月でした。
1: バイバイ、
0: ごきげんよう。

0: この時間は第1、第3水曜午後11時から放送のノスタルジアを再放送でお送りしました。 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北一アウトレットとなり、地酒屋北一へどうぞ。
1: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3 メガヘルツ。

0: ここからは北しじべ市の今を知る番組、北しじべ知るをお届けしていきます。この番組は北しじべ市の海と大地の恵みから、この地域での暮らし、受け継がれる日本伝統まで、北しじべ市のあらゆる場面で活躍する10組の案内人が週替わりで今を伝える番組です。この時間は美味しさを追求する長沼農園の提供でお送りします。今週の案内人は赤井川村長沼農園の長沼明子と
1: 長沼隆二です。
0: 30分間よろしくお願いいたします。
1: 始まりました。
2: あ、始まったんですね。
1: 始まってます
2: あ、そっかそっかすいません、ちょっといつもとセリフが変わったんでちょっとうろたえてしまいました。はい、それではですね、今日の、スペシャルゲストの方は、リラクゼーションマッサージスポット2個の神田さとしさんとりえさんご夫婦に来ていただきました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 実は、うん、あ、なんか言おうとした、はい、はいはい、ね、実はあのご夫婦とも30年以上前からのお友達で、はい、私、うん、
4: 大学の時からの、
2: はい、そうですね、はい、ね、
5: こんなになるとは思わなかったですね。ここでこんな喋るなんて、
2: いや本当だ
1: そもそも出身はどちらなんですか。
4: 僕は大阪、
1: はい、
5: 私は千葉からです。
2: はい、
1: でどういう出会いで、なぜ北海道にいらした。
5: 北海道に来てもかれこれ25年以上は住んでるんですけれども、うんうん、そもそも知り合ったのは、鈴鹿、三重県の鈴鹿サーキットで8時間耐久レース、オートバイのそれを8時間耐久レース見に行って、うん、で同じチーム応援するので知り合ってっていう感じが最初です。
4: 島田紳助のファンクラブ。
1: お
4: ー、いやもう、
1: リエさんはね、バイクが好きだったっていうか、
5: その時はそうですね、免許取ったりとかして、まあ、ちっちゃい小型、昔は小型免許があったので、それにちょっと乗ったりとかしてたんですけど、まあそんなには入れ込めなかったかな、怖かった、重いし。
1: それで、あと、まあ、北海道来るきっかけっていうのはどういう形
5: で、なんかもろもろで付き合うことになりまして、はい、遠距離恋愛、
4: うんうん、で僕が大学がこっちの方に、江別の大学に合格しまして、はい、それでりえちゃんもこっちついてきた。
2: あ、そっかそっか、
4: 大学入る前だったんですね。まだついてきてない。そうだね、まあまあ付き合った、
2: なるほどなるほど。
1: なかなかね、遠距離は、うちも一時遠距離だったことがあって。
2: そうだよね、
1: そう
4: です、何年、
1: いや何年じゃ、何ヶ月ぐらいかな、
2: 何ヶ月かだね、
1: 何ヶ月かで、なんかちょうどあのお母さんがこっちに、あ、だから東京に仕事で来てたから、そっちに来たっていうの
4: が、うち7年、8年ぐらいや
2: わ。へえ、
4: 結婚するまでは。
2: そっかそっか、へえ、
1: 大学ではあれですよね、

0: 獣医学部っていうか、
1: はい、
0: で確か獣医までなったんですよね。
1: 獣医になって動物病院勤めてんけど、うんうんうん、まあまあ1年ぐらいで辞めて、うん、それで
2: タイに行ったんだよ。
1: タイに行った、はいはいはい、タイとネパールと、
0: うん、
1: そのいや大学の時にも行ってたな、
0: うん、
1: でその時にタイマッサージを受けて、
0: うんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちよくて、
0: うん、
1: これやーって感じで、
0: うんうん、
1: で家帰ってきて、うん、でその時アッコちゃんに、うんうんうん、タイマッサージしてあげた。
3: 覚えてる覚えてる
1: 覚えてる
3: プロだったその時で、ね、なんか温泉なんか日帰り温泉みたいのになんかみんなで行ってその時にしてもらったような記憶が。
1: 南ポロ温泉っていうかな。
3: ああ懐かしい。
1: 南ポロ温泉
3: っていうところね。はいはいはい、そうかそうか。
0: もうその頃に向こう行って習ったりとかしてたの。その言い方とか。
2: 受けた。
1: まあまあ受けて気持ちよくて、うん、何回かそこに通って3日ぐらい。それで教えてっつったら、うん、そこのお父さん教えてくれたのね。そんなに混んでないお店だったから。
0: これ別に別料金とか取られずに。
1: 取られず。昔の昔やから。で改めてこれを本業にするにあたってちゃんと向こうの学校に行った。
0: 学校に行ったの。
1: 学校に。
3: タイの学校？
1: タイの学校。つってもなんか。
2: スパのこのマッサージを始めるにあたって。
3: はいはいはい。
2: 2人で行って、
3: はいはいはい、
2: 1ヶ月ぐらい向こうで
3: ゆっ
2: くり場所みたいなところで住みながら学校通いました。
3: なるほどなるほど。へ
0: もうそれで免許改善みたいな
2: 感じ。そうですね、
3: うんうんうん、へ
0: これで小樽に住み始めたのはいつ頃からの。
1: 小樽住み始めた1999年から2000年に変わる時だわ、
0: うん、
1: ちょうどね引っ越ししたら、うんうん、プレミアムの花火が上がってで毎回小樽が一番こう
0: 盛り上がって
2: 盛り上がって
1: る時で引っ越ししておめでとうみたいな感じ
2: が勝手にね
0: 僕らは2000年に赤井川に移住してるんで、
1: ね、あ先に自分ら来て、うん、で
2: 探してるって言って、
1: ね、探してるって言って小樽へでとか余市へでとか言ってそういうの話した覚えがある。
3: そかそか
1: 1年か2年早かったって
3: 思う。あそうか、
2: う
3: ん、
2: 銀次とともにこう車で移動してるんで
0: そうだ
3: そうだ。
0: でもで今もねもともと赤岩あたりに住んでて、
3: うんうん、
0: 今もあの辺の、
3: うんうん、
0: で住んでるじゃないですか。あの辺がやっぱ好きというかなんていうの居心地がいいというか。
3: なんであそこだったんだ
1: ろう、うん、まあ海近いと山近い、うん、つか山の中に住んでいるみたいな感じか。
3: あ、
1: うん、
3: あ
1: なんか緑は見え海まで 2,3 分、
3: うん、
2: あと周りがこう家が離れてるから楽、
3: はいはい、
1: で人も、
2: ね、物も多かったんで、うん、大きい遊び道具ばっかりだから、
3: うんうん、
1: そう
3: そうだよね。すごい北海道の遊び満喫してる感じだもんね、うんうん、
2: 釣りもしてスノーボードもあってカヌーもしてで、うん、大きいものばっかりで、うん、大きい場所がね町の中だとね、はいはいはい、なくてね。
0: もうあの辺のなんだろうな雰囲気っていうか神田さん経由で、うん、うちの畑の出面さんとかをいろいろ紹介してもらって、はいはいはい、あの辺の赤岩かよやから結構人がみんな来てて今もまた新たに来てるんだけど、
3: うん、
0: なんだろうな結構みんなあっけらかんとした人が多くて、
3: うん、
0: あなんかあの辺の場所ってそういうような雰囲気なのかなっていうのはなんとなく思ったりするんだけど、うん
2: まあ、ギスギスはしてないかもしれないね。こうご近所同士の、ねうん、付き合いとかも、ねうん、昔からの
1: もあるし、ね、夏っぽい感じはあっちゃう、うん、
3: あ
1: して言いたいこと言うみたいな感じは思う、感じる。
3: そっか、
1: うん、
0: 言いたいこと言うのは大事だよね。
3: そうだ
0: 平均みんな結構言いたいこと言うかな、うちの周り。
1: そうだけ
3: ど、あ、うん、そういう人はそういう人でやっぱり付き合うんじゃない。
1: うん、
3: なんか私の印象だと北海道の人はなんか言いたいことあっても言えないっていう人の方が多いんじゃないかなって思うけどね。
0: こっち来てね結構初めの頃いきなり言われたのが、

0: どっから逃げてきたのよって言われていやいや希望を持って北海道に来たんですよって言ったっけ。いいんだっつって、大体な俺らの先祖とかみんな大体逃げてきて内地にいられねえとか、ね、カラフトの引き上げとか、まあ、そんなのばっかりだからとか、気にしなくていいからとかって言われていや本当、そうか、でもそういう土地柄の風土的なものは多分どこかにあったりはするよね。
1: でもなんか北海道に来るのって、奥さん的にはどんな感じだったの？なんか、
2: まあ、どんなとこかそんな分かんないのもあって、まあ、雪はあるだろうなと思ってはいたけど、でも結構人混みにもう疲れてたところがあったから、だからなんかでお互いにこう結婚する時もなんか、まあ、東京とか大阪よりは北海道の方がいいよねっていう、どこ住もうかになったから最初にね、でじゃあ北海道で行こうかっていう、まあ楽ですよね、こっちの暮らしはね。
0: そういったところでちょっと間に一曲挟もうかと思うんですけど、リクエストでいただいてますんで、ちょっと曲の紹介となんかエピソードがありましたら。
3: ジョン・レノンの Give Peace a Chance、
0: はい、これどういうようないきさつというか、
3: 今の世界状況がなんだかこんな不安定だから、世界のリーダーたちを聞いてくれ。
0: わかりました。それでは曲の方お願いします。2, 1, 2, 3, 4.

0: はい、という曲でした。これあれですね、発表が1969年か、ちょうどベトナム戦争とかの割と反戦のあのテーマ的な感じになって盛り上がる、
1: だいたい生まれた年や、
2: ああそっか、
0: そうだね。さてこの辺であの本現在の本業といいますか、
2: はいはいはい、うん、そうなんですよね。最初に、うん、あのリラクゼーションマッサージスポットニコさんっていう、うん、あのご紹介したんですけれども、ま、タイに行ってたってことでタイ式マッサージのお店というかってことで、
3: タイのみでは こだわってるわけではないけど、はいはいはい、まあ、織り交ぜながらその方に応じてオーダー受けながらやるっていう、ね、
1: まあ、リラクゼーションマッサージ、う
2: ん、はいはいはい、
1: 温泉のお風呂屋さんにある、
2: うんうんうん、
1: まあ、よくあるあれだけど、まあ、ベースはタイマッサージをベースにしているし、
0: うん、いつからどんな感じで開業してきたんだ
1: ろう。小樽来て、うん、ほんでから初めはホテルで客室マッサージをしながら、うんうん、そこがでも冬になったらめっちゃ暇になるから、うん、今度湯の花ってあのお風呂屋さん、
2: はいはい、
1: あそことホテルと両方で働いとって、うん、そこ3年

0: ぐらいやってからオスパの方に空きがあるのでリクエストに行って入れてもらいました。
1: なるほど。オスパにじゃあ行ったらもうそこでなんていう飛び込みじゃないや、あのもう予約なしでもやってもらえる感じ、うん、
0: 大丈夫、
2: あの空いてればいつでもいいんですけど、ただこう一人入ってるとね待たなきゃいけないから、
1: あ、そっかそっか、
2: 予約してくれれば待ち時間なしでできるかなっていう感じですよね、うん、
0: で今昼が一人で、うん、夜が3人とか4人スタッフがいます、
1: うん、はい、あれかしら、女の人とか男の人とか希望を言ったら女の人にやってほしいとか言っても、うんうん、大丈夫、
0: はい、いる、
1: あ、そうそう、やってもらったんだよ、
3: う
1: ん、
3: あ、そうです、この間、うん、そう、これも、ね、結構長い付き合いなのに、うん、そういえば一回、
1: 本当だ、
0: ね、いやいやいや、あこちゃんのすごいリュウジ君にはなかなかできなくてごめん。
3: いや、なんだろうな、あの
1: 腰悪いからね、
3: そうそう、痛くないわけじゃないけど、うんうんうん、あれだわ、なんだろうかな、弱すぎず強すぎず感じで、
1: うんうんうん、
3: すごくあれだわ、そのなんていうかな、そのツボじゃないけど、なんかその筋肉に沿ってっていうか、うん、あのほぐされる感じがあってすごく気持ちよかったです。
0: あ、よかった、ありがとう。
3: いえいえ。
1: ね、ぜひぜひ皆さん体験してほしい。
3: はい、うん、ぜひ、うん、ちなみにこのなんだろうな、営業形態とか時間とかそういうのってどういう風になって
2: 、オスパの方はオスパが営業してる日であれば、うちは年中無休でやってまして、
1: あら、すごい、
2: で、まあ、お昼の13時から23時半までやってます、
1: うん、あ、遅くまで、
2: うん、あの来る前とかお風呂の前とか一回声かけてくれればその時間空けておくこと可能なので、うんうんうん、その方が時間は確実にマッサージはできますね、うんうん、まあ、年末年始とかもずっと営業してますので、うんうんうん、ぜひお願いします、う
3: ん、なんか2個で検索したっけ、あの、うん、ホットペッパービューティーとか出てきた、
1: ね、
2: 最近ちょっと、
1: うんうんうん、
2: 始めまして、
1: はいはいはい、ね、ホットペッパービューティーは結構予約しやすいっていうか、うん、ね、若い子もみんな使ってるから、う
2: ん、なんかね、ポイントもたまるみたいだし
1: ね、ポイントもたまるの、うん、そうそう、知らないでしょ、
3: 知らない、ね、
2: 運しか言ってないもんね、
3: ことも
2: 下向きながら運しか言ってない、
3: ないし、
0: 俺も求人募集したいので、うん、リクルートに頼んだらこれがついてきますよっつって、
1: う
0: ん、言われて、うん、うんうんっつってやってしまった、うんう
2: ん、こっちがメインになって、
0: ちょっとでも、はい、
3: ちなみにあのスタッフの人とかって今って、はい、なんかさっき何人か言ってて足りてるんですか、スタッフの人って。
2: スタッフは今ちょっと募集してまして、
3: はい、
2: ちょっと気になるなとか、うんうん、やったことないけどできるかなっていう方でも、
3: はい、
2: 問題なくこちらでできるようになりますので、
3: はい、
2: で今その募集要項、募集中です、
3: うん、ぜひお願いします、詳しい募集要項を、
0: はい、いいのは練習中いっぱい揉んでもらえるで、
1: あ、そっか、
0: そう、揉んで教える、
1: 学生の子でも大丈夫、バル、
0: 大丈夫、
1: バイト感覚、
0: はい、今小大生の子一人います、
2: あとはそれこそあの理学療法の学校行きながらちょっと空いてる時間、夜だけ何時間か、
3: あ、でもそう、実地でやれるのはね、
2: 前来てた子はすごい、
3: なんとなく素人目になんか人の体触ってなんぼみたいな、
2: そうですそうです、
3: ね、
2: でお給料も、
3: はい、
2: マッサージとかもゼロ件、今日の仕事ゼロ件だったわ、でも最低賃金として、うん、北海道 の1075円はつきますので、うん、安心して働いてほしいです、
1: なるほど、
0: そう、それプラスマッサージの仕事ってなんか自分も働いたことあるんだけど、うん、完全不合のとこがすごく多くて、
1: あ、そうなんだ、
0: そう、したらなんかね、精神不安定になるよ、
1: そっかそっか、うん、
0: いい時もあれば悪い時もあって、
1: そっか、なんて安定した、
0: そうそうそう、
2: まあね、最低賃金ですけど、まあね、ゼロよりは、
1: うんうんうん、

0: で、まあ、それプラスこう自分がマッサージした分がこう、うんうん、多ければもうその分も、うん、あのお渡ししてますので、
1: はい、すごい。
0: 勤めてる勤続年数によってちょっと変わりますけど、あ、はいはい、まあ、最低、だいたい 50%、
1: うんうん、
0: 40分コースでたらだいたい1800円から、
1: うんうんうん、
0: あのもらえるという感じですね、はい、
1: 何歳ぐらいまで OK なのかしら。
0: 体が動くわっていう方であれば、
1: 年齢制限なし、
0: はいはい、
2: そうなんだ、ね、ジェット並越先生も相当の年までやってたからね、
1: うんうん、あそっかそっか、うん、あ年齢も
0: ただ夜なので、うん、18歳未満はちょっと厳しいかな、
1: うん、なるほどなるほど、
0: 法律的にね、
1: はいはいはいはい、
2: へ昼間やったら大丈夫か、
0: うん、
1: あそっか、うん、へえ
2: 今のこの今っていうか最近の小樽だとどういうようなお客さんがやっぱ国際色豊かなんだ。
3: 冬はもう海外勢がすごい、
0: ホテルのね客室
3: も、ホテルの客室もやってるんですけど、
2: うんうん、
3: まあまあスノーボードとスキーやる人と、
2: うん、
3: あと南のちょっと暖かい国の人たちが雪見に来た人たち、アジア系の人とか、
0: いろんな人いるから、まあ、面白いっちゃ面白いですよ、ね、旅行中だとみんなこう楽しい気分で来てるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
2: うん、昔結構昔定番だったよね、みんな旅行行くと、うんうん、父さん方は風呂入った後必ずなんか、
1: ね、
2: うん、重さ呼んで、
0: うん、そうですね、
2: 部屋に来てっていうの、
1: そうだね、
2: 今なんか部屋にどっか行っても部屋に来るっていうよりかは、ね、うんうん、お風呂の脇にスペースがあって、
1: うんうん、ありますよね、そうかも、みんななんか部屋に入ってこられるよりも行く方が好きかも、
0: そうそうそう、なんかね、
1: そうだね、
0: その自分のこのね空間に来るっていうのがちょっとね、
3: いや好きな人と嫌いな人といるで、
1: あそっかそっか、
3: 行ったらいいっていう人いるけど、あとすごい慣れてる人は初めにお金渡して揉まれて最後電気消して帰ってねっつうの、
1: なるほど、
3: したらもう寝るだけでしょ、揉まれたと、それはもう達人的なお客さんは
2: そうだよね、あのなんだろうな、ね、もうちょいちょいね、行ったりするんだけど、
3: うん、
2: まあね、若い側でないから酔い違い場合とかね、
3: うん、
2: けど、
3: うん、
2: もうほぼ寝ちゃうんだよね、
3: うん、
2: でその後に帰らなきゃいけないっていうのが、
3: う
2: ん、
3: そう
2: なかなかしんどくて、
3: う
2: ん、
3: そう、
1: うん、
3: スイッチ切れる、
2: そうスイッチ切れるから
0: 一、うんうん、仕事になっちゃいますもんね、
2: そうそうそう、
1: 揉まれる方は気持ちいいけど、うん、もうすごいなって思うの、いつも、
2: うん、
1: こうマッサージやってる人たちが、うんうんうん、なんか自分たちはいつリラクゼーションするのかしらっていうあだからあれか、
3: まあまあまあ、
1: あの遊びとか好きな、
3: ね
1: ね、あのサーフィンやったりとかいろいろ、
3: あと暇な時もみっこしたりもあるけど、
1: うんうん、あそっかそっか、
3: まあでもそれは本当に疲れてる時は言われへんわね、
1: あ
3: やってとは、
1: ね、
3: やる暇もないし、
1: 私なんか何もしてあげなくなったねよく腰痛めてるからマッサージしてあげたんだけど、うん、何もしてあげなくなっちゃった
3: あれでも
1: ニコさんに
3: お願いして、 やってあげたらいいよ、仲良くなるじゃん、
1: あ
3: そうマッサージしたら仲良くなるのさ、その人とか、
1: あ確かに、
3: そうそうそう、
1: あ、ま、
2: 仲良くしてください
3: 誰もあのされて怒る人おらへん、
1: 確かに、
0: だから仕事中のそういうストレスってまずないですよね、
1: あ、うんうん、いやそういう技術やっぱ身につけるのって素晴らしいことだから、
3: うん
1: ね、なんかそういう意味でもバイトとかね、
3: うん、
1: やったらいいかも、
2: あともう時間最後になったら、ね、
1: はい、
2: 告知事項とかあのお知らせとか、
1: あそう、ね、電話番号とかもね、予約するときは、うん、あのどうしたらいいかとかね、
0: そうですね、ホットペッパーもあるけどそれ以外だと直接あの受付の電話がありまして、
1: はい、
0: 番号を言っていいんですかね、これは今、
1: はい、どうぞどうぞ、
0: はい、番号が、090-2070-8308 でお願いします、
1: はい、バイト希望の人とか面接希望の人もその番号で、
0: あ大丈夫です、
1: はいはい、ぜひぜひ皆さん、
2: はい
1: ね、
2: うん、
1: はい、それでは最後の曲、
2: はい、最後の曲

0: 月はね、いや僕選んできました。あの神田さんのあれがジョン・レノンだったんで、ですね、RC サクセションの、イマジンを、選んできました。もう5月2日だったかな、あの今井清志郎の命日で、うん、でなんだろうな、その日本語のカバーでやっぱすごくなんか秀逸なセンスというかあって、うん、まあまあ、多分、まあ、あの曲を選んできたからその、ね、世界のやつらどもに言いてんだろうなと思って、俺もなんか、まあ、世界のやつらに聞いてほしいなと思って選びました。
1: はい、はいはい、いや今日は本当にありがとうございます。まだまだちょっと話し足りないんですけれども、はい、またぜひいらしてください、はい、小樽のリラクゼーションスポット2個の神田聡さんと理恵さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 北しりべしる、この時間は美味しさを追求する長沼農園の提供でお送りしました。それではまた次回、さようなら。
0: さようなら。
3: さようなら。

0: 北海道からのお知らせです。自動車税の納税はお済みですか？今年の納期限は6月1日月曜日です。必ず納期限までに納めましょう。自動車税の納税はコンビニや金融機関のほか、スマホやパソコンからいつでもどこでもキャッシュレスで納税できる地方税お支払いサイトが便利です。詳しくは小樽道税事務所納税課までお問い合わせください。
1: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎はお休みで、私一人でお送りしてまいります。さあね、もう本当に暑い日もだんだん出てきて、今月はですね、私まあライブの前後にですね、なぜかゴルフのコースに行くという、もう去年から全然やってないんですけど、急に今月2回行くことになりまして、もう急に練習も始めてね、もうなんか全部忘れてるのかなと思ったら、意外に一度あんだけ修行のように猛特訓をしたら割と体が覚えてたみたいで、以前よりスコアは良くなってるんじゃないかなっていうぐらいですが、またちょっと本番前にも練習に行ったり、もう今月来月といろんなライブもたくさんあるし、結構忙しい日々を、送っているところでございます。さあ、そんな私がお送りするこの番組ですが、いつものようにこのコーナーから参ります。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理翔子でございます。さあ、今日紹介するのはヘルシー料理となります。ね、前はちょっと材料が違ったのでほぼ一緒ですが紹介しますというのは豆腐ハンバーグでございます。前回はね、今見たらね、豚ひき肉で紹介してました。今回は鶏ひき肉で紹介します。まあ変わんないかでもね、おすすめなので紹介しますね。さあ、木綿豆腐がいいですね、ハンバーグにはね。木綿豆腐、そして鶏ひき肉、もうだいたい目分量でいいです。目分量、まあ、鶏ひき肉が 200g だとしたら、ちっちゃな木綿豆腐1個とかそんな感じですね。で、今回ね、前回と違うのはちょっとコクを出したいのでピザ用チーズを入れます。これが全然違いますね。で、ボウルでやってもいいし、私は洗い物を減らしたいのでポリ袋でこういう時は作ります。で、木綿豆腐でしょ、鶏ひき肉、ピザ用チーズ、そしてお塩、黒胡椒少々で、ハンバーグ、これね、あんまり豚肉のハンバーグよりこねない方がいいです。豚肉の方は割とこう粘りが出るまでこねると言いますけど、こちらはね、あんまりこねずに鶏肉の食感が残る方が

く引いて両面、3分2分ぐらい蓋をして中までしっかり火を通してください。でソースは後でね作るんです。これがまた美味しいです。和風ソースということで、お水が 120cc ぐらいで、めんつゆみりんが大さじ2、そしてねちょっと味噌を隠し味で小さじ1杯入れてください。それにとろみをつけたいので片栗粉、わかりますかね。めんつゆにみりんと味噌少しね、そう考えたら簡単。ね。めんつゆにみりんと味噌少し。で、まあ、お水でね、お水入れないと濃すぎるので。で、片栗粉でとろみをつけて、先ほどの焼いた、火を通すんですね。火を通して、そのソースもね、そしてとろみがついたら、そのハンバーグにかけます。そして、さらに手間暇かけて、こう、ね、誰かにこう出して差し上げる場合とか、より美味しくなるためには大葉と大根おろしをトッピングすると見栄えもいいですし、より美味しくなりますので、ちょっと手間かかりますけど、頑張れる方は大葉と大根おろしもつけてみてください。では鶏ひき肉で作る豆腐ハンバーグ作ってみてください。では今週の1曲目です。お送りするのは私井上翔子で悪い人、もう一つのビター。

送りしているのは私井上翔子で、悪い人もう一つのビターです。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、さてでは皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらの曲にリクエストくださったのはラジオネーム翔子ファン in 新潟さんです。いつもありがとうございます。メッセージ紹介します。今年は正月に食べ過ぎたせいかすっかり太ってしまい、もっかダイエット中です。あ、なんかいつもお会いしてますがすごいスリムな感じですよ。若い頃はご飯の量を少し減らすだけで痩せられたのですが、最近はその程度では全くダメです。そうよね、代謝がね落ちてくるのよね、わかるわかる。そこで野菜を先に食べる、間食をしない、偉い、炭水化物を減らす、毎日体重計に乗るなどした結果、わずかずつですが体重が減り始めました。素晴らしい。日々の体重をグラフにメモると徐々に右肩下がりで、このまま続ければ1ヶ月後にはこの値という予測ができて励みになります。ちゃんとしてるね、ちゃんとグラフにメモってる、素晴らしい。私なんて前回人間ドックを受けて以来体重測ってません本当ですよね。どうしましょう。娘にはこのグラフのまま減ると数年後には体重ゼロで朝起きた時パジャマだけかもねと冷やかされております。いやー仲良しパパと娘仲良しじゃない。こんなことパパに言ってくれる娘ちゃんいないですよ。日頃のね、このなんかな

感の良さが出てますね。かわいい。いつもスリムでお美しい翔子さん、全然よ。効果的なダイエット方法を教えてください。どうも私には1日1食は無理なようです。今月24日に聞けたら嬉しい。悪い人リクエストします。聞けますよ。はい。さあ、私はね、本当にこのオープニングでも紹介しておりますが、いつもゆうたろうに、なんて言われてるんだっけ、辛気臭い料理と言われておりますか。辛気臭いかもしれませんが、いやいや、私は本当にね、そういうライブのために体調をちゃんと管理するために、ヘルシーな料理、辛気臭いわけではございません。ヘルシーな料理を紹介して、そういうのをやっぱりライブ前はね、そうじゃない時はまあチートデーということでね、いろいろ炭水化物も摂るし、甘いものもいただきますが、もう大体鏡で私の場合分かるので、自分鏡とこのなんとなくね、分かりますよね、自分のシルエットとか服を着た感じとかでね。なのでまあ一生ダイエットはついて回ると思いますが、頑張りたいと思っております。翔子ファイ新潟さんも目標体重に向けて頑張りましょう。ありがとうございます。さあ続いて、こちら、親愛なる翔子さん、三重の辺さんでございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わりまして、また世の中が動き出しましたね。ヘンさんも7連休をいただいておりましたが、すごい、休み明けの体がしんどいことと言ったらありませんねえ。そんだけ休んだらね、うん。特に問題なのは仕事中に緊張感がなかなか持続しないこと。休み中は車の運転と神さんとの会話ぐらいしか緊張することがなかったので。かっこ冗談ですよ。そうですよね、奥様とね、今でも会話するの緊張するわけないですもんね。緩み切った感覚では仕事が全然進まないし、連休前に何やってたか覚えてないしで大変です。何かで一発カツを入れねばと思っておりますが、翔子さんは仕事モードに切り替えるときにやっていること何かありますか？よろしければ教えてください。いやいやいや、あるんですかね、みんな仕事モードに切り替えるとき。な、モードにもうなってるんだっていうね。だから会社に行ったらもう、俺は仕事モードになってると思い込めば、できるんじゃないでしょうか。どうですか、私とかそうですよ。なんか自分から何かをして気持ちを仕事に持っていくというよりは、ラジオ局に来たらラジオが始まる、緊張する。ライブの会場に行けばこれからライブだって気持ちになって緊張するという感じでね。みんなそうですよ。無理にね、やらなくても、自然に体がついていくので、徐々にやっていきましょう。大丈夫です。ありがとうございます。さあ、では、ここで一曲、リクエストをいただいております。やんちゃん6143からのリクエストを、私、井上翔子、一人ぼっち。

りしているのは井上翔子で一人ぼっちです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。リクエストくださったやんちゃん6143、今日は一人の翔子さんその通りです。翔子さんは今年デビュー37周年ですが、私は今年4月で結婚27周年でした。おめでとうございます。27周年というのは彫刻婚式、彫刻婚式とか言うそうで、置物とか送るのがいいそうで、私はしてません笑い知らなかった。その代わりにお寿司を食べに行きました。こっちの方が絶対喜ぶって奥様ね。うん。いつもは回る寿司ですが、ちょっと贅沢に回らないお寿司を奮発しました。嫁さんも喜んでました。翔子さんは何か記念日に贅沢するとかありますか？いやー、こちらもいつもご夫婦仲良しで、ね、キュー太郎はいつもケっていう感じで言ってますが素敵。絶対彫刻置物よりもお寿司の方がいいですよ大正解でした。私はね、もうありがたいことにね、自分の記念日、デビュー記念日だったり、誕生日も毎年ね、ライブやらせてもらってるんですよ。だから自分でやらなくても本当にこうありがたい幸せな、そういう機会をね、与えていただいてて、何よりも嬉しい。ライブで皆さんと一緒に井上翔子の音楽ワールドをそこでこう味わうことができてるっていうのが、もう本当に贅沢なことなので、自分ですることなくありがたい、そういう記念日を味わっております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。今年もね、またこれからありますので、噛み締めてその日を迎えたいと思っております。また奥様孝行してくださいね。さあ、そしてこちら、お、新しい方かな、南十字星太郎さんから、井上翔子様はじめまして、いつもサイレントリスナーです。今週のトークにあった松田聖子の歌声、確かに翔子さん似てる。デビュー当時よ、デビュー当時、特に高音クリアーさが最高ですね。いつも車を運転しながら聞いているからメッセージできないですが、井上翔子さんって最初翔子さんと読めなかったです。もうみんな読めないから大丈夫、これからもラジオ楽しみにしてます。ちなみに僕は以前歌を歌うと近藤雅彦になってしまい、学校の音楽の授業で翼をくださいを歌っても近藤雅彦になってました聞いてみたマッチ、モノマネしてる同級生とかいっぱいいましたけどね、マッチっぽくね。でも何歌ってもマッチになっちゃうんだ。やっぱなんか声帯の形とかがね、似てるんでしょうね。そう、私もね、本当にデビューした頃は聖子さんぽいとか言われてましたが、だんだんね、こうデビューしてから中低音の歌い方がこう自分なりのちょっと太い歌い方の声の出し方が、こっちの方がいいんじゃないかなっていうのが、デビューしてからどんどん歌を歌っていく中で発見したんですよ。若い頃はその自分の声に気づいてなくて、割とこう中低音があんまりない感じの周波数で歌ってたので、多分聖子さんと似てて、で途中からそういう自分の声の発見、新たな発見があって、ちょっと方向がちょっと違ったというか似てなくなったとは思うんですけどね。でも聖子さんの歌声大好きです、本当に素敵だから、こういう風にね、嬉しい。特に高音クリアーさが最高。ありがとう南十字星太郎様、今日も聞いてくれてるかな、またメッセージちょうだいね、ありがとう。では、ここで最後の曲に行きたいと思います。

ます。やっぱり最後はね新曲をお届けしちゃおうかな、では聴いてください。井上祥子友情物語。

半ズームのスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースです。続いてライブ情報。5月24日井上翔子デビュー37周年記念コンサート渋谷プレジャープレジャー。そして6月は友情物語ツアー、6月6日京都トガトガ、7日名古屋トキシ、13日久留米ドリンカー、14日広島ジューク、27日仙台ペニーレーン、28日米沢アーブ、そして7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp。 shoko のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル、

0: しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。
1: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ
1: 歌のアルバム。この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速番組のパートナーでございます、そして歌唱指導もしてくださいます、いつ見てもチャーミングなこの方お迎えいたしましょう。もう笑ってらっしゃいますよ。ビクターエンターテインメント加納弥生さんです。
2: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
1: 弥生ちゃん、よろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと笑わせてしまいました。
2: 笑ってました。
1: いやでも本当にいつも正直に思っていることですので。さて、まあ、あの北海道本当に爽やかと言いますか、はい、理想的なと言いますか、季節に入りましたよね。
2: 今が一番いいですよね。
1: そうですね、
2: 雪も溶けて、はい、まあ、あのすごく暑くもなく、うん、まあ、寒くもそんなにないしなっていう ね、この時期がしばらく長く続いてほしいなんて思っちゃいますね。い
1: や本当にそうですよね。、はい、この爽やかさどこにも行ってほしくないなっていう気持ちになりますよね。
2: そうなんですよね。でももうほら本州とかでは、はい、結構こんな気温で
1: 暑くなってるようですよね。
2: 暑いですよね。
1: そうですよね。
2: 本当に大変だと思います、う
1: ん、
2: ね。
1: まあ、そして、まあ、本州もそうなんですが、ここ北海道もね、
2: はい、
1: まあ、小樽もそうですし、札幌も結構日中の気温が高くなったりする日がありますもんね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、ね、でも高くなってもそんな暑くてっていうほどではないですし、うん、
1: 今のところは
2: やっぱりね、なんか これで暑い暑いなんて言ってたら本当に暑い地方の人に怒られちゃうなって思いますもんね。
1: そうですよね。、はい、なんで申し訳ないなっていう気持ちになりますよね。さて、まあ、FM 小樽のスタジオが入っておりますこの建物なんですが、周辺はもう自然いっぱい囲まれておりまして、はい、気持ちがいいですよね。
2: そうですよね、本当にここ自然がいっぱいなのと、はい、まあ、見晴らしがいいので、うん、小樽がまあ一望は大げさかもしれないんですけれども、はい、なかなかいい感じで見えますよね。
1: 本当にそうですよね、
2: はい、
1: まあ、港海も見えますし、
2: そうなんですよね、
1: またあの近くには天狗山も見えますので、はいはい、ロケーションとしては最高こうですよね。
2: すごくいいですよね。電波がいっぱい飛んでいきそうですもんね。
1: そうですよね、はい、まあ、鳥たちもたくさん飛び交ってるっていう感じですけどね。
2: そうですよね。本当に歩いていると清々しい気持ちになるような場所ですよね。
1: そうですよね、はい、さて、まあ、あのその天狗山なんですけれどもね、はい、緑濃くなってきまして見ているだけでも気持ちよさを感じるんですが、弥生ちゃんどうなんでしょうか、そのロープウェイを利用して、はい、天狗山山頂に最近たりはしておりますか。
2: いや最近はないんですよね、まあ、もちろんあの登ったこともあるんですけれども、はい、大体結構ね行くときって車でも行けるんですよね。
1: そうですね、
2: 冬からはね、はい、車で行くことが多くて、お客さんと

0: 子連れて、ここの景色いいですよってこうね、あの
1: 観光、
0: そうそう、ご案内したりとかね、する時もあるんですけれども、そんな時は大概車でそのまま行っちゃうの で、
1: そうなんです、ね、
0: ロープウェイを使うっていうのはね、もうここ何年もないですね。
1: そうですか、まあ、やはりこう、はい、車ですので、
0: はい、
1: あっという間に、ね、山頂まで行けますもんね。
0: そうですよね、
1: ぜひですね、まあ、機会がありましたら、はい、ロープウェイに乗っておよそ5分間くらいなんですが、はい、まあ、空中散歩も楽しんでいただきたいなと思います。
0: そうですよね、まあ、最後に乗ったのいつかなってちょっと今おぼろげなんですけれども、はい、その時になんかあの獣道みたいなね、感じ上から見えたりとかして、いろんなまたこう、あの、一番上から、てっぺんから見るのと違う雰囲気で、こう、ずっと登っていけるので、
1: はい、そうですね、
0: またそういう、なんかちょっとしたね、もしかしたら、はい、あのエゾリスとかね、小動物なんかも見られるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: またお天気のいい日ですと、はい、まあ、日中などは遠くにはこう諸関別連邦ですとかね、
0: そうですね、
1: あとシャコタン方面とかね、
0: はい、見えますよね、
1: はい、石狩湾も綺麗に見ることができますのでね、はい、また夜は夜で、まあ、北海道の三大夜景と言われております、はい、この小樽の天狗山の、はい、ね、天狗山から見る夜景は
0: 夜景
1: 素晴らしいですから ね、 いいね、
0: もうあの夜景見たい、あのポイントを打たれても何箇所かあるんですけど、
1: はいはい、
0: やっぱり天狗山が一番高いところから見えるので、うん、すごく綺麗に感じますよね。
1: そうですね、はい、またレストランがありまして、天狗という名前のレストランなんですけど
0: そうです、ね、
1: カウンター席ありますからね、
0: うん、
1: ぜひカウンター席で夜景をこう眺めながらね、うんうんうん、美味しいお料理ですとか、はい、またアルコールなども、
0: ね、まあ、
1: ソフトドリンクなどもね、はい、楽しんでいただきたいなと。
0: 飲みながら食べながらね、ロマンティックな気持ちになりますよね。
1: いや、もう確実にロマンティックムードいっぱいになると思いますので、
0: ね、やっぱりあの海が見えて夜景があるってすごいシチュエーションですよね。
1: はい、はい、最高ですので、ぜひ本当にいいシーズンになってきておりますので、はい、天狗山山頂で、
0: はい、
1: はい、素敵なロマンティックな時間を ね、
0: そうですね、
1: 過ごしていただきたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、さあ今週も前半は新曲3曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1曲選曲してくださいました曲、こちらの曲をどこを上手に、今どこをどのように注意して歌うと上手に歌うことができるのかというね、歌唱指導を掘り下げて指導してくださいます、教えてくださいますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあそれでは前半新曲3曲をお送りしてまいりましょう。まずは1曲目、中村ゆいとさんです。こちらは4月15日に発売されました。デビュー曲ということになりますね。昨年の6月に現役高校生で鮮烈デビューをなさったという中村ゆいとさんです。それでは聴いていただきましょう。曲は青春未練。

0: 中村ゆいとさん、4月15日に発売されました青春未練でした。セカンドシングル発売ということなんですけれども ね、はい、10代最後となる年という、まあ、何でしょうか、声にもみずみずしさを感じますよね。
1: そうですよね、やっぱりあの、写真も今私たち資料で見てますけど、はい、やっぱり可愛い感じしますもんね。
0: そうですね、はい、目元が特に何て言うんでしょうか、こう涼しげって言うんですか。
1: そうですよね、はい、なんかやっぱりフレッシュな新人が出てきたっていう感じでね。だけどもこう歌うと声は落ち着いた声でね、はい、とてもやっぱ歌唱力もありますしね。
0: そうですね、はい、まあ、あのデビューのきっかけなんですが、はい、テレビ東京で放送されておりますザ・カラオケバトルという番組があります、はい、きっとご覧になったことがあるという方もね、はい、いらっしゃると思うんですが、はい、その番組ご出演されたことがきっかけで作曲家の田尾雅美氏の目に留まりまして、はい、まあ、レッスンを受けるようになったそうなんですね。
1: やっぱりね、そういうあの有名な先生の目に留まるっていうのはやっぱり実力ですよね。
0: そうなんですね、はい、そしてそのレッスンの日々を経ましてデビューをつかまれたということなんですが、なんとその田尾先生からのスカウト受けてからの日々っていうのがですね、2年半、厳しい修行を2年半続けられたということなんですよね。ですからご本人はプロになる厳しさを感じる日々の中で過ごされていたという、まあ、ご本人のコメントもね、ちょっとインターネットに載ってたんですけれども、はい、でもこう2年半って言いますとね、まあ、短いのか長いのかちょっと私は分かりませんけれども、一口に修行と申しましても、はい、いろんな修行がありますよね。
1: そうですよね、なんか昔だったらもう本当にお家の中のこととか、はいはい、もう全て先生のお世話とかするって、でも今はそういうのは多分ないんじゃないかなとは思うんですけれどもね、そこはまたちょっと違う、はい、あの歌の方にもっと修行重きを置いてるんじゃないかなっていうね、時代の流れですよね、やっぱりね。
0: そうですよね、はい、私の中では修行と言いますと、はい、まずはお家のお掃除から。
1: そうそうそう昔は本当にそういうイメージでしたよ ね、
0: 玄関前履くとかね。
1: そうそうそう、そして先生のお世話、お家の中のねお食事の支度したりとか、はい、あと先生がどこか行くときは運転手をしたりとか、もう付き人みたいな感じ、そこから始まっての3年4年5年とかね、皆さんそこで下積みしてましたもんね、ですからやっぱりデビューも結構遅くなってる人が前は多かったですよね。
0: そうですね、
1: はい、でも今こうもたもたしてたらいい時を逃してしまうというかね
0: 確かにそうですよね、
1: 皆さんデビューの年が早いので、10代が普通になってきてますもんね。
0: そうですね、はい、まあ、この度の中村ゆいとさんのセカンドシングルも10代最後ということですから、まだまだね
1: これから
0: これからですもんね、はい、頑張っていただきたいですよね。
1: そうですね、応援しましょう。
0: はい、さあ変わりましては大ベテランでいらっしゃいます松前ひろ子さんの新曲を聴いていただきます、こちらは4月22日に発売されました曲は片恋文。

0: 今週の2曲目は4月22日に発売されまして、松前ひろ子さん片恋文でした。やはりこう安定感のある、そしてやはりキャリアのある、
1: はい、
0: 貫禄のあるお声でいらっしゃいますよね
1: もう貫禄はすごくありますよね、雰囲気からも漂ってますけど、やっぱり歌にも貫禄ありますもんね。
0: そうですね。
1: でも今回はこう優しい感じのね、うん、ちょっとあの、松前さんの雰囲気とはちょっと違った感じの、また曲調の、まあ、以前はご主人の作曲家である中村天翔先生がいつもあの、ね、奥様のために、松前さんの歌を書かれ、うん、作られてて、それをずっと歌ってきて、まあ、先生が亡くなってから違う方の曲とかも歌ってましたけれども、はい、またこういうね違う方の曲で雰囲気がちょっとガラリと違う優しい歌もいいなと思って今聞いてたんですよね。
0: そうですね、はい、今弥生ちゃんおっしゃいましたように、ご主人様ではない他の

0: 方のお作られた曲を歌ってらっしゃるという、はい、そうなんですよね、はい、なんとこの度の新曲なんですが三山ひろしさん、
1: ね、
0: 初のプロデュースなんですよね。
1: ちょっとびっくりしました、義理のお母様のために作った歌で、はい、やっぱりなんか近くでね、お母様のことを見てらっしゃるからこその詩もね書かれてるということなので、
0: そうですね、
1: ねえ、なんか曲のこう中の詩とかも本当に優しさに満ちた詩ですよね、
0: そうですね、またメロディーもね、詩と同じように優しい雰囲気ですよね。
1: もうどちらもぴったりした感じですよね、
0: はい、はい、さて松前ひろ子さん、昨年がデビューなさって55周年ということで、半世紀以上、すごいですよね。
1: そうですね、やっぱり休んでらっしゃった時もありますけれども、うん、はい、やっぱりとても若い時からね歌ってらっしゃって、本当キャリアを積んでここまで来た安定感っていうのをすごく感じる雰囲気ですね。
0: そうですね、はい、また北海道の知内町のご出身でもいらっしゃいますから、はい、道民の皆さんにしてみますとね、
1: はい、
0: 大変こう親しみやすい松前さんではないかなと思いますね。
1: はい、
0: さあそして今週の3曲目聞いていただきましょう。大人数の編成となっております。昭和そして祭りの皆さん の、
1: はい、
0: まあ、2枚目のこちら、まあ、新曲ということになるんですけれども、
1: で2組が一緒に歌いという歌いがいいですよね。
0: そうなんですよね、はい、発売日が4月29日でした。それでは聴いていただきましょう。昭和&祭りでジューンブライド。

0: 今週の3曲目は4月29日に発売されました昭和&祭りでジューンブライドを聴いていただきました。ノリがよくて、
1: はい、
0: ポップな感じっていうんですか、こういうこう感じのメロディーってどうなんでしょうね。
1: そうですね、やっぱりあのこう昭和と祭りとどっちも好きなんだけどっていう人たちにとっては、はい、たまらないこう一曲ですよ ね、
0: そうですね。
1: どっちも応援してるけどみたいな感じで、はいはい、まあ、合体してくれると、うん、こうして、ね、ハーモニーも綺麗ですし、
0: 本当に
1: たくさんの方で歌ってるって感じない、逆にね、そういう感じの、あのこう息の合った歌い方ですし、
0: そうですね、
1: まあ、多分踊りながら歌うんだろうなっていう想像もつくと、はい、見てても聴いても楽しい曲だなって思いました。
0: そうですね、
1: 曲調も好きですね、
0: はい、プロデュースはあの秋元康さんなんですけど、はい、
1: さすがです。
0: さすがですよね、
1: はい、
0: 昭和そして祭りの2グループなんですが、それぞれ6名ずつの構成になってますから、
1: 6人ずつなんですね。
0: そうなんですよね、はい、2組合わせますと12名という、うん、まさに大所帯、うん、でも弥生ちゃんおっしゃるようにこうハーモニーがすごく綺麗で、
1: はい
0: はい、
1: ぴったり息が合ってますよね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: どちらも2組コンセプトがありまして、
1: はい、
0: 昭和歌謡昭和ポップスを現代にというですね、うん、コンセプトをお持ちでいらっしゃるんですよね、はい、でこの曲聞いたことがあるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、
1: はいはい、
0: あのドラマの主題歌に使われてるんですね。
1: あ、そうなんですね、知らなかったです。
0: この春4月から放送されております、
1: はい、
0: フジテレビ系、まあ、北海道は UHB になりますけれども、はい、歌謡9時ドラマ火曜日の午後9時から放送されております、はい、ドラマで、うん、夫婦別姓刑事というドラマ、ゆうちゃんご存知ですか。
1: はいはいはい、あ、知ってますけどね、ドラマ自体はねちょっとごめんなさい
0: 見て
1: ないんですけれども、はい、は
0: い、
1: 前評判もすごい良かったですしね、でその後にあの、あ、見れば良かったなって思ったんですよ。
0: そうなんですね、
1: まあ、ドラマって1話目見てないと次見ないじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんとなくね、
0: つながりって
1: か、ね、そうですよね。でも今 TVer とかありますからね、はいはいはい、あ、じゃあ見てみようかなっていう気になりますね。主題歌も気になるので、
0: そうですよね、
1: はい、
0: ぜひ見てみていただきたいんですけれども、そのドラマの主題歌初チャレンジということで、
1: おー、すごいいいですね。
0: いいですね。
1: でも曲調はとてもいいので、うん、はい、もうヒットの兆しがあるんじゃないですか。
0: いや本当にそう思います。
1: ま、お二組もあの、うん、紅白を目指してずっとね頑張ってらっしゃいますから、
0: 純烈のようにね。
1: そうですよね、うん、ですからあの両方でいっぺんに出たらいいよね。
0: もう万々歳ですよね。
1: そうですね、この曲がヒットしたら ね、
0: ね、
1: すごいですよね、はい、
0: まさにあの今大注目のグループでございます、はい、まあ、昨年は昨年でね素晴らしいんですよ、賞もいただいていまして、
1: はい、
0: あの僕らの口笛はという作品が前回だったんですけれども、こちらの曲は2025年8月のゴールデンディスクの認定を受けました。そして第67回日本レコード大賞2025新人賞を受賞されまして、
1: はい、
0: まさに注目されている2グループなんですよね。
1: そうなんですね、昨年新人賞もらうぐらい新人でしたっけ、
0: うん、
1: って今思ったんです
0: よ。
1: そうなんですね。
0: そうなんです、はい、
1: だから長く応援してきたような気になってました。
0: 確かにそうですよね。
1: はい、
0: いやでも、うん、デビューしたばかりなんですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: うん、お二方ともでもやっぱ、うん、お二組とも、
0: はい、
1: もうとてもやっぱり素敵なグループなので、まあ、毎日のようにねテレビにもちらりとやっぱり レギュラーで、
0: ね
1: ね、出てたりとかしたんで、
0: はい、
1: まあ、やっぱりあの応援してる人はすごく多いと思いますね。
0: そうですね、はい、活躍期待されますよね。さあ前半3曲新曲をお送りしてまいりました。後半は CM を挟みましてカラオケ連

0: 編集曲のコーナーです。引き続き歌のアルバム、お付き合いください。ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。歌のアルバム、 FM 小樽のスタジオからお送りいたしております。何でしょうか、こう季節の変わり目といいますか、はい、乾燥している空気感感じませんか。
1: そうですよね、
0: そして空気が乾燥してますと髪の毛もなんかこうパサパサ
1: パサしますよね、
0: 感じになりますよね。
1: 多分ね、なると思います、皆さん、
0: はいはい、一生懸命シャンプーした後にトリートメントをしてもね、どうもこうツヤ感がないって言いますかね、
1: 乾いたらなんかパサパサしたりとかね、あと静電気が起きてピッてなんか変なところに跳ねてっちゃったりとかしますよね
0: そうですよね、はい、やはりこうヘアスタイルが決まらないと、またツヤ感がないと、その日一日の気分がね、
1: 髪の毛とねお化粧の雰囲気が決まらない時って本当に一日パッとしないですよね。
0: 本当そうですよね、はい、ぜひ髪の毛に悩みがあるという方は、はい、長崎屋さんの地下1階になります、はい、菊美容室さんお尋ねいただきたいと思います、はい、もうベテランの美容師さんがいらっしゃいまして、はい、髪のお悩みについてはお任せあれというね、美容師さんがいらっしゃいますので、
1: そうですよね、いろんな経験がやっぱり長年やってるとありますから、
0: そうですね、
1: いろんなこうお悩みに答えてくれますもんね、
0: はい、ぜひ心を開いていただいてなかなか
1: 悩みって相談に、ね、やっぱり痛い欲しいですよね。
0: そうですよね、はい、足を運んでいただきたいと思います。さあそれでは後半です。カラオケ練習曲のコーナーです。今週はリサさんの雨の子守歌、こちらの曲が、カラオケ練習曲となります、
1: はい。
0: まあ、特に本州は、はい、まあ、梅雨といいますか、まあ、これからですけれども ね、はい、
1: そうですね、
0: 雨のシーズンに入りますもんね。
1: そうなんですよ、沖縄でこう、ね、早めにもう梅雨入りしたっていう話を、沖縄の方も、ね、入ってる。でも天気予報見てたら、あれ今日晴れたな、梅雨入りしてるのにっていう時もあるんですけれども、まあ梅雨入りしたということ で、はい、で今年はなんか本州の方も6月に入ったらぼちぼちと梅雨入り、今年は早めにしてくるんじゃないかなんて話もあるので、ちょっとこう雨の歌って、まあ、有名な曲はたくさん皆さんご存知かと思うんですけれども、はい、ちょっと隠された名曲的な、みんながあんまり知らないかなっていうようなね、はい、歌をちょっと今週来週あたり雨の歌を選んでみたいなと思いました。
0: 楽しみですね、はい、それではその隠された雨の名曲、はいはい、練習曲として弥生ちゃんに指導していただきます。それでは指導を聞いていただく前にご本人の歌聞いていただきましょう。リサさん、雨の子守歌。

0: 今週のカラオケ練習曲はリサちゃんの雨の子守歌です。雨の隠れた名曲1曲目ということで今週お送りしてまいります。
1: そうですね、はい、まあ、雨の隠れた名曲っていうのもあるんですけど、うん、はい、実は私ちょっと風邪をひいてしまいまして、もう1週間経つんですけれども、なかなかちょっとこう喉にやっぱり来てしまいまして、はい、風邪って言っても本当に喉が痛いのとちょっと咳がついてて、それで夜中に咳が出たので喉を痛めちゃったっていうのもあるんですけれども、もう全然なんか治ってくれなくて、でもまあこの3日4日前が一番ひどくて全然何も歌えないし、もう声出せないって感じで、今日も収録来れないかもっていう感じだったんですけど、ちょっと良くなってきたんですけど、でもそんな私でも歌える歌
0: なるほど
1: 選んでみようと思って、で、まあ、ちょっと昔に生徒さんが練習してたことがある曲を思い出して、はい、雨の歌でこんな歌あったなと思ってこう探してみて、でこの歌だったら、まあ、風邪ひいて喉の調子も悪いんだけどもなんとか歌える感じなんですよね、はい、っていうのはやっぱりキーも低いですし、はい、風邪ひいてる時って高い声はもちろん出なくなるんですけれども、低い声も出なくなるんですよ ね、
0: そうですよね、
1: どっちも出なくなるんですけれども、それでもこの歌はすごい張って歌ったりとか、なんとなく皆さん聞いてて感じたと思うんですけれども、こう気だるい感じで歌う雰囲気が、まあ、喉をすごく使うわけじゃないので、なんとか歌えるかなという曲を探してみました。
0: なるほど、はい、さすがですさあそれでは弥生ちゃん歌唱指導よろしくお願いいたします。
1: わかりました、まあ、これ3連の歌なんですけれども、はい、3連をしっかり前に出すところと少しこう引っ張るような3連で歌っていくところのこうリズム分けをうまく出して歌えたらいいかなっていうのと、あとはさっき言ったようにこう低い歌なんですけれども、やっぱりちょっと気だるさというかね、そういう雰囲気を雨が降ってる様子と、はい、なんかこう雨降りの日に気だるくなる雰囲気をなんとなく思い浮かべながら歌ってってあげると、はい、まあ、元気に歌う歌じゃないので、うん、はい、そういうところ雰囲気を出して歌ってみましょう、
0: はい、
1: はい、頭のところは 1,2,3,4 うん

0: 一泊休んで入るんですけれども、一泊休んだ後の雨が降りますの、あ、この最初の入りがすごく低い音なんですね、はい、この歌の中で一番低い音になるので、この音がしっかり出るキーを選びましょうっていうのがまずもう一つ目ですよね。でもあの、このあ、この音はあのご本人のキーでも十分出る音なので、だいたい皆さん上げ下げしなくても歌えるかな、うん、逆にちょっとキーが高い人は低すぎるので一個ぐらい上げて歌いたくなるような曲かもしれないですね、はい、はい、うん、雨が降りますますとますと、このあの母音でちょっと上げてあげるのがポイントになります。でこのすの音も 1,2,3,4 もうすっと切ってあげていいので、あんまりすーって伸ばす必要はないので、すーすっと切る。で 1,2,3,4 休んで、ここでまた息継ぎをして、うん、一泊休んで、降りしきる、まあ自分今ちょっとここのキーの母音なんですけども、はい、この歌の中で一番高い音なんですけども、全然高い音じゃないんですよ。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、あの全然高い音じゃないっていうのはちょっと言い過ぎなんですけれども、はい、あの普通であればそんなあの高くて出ないなっていう音ではないんですけれども、しっかり上がってあげるのと、この音が一番高いので、まあ、安心して歌えるキーかなっていう感じなんですけど、今の私にはちょっと高くか、やっぱり風邪ひいてると
1: 喉痛めてますもんね、
0: 喉痛めてると高く感じるんですけども、まあ、しっかり上がってあげるイメージで、うりしきるって上がってあげましょう、はい、で 1,2,3,4 ここのルの音もスッと切ってあげましょう。でまた息継ぎをして、うん、一泊休んで、寂しさに、この2の音がちょっと微妙な音なんですけれども、ちょっと上がる感じですよね、はい、寂しさのさの音を一泊半十分伸ばして、さにってそっとした感じでちょっと軽く上がる感じですよね、はい、に、うん、一泊休んで、震えて、ここも3連なのでタタタタと歌います。震えて1,2 ここで一泊休んで息継ぎをします。うん、ぼやが泣くは、ぼやのぼの音も低いですし、全体的にここのフレーズは低いの で、
1: はい、ぼやが泣くはのはもう
0: わーっていうのも ね、ちょっと歌いづらいかもしれないですね、
1: そうですね、
0: はい、でぼやが泣くはって歌いたくなるんです。泣くってくの音を上げて歌うとちょっと楽なんですよね。なのでちょっとここを上げて歌いたくなるので、上げないようにして、泣くは泣くはとだんだん下がっていきます。
1: 自然な感じがしますもんね。
0: そうですよね、はい、で 1,2,3,4 つ数えて、ここも和の音もあのスッと切る感じで、ご本人はもうプッと切ってるので、はい、伸ばさないで歌ってあげましょう、はい、で 1,2,3,4ここからちょっと、サビに入っていくところ になります。で、一泊休んで、帰りたい。ここも帰り。このリの音をちょっと上げるイメージですね。帰りたい。他の音は一泊半しっかり伸ばして、たいと歌います。で、ここ、つなげるような感じで歌っていってあげます。切らないで歌います。帰りたい、帰れない。ここも3連なんですけれども、この3連はタタタタタタタじゃなくてタタタタという3連になるので、
1: はい、
0: 帰れない、ゆっくり歌うとそんな感じで、帰れないとこう伸ばすところと縮めるところをね、うん、しっかりあの分けて歌ってあげます、
1: はい、
0: で 1,2 ここで一泊休んでまた息継ぎをします。誰かあの子の、これは、リズムよく歌ってあげます。ちょっと強くする感じで、だんだん強くしていって、次のそばにいてっていうところをちょっと強く歌ってってあげるので、誰かあの子の、うん、半拍休んで、そばにいて、ここもあのこの歌の中で一番高い音で、はい、まあそんなに高い音ではないですけれども、今の私にはちょっときついかなっていう感じになりますね、はい、で、そばにいてなんですけれども、ご本人はそばにって ってこう大げさに歌うと、そうですね、
1: おの母音ですか。
0: そうですね、おの母音でちょっと上がる感じで、はい、あのインパクトをつけて歌ってるのかなっていう感じの、なのでそばにではなくてそばにって歌ってるので、そこをインパクトつけてちょっと強めに歌って、はい、訴える感じで歌っていく雰囲気のところだと思うので、はい、そこ真似て歌ってあげたらいいかなと思いますね、はい、そばに引いて引いてと、ここ3連で下がってきます、はい、で 1,2,3,4 ここのいての手の音は十分に伸ばしてあげます。前半は結構ね歌い尻はスッスッ切っていったの で、
1: ね、
0: はい、ここは伸ばしてしっかり声を前に出して歌っていってあげましょう、
1: はい、
0: で 1,2,3 4つ目に息継ぎをして、次は飲めないお酒にむせながら、これも飲めないお酒にというこういう3連の雰囲気になってますので、はい、しっかり伸ばすところと縮めるところを、分けて歌います。飲めないお酒にむせながら、ここも低くなります。そうですね、ぐっと低く歌います。1、2、うん、一拍休んで息継ぎをします。ここは3連でタタタタ、涙で涙で、ここは3連をしっかりね歌っていってあげましょう。涙で歌う、ここもね低いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、まあ、歌い方としては、うん、歌う、ゆっくり歌うとそんな感じで、まあ、16分音符になってますので、歌うとなだらかにね、うん、歌います、
1: はい、
0: 低いのでここも十分息継ぎをしながら歌っていってくださいね。で 1,2,3 うんでくって入っていきます。 1,2,3 つ目に息継ぎをして、うん、半拍休んで、最後は大きく大きくというか、ちょっと強めに声を前に出して、はい、小森小森ってこんな感じで、
1: かなり
0: そうですね、
1: インパクトをこう、
0: そうですね、はい、
1: ね、
0: まあ、そんなに、まあ、あの意識して強くしなくてもいいんですけれども、はい、最後はちょっと伸びやかに歌おうという気持ちで、小森2拍半しっかり伸ばし、しっかり伸ばして、小森、あ、ごめんなさい、3拍半でした、3拍半の伸ばして、小森ゆーた、こんな感じですね。
1: ここ息継ぎと言いますか、
0: はい、
1: こ
0: うなしです、
1: なしですね、
0: 分かりました。なしなので、子守歌の前の息継ぎでしっかり、あのちゃんと歌えます。息継ぎをうまく、うまくというか、はい、しっかりブレースを取ってあげれば、ここはあのなんだきつくないので、
1: はい
0: はい、しっかり3拍半伸ばせるので、息継ぎをしないで一気に子守歌と歌っていってあげましょう。
1: 分かりました、はい、ありがとうございます。さあ、この後は弥生ちゃんでお手本を歌っていただきます、はい、その後カラオケを流しますので、こちらの歌ご存知という方は一緒に歌ってみてください。初めて聞きましたという方は曲ぜひ楽しみながら聞いていただきたいと思います。それでは今週のカラオケ練習曲、リサさんの雨の子守歌、弥生ちゃんお手本よろしくお願いいたします、
0: はい、

0: 今週のカラオケ練習曲はリサさんの雨の子守唄でした。さて実はですね、はい、ゆいちゃんメッセージといいますかリクエストをいただいております、はい、兵庫県神戸市で聞いてくださっているというラジオネーム奥川さんという方なんですが、はい、リスラジアプリで聞いています。最近この番組の存在を知り聞き始めました。私北の女の演歌節が大好きで
1: ありがとうございます
0: 嬉しいですね、はい、中村明さんの CD を買って覚えてカラオケ大会や発表会でよく歌っていました。そして今から3年ほど前に YouTube で加納弥生さんもこの歌を歌ってらっしゃることを知りましてファンになりました。
1: ありがとうございます。
0: この番組では弥生さんが持ち歌以外の歌を歌われるコーナーがありますよね。カラオケ練習曲のコーナーですね。
1: そうですね、はい、はい、
0: でこのコーナーで永山陽子さんの名曲日暮らしをぜひ歌ってほしいです。
1: あ、はい、日暮らしはやったことがないので、はいはい、ぜひやります。
0: いや嬉しいですね、はい、楽しみに奥川さん待っていただければと思うんですが、はい、時々カラオケで歌いますが弥生さんの歌でさらに勉強したいと思います。
1: プレッシャーかかる。
0: どうぞよろしくお願いいたしますと、はい、いただいております、はい、初めてこの番組にね、メッセージリクエストを寄せてくださいました、
1: は
0: い、
1: 実はちょっと知ってるんですけれども。
0: そうなんですね、
1: はい、先日北海道に遊びに来てくれて小樽にもご夫婦で遊びに来てくれて、本当ありがとうございます。聞いてくれてるんです ねとても嬉しいです。
0: はい、はい、近々きっとカラオケ練習曲のコーナーで、
1: はいはい、頑張ります。
0: 日暮らしやゆいちゃん、はいはい、教えてくださると思いますので、はい、楽しみにお待ちください。
1: はい、
0: リクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあお送りしてまいりました歌のアルバム、お別れの時間です。番組のお相手そして歌唱指導してくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。歌のアルバム、この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

0: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルサンバジビティアポンドモツブルシボブルビンプラパジャ
1: 76.3MHz FM オタル。
2: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る。

0: 時刻は午後8時になりました。ここからは FM オータル A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションをお送りします。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行うオタルキャリアサポートタルキャリの提供でお送りします。
1: はい、皆さんこんばんは。キャリアコンサルタントの狩野健です。
0: 先生、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お相手は先生の北野まな弟子ことキャリアコンサルタントの田口智子です。さて先生、5月も下旬になってまいりました。
1: そうですね、連休も終わっちゃいましたしね。
0: 東京は暑いですか？
1: ちょうど今はなんかね、急に寒くなってきて、雨が降って、今日は雨降らなかったんですけど、曇ってて寒いですね。なんか梅雨の感じがもう見えてる。
0: もうそうか、梅雨が見えてきだしたと。
1: そうですね、なんかそんな気配ですね。
0: そうですか、うん、いや今日はそんな関東方面からもまたたくさんメッセージいただいておりまして、
1: はい、ありがとうございます皆さんね、
0: ありがとうございます。番組後半でもね、紹介していきたいと思うんですけれども、はい、おそらくそのリスナーさんが、まあ、目当てにしていると思われるのが、
1: は
0: あ、我が番組のステッカーでございます。
1: はい、もうね、各方面からね、うん、もうラジオ聞いてもらってる人ね、あのいろんな人に会ったら、はい、なんかあれが欲しいってみんな言われます。
0: あ、うん、あの元のね、このタルキャリの担当の愛さんが作ってくれたんですけれども、
1: は
0: い
1: ね、
0: あのーうん、ちょっと携帯スマホに貼るにはだいぶ大きいサイズでどこに貼ろうかなって
1: はい、
0: 思ってたら、意外とみんなでも欲しいって言ってくれて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 何に貼るんでしょうね、皆さんね。
1: ねえ、これも聞いてみたいですね。なんかね、ぜひまた教えてください。
0: 大体こう、ね、CD ケースと同じぐらいの大きさありますからね。
1: あ、そうかそうかなるほどね。
0: ね、
1: まあ、なんだろうな、パソコンのね、そのところに裏に貼ったりとか。
0: そっか、パソコンとかいいですね。
1: なんかそういうのもありますよね。
0: あれ、
1: うん、
0: 先生でもお仕事柄パソコン、ノートパソコン持ち歩いたりします？
1: まあします、あの仕事で使います。
0: あ、じゃあ、うん、パソコンに貼ってます？
1: 何もまだ貼ってないので、うん、そこにあの手に入れたら貼ります。
0: 貼らなきゃダメですね。
1: そう、もう宣伝してもあります。
0: そうです、私も自分で結構ノートパソコン持ち歩いてるのに、あ、貼るの忘れてたと思ったので、
1: う
0: ん、
1: そう、意外とね、貼ってない。
0: そうですね、我々貼ら
1: なきゃ、
0: ね、
1: あとはなんか旅行用のカバンとかに、ね、貼ったりとか、なんかキャリーケースっていうのかな、
0: スーツケースみたいなやつにね、
1: うん、なんかね、そういうのに貼る人もいますよね。
0: 目立つでしょうね。
1: バンドやってる人とか、ほらギターのケースに貼ったりとかね、うん
0: うん、はい、いや、ぜひ我々もじゃあ貼って宣伝していきたいと思いますが、はいはい、今日はまた先生も素敵な T シャツをお召しで。
1: あ、はい、
0: はい、
1: プロレスラー前田明さんのですね、この間、トークショーと写真撮影会に行ってまいりまして、
0: もうインスタグラムを見てる方はね、
1: あ、そうだそうだ、
0: 毎日のように先生 の、 あのプロレス絡みの写真が並びましたので、はいはい、
1: 嬉しそうに喜んでる写真が何枚もあります。
0: ね、これについてもまた後半でね、少しお話を伺っていければなと思っております。うん、はい、はい。あの、ステッカーのプレゼントにつきましては、メッセージ、リクエストいただいた方の中から、番組のエンディングで、先生が、あの、まあ、抽選というか、今日はじゃあこの方にっていうことで選んでいただきますので、うん、でね、よろしくお願いいたします。
1: はい。
0: はい、今日本当にこの時点でもたくさんメッセージいただいてるんですが、ちょっとね、はい、リクエストはお答えできるかどうか微妙ではありますけれども、メッセージお待ちしております。はい、宛先は数字で763 @fmotaru.jp 763 @fmotaru.jp までお寄せください。もしくは FM オタルのホームページから、まあ、メッセージフォームがありますので、そちらからもお送りいただけますので、お待ちしております。というわけで先生、
1: はい、
0: 今日なんですけれども、うん、ちょっといつものキャリア寄り道ステーションよりは少しこうしっとりとした感じのお話になるかなというふうに思っております。う
1: ん、はい、
0: はい、というのもですね、狩野先生、そして、はい、まあ、私もそうなんですけれども、まあ、私は特に知人、
1: はい、
0: まあ、身近な知人をちょっと先日亡くしまして、
1: うんうん、
0: で先生は さらにもっと身近な方を亡くされた、はい、ということがありまして、はい、先生お話しできる範囲で全然いいですので、お話しいただけますか、ね、
1: ちょっとね湿った話になっちゃうかもしれないんですけれども、うん、まあよかったら聞いていただきたいなというところで、で、うちのですね、まあ神さんと呼んでますが妻がですね、2月の28日に入院先の病院で息を引き取りまして、
0: はい、
1: で、まあ、ね、一人になって、まあ、猫はいるんですけど、一人になってですね、っていうところで、まあ、ちょっとびっくりされてしまうかもしれませんけど、うん、まあ、そういうことが、まあ、身近な人間がね、うん、ちょっとお別れしてしまったということでですね。
0: ねえ。ちょっと、まあ、2月28日、3ヶ月ぐらい経ったぐらいですけれども、
1: はい。はい、
0: お気持ち的には、まあ、当然ね、うん、1ヶ月経とうが、3年経とうが、10年経とうが、うん、はい、人の死というのはとても悲しいものではあるんですけれども、
1: そうですね。
0: どうですか？
1: まあ、ね、体の弱い人だったので、うん、もう、若い時からね、入院したりとかってしょっちゅうだったんで、うん、まあ、なかなかね、そういう、タイミングがあるかなとは思っていたんですけれども、うん、まあ、で、まあ、なんとなく、僕の中ではね、今回入院した時にはもう危ないかもって話だったので、まあ、そういう中でね、うん、覚悟をしてたんですが、まあ、ちょっとね、現実感がないというか、
0: うんうんうん、
1: で、あとは、まあ、本当いろんな方から、励ましのメールいただいたりとかですね、うん、飲みに行こうよとか誘ってくれる人もいて、うん、で、あと仕事はね、僕は好きな仕事してるので、うん、まあ、そこでね、いろんな人にね、なんか関われてるので、
0: うん、
1: まあなんとか、まあ元気に、それほどみんながね、多分ショック受けると思うんですけど、聞いた人は、今聞いた人は。うん、だけど、まあ、それほど何かもう何もできないとかそういうことではないし、食べたり寝たりもちゃんとできてるので。
0: うん、はい。そうですか。まあ、後からね、またもっと奥様の話も聞いていきたいなと、はい。私たち、可能派って言ってね、狩野先生のお弟子さん、はい、一門にいても、あんまり奥様の話っていうのは聞いたことがなくって。はい、
1: そうですね。機会があんまなかったですね。
0: なので、一番最初に聞いたことがまさに、うん、実は妻が亡くなってみたいなところだったので、
1: そうかもしれない、
0: 我々一門も本当にみんなびっくりしてショックだったんですけれども、うん、
1: はい、
0: でもすごく先生にとってとても、はい、まあ、大切な人だということは、
1: はい、
0: 分かっているので、後でまたね、奥様の話もゆっくり聞いていきたいなと思っております。うん、はい、
1: よかったらね、まあ何か、ね、ここから知ってもらうっていうかね、僕の、にとって、まあ重要な人物なので、ね、また聞いてください。
0: 本当ですね。はい、いや、そして私も実は、先生に対しては奥様ですから、ものすごく身近な、うん、まあまあ、ね、うん、はい、本当に自分の分身みたいな感じの方かもしれませんが、うん、私も夫のすごく仲良しの友人が、うん、はい、まあ、夫と同い年の、ですから若くして、友人がこの間亡くなりまして、
1: うん、はい、
0: まあ、お通夜に行ってきたんですけれども、
1: うん、
0: まあ、その方もね、すごい、私の直接の友人ではなかったのに、すごく私や、そして私の娘に、うん、はい、すごくいつもいつも、小樽に会いに来るたびに、
1: はい、
0: こう、なんでしょう、ゲームをプレゼントしてくれるんですね。そのゲームっていうのが、ボードゲームだったり、ちっちゃいカードゲームだったり、なんか、今時そういうゲームを買う、
1: うん、
0: てくれる人ってなかなかいないじゃないですか。
1: そうですよね。まあデジタルじゃないやつっていうことですね、うん、要は、うん。
0: なのにそれをいつも年齢に合わせて、ちっちゃい頃はちっちゃい子用のおもちゃを。
1: あ、そうか。じゃあ、ちゃんと考えて、なんか適当に持ってくるじゃないね。考えて、買って持ってきてくれるんだ。
0: できてくれてたんですよ。で、それが、なんかプレゼントくれてるからとかそういうことじゃなく、なんか、私たちのことを本当に
1: 思ってるって
0: ね、丸ごとファミリーとして、はい、なんか、大事に思ってくれてるんだなって、とっても嬉しくて。
1: 確かに。
0: で、それこそ2月に会ったばかりで、うちね、夫が飲食店やってるんですけど、うん、ね、飲食店の T シャツを買いに来てくれて、はい、オリジナルのね。それが最後になってしまったので。
1: 突然だったんですね、じゃあ ね。
0: でもだから、本当にね、突然ですごくショックで、
1: はい、
0: ショック、今もショックではありますけど、
1: うん、
0: 感謝してるわけですよ、とっても。
1: はい。
0: なので、ね、まあ、今日のね、テーマを、
1: はい、
0: まあ、なんかキャリアの話をするのに感謝っていうのは、うん、一瞬

0: しかしたら結びつかない人もいるかもしれませんけれども、はい、でもね、先生そんなことないですよね。
1: あの人生もキャリアだと前に言ったと思うんですけども、うん、ライフキャリアなのでその中でいろいろ感謝とかってね、人の出会いもありますから、
0: うん、なのでですよね、うん、そう考えると本当先生は奥様とご結婚何年だったんですか、は
1: い、34年ぐらいですかね。
0: じゃあもう本当人生の半分以上、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、もう一緒にいましたね、
0: ということは本当にもう感謝どころの騒ぎじゃないです、ね、そうです
1: 、ではないです。本当に改めてね、まあ、そのお別れした状態から思い直すこともいっぱいあるんですけど、うん、もう数々の僕の節目に関わっているし、うん、なんていうかな、キャリアコンサルタントになったきっかけも、うん、まあ、神さんだったわけですよね。
0: そうですよね。先生確かね、資格の勉強するっていう時に奥さんに OK もらってとか言ってましたもんね、はい、
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです、うん、もう心よくね OK して、あれをだからまあね、何それみたいになったら、うん、もう今のこの番組もない
0: ない
1: っていうのや、あとは本当に独立する時にも、うん、ね、いろんな人に言われるんですよ。奥さんは何て言ったんですかとか言うから、うん、いや、あの、むしろね、その、僕事務職だったんでね、その、うん、基本は、
0: はい。
1: で、よくあんなね、事務の仕事を長くやってたよね、って、なんか、ねぎらってくれましたけど、
0: 普通ならね、なんか、独立するってなったら、うん、しかも先生の最初に勤めてたとこはお堅いね、割と。
1: そうなんですね、公的な機関ですから。
0: 福利厚生とかもちゃんとされてそうな、ね、給与体系もちゃんとしてそうなとこだったのに。
1: 定年までいればいいのにって話でね。
0: ね、それをやめて、ね、うん、独立するなんて言うと、普通、ね、多くの奥様もね、まあ、ちょっとね、そんな大丈夫とか言いそうなところが。
1: そう、やめてっていう人もいるかもしれませんからね、うん、だってね。うん、
0: それが、先生の奥様は背中を押してくれた。
1: はい、そうですね、本当にありがたい、もう感謝ですよ。だからだって本当に今キャリアコンサルタントとして、うん、いろんな方とつながって応援してもらったりとかね、
0: うん、
1: っていうね、お仕事が、まあ、できてるわけですから、
0: うん、
1: ね、まさかこんな人生がっていうのは、まあ、間違いなく神さんと出会ったから、
0: うん、
1: 今ここにいるっていうのはね、言えますね、本当ありがたい、うん、
0: 本当ですね、感謝感謝ですね。
1: なんです、うん、
0: そっか。いや、私もね、あの、そのお友達のことをね、はい、よく思い出すんですよ、
1: うん、
0: なので、あの先生、リメンバーミーって映画知ってます？
1: あ、はい、知ってます、はい、
0: うん、あのアニメというかね、
1: うん、ですね、
0: 映画ですけど、あの映画って、うん、まさに生と死というかね、
1: あ、そうです、そうです、
0: 描いている映画ですけれども、うん、まあ、知らない方ぜひ見ていただきたい、とってもいい映画なんですけれども、うん、あのその映画の中でも描かれてるんですが、誰かが亡くなる、うん、それはまあ当たり前ですよね、はい、生きてるものはいつか亡くなる、
1: そうそうそう、
0: でも亡くなっても、あのその人のことを誰かが一人でも覚えている限り、うん、の本当の死ではないっていうことがあの映画で言われていて、
1: は
0: い、
1: うん、そうですね、
0: 本当そうだなって私すごく思っていて、
1: うん、
0: うん、あのその友人知人のね、通夜の後も、通夜振る舞いとかではなかったんですけど、同級生たちがみんなで集まって、うちの夫も含めて集まって、うん、こうだったよね、ああだったよねってこう思い出話をするわけじゃないですか、はい
1: は
0: い、
1: なります、なります。
0: でそれをきっとね、その亡くなった彼はきっとどこかで聞いてるわけですよ、
1: う
0: んうん、俺のこと言ってるみたいな、
1: そう
0: だったよな学校時代とか言いながら、
1: ね、うん、
0: なんかそれを、
1: ね、話題に上るっていうのはね、みんなの記憶の中に、まあ、いわゆる生きてるということですからね。
0: そうなんですね、うん、だから奥様ももちろん、はい、ね、亡くなってしまったけれども、うんうん、ね、肉体はないかもしれないけれども、
1: はい、
0: こうやってまさかラジオでね、
1: はい、
0: 自分の話をされてるとは思わないわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。でもね、本当に忘れたりとかはもちろんしないし、うん、いろんな思い出もね含めて改めてね、うん、噛み締めるというか、まあ、なんか味わうというか、
0: うん、
1: いい時間だったなっていうのがねありますね、やっぱりね、
0: うんうん、今もきっとどこかで、いやちょっと私の話なんかしてってちょっと恥ずかしいとかって思ってるかもしれないけど、
1: そうですね、そう、僕あの授業とかでも、あのうちの神さんこうでって言ってね、うん、言って、でなんかたまたまその話がなんか伝わったことがあって、うん、恥ずかしいとか言ってます、ね、恥ずかしがりな人だった
0: じゃあもうラジオでこうやって公共の
1: 電波で、いや今多分かなり恥ずかしがってますよ
0: そうですか、
1: うん、
0: いやなんか他にももし、うん、あの聞かせていただけるなら、はい、奥様とのエピソード教えてください。
1: そうですね、本当に

0: なんていうかな、もう博愛っていう言い方がありますけど、うん、本当に自分は病弱でね、育ってきたりとか、大人になってもね、具合悪かったりしても、うん、常にね、まあ大げさな言い方すると、もう世界中のとか地球上の全ての命に対して、なんていうかな、愛情を持ってるっていうのが、みんなが幸せになりますようにって。うん、だから、戦争のニュースとかを見るとね、なんかいたたまれない気持ちになるみたいで、うん、そういうのあんま見ないようにしてたりとかね。そう、まあ、博愛っていう言葉を、まあ、すぐ思い出すんですけどね。
1: どうしてそうだったんですか、奥様は。
0: 何かやっぱりね、うん、病弱だったりとか、あとね、うん、その、その上、どっちだったか忘れましたけど、上の兄弟の人が亡くなってるんですよね。うん、
1: あ、奥様
0: ね、生まれてすぐに、うん。うん。で、そういうことをお母さんから聞いたりして、うん、で、まあ、命の問題とかね、うん、っていうのとかも考えるようになったりとか、うん、あとはやっぱりスピリチュアルな、あれなんですよ。奄美大島で生まれてるんですけど、うん、おばあさんが奄美大島のどっかの村の、なんか、巫女さんっていうんですか、シャーマン。で、お前はおばあさんに顔も似てるし、なんかそっくりだってみんなに言われてて、うん、で、しっかり霊感もあったみたいで、なんか覚醒遺伝。
1: そうなんですか。
0: です。で、周り、で自分のことも、なんか悩んだりするときに、占いとかもね、うん、いろんなの見て、もうほぼ全般の占いもできたりとか。
1: そんな方だったんですね。
0: そう、霊感も相まってるからすごかったですね、本当に。
1: なんか先生に若い頃の多分奥様とのお写真一枚だけ見せていただいたことあるんですけど、すんごい笑顔が素敵な、
0: うん、
1: まあでもやっぱり言われるとちょっと南国のあの方のような目も目鼻立ちもパッチリされていて、
0: でね、髪の毛クリクリでね、うん、だから南の人の感じでした。だから、まあ、おおらかだし、うん、なんか僕は割と若い頃はね、イライラしたりする短気だったりもしてたんですけど、うんうん、そういうのをね、優しく、なんとかな、なだめるというか、まあまあって感じ。
1: へー、うん、先生も短気なんですね。
0: そうだったんです、僕も。すぐイライラする、なんか。
1: 人のこと、なんか信じられない。
0: 自分のこともだけど、人のこともね。
1: うん、
0: そしたら、誰かがなんか してるのを、あいつとか、僕が言ったら、うん、あのね、あの人は何か事情があって、あんな風になってるから、ね、うん、っていうのは分かってあげてって言うと。
1: じゃあそういう、私からすると今の狩野先生は、それこそなんか慈愛に満ちたというか、はい、誰に対しても本当に優しく、うん、特になんか弱き者に対する愛というか、うん、はい、なんとかっていうか、助けてあげたいっていうその変な言い方じゃないんだけど、なんかやっぱり弱い者の味方でありたいみたいなのが体からこう出てるみたいな感じに私は感じてるんですけど。
0: う
1: ん、
0: そうだとしたら僕の後ろにいるその神さんとかを、から出てるものを僕が、まあ、受け取ってそれを発してるというか、うん、だからね、神さんがやろうとしてたことを今となってはね、うん、僕はやってるんだなと思うし、今亡くなった今も何か意思を受け継ぐっていう大げさなことじゃなくても、うん、なんか神さんが喜ぶことしたいなって代わりにとかね、思います、うん、
1: じゃあもうますますこれから先生がそのねやる使命というか、
0: うん、そうですね、
1: すごいですね、奥さんがまた応援してますよ、さらにさらに、
0: うん、もうなんか背中に乗っかってるか頭の上に乗っかってるか分かりませんけどもうそういうイメージで生きてます、うんうん、だからいる、まあ、ね、だからいなくなってるけど、うん、悲しくて何もできないとかじゃなくて、一緒になんか、うん、もうね、にあの不自由な肉体から離れて、うん、もう僕の後ろや田口さんの近くや、うん、いろんな人のところのそばに必ず行ってるはずなんですよ、
1: うんうん、そうです
0: ね、と思ってます、うん、
1: いやーね、そう考えると本当、もちろんね、亡くなった方への、まあ、亡くなってから、はい、改めて感謝って思ってしまうんですけれども、
0: う
1: ん、
0: そうですね、それとね、いた時のありがたさっていうのがありますよね、うんうん、
1: でもやっぱり本当は実際にそばにいる時とか、
0: はい、
1: こう生きて一緒にいる時に感謝って伝えなければいけませんね、うんうん、ちゃんとね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよね、うん、なので聞いてるリスナーの方はもね、うん、今会えてる時を大事にしたりとかね、うん、できたらやっぱり言葉にね、
1: うん、
0: 僕もテレアだからあんまり言わなかった方だけど、でもね、言うときはちゃんと言うように、
1: うん、
0: してましたし、それもね彼女の影響ですねやっぱりね。うん、
1: いやー奥様が先生をだいぶ形作ってるんですね。
0: はい、もう僕のまあ 80% 以上は 80% もうもっとかなっていうぐらい、もう作り上げられた作品です。
1: もう人間の体は 70% 水でしたっけ、それ以上に奥様ってことですね、
0: はい、かなり影響を受けましたね。
1: そうですか、
0: だからね僕のことをいいと言ってくれる人がいるとすれば、うん、その同時にね僕の神さんのこともいいと思っていただけるというふうに受け取ってます、
1: うん、素晴らしい。
0: いえいえ、
1: もう話聞いてるだけで私はうるうるになってまいりましたけれども ねいやそっかそっか、わかりました。あの、まあ、私や先生以外の方もね、うん、はい、まあ、身近な方じゃなくても何かこうね、うん、
0: まあ、大切な 人をね
1: 失うっていうことを経験する方もいらっしゃると思いますけれども、う
0: ん、はい、
1: まあ、私は本当さっきも言ったように、うん、その方のことを口にしたり思い出してあげることが、はい、本当にまあ供養じゃないけれども、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです、
1: その人のためになると思ってるので、
0: うん、あ
1: の
0: そういう人がほらいたんだよっていうのを、ね、うんうん、あの残していくことになるから、ね、うん、もう消えてはいかないですからね。
1: そうですね、うん、なのでぜひあの皆さんもリスナーの皆さんもね、そういう、うん、なんか亡くなった方がいるとしたら、うん、お父さんでもお母さんでもね、はい、おじいちゃんでもおばあちゃんでも、うん、お友達でもいいんですけれども、ぜひね、うん、こう時に思い出して、いやあいつはこうだったなとか、うん、うちの母はね、こうだったなとかっていう風に言ってあげると、う
0: ん、ね、悲しむだけじゃなくてね、うん、そうやってみんなで笑ってね思い出してあげてください
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、はい、あのぜひリスナーの皆様も、まあ、今日はね感謝というテーマで、はい、話をしておりますので、そのね亡くなった方とかじゃなくてもいいんですけれども、
0: うん、
1: 感謝にまつわるメッセージね、お寄せいただければなと思います。では先生、まあ、ちょっとしんみりしちゃったっていうこともありますので、はい、
0: うんね、うん、
1: ここで、はい、メッセージを一つ、はい、あの紹介したいと思うんですが、初めての方みたいですね、
0: う
1: ん、
0: あら、
1: ラジオネーム謎かけさんという方です。
0: はい、
1: はい、メッセージ紹介いたしますね。狩野先生、職業訓練の授業担当、うん、お疲れ様です。
0: はい、
1: これはきっと知人ってことですね、知ってるっていう、はい、
0: あの人だな、
1: ね、あの人だなってのが今頭に浮かんでますね。す
0: い、はい、
1: リクエストいただいてるんですが、牧原紀之、僕が一番欲しかったものという曲をリクエストいただいてるんですが、
0: はい、
1: この曲のきっとこの先探していれば、うん、もっと素敵なものが見つかるが、うん、講義内容の行動の継続と楽観的であることにぴったりはまりました、
0: うん、はい、あれです、クランボルツです。
1: クランボルツですね。もう行動の継続と楽観的って聞くと、もうね、キャリコンの方はピーンと、はい、またこの番組を聞いてる方はピーンと、また出たぞ、クランボルツって。
0: そう、もう出ない回がない。
1: ないっていうね。はい。で、お礼に、
0: はい、
1: 謎かけが、
0: あら、
1: 届いております。
0: はい、そういうのがね、得意な人なんですけど。
1: うん、整いました。
0: はい。
1: ラジオとかけて、
0: うん、
1: 種子島に鉄砲と解きます。
0: はい。
1: その心は、
0: うん、
1: どちらもそこに電波があります。電波は2つの意味ですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、あのラジオの電波と、あの伝わるという意味の電波ですね、うんうん、
0: 電波すると言いますね、
1: うん、いや
0: ー、拍手
1: ありがとうございます。整いましたね。
0: そうなんですよ。
1: いや、まあ、この方はこういう謎かけがお好きな方なんですか。は
0: い、そうなんです、そうなんです。でね、いろんなところでアイスブレイクにこう やられてるということですね、うん、本当に
1: いいですね。アイスブレイクに謎かけって、なんかまさに氷溶けますね、
0: う
1: ん、
0: そう面白い
1: ね、
0: ね、和みますもんね、だってね、
1: 和みますね、
0: うん、はい、
1: はい、では早速あのリクエストいただいたのでね、うん、この曲のきっとこの先探していればもっと素敵なものが見つかるというね、
0: うん、
1: 曲の歌詞もできる限り多く聞きたいなと思いますので、ややいつもより長めにお送りしたいと思います。ラジオネーム謎かけさんからのリクエスト、牧原紀之、僕が一番欲しかったもの。

0: 本当はもっともっと聞きたい曲なんですけれどもね、残念ながら
1: うん。
0: ま
1: す
0: たたくさんメッセージが来ますので、
1: ごい。
0: どんどん紹介していきたいのが、まずですね、謎かけさんからまたメッセージが来ま
1: あ
0: し
1: ら、
0: て、
1: なんと。
0: 整いました。また整っちゃったみたいですよ。
1: すごい。
0: 感謝とかけて恥ずかしがり屋と解きます。その心はどちらもシャイ。うまいです
1: お見
0: ね。
1: 事。
0: 今、スタジオの向こう側からも、おーって声が 聞こえましたけれども。い やい
1: す
0: や
1: ご
0: いやいやいや、謎かけさんありがとうございま
1: い。ありが
0: す。
1: とうございます。
0: なんかこれ定番になりそうな予感がします、先生。
1: あ、確かに。
0: 毎回謎かけが届きそうな、そんな予感が。
1: そう。それとね、聞いた人がね、対抗するかもしれないからね。
0: 謎かけ番組になっちゃいますね。
1: いや、そう、本当だ。
0: まあ、そういう月があってもいいかもしれません
1: あ、
0: ね。
1: そうですね。大会をそういうの
0: キャリアにこう、まつわるできれば
1: あ、
0: ね。
1: そうだそうだ。キャリア謎かけ大
0: そうで
1: 会。
0: すね。はい。そんな感じでお願いしたいと思いますが。さて、メッセージどんどん紹介していきますよ。ラジオネーム、またポリテクに来ちゃったカズボーさん。初めてですね、きっとね。
1: うんですね。
0: 狩野先生、こんばんは。田口さん、はじめまして。はじめまして、うん、ポリテクに来ちゃった和坊さん、うん、数年前にポリテク千葉にて狩野先生の授業を受け、とても実りある時間を過ごすことができました。その後就職したものの、またポリテクに戻ってきてしまった和坊と申します、うん、ということで、だからまたポリテクにも来ちゃった和坊さん。
1: そうですね。
0: ポリテク好きなんですね、やっぱりね。
1: はい、アイビーバック。
0: そっか、今回のコースでは残念ながら狩野先生の授業はないのですが、先日ご都合を合わせていただきお会いすることができました。その説は貴重なお時間をいただきありがとうございました。
1: とんでもない。
0: その際に当番組の存在を教えていただき、過去放送分を一気に聞きました。
1: おお、
0: すごい。毎回とてもためになる内容で勉強になります。普段は本を読まない僕ですが、界隈で有名なクランボルツ博士の本を読んでみたいと思います。またここでクランボルツが出た。もう
1: すごいね。
0: 我々こう日本クランボルツ協会とかから表彰されたいぐらいですね。
1: そうですね。もう本当にタイアップして、
0: ね、本当ですよね。そんな協会あるのかしら。わかんないけど、作りますか我々が。
1: 確かに。
0: ね、そして番組を教えてくださった狩野先生、新たなきっかけを与えてくださった番組に感謝申し上げます。これからも拝聴させていただきます。
1: こちらこそ。
0: そして初メッセージでズーズーしいですが、番組ステッカー応募させて

0: いただきますということで、
1: 来た、
0: 来ましたよ。
1: はい、はい、
0: そしてまたもう一つ、うん、今度はポリテクの絆さん。もうポリテクつながりますよ先生。
1: はい、
0: ポリテクでどれだけこのラジオが話題になってるんだっていうね。
1: そうそう、はい、もうポリテクもスポンサーになってもらいましょう。
0: あ、本当ですね。狩野先生、田口さん、こんばんは。今日も拝聴させてもらっています。今日のテーマ、はい、感謝ですが、我が家では感謝イコールありがとうという考えで日々生活しています。うん、仕事もプライベートも自分と携わる方々には感謝の気持ちを持ってありがとうと言っています。そして何よりも狩野先生と出会い、この番組を聞ける今日に感謝です、ということで、う
1: ん、ああ、いえ、こちらこそですよ。
0: いやー、ポリテクの絆さん、いいこと言いますね。
1: 本当ですね。ね、やっぱり感謝をね、言葉にする、うん、形にするというのは、うん、これとても素晴らしい。
0: いや、うん、結局私も本当日々、感謝じゃないですよ、ありがとうじゃないですか。
1: そうなんですよね。
0: そう思ってるんですよ。
1: だってね、そうそうそうね、だからなんていうかな、そう言える気持ちでいるっていうことがね、うん、とても大事ですよね、やっぱりね。うん、で、感謝がないってことは逆に腹を立てたりとか文句を言ったりっていうことになるからね、穏やかじゃないですよね。
0: そうですね。なんかもう天気が良くて青空出てるだけでもね、はい、ありがとうございますって感じですし、
1: うん、はい、そう、何かにじゃなくてもいい、あ、誰かにじゃなくてもいいんですよ、うんうん、何かにありがとう、
0: そう、
1: とか、あと自分にも、うん、自分にも言ってあげたりとか、
0: ね、あ、確かにね、うん、そうですね、うん、私なんか、うん、うちの FM モタルってやや年季が入った、はい、機材類がたくさんいるんで、あるんで、
1: はいはいはい、
0: 動きが悪い時とかあるんですよ、うん、そういう時とかにすぐ読み込んでくれたとかっていう時に、もうその機材をちょっとさすさすと撫でまして、うん、ありがとうって言ってるんですよ。
1: 伝わってる、ちゃんと
0: 伝わってると思います、
1: はい、いつもちょっと動きが良くなったりしてね。
0: そう、もう頑張ってくれてありがとうみたいな感じでね、物にも感謝を伝えておりますけれども、はい、さあ、こちらスモールステップ1号さん、いつもありがとうございます、は
1: い、いつもありがとうございます。
0: 狩野先生、田口さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は感謝できる人は素敵だと思います。河合駿先生が、心理学者の河合駿先生が、二つ良いことさてないものよと述べられておりました。
1: うん、
0: 世の中一つ良いことがあれば裏には悪いこともある。例えば宝くじに当たったら周囲の人からたかられるといったように、そういうこともあると。良いことづくめはそうそうない、はい、だからこそ一つ良いことがあればそこに感謝したいものですよね。樽を知るという言葉があるように、すべてを求めて不平不満を言うのではなく、ちょっとした良いことにも素直に感謝したいところです。そうすれば本人は前向きになれるし、周囲もその姿勢を応援できるようになれる。キャリアの世界で悩む方にも当てはまる気がします、ということで、
1: はい、その通りですね。
0: その通りですね。あ、そうだ、私本当ついこの間、はい、田口さんの座右の銘って何ですかって言われて、一瞬、あ、なんだっけなと思ったけど、はい、樽を知るだ、私昔から。
1: おお、なるほど。
0: そうですよ。いや、そうかそうか、スモールステップ1号さん、思い出させていただいてありがとうございます。
1: いや、本当ですね。
0: またここで感謝が
1: 感謝、うん、ということに。感謝はね、感謝を呼ぶんですよね。
0: ねえ、ね、ありがとうございます。
1: うん、そうか。
0: ね、嬉しいですね。じゃあ、うん、そんなスモールステップ1号さんからもリクエストいただいてるんですが、いやいや短めになってしまうかもしれませんけれども、うん、1曲お送りをいたします、スモールステップ1号さんからのリクエスト、ジャーニーで Don't Stop Believing。

0: みありませんか？
1: 就職したいけどスキルがない。
2: 応募書類がうまく書けない。
3: そもそも自分に合う仕事がわからない。
2: 職場の人間関係で悩んでて。
0: そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館1階小樽地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。
4: ケンズバー音楽に乾杯。このコーナーは狩野先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナーです。先生、今月はどんな曲でしょうか？
5: はい、はい、僕の大好きな人ですけどもね、尾崎豊さん、Forget Me Not というね、忘れなぐさというね、はい、タイトルもついてますけれどもね、この曲をお送りしたいと思いますが、
4: うん、この曲ということはやはり先ほどお話しした、は
5: い、あ、そうですね、かみさんとのね、思い出の曲と言っていいのかですけど、その、うん、まあ歌詞の内容もね、聞いてもらえばですけど、ちょうどね、だから僕が彼女と知り合った頃のことを思い出すし、うん、その内容がなんかぴったり当てはまってるかのような、なんか僕らのことを歌ってるみたいに、うん、そういう歌ってあるじゃないですか、うん、なんでそういうのでは思い出というかね、改めて、はい、今日はこれをかけたいかなと思ってました。
4: わかりました。奥様への感謝も込めてという感じですかね。
5: うん、そうですね、はい。本当に大事なことをね、いっぱい教えてくれたっていうのが歌詞にもありますけども、僕もそう思ってます。
4: はい。本当にこの曲は名曲で、うん、全部かけたいんですけど、はい、やや長い曲なので、残念ながら、うん、はい、そこまで全部かけれないんですけれども、うん、ぜひ、ポッドキャスト聞いてる方なんかは、ね、別のところで音源聞いていただければなと思いますので、ね、うん、はい、よろしくお願いいたします。
5: 聞いてみてください。
4: はい、それでは今月のケンズバー音楽に乾杯は尾崎豊で Forget Me Not。

0: やっぱり尾崎世代なので、ダメですね、ほんとこれね、聞くとね、泣きたくないんですけど、涙が出ちゃうっていう、もうい
1: やもうね、
0: ね、
1: 金銭に触れるしね、
0: 本
1: もう
0: 当
1: 改
0: に
1: めて僕
0: ね。
1: もだからね、こうやって聞くとね、やっぱ思い出しますしね、若い頃のこととかね、なんかね、そうね。
0: やっぱり世代、いや、そう考えると、やっぱ歌、尾崎だって、それこそ若くしてね、
1: はい、そうなん
0: 亡く
1: で
0: なっ
1: す。
0: ちゃったわけじゃないですか。
1: はい。でもね、僕はね、やっぱり時々聞いたりとかね、カラオケでも歌ったりしますけどもね、尾崎が僕にね、今でも何か呼びかけてくれるとか、励ましてくれたりとかね、分かってくれたりとかっていうのは思いますからね、これも感謝ですよ、本当に。
0: こういう、だから、歌もそうだし、作品、映画とかもそうだし、本もそうだし、
1: メッセージですからね。
0: ねえ、本当そうですよね。ずっとこうやってね、誰かの心にを癒したりとか、ねえ、心に残るものって
1: ね、
0: ありが
1: 本当
0: た
1: に
0: い
1: な
0: で
1: ん
0: す
1: か
0: よ
1: ね、
0: ね。
1: 届きますよね、彼のね、ボーカルがね、本当に。
0: ね、本当に素晴らしい曲なので、もうポッドキャスト聞いている方はね、もうぜひ、
1: これを
0: 励
1: 機
0: み
1: に。
0: なと、ね、尾崎の曲、他にもいい曲いっぱいありますので、聞いていただきたいなと思います。はい、というわけでね、ケンズバ音楽に乾杯をお送りしました。さて、メッセージいただいてますので紹介していきますよ。ラジオネームグミさん、初めてですね。ラジオにメールをするのは初めてです
1: あ
0: と
1: ら、
0: いうことで、ありが
1: よ
0: とう
1: かっ
0: ご
1: た。
0: ざいます。
1: いい機会ですね。
0: 現在、ポリテックセンターに通ってます。ここにもまたポリテックの仲間がいました
1: もう
0: よ。
1: ね、僕が出会った人にはみんな言って回ってるからね、もうね、ありがとう、本当に。
0: ね、先月、狩野先生の授業を受けたときに、病気の経過観察中ということをお話ししまして、添え状、カバーレターのことを教えていただきました。
1: そうなんです。なので、自分のいろんな事情をね、伝えるために、ちょっとしたお手紙をカバーレターに入れるという、やり方がありまして。
0: ね、私も先生から直伝されましたけ
1: そうで
0: ど、
1: した。
0: 応募書類、履歴書や職務経歴書だけでなく、カバーレターをつけると、何かこう、その方のご事情とかね、それを本当にお手紙として、お伝えすることによって、自分という人間をまた分かってもらえる
1: そう
0: と
1: で
0: いうと
1: す
0: ころ
1: ね。
0: でね、カバーレターのことを教えていただきましたと、アドバイスをしていただきありがとうございました。先生のお話を受けて転職活動の準備を進めていましたが、その直後の定期検診で再発が発覚してしまいました。これからしばらくは治療を受けながら、できる範囲で職業訓練を続けたいと思ってます。就職活動はだいぶ先になってしまいますが、今できることを一つ一つ積み重ねて、自分の道を模索したいと思います。通院先の病院でもハローワークの就職相談があるようなので、こちらも利用したいと考えています。狩野先生のお声でポジティブを保てるよう、今後もラジオ聞かせていただきますと。
1: ね、少しでもお役に立てればですし、ね、いろんな状況があるかもしれませんけども、ちょっとね、前向きに捉えてもらったりとか、ね、あと焦らないで、ね、やりましょうね。
0: 本当ですね。今を積み重ねていくっていうふうに、今できることを一つ一つ
1: そうで
0: 積み
1: す。
0: 重ねていくっていうふうにグミさん書かれてますので、素晴らしいですよね。
1: ね、そういう考えが持てるのは素敵なことですね。
0: 結局、その今の積み重ねが全部未来、これ
1: あ、
0: から
1: そう
0: を
1: です、
0: 作るわけですから
1: そういう
0: ね。
1: ことなんです。なので、ね、今日できることは今日すればいいしね。
0: グミさん、私からも小樽からも応援させていただきますので、焦らず一つ一つ積み重ねて頑張ってください。ちなみにグミさんから運試しにプレゼントもエントリーしますということで、
1: なるほど。
0: よろしくお願いしますということ
1: と聞
0: でき
1: ました。
0: 届い
1: 皆さ
0: て
1: ん、
0: お
1: ち
0: ります。
1: ゃんとね、主張して偉い。
0: ちゃんと主張するところはしないとね。
1: いや、そうです、そういうことです。
0: 今の時
1: いい
0: 代、
1: と思
0: これ
1: う。
0: も大事ですよね、主張も
1: そういう
0: ね。
1: ことなんで、ちゃんと言うときは言ったほうがいい。
0: 大事です。ラジオネーム、杉さんという方からもメッセージいただきました。こんばんは。狩野さんはご存知かと思いますが、私は通販に関わる仕事をしております。
1: そうなんですよね。
0: 梱包作業が主な業務なのですが、先日50件から60件程度の梱包を11時頃から16時頃、1時間の休憩を挟みましたが、16時頃までして、自分なりながらも頑張った感はあったのですが、上司に正直に言うと、めちゃくちゃ遅いぞと言われてしまいました。
1: なるほど。

0: 同僚の方では同等の量を15時頃までに梱包を完了させる方がいると、要は1時間早く終わらせる人がいると、
1: うん、ああなるほどね。
0: 確かに一息つく頻度が多かったり、テープなどの必要な備品を取りに行く手間もあったので、集中力を高めたり、うん、備品をあらかじめ用意するなど改善点はあったと思いますが、一方で結構頑張った中での先ほどの一言は正直ぐさっと来てしまいました。かっこ笑い。一般論でも構わないので、作業率向上に関することや、このような指摘を言われてしまったことに対するメンタル面でのアドバイスをいただければ幸いです、ということで、はいはいはい、ラジオ相談コーナーが
1: 久しぶりにこんな感じで、ね、
0: 来ましたね、はいはい
1: はい、まずは、まあ、あの言ってもらえること自体はね、今日のテーマの中で感謝ね、うん、あのどうでもいい人とかには言わないと思うんですよね、はい、まあ、期待も現れてるということだし、うん、もっと伸びしろがあるのではないかということで、うん、まあ、言っていただいてることをあんまりこうなんとかな、言われちゃったとかね、うん、ダメだとかいう悲観的に捉えずに、うん、まあ、言っていただいたことを、まあ、しっかりね、まず感謝してから、でどこがまあ改善点かというところがありますので、あんまり慌ててね作業やるとまた今度は雑になったりするので、うん、っていうので、まあ、なんていうかな。まあ、上手にやってる人と話せるんだったらとか、まあ、仮に上司の人にも、まあ、どういうふうに、自分ではこうやってるんですけど、どういうふうにやったら、あの、良くなりますかとか、いうのもね、うん、アドバイスもらったりとか、してみるのはどうでしょうかね。
0: そうですね。うん、あと、せっかくそのね、15時までに終わった人がいるのであれば、うん、同僚の方、はい、その方をよくよく観察するっていうのもポイントですよね。
1: うん、そういうことです。
0: で、自分と何が違うんだろう、みたいなところで、うん、
1: であとはね、多分まあ仕事変わったばっかりだから、僕は事情をちょっと知ってるからだけど、うん、はいはい、変わったばっかりだから、うん、まだ慣れるのに時間が、
0: そっかそっか、
1: うん、うん、と思います。
0: それは仕方ないですよね、
1: うん、だから焦ったらダメ、
0: うんうん、そうですね、ね、
1: その上手な人はまあ同じぐらいの人なのかもしれないけど、だとしたら今田口さんが言ってくれたように、うん、まあ、よく観察して何が違うんだろうと、
0: うん、
1: ね、要領みたいなとかありますよね、
0: きっとコツとかがあって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: あの、
1: う
0: ん、なので全てを一気に真似するなんてことは到底できないけれども、
1: うんうん、一個ずつ
0: あれちょっとやってみようかなとかね、
1: うん、そうね、
0: うん、いいと思います。なん
1: でね、もともと一生懸命やってるわけだから、それに対して怒られたわけじゃないので、うん、怒られたとか、まあ、注意されたわけじゃないので、はい、うんうん、それを前向きに捉えてほしいなと。
0: そうですね、いや本当にもうこの人ダメだみたいに思ったら言わないですからね、
1: うん、言わないです、はい、うん、もう黙ってます、
0: うん、言う方だって疲れますしね。
1: そう、うん、それもね、だってほら嫌われるかもしれないですから、言ったら、
0: そうそうそうそう、
1: だから言う方だってね、うん、勇気がいるんですよ、
0: うんうん、
1: なんであえて言ってくれてるということや期待してるというふうに、はい、あの捉えてもらうといいと思います。
0: そうですね、あのだんだん先生くらいの、まあ、年齢になり、そして、はい、まあ、先生と私はほぼ同世代ですけれども、うん、まあまあね、まあ、50代60代とね年になってくると、うん、あんまり叱られることもなくなりますよね。
1: だからね、自分で気をつけないと、うん、言ってくれる人が減ってきちゃってるから、
0: うんうん、
1: よくないし、それと言われないのがいいことではないと僕はやっぱ思いますよ。
0: うん、そうですよね。
1: あえて苦言も呈してほしいし、うん、言うことで成長、まだ僕ね、成長したいからね、
0: うん、
1: なんかあったら言ってくださいねってことね。
0: うんうん、やっぱり、それこそこの話もね、ジョハリの窓の話もよく言いますけど、
1: はい、
0: この番組で、うん、他人からのフィードバックがあって初めて、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 自分を見れますからね。
1: はい。そして未知の窓が開きます。
0: 開きますからね。やっぱり自分だけではもしかしたら裸の王様になってしまってるかもしれないわけですよね。はい、
1: 僕本当にもう天狗になったら終わりだなと思ってるので、
0: うん、そうです
1: ね、なんか先生とか言われてるからね。はいはい、それは気をつけてますよ。
0: うん、やっぱり、仮の先生でもやっぱりそうなわけですから、
1: はい、
0: まあ、本当に、若い皆様は、
1: うんうん、
0: ね、まあ、私を見てくれている、そしてそのフィードバックを受けて自分の未知の窓が少しずつ開いていると思って、
1: はい、そうです、
0: ね、ありがとうございますということですね、
1: うん、そう、まず感謝というところで ね、うん、
0: だってそれこそあの先生プロレス好きだけど、うん、アントニオ猪木さんってバンって叩くじゃないですか、叩くってあれ何、あ、気合い入れてるんですか、
1: ね、まあ闘魂を注入するという、
0: ね、注入してるんですよね、
1: いう言われがあります、
0: ね、でもなんか叩かれてるというか注入されてる人すごい喜んでますよね。
1: そうですよ、だって平手打ちをですよ、プロレスラーからされて喜んでるんですよ。そうなんだから感謝してるんですよ。でもね、本当になんていうか、なんか気合が入るとかっていうのは、うんうん、ほら、自分でほっぺた叩くオリンピックの選手とかいるじゃないですか。
0: は
1: い、
0: バンバン
1: でね、あんなみたいなのを、うんうん、なんかやっぱり憧れの人から、
0: うん、
1: あのなんかそういうしてもらったっていう、
0: うん、
1: 気合を入れてもらったみたいな。
0: そうですね。だから、杉さん、あの、ちょっと無理があるかもしれないけど、またなんか嫌なこと

0: 言われたら、あ、猪木に闘魂注入してもらったんだと思って、
1: うん、そうですね、そうですね、はい、なのでもう、ね、猪木さんもお亡くなりになりましたけど、はい、我々のことをねやっぱり今でも応援してると僕も思ってるし、うん、そういうのをねちょっと思い浮かべるといいんじゃないですかね。
0: ね
1: え、うん、
0: あの今日の実は先生の T シャツはまたインスタ見てほしいんですけれども、はいはい、前田明さん、
1: はい、
0: っていうプロレスラーの、ね、
1: 一番好きで一番影響を受けている人 で、うん、でまあ、引退されてるんですけどもね、うんうん、なんですけど今回、川越のイベントに行ってですね、プロレスのイベントに行って、はい、で写真を撮ってもらったのが今回インスタに載ってますから、まだ見てない人はね、はい、ぜひ見ていただいて。
0: すごい大きい方でね。
1: そうなんですよ、もう相撲の親方みたいな、うん、あのね選手の時はシュッとしてて、はい、で結構背も高いので、うんうん、かっこいいってね、まあ、今もかっこ悪いとは思わないですけど、うんうん、まあでもね全然体型変わっちゃってますから。
0: あ、そうですか。でも
1: 僕と並んでる写真ぜひ見てください。もうでっかいです。
0: うーん、
1: なので
0: なんか握手してもらってましたっけね。
1: あ、そうです、あのね、うん、握手してくれて肩に手を回してくれて写真撮ってくれたんですよ。そのぬくもりが今もね手に残ってます。なんかよくほら手洗わないとかいう人いますけど、
0: はいはい、
1: 洗ってもちゃんとねそのでっかい手でしたですよ、グローブみたいな。でもね温かくなんか優しく握ってくれて、もうまたね元気で、だからほら落ち込むことがあったんだけど、
0: はいはい、
1: こうやって元気をねくれる人がいるわけですよ。
0: 本当ですね。いや感謝ですね、前田明さんにもね。
1: はい、なのでもうまた会えたらなと思ってますけどもね、まあ、いい感謝感謝です、
0: ね、なんか自分がこう、うん、好きな人とか憧れの人、はい、でそれがその、うん、あの芸能人だったりあの、ね、はい、俳優さんとかだったらどなたでもいいんですけど、うん、そういう人からね、うん、元気もらうっていうのも大事ですよね、うん、
1: そうですね、うん、やっぱりね会えるんだったら会った方がいいと思う、うんうんうん、だからね皆さんもなんか尊敬してる人とか、うんね、大事な先輩とかに会えるんだったら会った方がいいと思うんですね、うん、だからね、うん、
0: ね、先生もすごくいい笑顔でプロレスラーの皆様にお会いしてる、
1: はいはい、落ち込んだりもしたけれど、うん、私は元気ですという、
0: ね、本当ですね、そんなフレーズありましたよね。
1: ありましたね、それをねつくづく思いました。あ、僕はまだ元気でいられるんだって、この人たちがいるからってね、
0: 本当、改めて先生の周りの人たちからの愛情というか、
1: はい、いっぱい、うん、励ましの、ね、お便りいただいたりとかね、うん、あの飲みに行こうかって誘ってくれたりね、うんうんうん、本当に。それであの話すことで僕は薄まっていくっていうか、うん、少しこう、あの濃さがね、あの辛いのの濃さがっていうのは、うん、今回すごく身をもって感じました。
0: そうです、うん、
1: なので皆様に感謝で、これも
0: ね、感謝ですね、うん、はい、そしてこちらはですね4月27日にいただいた、だから4月の放送のすぐ後にいただいた、はい、ラジオネームがないのですが、うん、相田さんと呼びましょうかね、
1: はい、
0: 相田さん、うん、うん、狩野先生、田口さん、キャリア寄り道ステーション1周年おめでとうございます。これからさらにバージョンアップしていただき、はい、キャリアコンサルタントの認知度の向上に貢献していただきたい、うん、いただきたく、うん、一リスナーとして応援しています。
1: ありがとうございます。
0: 4月25日土曜のラジオではブリッジスとシュロスバーグの天気の理論について解説いただきありがとうございました。
1: はい、
0: 私も現在61歳、シニアにおける第二の天気に直面しています。
1: はい、
0: 5月1日から狩野先生とゆかりのある国家資格試験取得支援の会社に勤めることになりました。
1: はい、
0: 公共事業部調達アシスタント準社員として新たなスタートを切ります。キャリア教育、うん、就職支援、困窮者支援、障害学習支援、セミナー講習、児童福祉と幅広い範囲での仕事ですと、
1: うん、
0: キャリアコンサルタントの資格を活かせる仕事でありますし、これらの仕事理解を積み重ねてさらなる高みを目指しますということで、
1: 素晴らしい、
0: すごい、
1: うん、はい、応援します、
0: ね、
1: は
0: い、やっぱ同じキャリコンの資格持ってる方もいろんなこう領域っていうか、
1: うん、
0: あ、
1: そうなんですよね、
0: 活躍の仕方ありますよ ね、
1: またね、そういうのもね、またどっかで話せたらと思います。はい、
0: はい、そしてこちらラジオネームマジックアワーさん、初めてメッセージですかね、はい、ありがとうございます。狩野先生こんばんは、
1: うん、
0: 先月はラジオ番組1周年おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 4月からの新しい環境、新しい人たちの出会いから1ヶ月経ち、自分の立ち位置に悩み始めたり、うん、壁にぶつかっている仲間たちを勇気づけられる曲をリクエストしますということでですね、カミラ・カベロさんの You Gotta Be っていう曲、すごいいい曲なんですけど、はい、この曲もちょっとね今日かけられず、
1: うん、
0: もう来月は必ずかけますので、う
1: ん、はい、
0: もうマジカワさん、
1: ま、ね、
0: もうまた来月、うん、ぜひ聴いてください。これね、私ちょっと歌詞、うん、洋楽だから歌詞の和訳見たんですけど、うん、あなたならできる、 強くあれ、落ち着いて、自分らしく進み続けようっていう、もう私たちにぴったりな

0: 本当だ。
1: もうキャリコンさんがね、うん、もういつもこの歌を歌って励ましてあげたいような、うん、
0: 本当だテーマソング、
1: そんな曲なので、ちょっと来月かけますので、
0: はい、ぜひ聞きたいです ね、
1: うん、マジカオさんすいません、よろしくお願いいたします。はい、そしてこちらはセリピョンさん、タグちゃん、カリノ先生こんばんは。
0: はい、こんばんは、いつもありがとうございます、
1: ね、いつもありがとうございます、うん、今回のメッセージテーマの感謝についてですが、キャリアより道ステーションのパーソナリティの狩野先生とタグちゃんに感謝してます。
0: はい、
1: ね、タグちゃんとは
0: こちらこそ聞いていただいてね、
1: うん、はい、私と私タグちゃんとは2023年の小樽雪明かりの道のチケットを購入した時に初めてお会いしてから番組を聞くようになりました。
0: おお、そうでしたか。
1: はい、そうなんです。で、狩野先生にはキャリアより道ステーションで私へのアドバイスの悩みに答えていただき、いつも感謝しています。はい、いやいや、9月20日の小樽カフェ、先生に初めてお会いできるのとても楽しみです。
0: はい、なんですよ、
1: ね、いただいております。
0: お会いしたい僕も、
1: うん、ね、そしてラジオネームトラマツさんからは、これ、はい、先生のケンズバー音楽に乾杯の尾崎豊の曲を聞いて、この曲、うん、涙ということで一言だけメッセージいただいております。
0: はい、ね、染み入りますよ ね、本当にね、
1: 私もぐずぐずと泣いてしまいました、うん、さあ、はい、そんなわけで先生、あっという間にエンディングとなりました。
0: はい、
1: 今日の、
0: ね、ちょっと私事も含めて聞いていただいて、ね、ありがとうございます、ね、
1: 今日もなかなか濃い1時間ではありましたけれども、はい、さあ、ステッカーのプレゼントをどうしますか、うん、ね、はい、来たのがカズボーさんでしょ、
0: うん、
1: マジックアワーさんもステッカー欲しいとは書いてないけど、まあ、メッセージいただいたでしょ、
0: うん、
1: 相田さんでしょ、うん、杉さん、杉さんもね、うん、まあ、ステッカー欲しいとは書いてないけど、でグミさんはプレゼントエントリーって書いてます、
0: う
1: ん、
0: はい、というので、はい、もうね、それを聞いた瞬間にだし、初めてね、うん、送っていただいたので、うん、それとね、頑張ってくださいという意味を込めて、うんうん、グミさんに今回は、はい、
1: グミさんおめでとうございます。本当ね、頑張ってくださいという思いを込めて、
0: うん、そう、励みになればねと思います。
1: 小樽から送りますのでね、楽しみにしててください、
0: うん、
1: はい、
0: 他の方はすいませんね、またね、いろいろ送ってくださいね、
1: う
0: ん、
1: 本当にまた違うタイミングでもステッカープレゼント、はい、違うサイズでも作りたいですね先生ね。
0: そうですね、ちょっと考えましょう、ね、
1: はい、スマホに貼れるサイズで作りたいと思いますので、はい、皆さんお楽しみにしていて、
0: いろんなやつを、
1: うん、はい、いていただければと思います。というわけで先生、今月も本当にね、はい、お忙しい中ありがとうございました、
0: うん、はい、ありがとうございました、リスナーの皆さんね、また元気で来月また会いましょうね、
1: はい、はい、ありがとうございました、はい、
0: 失礼します。
1: この番組は、ポッドキャストでも聞くことができますので、ぜひポッドキャストでもお聞きいただければと思います。キャリア寄り道ステーション、この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポート、タルキャリの提供でお送りしました。それではまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。

0: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
1: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
0: すごい、なんでわかるの？
1: だって俺ロープウェイの社員だから。
0: 念のためウェブも見てね。
2: 76.3MHz FM オタル。
3: オタルの光を歌い、オタルの風を伝え、オタルの人々の息吹を語る FM オタル 76.3MHz。
4: 大山信介の復活北海道。
5: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、FM アップル

0: 三角山放送局、 FM 根室、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、 FM 花、 Y ラジオ、 FM 網走、札幌村ラジオ、 FM 苫小牧、 FM 栗山、 FM ウィング、以上北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
1: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れず、ゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、この後も中旬を過ぎました。振り返ってみると、大型連休中、そして大型連休の後、北海道内でもね、いろいろ僕皆さんご案内かと思って、あまり北海道内の話題をね取り上げる機会って少ないんですけども、例えば北海道大学で奨学金100万円を4人の方に差し上げますっていうね、やりましたね。で、2700人でしたっけ応募があったとかね。これはもう、所得が少ない、多い、使い道すべて自由っていうね、そんなことも話題になりましたね。でね、まあ、それはそれで、まあ、一つの考え方なのかなと思いながら拝見してましたけども、それもそうですけど、僕ね、これはすごいなと思ったのが、旭川ですよ、旭川、思い出しました。旭川、あの昨年ね、お菓子の博覧会ドクドクドーンとやりましたよね。で、それで終わらないで、大型連休の後半ですか、アフター菓子博っていうのをね開催しましたよね、9日10日でしたっけ。あれはそういう風にね、続けてる、あるいはね、昨年で終わらせないぞっていうね、旭川およびその関係者の皆さん、僕はね本当に素晴らしいなと思って敬服しました、ということだとか、あるいはね、個人的にはね、大相撲終わっちゃいましたけど、あの福島町でね、恒例となっていると言いますか、伝統ある女子の相撲大会、あれね、女子の相撲大会ってなんか関係者、他のところで読んだのかな、もうかなり盛り上がってきてるんで、オリンピック種目も夢じゃないぞとかっていう見出しをね拝見した記憶がありますが、え、そうなんだと思いながらね、それで福島町のね、まあ福島といえば2人の横綱を出したところですから、立派な横綱記念館もありますしね、そこで伝統ある女子の相撲大会、もうあれ全国から選手来るんですね。いや、そういったね、北海道内の様々な話題も私しっかりというか、しっかりというか、あのウォッチしてます。一方で、じゃあ全国の流れがこうですよと、であれば北海道はどういうふうに、あなたの町は、あなたの会社はね、あるいはあなたご自身はどんなふうに今後過ごしたらいいのかな、退治したらいいのかなとか、お子さん、お孫さんのためにどうしたらいいのかなというような、そんなことのほんの少しでもね参考になるわと思いまして、今週もですね少しずつ話題を提供させていただきたいと思います。それではこれから1時間ごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。あ、これはですね、改めてこう頑張ろうかなっていう感じの歌ですかね。2019年オフィシャルヒゲダンディズムで宿命、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、本日はですね2つなんですけど、どちらも家庭環境に関する話題ですかね。これはですね、様々な見方があると思うんですけれども、あなたはどうお感じなのかということで、1点目はですね、これはちょっと深刻、真剣に考えなきゃいけないと思いますね。引きこもり、40歳以上が4割を超えてます。これはですね、政府の調査じゃないんですね。朝日新聞の記事を拝見しました。引きこもりの当事者の方と家族、こちらをですね支援する NPO 法人全国引きこもり活

家族会連合会というのがあるんですね。頑張ってらっしゃるんでしょうね。こちらが実態調査をしたと。もうね、地に足ついてますからね、関係者としっかりと結びついてるんでしょうね。で、引きこもり当事者の平均年齢は 36.9 歳、36.9 歳なんですね。で、会としてこの家族会連合会ですね、こちらが始まってからですね、どんどんどんどん高くなってると、平均年齢がということなんですよ。で、60代の当事者という方もいらっしゃって、まあ、まあね、いろんなご事情あるでしょうから、ここのポイントはですね、それを支える親御さんも高齢化してると。ここなんですよね。ここがちょっとポイントかな、というふうに思いますね。で、当事者のうち、引きこもりの方ですね、こちらが40歳以上、40歳以上は 43% を占めていったということなんですけど、いわゆる代表の方のコメントとしてですね、引きこもり対策は若者に対する支援という考え方が非常に濃いと。しかしながら実態としては若者だけの課題ではないということを指摘されていました。で、先ほどお話した通りですね、支える家族の高齢化が進んでいると。10年ちょっと前の調査では、そのご家族の平均年齢ですね、引きこもりされている方のご家族、親御さんの平均年齢は60歳くらいだったそうなんですね。ところが今回は66歳だったと。これが徐々にですね、大きな課題になっていくということで、どうなのかなと。社会がどのようにアプローチしてね、ご一緒にいろんな解決方法とかね、差し出ましいことをするというんじゃなくて、ケアをしっかりとタッグを組んでしていくと。これは北海道でも同じような傾向があるのかなと思って話題提供させていただきました。二つ目はですね、今度はですね、ご夫婦の話題なんですよね。で、世の中、そうなんですよ。これはね、ちょっとね、ちょっと北海道内の、例えばですよ、各地域でね、いや、そうそう、うちの町にね、大都市部からね、なんか若い子育て世代の方来てくんないかな、テレワークでもいいし、サテライトオフィスでもいいし、あるいは、うちの近くのね、会社に勤めてもいいし、なんか若いご夫婦ね、来てくれないかなって、そんなお声よくよく聞きます。そういう意味では、今日こんなことをですね、参考になればなと思います。パワーカップル。家と教育で給料が消えちゃいます。給料が消えると。パワーカップル、住宅と教育にかかるお金で給料がなくなっちゃうと。これが見出しでしたね。日本経済新聞でした。これはですね、日本経済新聞が、先月ですよ、4月の頭にですね、住宅特集したんですね。そうそう、思い出しました。家が買えないっていう特集をしてたんですね。あるいは今時の住宅の事情というのを特集してたんですね。何回かにわたってましたね。その中での、一コマなんですけれども、まず今パワーカップルというふうに私お話しましたけど、何それという方のためにですね、今現在はそれぞれのご夫婦がですよ、働いてて世帯年収が1400万円以上の方という方をパワーカップルっていうふうに称していることが多いんですよね。パワーカップル。だからね、そんなにいらっしゃらないんですよ。総務省の労働力調査によればですね、2025年で、昨年の時点でですね、50万世帯くらいということなんですよね。でもまあ50万世帯もいらっしゃるんだというふうに僕思ったんですけど、この
あれそんなにお給料もらってんのっていうふうにお感じ

になった方で、実はこのパワーカップルの方はどういう現状かというレポートを読んで、あ、これ聞いたことある、直に聞いたとかっていうね記事が載ってたんですよね。つまりあのお二人とも働いててね、700万700万っていう方が多いらしいんですけど、まずですね、家賃が高い。まあね、どのくらい高いかってこの番組でもね時々お伝えしてますけど、まあ周辺の相場賃料、これは東京都の場合ですかね、28万円で、それでお子さんを幼稚園に入れようとしたんだけど、なかなか厳しいということなんですよ。それは厳しいですよね。28万も家賃がね、あればね。いや、それ、いや、そうなのか、と。で、そうは言ってもですよ。やっぱりね、お子さん一人いらっしゃると。いや、もう一人欲しいな、という時にですね、狭い家だとちょっと厳しいので、広い家にしちゃいたいな、なんて考えちゃったりすると、今度はですね、65平方メートルって20坪ですか？そうですね。だいたい20坪ですね。40畳。2LDK ですね。2LDK までないのか。2DK か。それで、探したと。そうすると、その23区のですね、東京23区の家賃は40万だったと。ちょっと待てと。40万かと。言うと、40万で65平米。確かにこれで家族4人、ちょっと狭いんじゃないということで、もう一人お子さんをと思って、もうちょっとだけ、10平米くらいね、広いところに探したところ、50万円くらいの相場だったらしいですね。ああ、そっか、と。となると、冒頭お伝えした通りですね。住宅にお金がかかり、そして教育にもお金がかかって、全く残らないと。で、いや、それはね、もうちょっとね、安いところに住めば、と。じゃあ、1時間半かけて会社に通えっておっしゃるんですかっていう話ですよね。それぞれのご家庭の事情がありますよね。お給料がいいなと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、住むところの家賃、そして教育費、二人目はちょっと厳しいねっていう方も結構いらっしゃると。まあ、二人目が厳しいといえばですね、一人目をまずね、逡巡する、ためらっちゃう。こっちの方が傾向が多いみたいですけどもね、一人目もためらっちゃうと。で、これをね、聞いたあなたはどうお感じかと。もうこれね、様々な、今のは東京都の例ですけど、大阪にしてもしかり、名古屋にしてもしかり、似たような傾向を私、直にお聞きしてます。いやね、僕らね、親の財産ないんだよね、だからもう諦めたんだわって。このフレーズまでよく聞いてるんですよね。で、じゃあ、あなたの町にね、いや、そうであれば、こういう風なライフスタイルはどうでしょうと。家もね、このくらいの値段で、一戸建てで借りれますよ。あるいは、ローンにしても、月10万以下で建つことができますよ。建設できますよ。とか。あるいは、会社ごとに提携してですね、東京の会社と提携してですよ。主たるところは、私どもの町で働いてくださいと。で、空港まで1時間なんで、10分とかやらなくてもいいんですよ。空港まで1時間なんで、時々、本社の方に通う。そんなことはどうでしょう。なんだったら、月に1回の飛行機代の、例えば3分の1ご支援してもいいですよとかね。もう様々なね、考え方が、あるいはですね、自治体としての取り組み方、あるいは会社としての取り組み方もあると思うんですよ。通勤手当出してるわけですからね。ですから、そういうこともね、
大都市部はこうなんだということをご存知の方もたくさん

いらっしゃるかもしれませんが、結構ね、僕全土回ってると、そこまで厳しいの?っていうね、お話を耳にすることが多いもんですから、今日はパワーカップルという所得が多いよと思われている方も、住宅と教育で非常に厳しい方がいらっしゃると。それに対して北海道は、あるいはあなたの町は、会社はどうアプローチするかという意味で取り上げさせていただきました。では次の曲いきますね。1曲目がね、私にとっては大新曲だったんで、ガラッと懐かしい歌を、これはね、新ミニになっちゃいますよね。1971年、小倉慶で少しは私に愛をください。どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 FM

23曲を結んでお送りしています。ご意見ご感想お気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのお礼としてですね、ささやかなお礼としてですね、私が大好きな特産品を勝手に送らさせていただいてます。そして Facebook やってます。 Facebook 復活北海道で検索してください。こちらもですね、すべて室蘭の祭り放送タイトルも含めてですね、私がでも話してるんですね、テレテレと言いながらですね、1分から2分ですかね、この次の放送はこんな内容ですっていうのをお伝えしてます。で、各局でお聞きの皆さんお元気でしょうか。 FM G スカイ、あ、ソラチですね、 G スカイ滝川ね、お元気でしょうか。そして FM 小樽の本当お菓子って、あの和菓子もね美味しいですよね。はい、旭川もね美味しいですけど、小樽もね歴史ありますもんね。そして FM ビュー、あ、西井ブリシティですね、 FM ビュー、 Y ラジオ、そして、あ、先週ね電話つなぎましたね、 FM 苫小牧、23曲で皆さん聞いていただいて本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えましょうのコーナーです。今週はですね、世の中、あのね、一言で言うと、なんかね、ちょっと格差が広がってるよねっていう感じがありますよね。いやね、株価がね、上がっちゃってね、もうね、本当にね、どうしようかな、どこに行こうかな、海外。どこに行こうかな、海外。二度繰り返すなよ、みたいなね、そんな会話を僕ね、友人としましたけどもね、東京で。ああ、そっか、よかったね、というふうに。ね、お話しましたけどね。いろんなことありますよね。思えば、1億総中流という言葉、あ、懐かしいと思われた方、1億総中流社会。これはね、僕の記憶に間違いなければですね、1960年代後半だったと思うんですよ、使われ始めたのが。で、これは根拠があってですね、当時国民生活白書っていうのがありましてね、あなたは自分の生活がどのくらいだと思いますかって、中を選んだ方が 80% 台の後半だから、日本は1億総中流社会なんだということをですね言われ始めて、あるいは政府が言い出したのかな。で、そのね、国民生活白書はね、調査が終わっちゃったんですけどね、今はって言われるとないんですが、それがずっと20年30年ついたのかな。ところがですよ、これ意外と知られてないのかもしれないんですけど、じゃああなたは、あ、そうですか、中流なんですね、とということではないんですよ。そもそもですね、その調査のこれ、僕、そうそう、あるところで読んで、あるいは確認して、へえ、そうだったんだって、私自身も最初の時は驚いたのは、選択肢なんですよ、調査の選択肢、上中下、はい、どれでしょう、ではないんです。上中下ではないんです。繰り返しました。なんとですね、選択肢はですね、上、そして中が3つに分かれてるんですよ。中の上、中の中、中の下、そしてまあね、下流って言いますかね、下、下。だからこれね、選択肢は1と3つと1、全部で6つあるんですよ。5つか、5つですね。最近数字も数えられなくなっちゃって、5つですね。だから本当は考えたらですよ、上の上、上の中、上の下、そして中の上、中下、そして下の上とかね、そういうふうに全て3分割されていればどうだったのかって、僕ね、本当これはね、疑問に思ったら、格差社会の専門家の方がやっぱりそれ指摘してましたね。そもそも1億総中流社会というのは幻想だったんだと、というようなねこともね、あれ確か格差社会で有名な方何人かいらっしゃるんですけど、あの、それで研究がですね、一番私が有名だなって、私がですよ、感じてるのは、早稲田大学の橋本教授ですかね。あ、そう

そうそう、その橋本教授が命名した中で今7人に1人が最下層、一番下の層にあるというね、これが階級社会の非常にですね、まあ分かりやすい言葉として言われてるんですけど、そもそも一億総中流社会っていうのはなかったんじゃないかなということと、今は7人に1人が最下層というね、そういったことが言われてますね。で、分析もされてます。最下層ってですね、表現きついよねと僕思ったんですけど、実はその時の、これはですね、日経ビジネスかな、日経ビジネス、昨年の日経ビジネスを僕ちょっと引っ張り出してきたんですよ。昨年10月かな。その時でやっぱりこう、あ、これもそうだ、やっぱり橋本教授のグラフですね。階級が分かれてるんですよ。一番上が資本家階級、名前がね、お金ありそうですよね、資本家階級。次が新中間階級で、その下に正規労働者階級で、一番下にですねアンダークラス、これが最下層と、7人に1人と、900万人くらいいらっしゃるという分析が出てました。いやーね、気になる話題のところでもね、お金があってもパワーカップルと言われてもね、大変なんだよねっていう話とともに、アンダークラスっていうお話、どうですかね、あなたどう感じですかね。いろんな生活スタイルがあります。お金の使い道もあります。でもですね、現在こういった非正規雇用とそれから正規雇用の間でダダダダンとですね、もう所得が開いてますからね。あるいは生まれたご家庭の環境で財産があるとかないとか、正規雇用でもね、企業さんの給料がガラッと違うと、こういった開き、これについてあなたはどうお感じですかね。一つだけ数字になっちゃうんですけど、ジニ係数っていうのがありますね。ご案内のジニ係数、ジニはカタカナですけどね、ジニ係数、これが過去最高水準に日本はなってると。これ高ければ高いほど格差が大きいということなんですよ。先進国の中でも高い方になってきてしまっちゃったという我が国において、そこでなんですよ、そこで、そうですかと、じゃあ北海道はそういう中で大都市部の人も大変だしね、あの企業のによって給料も違うし、それから非正規雇用と正規雇用で違うし、いろんな環境で違うでしょうという時に、北海道はねこういったスタイルでお仕事したら、とあるいはこういったことでお迎えできるよと、ちょっと待てと、今自分の町だって困ってるのにそんなことまでは考えられないよとお感じになった方、そうなんです、その通りなんですよ。まず自分の町を、あ、ね、正規雇用と非正規雇用、これちょっとね改善しようよと、で給与だってねみんなでこうやって上がっていくように頑張った人には NCAA、 もっともっと、でもね限度があるでしょうと、最低保障もしっかり頑張りましょうというような、自分の町でしっかりとしておけば、本州の方にね、いやうちの町はねこんなスタイルでねやってんだよねって、え、なんでって聞かれたら、あ、これはねちょっとね自治体とも組んでこういうシステムを組んでるんだよねって、ベーシックインカムとまではいかないけれど共済システムとかね、僕はねそろそろねそういった北海道ならではの共済って言いますかね、ちょっと心にかけて助け合う、まあ政府の方は共助とか呼んでますけど、そういったスタイルがあっていいのかなと、そんな風に考える大山慎介でした。では次の曲いきますね。ちょっとここで気分を変えたいので、あ、有名な歌なんですけど、この方が歌うとかなり違ってもっと味があるという感じですかね。2002年、おのりさで、おそれ
見よう。

ということで、本日はですね、冒頭から気になっていた2つ、引きこもりの方の高齢化、そして支える家族の高齢化という話だとか、いやいやいやね、お金があってもね、本当に家賃とね、教育費で大変なんだよっていう大都市部の方のお話だとか、そして、先ほどは階級社会、アンダークラス、そもそも一億総中流というのはあったのかなかったのかっていう、そんなお話をしてきました。これはどうですかね、なんとなく全体的な話、あ、そうねとかね、そんな風に受け止められたかもしれません。でも僕は北海道スタイルと北海道ライフというのをですね、皆さんと一緒に、あなたの街と一緒にですね、考えていきたいなと思って提供させていただきました。で、ここであなたならどうするっていうのは、ぐっと身近に22,222、これもね、皆さんお気づきでしょう。僕ね、二度見しましたね。誤植かと思いましたもんね。な、2が全部と。そうですね、もうお分かりだと思いますが、昨年孤立死ですね、亡くなってから8日間経って、8日間以上ですね、正確に言うと8日間以上経って発見された方が 22,222 人という政府の統計が発表になりました。つまりお一人様が多くなって、そしてこの数字、昨年から、一昨年からですね、政府が調査を始めて、昨年公表し、そして今年2度目の公表で、去年の公表よりも多くなっていると。ですから全体的なお話かなと思われてた話題を、今回はこのコーナーはですね、お一人になったらあなたはどうお感じになるのか、どう対処しようとされるのか、どういう備えをしようとしているのかということをですね、ちょっとあなたに念かけさせていただきます。あなたならどうしますかね。まあ、孤立死というね、言葉自体がちょっときついんですけど、政府がそういったね、名称を使ってます。でですね、これまあ、ですから一人でお住まいの方が多くなってるんで、こうなってるということかと思うと、実は政府はもう一つ調査してるんですね。孤独・孤立の実態調査というのを同じ時期に発表しましたね。これは先月の、中旬、上旬だったかな。そうしますとね、全国の16歳からの2万人を対象に行った調査なんですが、孤独感があると回答した人、孤独感ですよ。ここまできつい表現だったら、いや、そこまではね、そこまではないんだよねっていうふうに思われる方多いと思うんですけど、実は統計的にはですね、孤独感があると回答した方はおよそ4割なんですよ。さて、これがどんどんね、お一人が多くなって、世帯としても多くなって、高齢者になる前も多くなってね、どうなっていくのかということを、あなたの町、ご家族でお考えになっていく時期なのかなと、北海道ならではの

ライフスタイル共助という言葉使うのはちょっとね陳腐なんですけれども、何か新しいシステム、これが必要なのかなと、そんな風に感じる大山慎介でした。あなたなら最後はどうされますか。ということで、うわちょっとねなんかシリアスだよねっていう風になったので、そうですね、うん、前を向いていきましょうという感じの歌でいきましょう。これは北海道クローズアップ現代のテーマ曲で書き下ろしたっていう風に覚えてるんですけど、今ねクローズアップ北海道がなくなっちゃいましたからね、残念だなと思ってるんですけど、2018年半崎芳子で明日を開こう、どうぞ。

はい、ここで一つおはがきご紹介しますね。これはですね、お名前がないんですけど、札幌の方ですね、決心はね、 KK さんか。はい、ありがとうございます。色とりどりの花が咲き誇る麗しい春の季節がやってきました。ちょっと暮らしの企画に参加するために荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。え、荒涼郊外を避けなければ呼吸苦になる障害者です。あ、そっかそっか、荒涼郊外っていうのは香りですね。これはきついんですよね、本当にね。香性香料の匂い、香りの方ですね、などによって不快感、体調不良のみならず、頭痛、吐き気、めまいとかね、私調べたんですよ。いつだったかな、なんか非常にこう深刻ですよね。で、進むと化学物質の過敏症でしたっけになっちゃうんですよね。ですからこの方はそういった症状なんですね。ちょっと暮らしの企画に参加するために4つの町村へ問い合わせをしたことがあります。4つの町とも障害者の方が来ても病院もないし、具合が悪くなっても責任が取れないのでと断られました。お引越しを考えていますが、

障害者にも参加可能なちょっと暮らしの市町村が見つかりません。郊外香りの会ですね。香りの会の少ない土地への引っ越しを望んでいます。だよね。あ、最後に KK さんは春風とともに皆様にもたくさんの幸せが訪れますようにというお一言もあります。これはね、ちょっと暮らしの受け入れの自治体の方がどういうふうに対応されたのかわからないんですが、もちろんね、自治体の方のお立場もわかります、わかりますが、一言だけこれ言い出すとね、もうこれだけで僕ね、あの3時間の講演になっちゃうんでね、一言だけ、じゃああなたの町に高齢郊外の方、あるいはさまざまなね障害を持って苦しんでいる方はいらっしゃらないんですか、という一言でおしまいにします。 KK さんですかね。おはき、ありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週は時間がなくなりましたので、先週から続けますとね、お伝えしている子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金対策、あるいはですね、借りないようにする対策、そして子育て支援の対策、これに NPO はですね、本年度バッチリと言いますか、もうそれのみっていう感じで頑張りたいと思います。来週ホームページをアップする予定です。そしてそのホームページで参加する学校法人や医療法人、社会福祉法人、子育て支援している団体の方を募集スタートする予定です。またこのコーナーでお伝えしたいと思います。エントリー料はありませんということでね、ちょっとずつお伝えしていきますね。じゃあ今日最後にいきますかね。今日は本当にいろんな話題をですね、私ちょっとチョイスさせてもらったんですけど、でもね、やっぱり少しずつ考える、深刻じゃなくていいんですけど、真剣ってね、時々息を抜きながらちょっとずつ考えていただけたらなと思ってご提供しました。うん、そういう意味でどうですかね。1974年、ユーミンで瞳を閉じて。

0: 安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初のキラスに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
4: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。いやね、本日は北海道ならどんな風にしていったらいいか、本州の方との付き合い方もそうですし、日本の課題を解決して、そもそも自分の街が住みやすい街、老後も安心できる。よくね、なんかね、なんとかなんとか選挙で安心安全老後もねっていうようなことだとか言われますけど、現実どうなのっていうこともね、時々思っちゃったりするんでね。お一人が多くなって、単独世帯が多くなって、あ、そうですかというね、課題だとかもちょっと本日はライフスタイルに関する話題を提供させていただきました。北海道はどうなのかということをね、今後もあなたと一緒に考えていきたいと思います。そして今週の私からのささやかなお礼です。これ大好評なんですよね。僕お使い物にもねやってんですけど、これね、お山さんね、もう3つあるといろんな食べ比べができると。はい、お感じの方ね、そうです。キーマカレー、餃子にんにく入り、これウポポイ協賛っていう感じなんですけど、ご当県ですね。キーマカレー3缶セットでお一方に、ところね、ドリアにした方、スパゲティで食べた方、そしてそのままって方もいるんですよ。あれね、あ、お酒のあてにいいよねとかって、そんなお話も伺ってます。ということで本日のね、私からのささやかなお礼って言いますかね、お礼の宛先と番組のご意見ご感想すべて同じです。メールです。すべて小文字なんですよね、メールはね、842@fmview.jp、842@fmview.jp、ファックスは0143-84-1663、おはがきは郵便番号 050-0084、 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです、2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。

実はこのキーマカレーなんですけど、まあ EC サイトを見るとわかるんで、1貫ですね868円なんですよ。868円。私は日頃はねそんな食べられないんですよね、高価で。これ3貫私の限度なんていうことでね、ね、お気軽にご応募ください。で、応募の場合はですね、復活北海道プレゼント係に送ってください。で、今週のキーワード、今週はですね、やっぱりね、北海道らしいライフスタイルという意味合いを込めましてね、ライフスタイルと、ライフスタイル、カタカナで書いてください。締め切りはいつもの通り金曜日29日ですね。こちらでお願いします。ということで、今週はね、様々な観点からといってもね、限られてるんですけど、引きこもりの方、パワーカップルの方、階級社会、アンダークラス、そして孤立死、いやーね、いろいろありますね。本当に僕はね、ちょっとずつですね、また掘り下げて、あなたの町、会社、あなたのご家族、そしてあなたご自身にですね、少しでもお役に立つように話題を提供していきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。
2: この時間は毎週火曜午後10時から放送のほっとけないとを再放送でお送りします。

0: 参りました。一週間のご無沙汰でございます。いつもありがとうございます。何食べてんの？
1: 放送前もぐもぐ
0: 前で今本番始まってからダメでしょ。本当にもう、さあ本日は5月19日、ね、火曜日午後10時から深夜0時までの2時間徳なり&そして
2: マヤ
0: すごいな今日は。ねえ、今日はあの今日もマヤは長期出張中でございましてね、はい、まだ帰ってきておりませんが、生放送でお付き合いください。
1: 生放送だ。
0: そうですよ。再放送は5月23日土曜日の同じ時間帯でございます。
1: 土曜日も生放送
0: だから土曜日は違うって。再放送収録今日の土曜日にオンエアしているという、ね、再放送でございます。
1: 時間帯が一緒。
0: FM モタル 76.3MHz でお送りしており、同時にインターネット動画配信、さらにはリスラジでの放送も行っております。ほっとけないとは皆様の参加型本音で語るスカッパラシャンバジミティアパンダで松原チョンバラビッパッパな。はい、
3: はい、
0: ありがとうございます。いつも
3: こちらこそありがとうございます。
0: 今日もババディレクターよろしくお願いをいたします。
3: お願いいたします。
0: お手柔らかに一つ、ね、
3: いやいや、いつも厳しい徳成さんお手柔らかにお願いします。
0: 俺厳しくないですよ。
1: 全然厳しいからね。
0: 何言ってんですか。ねえ、いつ自分のことが話題にされるかわからないという聞いてるだけじゃ
1: 物足りないんですよ。北海道今雨が、埃と花粉がすごくてね、車の上に埃みたいなのがいっぱいついてね、なんか PM2.5 でも来てんじゃないかと思うぐらいね、もう洗車してもすぐなんか埃がブワーって大変なんです。でちょっとなんかですね、ほらなんだ、湿度もちょっと低めというか、雨欲しい雨以上。
0: でも今本州梅雨始まるって言ってるのに、
1: ね、北海道全然それないからね今年 ね、
0: うん、いやでちゃんと来るんだって、まあ、こっちだって、ね、本当にね、ほっとけない恐ろしい番組です。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったりお供に来たことなど、ほっとけない丸情報にメッセージエンドリクエストは全国から今すぐこちらでございます。番組へのお便りお問い合わせはファックス番号おたる 0134-21-2000、 メールアドレスはとくなり @fmotal.jp、 こちらはすべて小文字で tokunari@fmotaru.jp。そして全国どこからでも見られる聞けるインターネット動画放送はビビットボイスプランニングのホームページ http://vvp.co.jp より、こちらツイキャス放送になります。リスラジ放送は FM オタル公式ホームページよりお入りください。住所は郵便番号 047-0021番、オタル市入船4丁目9番1号、 FM オタル放送局ホットケンナイトまでどんどんお寄せください。お待ちしております。ほっとけないと、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の総建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたします。さあ本日のオープニングナンバー、この曲から参りましょう。
1: 久しぶりだねこれ。
0: うん、マメッチさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。徳成で手をつなごう。

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル0120-65-8741、募集代理店北海道ファミリ
1: ー。私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
2: ほっとけないと。
3: 改めまして皆さんこんばんは、徳成でございます。
4: ああ、岸田でございます。いいの、
3: いいのそれで。
4: いい、
3: え、どうぞ。
4: いいの、
3: はい、
4: いや、いや、あんまりね、この時間叫んだらほらね、皆さんの耳が、ね、
3: 今日まだ本人いない。あ、いたいたいた、いたか、いたね、うん、あんまりできないね。じゃあね、
4: 奥さん今日1500回だ
3: まあね、
4: 放送1500回、
3: ちょうど
4: 何の告知もなく1500回ですっていう。
3: あの、本当はもっと1500以上やってんですけど、
4: 本当はね、
3: うん、
4: 一応ちゃんと Q シートでカウントしてね、
3: そうそう、やってんです、うん、数えてんですよ、うん、でメッセージの数はトータルで、4万を超えておりましてですね、すごいね。
4: でこの片隅に私の回数も書いてあるんですよね。
3: そうそうそう、アキラちゃんが関わってからは、831回目ということで、
4: すごいね。

0: らびっくり、
1: すごいね、
0: たまげちゃうね、
1: うん、まあようやってるわ。
0: そろそろじゃあ更新に道を譲って我々も馬場ちゃんに
1: 引退だね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そろそろ卒業だ、うん無理ですって今忙しいみたいだよ
0: なんかね、色々なんかさっきも収録の中編集してたね、
1: いっぱい担当持ったみたいで、うん、見捨てない、こっちこそ見捨てないでねディレクター頼むよ、さあ、うん、まあ今日5月19日のほっとけナイトでございますが、はい、今日のまずテーマからいきます、
0: うん、
1: テーマね、
0: はいはい、
1: ちょっとこれ、まあ、土日っていうか日曜日に、
0: はい、
1: 恒例になってますけど、ノーザンホースパークマラソンっていうのが、はい、もう15年目
0: もうそんなな
1: るんですよ、
0: ね、
1: でやっておりまして、うん、まあ、そこでですね、いろんなアトラクションあるんですけど、はいはいはい、やっぱり盛り上がるのがね、うん、オークションなんですよ、はい、で競馬関係とかスポーツコンサドーレとか、日ハムとか、うん、なんかそっち関係のいろんな選手のグッズとかね、うん、サイン入りなんとかとかね、そういうちょっと他ではなかなか手に入らないで、うん、あと馬のその、騎手の方とか調教師の方の、うんうん、なんかものとかねあってね、うん、馬好きにはたまらないらしいんですけど、
0: もう一つの注目ポイントはね、
1: うん、
0: 1年に1回しか見られない徳さんの自転車漕ぎ
1: 自転車漕ぎ
0: 自転車で場内移動してるからね
1: とにかく広いので、
0: そうそうそう、
1: すんごい広いんですよ、
0: 1年に1回自転車に乗る、
1: もう無線機を持ってやってんですけどちょっと来てって言われてもってだって駐車場から現場まで行くのに10分以上かか
0: る
1: んだから、
0: 何キロあるってレベルだもんね、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にそんだけすごい広いところでやるんですけど、そうそうそう、まあそこでですね、そのオークションで、
0: はい、
1: まあ実はまた今年もですね、うん、今年は最高金額が100万円です。
0: 去年すごかったよね、
1: 去年がなんと420万円、
0: だってあれさ、
1: はい、
0: 後から振り込みとかじゃないでしょ、現金、その場で即金で払えなきゃいけないんでしょ、
1: そうなんです、すごいでしょ、今時なんかカードでとか ね振り込みでならよく、うん、まああるかもしれませんけど、うん、現金なんですよ、だからこの間もその100万円の方とか、まあ大体みんな50万とか30万とかそのぐらいの金額がつくんですけど、うん、みんな現金で、
0: ね、
1: で銀行の封筒に入ったままどさって持ってくると財布には入らないみたいな、
0: いや入んないよ、あれは
1: 大丈夫かって、
0: ね、
1: すごい、まあ、4000人から5000人ぐらい来ますので人数は、うわすごいな、だから昨年のその400万超えにはねちょっと僕もびっくりしましたが、うん、でも今年もやっぱり100万っていうね金額が出ましてですね、
0: でまあ400万もすごいけどさ、400万を即金で払えるのがすごい、
1: すごいよ ね、
0: ね、
1: それ持って歩いてきてるっていうのも怖いよ ね恐ろしいけど、まあまあまあそれはちょっと置いといて、はい、それで今日のテーマはですね、うん、
0: はい、
1: 皆さんが現金でです、
0: 現金、
1: うん、カードとか振り込みじゃなくて本当に現金で、はい、一日に使った最高金額。
0: 最高の金額。
1: それを教えていただきたい。
0: はい、
1: ね、例えば、まあ、いないよな。家を現金で買ったとかね。
0: いや、世の中にはいますよ、ま
1: あ、
0: それ。
1: 車ならあるかもな。
0: 車ギリギリかな。
1: 車現金で買うっていうのもあるかもしれない。うん、なんとか宝石だとかね、いろんなものがあると思うんですけど、うん、現金で一日に使った最高金額を、ぜひ皆さん教えていただきたいです。
0: まあ、でも車買うにしてもディーラーさんに現金持ってって、うん、はいっていう人はあんまいないんじゃない？
1: 今はいないね。
0: 振り込みでしょ。
1: 昔は結構いましたけど。
0: なんかね、
1: うん。うん。最近はやっぱり現金持ってね、歩くこと自体がちょっと危険なので、そうそうそう、振り込みとかカードとか。
0: 現金持って歩かない人の方が増えてきてるからね。
1: うん、そうそう。今ね、スマホあればペッてできますからね。
0: そうそうそう。
1: そんな時代ではございますが、
0: はい、
1: もちろん、今現在でももちろんいいんですけど、はい、ずっと過去の話で結構です。
0: うん、
1: その現金で1日に使った最高金額。皆さん、どんな、金額、いくらありますか？ぜひ教えていただきたいですね。うん、そんな時代もあったねと思って。
0: まあ、昭和の頃とか平成初期の頃はもう現金だからね。
1: やっぱりいつもニコニコ現金払いでね、
0: そうそうそうそう、
1: 現金の方が安くなるっていう。うん、現金限定だったら安くなりますっていうのがあったからね。
0: 金利が安かったり振り込み手数料かかんなかったり現金割引っていうのもあったからね。
1: そうそうそうそう、ね、今その現金割引っていうのほとんど聞かないですもん ね、
0: そうそう
1: そうね、なんか時代変わったなと思いますけど、
0: ね、電子マネーで払った方がポイントつくじゃんとかね、うん、そういうことだ

0: そうそう
1: ね、今日のテーマ、現金で1日に使った最高金額、はい、教えてください、はいはい、うん、ほんで今日ですね、うん、先週の放送でも言いましたが、あやねさんからご提供いただきましたリスナープレゼントございます。
0: あやねっちから、ね、なんとハワイ旅行を3名様。
1: 違う、
0: あ、違った。
1: 違う、まずはね、はい、中野の都昆布、都昆布、ね、都昆布、
0: これ知ってる人多いと思うよ。
1: それからこちらはね、銘菓、月世界、
0: はい、これあの大阪でも何でもないんですけども、とも姫という存在にかけて、受けを狙ったという、
1: これ一応あの賞味期限、はい、2026年の6月の8日です、
0: はい、
1: 6月の8日、これが賞味期限となっております、うん、はい、これさ、俺食べたんだけどさ、
0: うまいよね。
1: うまいっていうかさ、うまいんだ、うまいんだけど、うんうん、食感がさ、そう、面白かった。これ食べてみれば分かると思います。ええー、と思って、おおおーっていう感じ。
0: 結構な銘菓らしいですよ。
1: ね、
0: う
1: ん、これいいです。すごいちょっとね、一つ二つ三つってパクパクいっちゃうような、
0: は
1: い。
0: 我が家はもうないです。
1: あ、本当。
0: ちなみにね、うん、あのみんなの分ももらったでしょ。
1: うん、
0: 西田くんの分ももらってて、うん、この間土曜日会う予定で会ったんですけど、うん、持ってくの忘れちゃって。西、うん、ごめんね。
1: じゃあいいよ。
0: 俺食べとく。
1: こっちで食べ。うん、ね、だからその都昆布と月世界と、うん、それからこれがですね、角屋のごまラー油という。
0: 角屋ですよ、角屋。
1: 角屋のごまラー油、こちら。この、3つをですね、ワンセットにしまして、今日は3名様。
0: そうです。
1: 3名様にプレゼントをさせていただきます。うん、で、もう先週から、応募はスタートしてますので、確実にあの、はい、ごめんなさい。抽選になります。先週の時点で抽選になるんですが、うん、まだまだ大丈夫です。今日の放送終了23時59分までに、あやねっちのあやねさんのプレゼント希望と書いて、
0: はい、
1: メッセージをください。
0: はい、
1: で、郵送しますので、うん、必ず郵便番号、はい、それからご住所、詳しく、ね、うん、そしてラジオネームだけではなくてご本名、
0: うん、
1: で差し支えなければ電話番号、はい、こちらもですね、一緒にあの記載していただいて、うん、メールに、送ってください。で、抽選で3名様に、放送終了後すぐ抽選会やりますので3名様にプレゼントさせていただきます。
0: 電話番号あるとね、なんか放送事故がね、まあ、減るというか確率が下が、うん、下がります
1: ね、はい、ぜひぜひね、たくさんのご応募お待ちしております、はい、うん、さあ続いての曲参りましょう。こちらスイートポテトさん、リクエストありがとうございます。徳成で日は昇る。

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: ペロロッパ。
3: 久しぶりに仕事してきた
4: さて今日はですね、マメッチさんで、
3: マメッチ
4: いつもおはがきなんですが、お封書できます。
3: あら、まあなんとも、あなたは、
4: あんた110円もかけて、
3: いやいやいやいや
4: いや、マメッチさんね、ありがとうございます。
3: 家立つ
4: しょ家まあ確かに立つわ、ね、リクエスト手をつなごありがとうございます。
3: はい、
4: 徳成さん、あきらさん、ディレクターのともみちゃんね、えこんばんは。で、まめちさんね、うん、僕が初めて買ったのは、はいはい、うん、高知の名物お菓子で、
3: あ、高知ね、あのブランドの高知かと思った
4: 今。あ、いや、あの高知県の高知のミレービスケットって。
3: おお、聞いたことある。
4: あ、本当、
3: うん、
4: ミレービスケット、はい、ね、買ったんですよって、お話をいただいております。
3: はいはいはいはい、美味しいらしいよ、ね、
4: あ、そうなんだ、うん、ちょっとなんか気になるね。
3: ふるさと納税かなんかの返礼にもなかったかな。
4: あ、本当、
3: なんか、うん、あるみたい。
4: そうなんですか、うん、ね、マメチさんありがとうございます。そしてこちらはですね、今日は昇るをのリクエストをくださいました、はい、
3: りました、
4: スイートポテトさん、
3: ね、
4: 美味しそうだね、
3: 食べちゃうよ。
4: 今日俺お腹空いてんだよね、スイートポテトいいね。
3: 珍しく起こしたんです
4: よ、うん、徳永さん、明さん、早く帰ってきてほしい、マーヤさんそしてババさん、皆さんこんばんは、
3: まあ、
4: でノリノリのテンポがいい、はい、グッドタイミングにリバーブもかかる番組を楽しく聞かせてもらっています嬉しいね、ディレクター、
3: ディレクターの腕ですか。
4: 嬉しいね。でラジオとして、
3: はい、
4: コミュニティラジオとして特に、はい、みんなで作り上げている感じが本当に伝わってくる番組ですね、
3: はい、そうなんです。もう毎日も終わったらもう疲労困憊なんですよ僕は、うん、大変なんですよ、
4: っていうかですね、
3: 全て計画通りです。
4: ほとんどリスナーさんに作ってもらってる
3: そうそうそうそう、
4: 番組なんです。
3: メッセージ来なかったら何にもボケれないからね。
4: そうなんです、もうリスナーさん方のやり取りでもうコーナーもできててですね、
3: そうそうそう、
4: とある方のメッセージが来ないと次へ行けないというね、非常にそういう番組になってます。
3: だからメッセージが来なければ来ないほど、じゃあ何で

0: 繋ぐかって言ったら、もう徳さんをディスるしか残ってないんですよ。
1: ディスる。
0: 大変大変。
1: なんちゅうこと言うんですか。ね、もうみんな本当に、我々スタッフももちろんそうですけど、はい、リスナーさんあってのほっとけないとでございます。本当ありがとうございます。はい、で、徳成さんの曲も聴けて、うん、リクエストチャレンジ。お、先週の目を閉じておいでよ。よかったです。目を閉じておいでよって、
0: ね、そういう歌わせたらもう天下一品ですから。本当に
1: これね結構なんか評判良かったみたい。
0: ジャストオンリーユーに続いて
1: エロいって、
0: ね、超えたからね。
1: エロいって ね、
0: ね、目閉じてそこかどこか分かっちゃうんだよ。
1: いやーやらしい。ほんでスイートポテトさん、はい、スズムシのお話が出ましたが、はい、京都には、うん、スズムシ寺と言われるお寺がありまして、スズムシ、スズムシ寺。
0: いっぱいいるってことか。
1: いや、どうなんでしょう。うん、で、その名の通り、はい、一年中スズムシの音色が美しく響くお寺で、どんな願い事も叶うと言われているんです。
0: マジで？ちょっと俺、明日行ってくるわ。
1: おろ、うん、京都行きたいな。で、また、水金窟。
0: はい。
1: 桜根さんだったか。うん、ね、水金窟の音を、もう私も好きで、うん、これ、金蛇水神社の、水の音守り、うん、水と鈴の鈴って書いて、うん、水って言うんですね、うんうん、水の音守りの、音が似ていて好きですと。で、ちなみにリスナープレゼントの門屋さんが、はい、ラー油を出しているなんて知りませんでした。
0: あれ角屋のごま油って有名じゃない、うん、大体スーパーに売ってるからね。
1: そうラー油、うん、で月世界というメーカーも食べたことがないので、はい、食べてみたいということでね、ご応募ありがとうございます。
0: 食べたらわかる、
1: うん、ね、今日の放送終了後に抽選をさせていただきますので。
0: 本当になんて表現したらいいかわかんないんだけど美味しいんだよ、
1: うん
0: うん、この食感はなかなかないよって感じ。
1: 月世界ね、
0: そう、
1: これは言わないから、はい、皆さん当たった方だけ楽しんでください。そう
0: そうそう、外れた方はググって調べて。
1: この食感はね食べてみないと分かんない。
0: うんって感じだもんね。
1: 本当、うん、最初俺ほーんと思って、はい、でお口に含んだら、うん、はぁ、おうまい。
0: そう
1: なん。ん？ってまず
0: ちょっとまず首をかしげる。
1: うん、味の前にね食感が、
0: そうそうそう、
1: はぁっていう感じ。ね、いや実に美味しかったです。ね、
0: ほら
1: あやねちさんありがとうございます。
0: エロいの得意よねーって。
1: 何さ、あやねちあやねちって
0: バレてるよ。
1: ね、続いて桜根さん。
0: はい。
1: 徳根さんノーザンホースパークマラソンお疲れ様でした。
0: 頑張って走りましたもんね。ね、
1: まあ僕はマラソンは走ってないんですけどね。
0: 走んなかった？
1: 会場をあっち行ったりこっち行ったりしてましたけど。
0: だってマイク持ってさ、うん、中継しながら走ればよかった。
1: そんなことやるわけないでしょ。何言ってんですか。走れるわけないでしょ、もう。お天気に恵まれてよかったですね。ね、よかったです。雨に当たんなかったしね。
0: 今回はね、本当よかったよね。
1: うん。まあちょっと風がね、強かったんですけど、うん、あそこはね、何もないとこなんで。うん、で、マラソンの優勝者は、はい、表彰式に馬に乗っての登場。かっこいいですよね。いいね、そうそうそう。結構でもみんなで、ね、緊張してんの。あれね。ガッチガチ。
0: 僕乗ったことあるから言いますけど。うん、難しいからね、馬の上とバランスを持って。
1: で、意外に乗るとすごい高いんですよ。目線が。
0: で、結構この段
1: 差と、揺れる、
0: うん。縦揺れ？そうそう、きついからね。
1: みんなです。すごいマジな顔してね、来るんですけど。そりゃそうだ。優勝の喜びと素敵な思い出でしょうね。って、もうあれ、ノーザンホースパークならではですからね。うん、馬に乗って登場できるっていう、ね、すごいですよね。で、20代の時、旅行で私も一度だけ馬に乗ったことがありますが、はいはいはい、後ろに確かサポートのおじさんが一緒に乗って、うん、その記憶だけがありますと。うん、楽しかったという記憶は残念ながらありません。怖かったですね、きっとね。
0: 一発目だったら最初緊張するから、
1: ね、いや怖い怖い怖い。
0: 落ちないようにしなきゃって
1: ね。ね、
0: 大変だと思うよ、うん。
1: で、テーマです。
0: はい。
1: 一日で使った現金最高額。
0: おいくら？
1: 忘れました。
0: いいや、それで。
1: うん、 まあね、とんでもない金額なんじゃないですか。
0: 忘れたい思い出もあると思うから。ああ、
1: そっか、うん、ね、ちゅうことやってんですか本当に、桜根さんありがとうございます、はい、それでは続いての曲参りましょう、はい、桜根さん、それから緑のバーバさん、足でぶまりさん、リクエストありがとうございます。
0: いつも本当にありがとうございます。この曲が終わった後はその方が CM です。

ここでスタジオビボよりお知らせをいたします。ほっとけないとメインパーソナリティで音楽健康指導士徳成が開講している健康寿命を伸ばすノトトレ講座と健康カラオケサロンのご案内をいたします。こちらは誤嚥性肝炎と認知症予防、

免疫力向上の健康講座です。喉は発声、呼吸、嚥下の各機能を担う重要な器官です。いくつになっても生き生きとした明るい声を保ち、美味しく食べて飲み込める力をつけ、元気な体を維持するための声トレ、歌トレ、喉トレ、脳トレを実際に体験していただきます。また健康カラオケサロンでは歌唱力アップももちろん

0: 大規模までの公演、幅広く対応中です。お問い合わせは011-200-7330、 011-200-7330、 または E メール vivo@vvp.co.jp、 vivo@vvp.co.jp、 スタジオビボまでお気軽にお問い合わせください。以上、ほっとけないと看板娘マーヤからのご案内でした。
1: あれ、今回の出演私だけ？
2: ほっとけないと
3: マーヤの歌唱からのマーヤの CM、 ナイスコラボレーションです。
4: 素晴らしい、
3: はい、
4: ね、
3: なんかいつもなんか CM はクスクスっていう微笑み、うん、
4: いいよね、うんうん、なかなか癒される。今日のテーマ、現金で1日に使った最高金額
3: おいくら、
4: ぜひ教えてください。セリピョンさん、こんばんは。過去に1日で使った現金の最高金額を教えてください、うん、ですが、うん、スイッチのゲームソフトを最高で3つ購入して買ったことがあります。金額は書いてないんですが、いくらぐらいなんだ。
3: 1本7、8000円は最低でもするでしょ、きっと。そう考えたら2万
4: 半ば、2万オーバーかな、
3: 3万弱とかかな
4: っていうね、予想でございますが、セリピョンさん、ね、いいね、合言葉は Be Ambitious、 リクエストありがとうございます。そしてあやねさんのリスナープレゼント希望しますということでね、ご応募ありがとうございます。
3: 先週の段階で抽選が確定しております、
4: ね、大激戦になりそうですが、はい、続いてこちら、
3: はいよ、
4: こちらね、 A4 で4ページにもなっておりますがね、すごいな、ありがとうございます。
3: それも A4 ってね、うん、A4 だけにはい、ね、はい、
4: タロスケアットマーク、
3: 今日はどこだ、
4: たまに
3: どこだ、
4: 室蘭です。
3: 室蘭、
4: うん、
3: なんか室蘭今さっきニュースで見たけど火事が起き
4: て、あったね、なんかね、
3: 水使えない感じらしくて、
4: おろろろろろ、
3: 水使ったら爆発するような薬剤らしくて、
4: ね、この4月から歩く会に参加していて、はい、爽やかな汗をかいていますが、うん、室蘭の町を歩くガイドツアーに参加して、うん、はい、鉄の町の歴史を学んできました、はい、暑かったのでたくさん汗をかきましたが、ね、でテーマです、はい、1日に使った最高金額、
3: はい、
4: かける範囲で書きお伝えしますということで、はい、まず中古車、
3: うん、
4: 通常は危機回避のためほとんど銀行振込ですが、うん、まあ多いよね、圧倒的にね、うんうんうん、大幅値引きの条件として現金で支払ったことがあります、は
3: い、昔そうなんだよね、現金一括で払うから安くしてっていう交渉があったからね、
4: そうそうそう、うん、で、お、240万円で売り出されていたホンダのワゴン車でしたが、はい、中古で買った日産のセダンを、うん、高額で下取りするという扱いにしてもらった結果、うんうんうん、なんと、うん、200万円。すごい。
3: 200万円。
4: で、札束をリュックに入れて販売店まで歩いたら背中にたくさん変な汗をかいていました。
3: 何も言ってくれたら手伝いに行ったのに。
4: あ、怖いな、ねえ、
3: もちゃんと後ろにべったり張り付いて、あ、タロちゃんあそこ左上スーパーマン飛んでるよっつってガサガサって、
4: やべえ、ね、緊張するよね。で、2、野球のチケット、
3: はい、
4: 札幌ドームの時の話ですが、はいはい、年間シートのオーナーが平日のナイターだけを売りに出してましたので、うんうん、外野の最前列、うん、通路側の連番2席を買うことにしましたが、
3: いいの、
4: オーナーが PTA の会長の会の会長になってしまい、土日も出張やら会合やらで野球観戦ができないということで、僕と姉で買い取ることになり、なんと48万円。すごいね。で、エスコンフィールドに移転するまで、野球中継でレフト側にフライが上がると、テレビ画面に映っている自分がいました。恥ずかしいですって。へぇ、すごいな、48万。で、旅行のチケット。父親が退職した記念に旅行することになったので、当時 JR が盛んに宣伝していた、フルムーン、 夫婦グリーン

0: パスを使って九州四国を回って鉄道旅をしたいという無茶な提案をされたので、うんはいはい、旅の計画を僕が立てました、はいはい、札幌 上野それから東京長崎長崎から別府別府から松山松山から横浜で、うん、兄兄弟と合流して2泊、うん、そして上野から札幌という怒涛の1週間の旅費は68万円まあ、1992年の話ですから今なら100万円以上かかるかもしれませんね。
1: まあ、言ってるでしょうね。給料上がってないのに物価だけどんどん上がってるからね、うん、
0: で途中母親が疲労で倒れる場面もあり、まあ、幸いにしてすぐ回復したそうですが、長旅は疲れるけど一生の思い出になったそうです。
1: 思い出になるからね。
0: お、タロスケさんからも合言葉は Be Ambitious の
1: あだっす、
0: ね、リクエストありがとうございます。で謎かけ、今日はお金と解きます。
1: マネーで
0: ございます。徳成さんのおかとか、徳成さんとかけてお金と解く。
1: その心は？
0: みんな大好きです。うん。うん。うん、大好きだね。うん、俺より、徳成よりもお金の方がみんな好きだと思います。
1: だと思います。
0: ね。明さんとかけてお金と解く。
1: その心は？
0: 存在がお金。
1: 太郎ちゃん。
0: かっこ笑いです。
1: 今度。
0: 冗談です。
1: シーズンシート1回分で許してあげる。
0: 許して。マヤさんとかけてお金と解く。
1: その心は？
0: たまに聖徳太子が出てきます。旧一万円札。ね、奈良の法隆寺は聖徳太子が建てたと言われています。豆知識ですが。さて、はい、日本遺産、日本遺産か。炭鉄鉱、
1: はい、
0: 炭鉄鉱、はい、石炭の炭に鉄に港、はい、を、学ぶ炭鉄鉱ガイドツアーは、はい、秋以降自分あ追分、うん、岩見沢、うん、小樽でも開催されるので、歴史をたくさん学びたいと思います。鉄を作るのに石炭が必要なことや小樽室蘭それから三炭地が日本を支えていたのを僕らは全然知らないので勉強します。もう本当石炭はね重要でしたからね。素晴らしいね、タロスケさんいいお話ありがとうございます、ねうんねそれでは続いてこちらの曲はですね、タロスケさんそれからセリピョンさん、うん、スーさんリスズキさん緑のバーバさんリクエストありがとうございます。 Lots of Connections で合言葉は Be Ambitious。

0: あなたの人生もっと応援したい。生命保険を考えるならアメリカンファミリーサービスショップへ。ファイナンシャルプランナーがあなたの相談相手です。フリーダイヤル 0120-65-8741 ご州代理店北海道ファミリー。
1: 帰ってきたジョーさんからも今
2: おかえり、
1: あの合言葉は Be Ambitious と透明のリクエストが来てましたが、ね、ま、メッセージは後ほど読ませていただきますが、はい、お皆様こんばんは、MIKI です。おお今日リアルタイムですよ。
2: マジで
1: どうします、
2: 先週も生だったよね。
1: そうですね。
2: で生ミキティだったよね、
1: うん、先週の火曜日も休みでしたが今夜も休みなんです。またリアルタイム視聴ができるなんて嬉しいですって。
2: 先週調べたんですけど生って英語で言うとローとかレアなんですよね。なんかちょっと違うなしっくりこないなと思いましたんで
3: レアミキティ、
2: じゃああのほっとけ風に行きたいと思います。皆様今日の掛け声は、はい、生ミキティ。
1: 生
2: いきますよ。生々ミキティです。あと、生々を生めかしく言ってくださいね。生々ミキティで参ります。3、2、1、生々ミキティ。生々ミキティだと
1: 生々。
2: ちょっとしんちゃん風。生々。
1: いやね、ミキさんありがとうございます。
2: 生々です。
1: 徳大さん、ノーザンホースパークマラソンお疲れ様でした。ねえ、いえいえ、楽しかったですよ。ねえ、いろんな人に会えますからね。橋本聖子、橋本聖子さんが会長なんですよ。
2: はいはいはいはい、
1: 大会会長。ねえ、またお会いできて。うん、ねえ、今年も盛り上がったみたいですね。はいはいはい、あと、天候にも恵まれてよかったよかったと。日焼けしませんでしたかって。ちょこっと日焼けしました。
2: まあ、するでしょうね。曇ってる方がなんか紫外線強くなるから、
1: ね。まあ、できるだけね、もうね、シミになるので、うん、あんまり焼かないようにはしてたんですけどね、やっぱり焼けちゃうんだわ。
2: 夏ぐらいになると徳さんの顔がね、まだらにあちこち赤い。いっぱい塗って頑張ってんだろうけど、それに抗えない日焼けが、ね、そうそうそう結構あるんです。
1: ね、はい、いや、じゃあ本当ね、紫外線は強い。
2: 強い
1: ね。で、今夜のテーマ、
2: はい、
1: 現金で1日に使った最高金額ですが、うん、はいはい、今までの人生でそんなに大きな買い物はなかったなぁ、なんかあったっけと考えたら一つありました、
2: うん、はい、何でしょう。
1: 車です。
2: 車、
1: でも中古の軽自動車でしたので、うん、60万円ほどでした。
2: 十分です。
1: でもそれだけの現金が目の前にあるとドキドキした記憶があります。
2: 本当わかる。
1: いやドキドキするよね。はい、あのね、会社のお金とかさ、うん、そういうのだったらまあ人のものだからそれはそれでドキドキするけど。
2: 私当時専門学校の時パチンコ屋さんで働いててさ、で後半の方はもう結構お金回収して事務所行ったりとかもやってたんだけど。うん、金庫とかにね、
1: うん、
2: 千万って入ってるんですよ。
1: はいはいはい、
2: なんかね、悪いことしようって気持ちすら起こんなかった。すごすぎて。
1: ダメですよ。
2: 何にも ね、あの気持ちは分からなかった。
1: まあね、あれはもう人のものですから、自分のものではないので。
2: なんだこりゃーって。
1: 確かにね。で、ミキさんから、朝晩はまだ冷えますねって、はい、風邪をひかないように暖かくしてお帰りくださいね。
2: そうなんですよ。日中暖かいけど夜ね、
1: うん、
2: まあまあ寒いからね。
1: そうです、うん、ね、結構ね。
2: そうだ
1: ね、ミキさんありがとうございます。
2: ね、風邪ひかないよね、
1: こちらね、プレゼント希望来てます、うん、ありがとうございます。あやねさんすごいよ、みんなからね。
2: やばいわ。
1: うん、プレゼント希望来てます。
2: あやねち、ね、毎週なんか送ってもらわないと。
1: ね、いいかもね。あやねさんどうだろうその話。いや、なんちゅうこと言ってんだって叱られそうですけどね。札幌厚別のマグジージさん。マグちゃん。ね、いつもありがとうございます。毎週とても楽しく聞かせていただいております。いや、こちらこそありがとうございます。そして、大谷地倉庫の皆様も、いつもありがとうございます。はい、お疲れ様です。
2: 本当です。
1: ね、うん。で、マグジージさん、はいはい、本日のテーマです。
2: はいはい、
1: しばらく前に買った、
2: はい、
1: 除雪機でしょうか。やっぱりね、現金大幅値引き。に釣られて購入しました。 はい、値段は24万円でした。
2: まあでも除雪機ってねそれぐらいするからね。
1: しますね。
2: 安いのもあるんだけどやっぱり安いは安いなりのパワーしかないからね、うん
1: う
2: ん、
1: で今も大事にメンテナンスをして、現役で活躍をしてくれております。
2: 素晴らしい、
1: 素晴らしいね。であるとないでは大違いで、肋骨を助けてくれていますと。
2: まだまだ活躍してもらいたい
1: ね。そうですね。お孫さんのためにも。
2: そうですよ。除雪をしてね、お孫さんの危険を少しでも減らす。
1: そうそうそう。ね。
2: もうちょっと大きくなったら今度は除雪手伝ってくれますから。
1: ああ。
2: ちっちゃいスコップで。全然ほんのちょびっとしか持っとってないんだけど。つって。
1: 可愛いね。ね。で整備費もバカになりませんがねって。
2: まあね。メンテナンスね。まあ、
1: 確かにね。
2: 車とかバイクと似たような感じでね。うん、やっぱオイル交換とかもあるしね。
1: うん。で、はい、今夜もリクエスト予想させていただきます。はい、先週は普通に残念でした。かっこ笑い。
2: 普通にね。
1: 普通にね、うん。で、今週もあまり深く考えず、はい、足で踏むマリさんのリクエスト予想させていただきます。はい、そして、マリさんからも来ておりますのでね、はい、後ほど発表いたしますが。
2: 待ってください。
1: で、私はいつも通り、はい、ノクターンのリクエスト。
2: ありがとうございます、皆様。
1: 本当にいつも
2: お待たせいたしました。いつものこの時間に帰ってまいりました。
1: 邪魔するなって。
2: 最近ほら、いきなり番組の突破締めだったりさ、なんか違うところでね、ご不満な方も多かったと思いますが、このお時間に帰ってまいりました。
1: 本日はですね、
2: ぜひ、ゆっくり聞いてあげてください。
1: マグジージさんと桜根さん、リクエストありがとうございます。かかんないよ、もう。
2: かかんないよ。
1: 過ぎちゃったよ。
2: 残念だな。
1: 徳成フューチャリングスノー。ね、第一交渉ダムにカラオケ入ってます。ぜひ皆さんチャレンジしてください。はい、ノクターン。

0: あったけないと。
1: いやー、フルテ聞きたかったな。
2: お前がちょっ
1: としたんだから。え？何が？何が？何が？いやー、もうフルテ聞きたかったよね、バオちゃんね。いやー、残念。時間っていうのは残酷だね。
2: さてさて、時刻はですね、はい、午後11時、はい、今28秒でございます。
1: そうなんです。
2: ほっとけないと午後11時台突入いたしました、うん、はい、ほっとけないと午後11時台、
1: はい、
2: あきらちゃん、なんの時間。おー、いいね、これしみるね。
1: やっぱりドクターがフルで聞かなかったというこの悲しみもありますが、それ以上に何が悲しいかと言いますと、やっぱりやっぱり今週もサボってしまいました、徳ちゃんでございます。前回はね、なんかね、そこがどこか分かるとかなんかね、いやらしい歌歌ってね、本当にもうまあなんてハレンチっていうような歌歌ってましたよね。
2: ハレンチ、
1: もうなんかね、それで
2: ハレンチ学園ってあったね、
1: 燃え尽きたみたいな
2: 感じで
1: 超遠いですよね。
2: そっか、
1: 本当にまあ、いつやるのか分かりませんけどね、なんかその前に生徒さんのなんか特別編とかでなんかうまいこと
2: あ、それはやる、
1: うん、やるんだけどね、
2: やる、
1: うん、うん、だから本編はいつやるのかなって思ってんだけどね、
2: 本編第165
1: 弾なんですけどね、
2: まあ、いつになるかね、
1: まあ、今週も
2: 雪が降る前にはやりたいな。
1: は？なんか言ってます。

0: 結構ね、
1: うん、
0: 忙しい。
1: 頑張って、うんうん、その忙しい時にやるからこそみんなが、おお徳内さんさすがーって拍手喝采になるわけですよね。え
0: ダメです
1: じゃないと、
0: もっと 今週末も忙しい。
1: じゃないと もっとエロい歌探してくれ
0: る、ね、何それ、どんなのあんのさあれ以上エロいのなんかないよ。
1: いや多分あるよ。
0: ないよ、うん、本当にね。まあまあまあまあ、長い目で見てやってください。
1: あれなんだっけ、昔の歌ってさ、ね、あったでしょ。
0: 何そう、
1: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、恋の奴隷になりました
0: ってか、あれの、まあ歌詞はちょっとなんか、
1: いやあれね、カラオケで行ったらね、うん、出てくる画像がね、
0: うん、
1: あちょっとやばいです。ダメよ、良い子は歌っちゃダメよ、カラオケで。
0: バカじゃん。
1: 大変なんだ。
0: この人見て、
1: いや
0: あれアダルト編とかってできんだよ。
1: なんかね、
0: 絵変えれんだよ。
1: 今のは知らないけど、うん、昔のやつ知らなくてね、お客さんがね、うん、結構ご年配のお客さんだったんだけど、うん、すごい、俺この曲得意なんだって聞かせてやるっつって、
0: うん、
1: なんだなんかなんかあんなだとあたと、もう子供に見せちゃいかんやつやんって気をつけましょう。
0: まあまあまあね。
1: でも最近のカラオケはもうそういうことないか。
0: あるってだから選べるんだって。
1: そうなの、
0: うん、
1: それ流していいの。
0: いやギリギリ政府のあやつじゃないの。知らない、俺は見ないから分かんないけど、こビボにもあるからおいで、今度みんな一人で。
1: ドクターもじゃあアダルトバージョンで作るか
0: バンじゃなこと言ってほっとりも、ね、まあまあまあまあ、はい、長い目でね、お待ちください。
1: いやそんな長く待てない。
0: いや待って待って待ってね、緑のバーバスさん、
1: 緑
0: のバーバスさん、先ほどありがとうございます。またたくさんたくさん差し入れをいただきまして本当にありがとうございます。
1: 来た瞬間にいつもの神々しいものがテーブルの上に置いてあります
0: よね。神
1: 々しいものって感じでございます、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: バーバスさん、あの本当にあの、はい、お気を使わない
1: で、ね、そうです。だから特に徳さんにあの透明の水なんて気を使わないでください。それ
0: はいいです。
1: 全く気を使わないでください。
0: もういつでもウェルカムです。
1: バーバさん預かりますから。はい、
0: ね、ダメです、ダメです。リカーズババに並んでしまう。
1: それはそれでいいな。
0: そうダメだ。ね、緑のババさん、
1: はい、
0: 本当ありがとうございます。うん、ね、今日もリクエストたくさんいただいておりまして、ホットケファミリーの皆さんこんばんは。って、で明日は、うん、お休みになるのでゆっくりと拝聴しますね。
1: よかったよかった。
0: そうですか、そうですか。
1: ゆっくり寝てね。
0: ね、
1: 本当。
0: で、さっきちょっと緑のババさんとお話ししたら、
1: うん、
0: 6月の6日、6日のその土曜日、
1: はいはい、
0: あの、北広島でまたあの、のどトレ講座をやるんですが、これは午前中ですね、
1: はいはい、
0: そこにもひょっとすると緑のババさん来ていただけるということで、さっきおっしゃってましたんで、
1: 素敵。
0: まあ、無理せずに必ず来てください。うんお待ちしておりますから、ちょっとあの緑のババさんがいると、いつもよりもちょっとだけ張り切ります。いつも張り切ってますけど張り切って時間オーバーしちゃうんですけどね。
1: なんかそんな頑張りますね。そういえばさっきのアヤネッチが、
0: うん、
1: 二人静かまだってバンバンバンって叩いてるよ、うん、リクエストしたやつ。あれなかなか大人の歌だよ。だ
0: 中森明菜のやつ、
1: あとはあの元 CCB なの関口さんの歌ってるやつ、あれなかなかいいよ。
0: じゃあ
1: ちょっとい
0: い、アヨネッチまたリスナープレゼントちょうだい。
1: あれちょっとあの今度激辛のもの作ってやって、そのまんま俺持ってっから。
0: あ、チャーシュー美味しかった、ありがとうね。
1: チャーシューうまいでしょ。
0: 本当にうまかったあれ、ね、でどこだっけ、で緑のババさん、
1: はい、
0: テーマですが、まあ金額は書いてないんですが、
1: はい、
0: 一番目は、
1: はい、
0: あらあら夫の葬儀代。
1: ああ、まあそれはね、どうせも買ったよね。
0: わかるわね。
1: こればっかりはね。
0: あれこそ現金だしね。
1: そうそうそう。まあ今でこそね、クレジットカード払いとか、そういうの対応するようになってるから、いいんでしょうけど。
0: で、2番目はね、
1: はい、
0: 車の購入。
1: まあ、車もそうだよね。
0: 確かにね。まあ、だからほら、ローンで買うと金利かかっちゃうから、
1: そうそうそう、
0: 現金がもし許すんであれば現金で買っちゃった方がいいっていうね。よく昔あの、銀行ローンで借りて、銀行の金利安いから、それでディーラーには現金で払うっていうのをね、よくやってましたけどね。で、お、3番目は、
1: はい、
0: ウッドデッキの制作費。
1: そうだよ、ウッドデッキ。ホットケミニライブ&焼肉大会やんなきゃいけないんだ。
0: ああ、そうだね。これね、全部現金で払いましたよって。
1: いや
0: ウッドデッキ。

0: いいな、ね、ウッドデッキで。
1: よし、みんなで焼肉やろう。
0: やりたいね、う
1: ん、いいね、
0: うん、
1: 徳さんが5曲を歌います。
0: でも俺お酒飲んだら歌わないので。
1: 飲まなきゃいい。
0: やだ
1: 素で言ったよ今で。やだ、聞いたみんな。
0: 楽しいっしょ。
1: 素だったよ今完全に。
0: ね、緑のバオさんありがとうございます、うん、本当にねありがとうございます、はい、それから続いてこちら行きましょうか、はいはい、
1: ちょっと一つ言っていい。
0: 何、
1: 俺ね盛大な勘違いしたことについこの間気づいたの。
0: 何その。
1: 俺と病院の先生のね二人して揃っての盛大な勘違い。
0: うん、
1: 私脳梗塞やってもう少しで来年で5年って言ってたでしょ、
0: うん、
1: もう5年過ぎてた。
0: あ、そうよ、うん、よかったよ。
1: 5年半だわ。
0: あ、5年半ね。
1: 我々2人揃って間違えてた。2021年なのだって。今年2026年じゃない。あれ5年経ってねって思って。あれもしかして俺もお酒飲んでいいんじゃねみたいな。
0: いいんじゃない、ね、
1: うん、
0: 飲もう。
1: ちょっと今度出張あるからさ、ちょっととあるとこ行ってくるからさ、ちょっと飲んじゃうかな。
0: あ、いいね、飲みなさい飲んでごらん。
1: でもいや、僕が間違えるのはまだ仕方ないにしてもさ、病院の先生まで間違える。
0: いや、そんなもんだって。
1: そんなもんだよね、
0: うん、数多いんだから、
1: ね、ちょっと笑っちゃったよ。
0: いやいや、ね、こちらお嬢忍さん、
1: はい、
0: は
1: い、
0: 徳永さん、明さん、真彩さん、こんばんは。先週は子供たちの東京行きのラッシュで、はい、週明けからその疲れを引きずりながら過ごしています。お忙しかったですね、お疲れ様です。で、中3の末娘の修学旅行も無事に終わり、うん、私へのお土産が、お台場で買ったスノーマンの向井浩二くんが某ドッキリ番組で演じるマッサンのマッサンカレーでした。
1: はいはい
0: はいはいはい、マッサンね、余一日課です、ね、で、その3日後の週末は今度は高2の娘が、
1: はい、
0: 一昨日行われた音ゲーのサウンドクリエイターのライブに行くために初の一人旅で、初の深夜バスを使ってお台場へ行き、
1: いいですね、
0: 昨日の早朝に帰宅して、
1: うん、
0: そのまま学校での定期テストに臨みましたって。
1: 若いねー。マジ
0: っすか。すごいな。で、冷蔵庫の中は子供たちからの東京土産尽くしになっていますって。で、テーマですが、
1: はい、
0: これまでの1日に使った最高金額、
1: はい、
0: 現金のね、
1: いくら、
0: 車の頭金の8万円。
1: わかる。
0: ね。で、今も分割払いで毎月 34,200円払ってますが。ねえ、あ、そして、あやねさんのプレゼント先週応募しました。当たりますようにっていうことで、ね。
1: ガチ抽選で。
0: いただいておりますが。
1: 抽選の時しか来ない悪魔屋さんっていう人がいますんで。
0: ありがとうございます。
1: その人が来てくれますから、今日も。
0: そうなんだ。
1: うん、
0: ね。
1: ババちゃんじゃない。
0: 続いてこちら。何余計なこと言ってんの、余計なこと。アウララヤス。
1: やちゃん。
0: ねえ、やちゃんから。徳永さん、明さん、真彩さん、馬場さん、皆さん、こんばんは。今日は肌寒くなりましたね。
1: なんか、
0: うん、
1: 今日と明日は20度いかないんだもんね。
0: ね、確
1: か。
0: で、気温差が激しくて、体温調整が難しいですと。で、着れば暑いし、脱げば寒いし、猛暑の夏は嫌だけど、やっぱり夏は暑さの中で楽しみたい。程よい夏になってほしいですね。でも今年の夏は暑いらしいよ。
1: らしいよ。
0: 本州は40度を結構超えるっていう予想ですよ。うん、
1: まあ、僕、引きこもる。
0: ねえ、うん、いや、勘弁してほしいな。で、
1: はいよ、
0: 歌が上手くなるコツ。
1: はいはい。
0: それを具体的に表すのは難しいですね。で、私は口を閉めて、の状態で、音程を上げたり下げたりを繰り返します。なぜだかわからないけど、それをすると声が出しやすくなる気がします。勘違いかもしれないけど、かっこ笑いですが、いや、勘違いではないです。ハミングはいいんですよ。ってハミングとか、あとね、ファルセット、ってファルセットでね、全部歌ってみるとか、ハミングとかいいんです。だから、リップロールとかね、ブルーとかね、タンロール、とかってやつもあるんですが、声帯をリラックスさせてくれます。あんまり負荷かけずにですね、ストレッチみたくできるので、声は出しやすくなります。うん、出やすくなります。楽になります。ね。やすこさん、それ

正解でございます、うん、で5月も後半に入りましたね、うん、6月に入ったらライブもたくさんあって、うん、小樽のイベントも入ってきました、うん、で13日は小樽のどこかのお祭りに参加しそうです、うん、またお知らせさせてください、うん、とで4月あごめんなさい7月の5日は小樽花園総内さんでのライブどうぞよろしくお願いいたします、うん、今日も楽しい放送を楽しみにしてます、うん、ということでね、うん、安子さんからメッセージいただきましたありがとうございます、うん、そんなバカ本当にさあ続いての曲はこちら参りましょうアウロラ安子&トラブルドウォーターズ来ましたこの時期になってきました ね、うん、日本の酒祭り

0: 小樽から北海道のカリスマ農家直送米をオーダーメイド精米でお届け。厳選されたワインと本格焼酎、創業明治39年、お米とワインのプロショップ、丸井遠藤商店。詳しくは小樽遠藤商店で検索。
1: ほっとけないと
2: アンドパントンカンチ。
3: 今日はね、メッセージすごい多い、皆さんありがとうございます、ね、嬉しいです。
4: 使ったんだい、みんな。
3: あ、
4: いくら使ったんだい、
3: ね、いくら使ったんだいって、うん。アコギ弾き語りのスーさん、SUU のスーさん、皆さんこんばんは、おばんでございますと。テーマですが、お金と縁がない生活を長くしておりますので、あまり多くのお金は使いませんが、一番はそうですね、子供の大学の入学金でしょうか。
4: でかいね。
3: その頃は人生の中でも全てにおいてお金が飛ぶように入っては出ていった頃でしたので、とてもとても痛かったです。
4: 大丈夫よ、チームビボは入ってこないのに出てくんだ。
3: そう、出るのが多い。
4: なんでだろうね。
3: ね、
4: う
3: ん、なんでだろう、なんでだろういつも真っ赤っかって
4: 入ってこないのに出ていい
3: 入ってもすぐ出てく
4: る。ね、本当そうね。
3: なんか事前事業やってんのかみたいなね。
4: やっぱ経あ、なんでもない。
3: 何さ、
4: 何でもないよ。
3: 俺、うん、嫌われるのやだなそういうことじゃないんだよな、ね、人がいい。何だよ
4: それは。
3: 何、何、何、何、そういえば、テーマと少しずれるかもしれませんが、はいはい、お金で思い出しましたが、
4: 何でしょう。
3: サラリーマンになりたての頃、私はカーディーラーの経理課にいました。
4: はい。
3: で、私の仕事は札幌の大通り方面の銀行を、はい、午後から振り込みや、それから入金処理など、うん、10行ほど回る仕事でした。すごいね。で、その頃はまだ宅銀があり
4: ありましたね、
3: 北海道拓殖銀行。で、から北洋銀行が北洋総合銀行、うん、札幌銀行が北海道総合銀行だった頃ですが、はいはいはい、宅銀の本店のトイレで用を足してから他の銀行を向かって、しばらく歩き出したところですね、バッグをトイレに置いてきたことに気づき、青ざめました。
4: だろうね。
3: で、その頃のお金で小切手や、はい、何やらも含めると、はい、約2000万円くらいの入ったバッグを置いてきてしまったのです。
4: なんでその時僕に電話くれなかったんですか。
3: いやー、もう心臓はバコバコして8切れんばかりでした。
4: あの頃ってほら緩かったからさ、別に本人確認もしないでもさ、ハンコだけあれば普通にお金下ろすだからね、
3: うん。いやー、で、慌ててトイレに戻りましたが、はいはい、なんとカバンはありました。
4: 奇跡的だね。
3: よかった。
4: 素晴らしいね。それは素晴らしい。
3: 本当に良かったです、全身の力が脱力してしばらく呆然としていました。
4: わかるわ、それは。
3: いや、それは焦るわ。
4: あれ、
3: その時のことは未だに忘れません。
4: だね。
3: もしね、誰か悪い人がいてね、いやいやいやいやだよね。
4: その時徳さんに目かってなくてよかったね。
3: いや、増えてたかもしれない。その時の俺は
4: 増えてたの、
3: 太っ腹だったからきっと。あ、なんだ、忘れてったんだ。2000万か、じゃあもうちょっと足してあげるわってポンって。なほなことするわけねえ警察に、銀行に届けるでしょ、そんなの。
4: すぐ、
3: そんな恐ろしくてね、
4: さすがに。なんだろうね、そういうのって、なんか怖いよね。
3: うん、ね、だって落ちてるお金も俺拾えないもん。100円玉とかさ、時々落ちてたりするでしょ。雪解けあったら、あの自動販売機の前とかに落ちてたりする
4: から。俺おかしい、俺車の中に美味しいもの置いてたら

0: か。
1: あれは別ですよ。美味しいものは別です
0: よ。徳さんやってきたらいつの間にかなくなってんだよね。
1: でも現金は持ってかないですよ。美味しいものはもらうけど。
0: 現金を車に置かないもん。そもそもが。
1: ねえ。何に訳分かんないこと言ってないよ、本当に。スーさん、合言葉、ビアミシャスリクエスト、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ねえ、そうか、大きいな。
0: いや、そう。当時でそれって今にし換算したらいくらなんだろうね。
1: ねえ、恐ろしいね。よかったね、でもね、本当に。リスズキさん、今日寒いですね。お体を気をつけてください。ということで、ね、リクエストもいただいております。ありがとうございます。それからこちら、帰ってきたジョーさん。
0: お帰り。
1: 現金で1日に使った最高金額。
0: はい。
1: 昔若かりし頃に商売をしていて、はい、社長と呼ばれていた頃には、
0: うん、
1: おお、仕入れの代金や商売に必要なものを買うために何十万円とか時には100万円単位で現金を使っていたことがありましたが、まあこれは個人として使ったお金ではありませんので今回の話題にはそぐわない話で、
0: いいんです、OK です。だってそれ社長さんですから。
1: そう、僕もそうですよ、
0: はい。
1: 個人の財布は何にも入ってないですけど、うん、会社には大きいお金動きますよ。ドッカンドッカン。
0: 社長さん。
1: ドンって入って、ドドンって出ていく。え、なんで出る方が多いんだって。うん、ねえ、本当にね。はあ、現実を。で帰ってきたジョーさん、はいはい、私の現在のお小遣いの中から1日に使った最高金額についてお話をしましょう、
0: はい、
1: 今の私は長年勤めた会社を退職して年金と、うん、それからアルバイト的なお仕事だけの収入ですので、はい、妻である若奥様、うん、私より4歳も若いのでそのように呼ばせていただいておりますが、うん、からお恵みをいただいているお小遣いが月2万円ですので、全部いっぺんに使っても2万円が最高金額です、うん、しかしその子供のお小遣いのような金額を毎月少しずつ貯めて、うん、友人とヨーロッパ旅行へ行く計画をしていますと。
0: 素晴らしい、
1: すごい
0: 素晴らしい、本当に素晴らしい。
1: で現在計画の 30% ほどの貯金になっています。あと何年かかるのか不安ですが、うん、貯まった時には旅行、うん、まあ、ね、旅費っていうかね、だけでも現金で30万から40万円は、支払いすることになるでしょうから、まだ使ってはいませんが、最高、高齢者になって、からの多分最高額の現金支払いになると思われますと、なんだか寂しいお話になってしまいましたが、寂しくないですよ、すごいじゃないですか、
0: 夢がある、
1: ね、え、で今のところは現在あっと驚くような使い方をした現金もないという切ないお話でした、うん、ちゃんちゃんって、いやいやそれはもう全然大丈夫ですよ、ね、え、素晴らしい、
0: 使えばいいってもんじゃないですよ、
1: ヨーロッパ旅行か、
0: 貯めるのが大事、
1: いいな、
0: 貯めるの大事だけど、ね、なんでか我々は貯まってない、なんでだ、
1: 今我々って言ったな、
0: そうでしょ、溜まってる、
1: 溜まってないでしょ全然溜まんない本当にね、
0: 困っちゃう、
1: いや本当困っちゃうんだよ ね、 いい時期もあったんですけど ね、
0: なんでだ
1: ね、いい時期もあって、だから家建てたりとかね、車も新車バンバン買ったりとかね、そんな時代もあったけどね、
0: 僕なんて車バンバンぶつけるですね
1: それまた違う、
0: たまった
1: も違う話じゃないですか、ね、本当にね、さあこちら行こう、
0: だいだ、
1: ね、足デブマリです。
0: 今日ねマリッペのメールがなかなか来なくて、徳さんがね休止と進まなくてね、ずっとマリーまだかマリー、う
1: ん、ディレクターにマリちゃんからまだ来ないの来ないのまだまだって
0: 待ってたよ
1: 待ってた、うん、もうなんかすっごく暑い気がする、足デブマリです。
0: なんか
1: もう岐阜は暑いでしょ、今日もだって
0: どこだか猛暑日、
1: うん、
0: だからなんだか、
1: なんか30度超えたんでしょ、
0: まあ、うん、30度か30度
1: か2箇所ぐらいは31度だかなったらしいですけど ね、 ね、でも暑い気がする足で踏まりですが、ね、あ、次は梅雨も来るんだったって、あ、
0: そっか、これから梅雨の時期か、
1: そうです
0: よ、そうだよ ね、
1: ね、やだね、毎年のお馬さんのお仕事ですね、乗らなかったんですか、なんか乗馬とかすごく似合いそうで、うまそうですよね、の徳成さん。
0: 違いますね。

0: を見てうまそうって言って
1: る。そうそう。言った言った、それ。さあね、あの、スタッフの女子チームが笑ってた。うん、あ、親父ギャグ受けた、うん、って、
0: うん。多分笑ってくれたんだ
1: よ。くれたんだよね。ひっといよねって。心の中ではね。馬見て美味しそうって、うまそうって言うかいって。
0: まあ僕は牛見て言いますけどね。
1: ああ、ね、うん。はい。大丈夫です。馬ね、うん。馬のお仕事じゃないんだよ、でも。馬さんとのお仕事をやります。はい、ちゃんとね、リハーサルで、馬ってほんと敏感で臆病なんで。
0: そうなんです。
1: おっきな音とかですごい急に、うん、ってなっちゃったりするんで。
0: カメラのフラッシュなんか絶対ダメですよ。
1: そう。だから、あの、ちゃんとね、その優勝者を乗せる馬は、はい、事前にリハーサルで、本番の音を出して、鳴らさせるんですよ。うんうん、そして本番に向かってんです。ちゃんとやってんですよ。ね、なかなか、うん、大変なんですよ。ね、で三発宣言。
0: はい。
1: お前を嫁に三発宣言。達成しましたか。もうバッサリ切りましたね。
0: やっとすごい伸びしたのよ。何センチ伸びしたんだ
1: これ。この人のすごいってどういう意味なんだろう。
0: 7センチぐらいあった気がする。
1: 何言ってるか。
0: うお、すげえ、
1: ね。もうバッサリ切ってます。ね、スケスケです。
0: だいぶ涼しかったよ。
1: でもおひげはきっとそのままですね。
0: はい、今週剃ります、はい。で、来週ないです。
1: リアル牛島くんみたいだけど、お、似合ってますね、
0: 明さん。牛島くん
1: 。
0: さあ、あ、そう、それでね、この後土曜日に切ったさ、
1: はい、
0: 切って日誌と合流したさ、こ、は、の、い、ちゃんラーメン行くのに。
1: はい、
0: で、すごい日差しが強かったからサングラスしてたの。
1: はい、
0: 髪短くてサングラスして、このひげ、はい、外から車の、来たんだ、うん、車開けようとしたらずーっとこっち見てんの。
1: うん、
0: 何やってんだと。いや、なんか、壊すのは人乗ってるから、この車でいいんだろうかって確認しました。って。
1: そうだよ。それじゃなくても怖い顔してるんだ
0: から。爽やかな人
1: つかって。何言ってんですか、ね。冬になったらそれにサンタの衣装着てね、サングラスかけて。
0: 似合うのよ。
1: 本当にもう恐ろしい。帰省時期のヒントありがとうございます。はい、きっと8月かな、お盆時期かな、今度は滞在期間を眺めてたくさん出演希望のマーヤさん。
0: 今度はマーヤさん滞在期間20年ぐらいじゃないですか。
1: おお、いいね、いいね、うん、いいね。ね、じゃあ仏やって、2人で。ね、目音ほっとけないと、って。ディレクターも今、おお、うん、いいね、いいね。
0: やってくれたら俺と徳さん必ずメール送るから。
1: うん、うん、頑張る。
0: うん、
1: うん、で、久しぶりのお友達のとも姫出演嬉しかったです。はい、そして、もぐもぐ探しも本当に楽しそうで、今日も見つけてくださいね、ねのばばさん。
0: 今日まだ見つけてないみたいです。
1: 今日はあるんだ。
0: ね、
1: ね、うん。さあ、まずはテーマです。
0: はい、
1: 現金でっていうのがポイントなんですね。
0: そうです。
1: そうなんですよ。
0: 現金
1: で、私多分スマホかな。今みたいに高くない時に7万円くらいで買ったことがあります。今ってなんであんなにね、スマホも高くなっちゃったんでしょうかね。もうお値段異常ですよね。って。で、
0: iPhone とかの上位クラス、うん、30万オーバーだから。
1: そうそう。ね、6桁万円以上はありませんよね。って。もう平気で10万超えますからね。
0: 超えます。
1: すごいよね。
0: だから当時ガラケー出たばっかりの新作とかでも5、6万程度で済んでたから、うん、今も済まないからね。
1: で、今週はですね、1個だけ大奮発したのが、
0: うん、
1: はい、おー、18万円のバッグよって、今も大事にしてるわっていう後輩ゆうちゃん。すごいね、勇気あるね。
0: 1個だけ思い切って買ってそれを大事に使ってるってこと、
1: うん、
0: あ、それいいね。
1: 18万か、うん。
0: いいじゃない。
1: すげえなー。
0: 大事に使うの長持ちするし ね、
1: ね。で、今週のお休みは宣言通りのゴロゴロ食っちゃねだったアシブマリでした。ゆうちゃんの視線が怖いです。怖いです。
0: ね、あれなんでピアでしたっけ今やってるの、
1: うん。うん。
0: 時間延長される
1: ね、うん。そうそう。きゃーな。たまひめ、たまーおいらっしゃい
0: 毎度毎度あの、ババちゃんがね、もぐもぐ見つけられてないみたいだから、手伝ってあげて。うん、
2: 今日はあると思わなかった、
0: ね。標高が高いところにあるみたい。
1: 標高
2: じゃあ、ちょっと浮かないと見えない。
1: 多分浮いて、浮遊して、
0: ふわー。この建物の3階。
1: はい、いいから行くよ。どんどん上をもう時間を押してんだからね。徳内さんのきっと似合う乗馬をどう思いますか？
2: 似合うのじゃ。
1: ねえ。あきらさんの散髪後のイメージどう思いますか？
2: 素晴らしい、かっこいいのじゃ。
0: わかる。
2: うん。
1: はあ。でも、スケスケだよ。
2: まあ、もうちょっと伸ばしてもいい。
0: 髪の毛減ってきてんの。
1: あ、そう。
0: 年齢的に頭皮が薄くなってきてるの。

0: マヤさんの帰省時期どう思いますか。
1: 早く
2: お盆ぐらいなのかね本当にね、うんうん、いつだろう ね
0: 早くで月の通貨は何ですかって、うん、円ですかドルですかペソですか気になります。月にお金ってあるの。
1: 円なのじゃん。
2: 円なんだ、あ日本というか日本と一緒なんだ。
1: そう姫がやっぱ仕入れに行くから、
2: あ日本に仕入れ来るから日本と同じ通貨にしてんだ、
1: うん、
0: あなんだ月が丸いから円っていうのかなと思ったら、
1: うわ
0: しょうもない
1: しょうもないそっくりそのまま返すのじゃん
2: 仲良しだね
0: 倍返しじゃねえ、
2: 縁なんだ
0: 縁なんだ、ね、いいねご縁があって
1: そう
0: やって雲姫ともね出会うことができて
1: そう
0: 楽しみですよ。僕は嬉しいですよ、
1: ねね、
0: じゃあはい帰って、
1: いや今日は嬉しいからもうちょっといいよ、
0: あいいよ行っていいよ、じゃあ次行くから、うん、最後まで行って、うん、ずっとそのままやってて、うん、やっててだって行ってそこにな
1: んで
0: なんでって言いたいっちゅうからさ、
1: いやいやいや、
0: ほらもう33分過ぎたんだからさ、
2: もぐもぐ探して
0: 頼むってもうええまい、7分押してる7分、
1: うん、
0: ねじゃあね、はい、うん、また来週、はいありがとう、さあ行こうマグジーイージさん、はい、先週残念賞でした、ね、今週もファイトですよということで、
2: はい、
0: マグジーイージさんの予想はですね、
2: はい、
0: ロッツの、うん、リンと予想してくださってます。そして、足デブマリさんから来てるリクエストは、はい、リスズキさんとノコポンさんからもリクエストをいただいております、はいはい、この曲です、はい、ロッツで、
2: おー来た
0: 昔話。
2: そっちか

0: 私たち日本人は古くから年月の変わり目や物事の節目を大切にしてきました。祖先から受け継いだ日本人の優しい心、大切にしませんか。小樽総鎮守住吉神社。
1: ほっとけないと。
2: さて、ね、まだメッセージあります。
3: 俺思ったんだけど
2: さ、何さ、もうね、次の曲行く時間になってんだよ、あと1分で。
3: 昔話でさ、はい、お酒徳さん置いてある時にさ、まだダメだよっていう時に歌ったらすごい感情こもるんじゃない。もういいですか、まだまだですか。
2: 本当にこの人の発想っていうか、まあいいんだけどさ。のこぽんさん、ね、ロッツの昔話リクエストありがとうございます。徳永さん、明さん、バブさん、ホットケファミリーの皆さん、こんばんは。でね、1500回、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、もうちょっとで30年になります。
3: そうらしい
2: ね。恐ろしいね。
3: もたが30周年なんだもん。だって
2: 恐ろしいね。で、1日に使ったお金ですが、
3: はい、
2: 自分ではないのですが、はい、義理の父のお葬儀の時に、
3: はい、
2: うん、まあ今流行りの家族葬だったんですが、
3: はいはいはいはい、
2: 100万円近くかかり、
3: ね、家族葬もね、本当その場所によって、うん、まるで金額違いますからね。
2: そうです。
3: 逆に高い時ある。
2: で、どんどんどんどん増えていくんですよ。
3: そうそうそう。
2: うん、見た目はパッと安いんだけど、でも実際やっていくと、うん、その遺族ね、ご家族の方々の、まあなんでしょうね、まあ、それも仕事営業なのかもしれないけど、うんうんうん、どんどんどんどん増えてって、
3: うもう最初の一番安いプランというのは、お花も何もないわよっていうプランから、お花置きましょうか、そうそうそう、あれ置きましょうか、こういうお返しとかどうしますかって、ね、加算式なのよ、
2: うん、
3: 気をつけないと逆に高額になるから。
2: そうですよね。で、その時はですね、銀行をはしごをして出金係になり、うん、ドキドキしながら出金しました、うん、こんなに引き出したことがなかったので緊張しましたって。
3: 恐ろしいよね。
2: ね、で、自分のことで言うと、すっごい昔の昭和時代に、うん、カードなし生活の時に、はい、バーゲンで15万円くらい使ってスカッとした思い出があります。
3: これはスカッとする ね、
2: ね、ちっちゃな思い出ですが懐かしいですって。何もちっちゃくないですよ、15万ったら大金ですよ。
3: でかいでかいでかい、
2: ね、のこぽんさん、すごいすごい、
3: すごい、
2: ね、そっか、いろいろ皆さんね、思い出があるようでございますが、ありがとうございます。続いてこちら、
3: はいはい、
2: 古田さん。
3: いらっしゃい。
2: ね、ありがとうございます。こんばんは。古田さん。テーマですが、記憶に残っている ものだと、はいはい、スマホのような気がします。
3: スマホね、
2: iPhone を一括購入で、はい、確か10万円前後だったはずです。
3: iPhone って安いところでもそれぐらいは最低いっちゃうからね。
2: ね、今ね、本当高いわ。ね、恐ろしいですよね。びっくりしちゃう。で、ショッピングモール内のお店だったため、ちょうどモール内で、うん、レシートの購入金額何千円ごとにガラガラが回せる大抽選会みたいなイベントをやっていて、
3: はいはいはい、
2: まあ、10万円を、ね、もちろん使ったわけですから、うん、えらいガラガラガラガラガラガラガラやった記憶があります。何回もやったんですね。
3: はいはいは
2: い、
3: は
2: い。いやー、そうですか、古田さん。
3: まあそうだよね。だって3000円で1回だったらさ、うん、30何、3回ぐらい。
2: そう、できるんだもんね。すごいね。
3: いいな。それはそれで面白い。
2: うん、ありがとうございます。あやねさんのプレゼント希望ということでね。はい、ありがとうございます。
3: あやねちゃんまだ起きてんだろうか。
2: どうなんでしょう。うん、さあ、それでは本日これラストですね。
3: はい。
2: ラスト行きましょう。桜根さん、それから緑のババさん、リスズキさん、リクエストありがとうございます。ロッツオブコネクションズで。

0: けないと。
1: さあ今日はね、現金で1日に使った最高金額ということでね、
2: はい、
1: リスナーの皆様にお話を伺っておりますが、
2: はい、なんかすごいの
1: 車かな、
2: やっぱ車
1: 200万かな、
2: うん、私そんなのないな、
1: うん、あなたは
2: ないない全然ない、
1: うん、最高金額は、
2: うん、
1: 焼肉屋はしごして10万円とか、
2: うん、5年前の脳梗塞の時かな、高額医療を使ったけど、まあ、10万弱ぐらいか。
1: まあ確かにね、まあ今医療費もクレジット聞くとこはありますけど、うん、
2: いやもうどこでほぼどこでもクレジット使えるよ、
1: ね、で昔は全部やっぱり病院
2: 現金
1: だからね、
2: そうそう
1: 本当にって歯医者さん行ったって何万円とかってね、うん、その治療によってはかかったり

0: しましたからね。そうだよね、大変だよね、う
1: ん、だっていつもあの3ヶ月に1回目行ってる定期検診の自動精算機、うん、現金かクレジットかあとなんだか選べるっていう、うん、なんかすげえな今の機械と思って、
0: うん、まあ確かにね、うん、本当になんかまあ受付とかあるけど、うんうん、お金は機械で払ってくださいっていう格好だから ね、
1: そう
0: ね、バーコードを読ませて、
1: そうそうそう
0: ね、なんかいやまあね、うん、人手が少ないっていうのか、うん、なんちゅうのか、まあ、あのレストランとかファミレスとか行ってもなんかロボットがフィーンってきて持ってきたりするし ね、あらららら、
1: もう何でもさてクレジットだって昔からあるわけでしょ、うん、最近はその最近出てきたその電子マネー、
0: 電子マネー
1: すごいよね本当。
0: なんかさその現金っていう、まあ現金は確かに、うん、もうこの今ね嫌な世の中だから、うん、持って歩くの怖いですけど、うん、現金の価値観ってなんかなくなったよね。
1: そうだからあの例えばですよ、あの僕はクレジットあまり使いたくないと思うのは、うん、後から払わなきゃいけない、 それが嫌なのよ。
0: 明細来てからえっ、そうそうそうそう、こんなになってたっていうのはあるよね。そう俺よくあるもん。
1: そうしてまあ電子マネーもチャージしとけばねいいけど、うん、今3000円使うのに1万円チャージ、7000円、でも逆にそれが7000円残ってると分かったらさ安心して買っちゃって余計使いすぎたりしないかなって思ったりもして、
0: まあ電子マネーよりもやっぱりね、うん、クレジットカードの方が怖いね。
1: 後払いが怖くて、
0: うん、うん、で限度額がさそこそこあるとさ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: ついつい
1: そう、
0: いや大丈夫、ね、大丈夫って買っちゃうと後で請求来て、おこんなんなってんじゃんって、
1: だからそういう考えがね我々もう古いのよ本当。
0: だから昔のね現金だったらこんだけ安くなりますっていうの、そうそうそう
1: 今ないもんね。
0: それ良かったのにね、うん、なんだかなって
1: なんかね、うん、ババちゃん世代ったらもう完全になんか現金よりも電子マネー的な感じじゃないの。そうでしょ、ね、うん、あまり現金持ち歩かないでしょ。
0: 現金知ってる？
1: だって
0: 知ってるか。あ、そっか。
1: だって最近なんてお金貸してしてもお金持つないから、うん、ペイペイでじゃあ送金するねとかが普通になってきてるからね。
0: だからさ、すっごい昭和の昔はさ、うん、お給料も現金だった時代が結構
1: 手渡しだったんだよ。
0: うん、でそれがやっぱりまあいろいろね危険だ危ないっていうのもあったりして、銀行振込っていうのがもう当たり前になってますけどね、なんかねっていう、
1: びっくりしたね、
0: 面白い時代になってまいりましたが、
1: ただあと20年ぐらいしたらどうなってんだろうね。
0: 現金いらないんじゃないの。
1: 現金がそもそもなくなる
0: じゃない。なくなるかもね。あれ現金作るコストの方が金かかるべみたいな話でさ。ね、なんか嫌だな、それ嫌だな、数字だけで行ったり来たりしてて、
1: 20年後そもそも生きてるかとか自信ないしな。いや、まあ、徳さんはあと200年ぐらいだったらいいけ
0: ど。まるちゃん、
1: まるちゃん、まるちゃん、
0: まるちゃんありがとう、
1: 連絡する ね、
0: ね、皆さんこんばんは。今ハヤトのお迎えで、はい、駅まで来て車内で聞いていますって、もっとこれんと1時間ぐらい前にもうね、うん、あのいただいてたんですが、うんうんうん、ごめんなさいね。で今日は早いんですけれども、はい、普段はね終電の帰宅が多いんです。
1: あ、そうなんだ。
0: あら遅くまで頑張ってんだね。で就職して無事に2年目を迎えました。これからも職場やお客様から必要とされる人でいられるよう頑張ってほしいと思います、
1: ね、頑張ってほしい ね、
0: ね、見事もいいことね、あの無理しないで無理して頑張って、うん、ね、しょうがないで、ね、
1: 楽しむことよ。
0: お父さんお母さんに何でも相談してね、あの溜め込まないようにして、ね、
1: そう溜め込んだら本当ダメだからね、うん、マジで本当にちょっと吐き出すんだよ、
0: うんうん、そうしないとね自分は大丈夫と思ってても結構心がね悲鳴上げると、そうそうそう、突然上げたりしますから ね、
1: うん、ね、特にあの僕みたいな繊細な人はもうすごい大変だからね、
0: うんうん、くそ
1: ー、はい、次行こう、仕事して仕事、
0: どこだ。テーマです。
1: はいよ、
0: 私は以前、通販などが少なく、はい、年に2回のネイルのイベントで、はい、ネイルに使う機械でしたり、はい、あと消耗品を仕入れていた頃には、会場が現金払いしかできなかったというのもあって、15万円くらい1日で使ったことがありました。
1: はいはいはいは
0: い、昔そういうイベント会場は現金しかダメだったからね。
1: そうだね。
0: 今逆に現金ダメっていうのあるからね。
1: そう。本当。
0: ね。

0: びっくりするよね、本当に。
1: 全部あの電子マネーかカードしかダメですと、キャッシュレスですっていう、えっていうのはありますけど、はい、ね、時代変わったね。
2: ちょっとあやねんって繊細だけに反応しないで
0: 本当に
1: 15万円ね。で、今はキャッシュレスの支払いやクレジットもできるので、はい、うん、会場にあまり現金は持っていかないですが、うん、当時は電車や移動中になくさないようにとすごく緊張していたのを思い出します。わかるね、普段ね持って歩かない10万円以上とかね、あったらちょっとやっぱりドキドキします。
0: 緊張するよね、
1: うん、なんかみんな悪人に見えて
0: そう
1: ね、え、まるちゃん分かります、その気持ち、ね、ありがとうございます。
0: 時代が変わって
1: くるね、時代変わったね、本当に
0: 10年もしないでこんな電子マネーが普及するとはね。
1: でも今後どうなっちゃうんだろうね、本当、ね、現金いやーなくなりそうだな、
0: びっくりしちゃうね。
1: ラジオネーム、うん、あ、高いもの買ったら妻に吊るされた、
0: うん、ああプラマね、
1: うん、
0: はい、当然です、
1: 当然です、はい、ミスタード M さん、はい、当然です。皆さんこんばんは。できればずっと神奈川で、はい、うん、妻の魔の手から逃げ続けたかったんですが、
0: はい、
1: 財力が続かず、うん、泣く泣く我が家に帰ってまいりました。
0: そうなの、じゃあ俺入れ替わりでそっち行くのか。せっかくあっち行ったらいっぱいかかろうと思ったのに、
1: ね、まあ過去笑いですけどね、え、お疲れ様です、ね、え、お仕事お疲れ様でございます。で、今週のテーマですが、
0: はい、
1: 一度の支払い、
0: はい、
1: 現金での高額の買い物ですが、
0: この前だって家買ったでしょ。
1: あれ現金じゃないです
0: か。現金買っちゃない
1: の。あ、現金で買ったのかな。
0: 多分そう。
1: エンディング入っちゃって、はい、買い物ですが、はい、結婚前に、
0: はい、
1: 結婚前です、うん。ここ重要ですって書いてます。はい、結婚前に買った4万円前後の模型くらいでしょうか。模型に4万円。
0: 結婚前でよかったね。
1: はあ。
0: 今買ってたら多分間違いなく追い出されるよ、
1: うん
0: うん
1: ね、
0: 逆にあの外に雪だるま作ってその中に家やれちゃうよ。
1: ねねちゃんにも叱られるよ。
0: そうだよ、
1: パパアップってアップって言わない会話ねえ、きっと他にも高額なものを現金買いしたことはあったと思うんですが全く思い出せません、うん、
0: だっていつも家も車も全部キャッシュで一括払いでしょ。
1: あらすごいわね、あなた、いやそうじゃないみたい。
0: 違うの？
1: それより現在住宅ローンの真っ最中で貧乏暇なしなので節約節約です
0: 現実、
1: ね、それでは皆さんおやすみなさいということでね、ミスタードMさん頑張ってますね。くれぐれもお体お気をつけてね、住宅ローンの支払い一生懸命頑張ってください。
0: 支払い終わるまでプランも我慢しなさい、
1: ね、俺も人のことは言えないんですがあっちこっちに支払いありますからね、本当大変なんですよ。個人の支払いもあれば会社の支払いもあるし、
0: ね、なんかいろいろあってね、本当ね、
1: いやでもなあ、そっかそっか、
0: はい、
1: ね、あるとこにはあるね、そういうお話でございました。
0: なんかね、本当に
1: ね、まあまあまあ、でもなんかあのとなんだっけ、今も16歳の高校生がね、
0: あれさ、
1: とんでもない話事件起こしてますけど、
0: 高校生が車運転して犯行に及びに、
1: ちょっと恐ろしいね、
0: なんだろうね、
1: みんな気をつけようね、
0: なんかその辺の倫理観っていうの、
1: うん、
0: がなんか狂ってきてるよね、
1: ちょっとね、本当におかしくなってと思いますが、今週も皆さん2時間ほっとけないとにお付き合いをいただきまして誠に
0: ありがとうございました。
1: ほっとけないと、この番組はがん保険と医療保険の北海道ファミリー、住吉神社、塗料と塗装のご相談はお気軽に龍宮通り強力塗料、雪対策は万全ですか、ロードヒーティング融雪機設置販売の総建社、各種清掃の北海道美装、創業明治39年お米とワインのプロショップ丸井遠藤商店、花園交番向かい市村歯科クリニック、以上各社の協賛でお送りいたしました。
0: ありがとうございました。
1: というかディレクターがなんか飛んで

0: 来たぞ。
1: まだ来たな。
0: メッセージ
1: 誰だ誰だ。あ、タロスケさんから。
2: タロちゃん。
1: 最近、はい、絶好調なんです。あやなさんのプレゼント応募してみますということで、賭けに出ましたね。
2: 来ましたね。
1: 賭けに出ただけじゃない
2: ですか。ね、
1: ね、あ、タロスケさんからもプレゼント希望来ました。ありがとう。わ、すごい量だな今日。
2: この後抽選するよ。
1: 大抽選会これからね、この放送終了後に、うん、早速やります。あと1分あ切ったな。
2: あと55秒。
1: あと55秒で締め切りでございますのでね、今週もお付き合いを本当にいただきまして、はい、皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: なんか、嫌な世の中っちゃ嫌の世の中だし、ね、戦争起きたりとかしてすごく嫌ですけど、
2: まあ、だってさっきの話に戻ったけどさ、お年玉も今電子マネーで
1: ってるからね。そうだよね。
2: なんか
1: 子供たちが現金だと嫌がって電子マネーでちょうだいっていう、そんな話になってるのはちょっとなんかなとは思いますけどね。まあ、時代が
2: 変わってきてってことはね。
1: いいのか悪いのかちょっと私昭和の人間は分かりませんが、
2: 本当ですね、
1: はい、安全な世の中になってほしいと思います、はい、
2: 本当
1: です。それではまた来週は5月26日です、はい、ありがとうございました。
2: 僕繊細だよ。
1: 繊細。
3: この時間は毎週火曜午後10時から放送のほっとけないとを再放送でお送りしました。
4: 漫画家ブレイコーバラエティ、原稿進捗どうですか。北海道の漫画家の椿春日が漫画についていろいろ好きに話したり、時々漫画家の仕事場に突撃して進捗を聞いたりする番組、第2第4金曜日放送。みんな聞いてね。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM 小樽ホームページで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

0: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 MHz。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございます、ね、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にも、ね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていて、ね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされている

方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、田尾さんが演じたのが世界的な演出家であり、癌で余命宣告をされたという女性、それからヴィルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督、クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まって、いつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで、嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

さんで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

この時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤涼雅と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

カントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

河村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市の不言さんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由？自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね。やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日

本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください。応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの一曲、永井真理子で50/50でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩

尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん。3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さてこのところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢

をはじめ国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にギュッと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに体を動かす潤滑油厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますとまず匂い嗅いでみますね。お、ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。うん、ニンニクの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますのでメモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね、 DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の、出

出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう

っての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。リスナーズコレクション。

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポ、お送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じ、おはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔、中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生をお持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

2月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ、かっこ笑い。うん、違うけどね。電波を通して。あとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといい。

いいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おー、ジャガイモを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時の、ね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも、初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へえ、もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシの実 FM のおのちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へえ、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようmusicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論で、エゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品が空襲を受けた場面っていうのはね、前日に爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し。
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布は

0: 頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように、誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を暑い暑いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: で、その後に、お母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかってことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
1: そう
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
1: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう。確かに死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれは言い方が難しいんですが、僕は小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね、僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったってね、はい、でその時は僕はただすごい話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
0: ああ、はい。
1: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
0: うん、
1: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。いつも思うんですが。
0: なるほどね。
1: 日本人の戦争反省っていうのは、なんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
0: そういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう 手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が

0: 書いたものをちょっとご紹介しますね。
1: そうですね、
0: うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のため、お国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり、他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
1: うん、中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えると、こういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
0: なるほど。
1: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることも大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
0: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲で

コーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん、私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、 2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく1日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから、影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのありますね、A さんだったらなんて言うかなとか。私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかります。

0: 北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。
1: おお、
0: これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、西部警察の渡哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市、曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ、巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン。お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句

く言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメという、ね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてくださいということで、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌日本美肌県グランプリっていうのがあって、お島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、うん、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです、
1: うん、へー面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
1: お、
0: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣。

0: つって。
1: ズバリですね。うん、NMN です。
0: NMN 何ですか ？NMN
1: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
2: 大注目の成分。
1: はい。NMN の正式名称がニコチンアミド

0: に必要な成分なんです。
1: へえ。じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
0: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
2: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
2: い、
1: なくなっちゃうんだ。
2: これじゃ食品とかで補えない、ね、う
0: んうん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
2: はい、
1: へ
2: え、はい、夏場行ってるよ枝豆。
0: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
0: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3kg 分も食べられ
1: る枝豆
2: ちょっと待って、枝豆 13kg ってどのくらいの量なのかって思うでしょう、
0: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
2: ね、
1: い
0: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
2: はい、何どんな研究ですか。
0: ネズミでの研究になるんですが、うん、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
0: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
0: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
0: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
0: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい。
1: 高っそんな高いものなんですか。
0: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
1: まあ、
0: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
2: ね。まあ、セレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
0: はい、
2: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね、
2: はい、
0: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
2: はい、
0: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
1: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
0: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
2: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
0: はい。これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね。
0: はい。本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
2: はい、
0: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
0: はい。そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
1: うん、
0: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、
2: はい、
0: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
0: はい、
2: はい。
0: で実際に僕もこの NMN1 万実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていい
2: ですか、
1: はい、
2: 自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか。
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、
1: はいはいはい、
0: あとその疲れの面、
1: うんうんうん、
0: なんか最近 2,3 時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
2: とか、すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなっていうのがありまして、あとお

0: 肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい。
2: それすごくない？
1: すごい
2: な
1: と思って。減ることあるんだ。だ
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになってい
0: やそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね。ヌエメヌ
0: 本当にね、僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかね、うん、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら
1: そっか
0: あれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
1: ああなるほどね、すごいですね、うん、MNN、
0: はい、
1: ね、いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね
1: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、う
2: ん
0: う
2: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
1: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
1: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、 ね、 そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9,439円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
1: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ね、 ねものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: この機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉イマルの〇〇玉手箱、
1: こ それすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
2: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね。
2: 思いますよね、はい。最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
1: はい、
2: 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今るでした。
2: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 76.3MHz FM オタル。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: シイタケって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心。
7: 167個の石油ランプが灯る北一ガラス3号館内北一ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。

0: ここからは北しじべ市の今を知る番組、北しじべ知るをお届けしていきます。この番組は北しじべ市の海と大地の恵みから、この地域での暮らし、受け継がれる日本伝統まで、北しじべ市のあらゆる場面で活躍する10組の案内人が週替わりで今を伝える番組です。この時間は美味しさを追求する長沼農園の提供でお送りします。今週の案内人は赤井川村長沼農園の長沼明子と
1: 長沼隆二です。
0: 30分間よろしくお願いいたします。
1: 始まりました。
2: あ、始まったんですね。
1: 始まってます
2: あ、そっかそっかすいません、ちょっといつもとセリフが変わったんでちょっとうろたえてしまいました。はい、それではですね、今日の、スペシャルゲストの方は、リラクゼーションマッサージスポット2個の神田さとしさんとりえさんご夫婦に来ていただきました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 実は、うん、あ、なんか言おうとした、はいはいはい、ね、実はあのご夫婦とも30年以上前からのお友達で、はい、私、うん、
4: 大学の時から、
2: ね、はい、そうですね、はい、ね、
3: こんなになるとは思わなかったですね。ここでこんな喋るなんて、
2: はい、本当だ。
1: そもそも出身はどちらなんですか。
4: 僕は大阪、
1: はい、
3: 私は千葉からです。
2: はい、
1: で、どういう出会いで、なぜ北海道にいらした。
3: 北海道に来てもかれこれ25年以上は住んでるんですけれども、うんうん、そもそも知り合ったのは、鈴鹿、三重県の鈴鹿サーキットで8時間耐久レース、オートバイのそれを8時間耐久レース見に行って、うん、で同じチーム応援するので知り合ってっていう感じが最初です。
4: 島田紳助のファンクラブ。
2: おー、
4: もう、
1: リエさんはね、バイクが好きだったっていうか、
3: その時はそうですね、免許取ったりとかして、まあ、ちっちゃい小型、昔は小型免許があったので、それにちょっと乗ったりとかしてたんですけど、まあそんなには入れ込めなかったかな。怖かった。重いし。
1: それで、あって、まあ、北海道来るきっかけっていうのはどういう形
3: で。なんかもろもろで付き合うことになりまして、
2: はい、
3: 遠距離恋愛、
4: うんうんうん、で僕が大学がこっちの方に、江別の大学に合格しまして、はい、それでりえちゃんもこっちついてきた。